0: Hakika njia yetu iko salama kwa sababu Jehova atatembea nasi siku ya leo. Na zaidi yote kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana, tunahakika kwa salama mbawani mwake. Habari asubuhi rafiki, umeamkaje? Kumekucha kwa uzuri. Assalamu alaikum, good morning. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWS FM, bila kusahau marafiki ya thamani mnatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa. Na hii ni asubuhi leo njema kabisa ambayo Mungu ametupatia na kutujalia zawadi ya thamani kabisa kuwa hai. Mahali ulipo, bila kujali umeamka ukiwa katika mazingira gani, aidha umeamka afya ikiwa na changamoto, aidha umeamka kuna mambo hayajakaa sawa sawa, ungana pamoja nasi kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Na mengineyo yaliyosalia tutamuomba Mungu aturekebishie, atupatie wepesi wa kuvuka salama na kwa ushindi. Asante kwa siku ya thamani, Jumatatu njema kabisa, tarehe 22 mwezi wa 6. Tunaendelea kwa hesabu baraka. Baraka kubwa na thamani ni ya kuwa hai asubuhi ya leo. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Tangu tulipoachana siku ya Ijumaa, tunaamini umekuwa salama, Mwenyezi Mungu amekutunza baani mwake. Karibu ngone pamoja nasi tena siku ya leo kama ilivyo ada, kuanzia saa hii 11 kamili mpaka napotimia saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi ya thamani ambayo tunakuwa tumetenga kwa ajili yako. Kazi ya kufanya kwako ni kuongeza tu sauti na kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania, tuma link kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Usisahau kusubscribe, kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia waweza na Bwana. Basi karibu ungane pamoja nasi kwa asubuhi ya leo, tupate tafakari ya asubuhi na tumuombe na kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine ya leo ya kuwa hai. Natumai tukaweza kusonga kwa mengineyo mengi ambayo tumekuwa tumeandaa kwa ajili yako katika siku hii. Na katika tafakari ya siku ya leo, natukumbusha nguvu kwa ajili ya leo. Nami nitalileta fungu lile la tatu na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha safishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliita jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, nao watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Kwa njia majaribu Bwana huimarishwa watoto wake. Je, moyo una nguvu hata kuweza kuvumilia? Je, dhamira haina hatia? Je, Roho Mtakatifu ushuhudia pamoja na roho zetu kwamba tu watoto wa Mungu? Bwana anatuhakikisha katika kutupatia majaribio. Na katika tanuru la mateso anatusafisha mbali na uovu wote. Huruhusu majaribu yatujie, si ili kutusababishia maumivu yasiyo na maana, bali ili kutuongoza tumtazame yeye, kuimarisha uvumilivu wetu, ili kutufundisha kwamba ikiwa hatutaasi bali kumwamini yeye, tutauona wokovu wake. Upendo wa Kristo kwa watoto wake ni wenye nguvu kama ulivyo upole. Ni upendo wenye nguvu kuliko mauti, kwa maana alikufa kwa ajili yetu. Ni upendo wa kweli zaidi ukilinganishwa na ule wa mama kwa watoto wake. Upendo wa mama unaweza kubadilika, lakini upendo wa Kristo hauwezi kubadilika kamwe. Paulo anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo ya uwezo, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika kila jaribu tunayo furaha na faraja imara. Je, Mwokozi wetu haguswi na hisia za udhaifu wetu? La hasha. Je, hajajaribiwa katika mambo yote kama sisi? Hapana. Je, hajatuita tupeleke kila majaribio na mashaka kwake? Hivyo basi, tusijisumbue kwa sababu ya mahangaiko ya kesho. Beba mizigo yako leo kwa ujasiri na furaha. Lazima tuwe na imani na tumaini leo. Lazima hatujaombwa, lakini hatujaombwa kuishi zaidi ya siku moja kwa wakati. Yeye atupaye nguvu kwa ajili ya leo, atatupa nguvu kwa ajili ya kesho. Yeye atupaye nguvu kwa ajili ya leo, atatupa nguvu kwa ajili ya kesho. Tafakari ya siku leo imekuja mahususi sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu siku leo. Tukiwa tumeanza na Bwana, tukiwa tumekumbushwa nguvu kwa ajili ya leo. Tumepewa Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye anatuvusha katika majaribu yote. Majaribu ni kipimo cha imani. Majaribu ni njia ya kutuimarisha katika imani. Kama vile dhahabu inavyopitishwa katika moto mkali ili iwe na thamani kabisa, basi ndivyo imani yetu inavyojaribiwa. Tunapoingia katika majaribu, changamoto za maisha, majeraha, maumivu, mizigo mizito kuibeba, tunaye Mungu anayetuombea. Tunaye Mungu anayetuazia mema. Tunaye Mungu anayesikia maombi yetu. Na hivyo basi katikati ya majaribu, tazama Calvary, sikate tamaa, endelea kusimama katika imani, maana yeye atupae nguvu kwa ajili ya leo, atatupa nguvu kwa ajili ya kesho. Barikiwa kwa tafakari ya siku ya leo, tembea na neno hili likutie nguvu katika majaribu na changamoto tunazopitia, ukiendelea kutazama Calvary, maana Mungu wetu anatuazia leo mema. Na tuombe. Maulana Mungu muombaji, mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa sababu wewe ni baba mwema na rafiki mwaminifu. Tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo. Asante kutupatia nafasi ya kuona nuru angavu. Na hii ni ishara kwamba Mungu anatupenda na kutuazia leo mema. Kwa ajili ya tafakari ya siku ya leo tunakushukuru, umetupatia sababu nyingine ya kuendelea kutazama Calvary na kusimama imara katika changamoto za maisha. Asante kwa nyakati ngumu ambazo zinaruhusu tupite katika maisha yetu. Umetukumbusha siku ya leo kwamba ni kwa sababu tu wanataka tusimame katika imani. Sio kwa sababu hutupendi, sio kwa sababu hutuazii mema, lakini kupitia changamoto za maisha, majaribu, maumivu, mizigo mizito, itatusogeza zaidi karibu kwako. Tusaidie tunapopitia katika magumu, imani yetu kiendelee kuthabiti kwako. Tukutazame wewe tu, natumai kwa ushindi, tuvushe salama tukikutazama wewe pekee. Asili ya leo tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako tena. Tumechagua kuanza nawe tena siku ya leo, maana bila wewe hatuwezi chochote. Tupatie imani timilifu, tupatie amani katika mioyo yetu, tupatie afya njema, na walio na changamoto katika afya wapatie uponyaji. Wanaopitia changamoto mbalimbali katika maisha, wakumbushe kwamba ni Mungu mkuu na mfalme wa wafalme, na wavushe salama kwa ushindi. Kwa ajili ya siku ya leo tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, kila mmoja kwa ratiba zake. Tunapotoka kutafuta riziki, tufungulie njia na milango ya baraka, tukakuinua na kutukuza wewe. Asante kwa jasibi ya leo, tukiomba kwa jina lako tukufu. Amina. Basi asante rafiki msikilizaji na mtazamaji kwa kuungana pamoja nasi jasibi ya leo. Kiwa ni susa ya kwanza, yaanze na Bwana kwa tafakari fupi na kumshukuru Mungu kwa jasibi ya leo. Na hatimaye kwa dakika zilizosalia tutaungana pamoja nawe kwa mshana. Na kujuliana hali, maana sisi ni wanafamilia ni muhimu sana. Kwa namba 0745 18 38 87, waamshe marafiki, wakumbushe kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi kabisa katika maisha yetu. Mimi ni Nivo Mongola, niko na mzee mwenzangu hapa Negele Peter baada ya asubuhi.
1: Salama.
0: Kumekucha ndugu yangu.
1: Kumekucha. Weekend yako imeendaje?
0: Namshukuru Mungu kabisa, ilikuwa shwari, ngawa imekuwa fupi. Lakini yote heri, nimepumzika.
1: Unapumzika hivyo ili ikifika Jumatatu najua kimbembe kimeanza.
0: Yes. Nakusanya nguvu, Jumamosi kwa nzuri sana.
1: Naam.
0: Niliabudu pale kanisa letu la Mbodole, usiliabudu wapi? Maandalizi ya sikukuu za ibada yanaendelea, basi yote heri.
1: Ya, mimi Jumamosi nilikuwa redioni hapa. Nilibarikiwa kwa
0: kweli. Nilibarikiwa pamoja na wasikilizaji.
1: Naam.
0: Hongera sana. Basi tunaungana na marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo.
1: Naam.
0: Tangu tulipoachana siku ya Jumaa. Tusonge mbele kwa namba 0745 18 38 87.
1: Naona wanaki ukweli cha kutufuatilia
0: kwa sana.
1: Mapema sana walikuwa wanapiga hapa. Ngoja nipokee simu kadhaa hapa. Hello.
2: Hello, Peter Negele.
1: Ni mimi ndugu yangu, habari asubuhi.
2: Salama tu, siku ya Kristo.
1: Milele amina. Naongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na
1: Geoffrey
2: Matias,
1: nitoka Mwanshoma Igunga Tabora. Karibu sana kwa siku ya leo tuweze kushiriki pamoja, tukiwaamsha ndugu watatu hivi katika sehemu hii ya kwanza.
2: Asante sana. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kunipa uhai siku ya leo.
1: Amina.
2: Na upenda kuamsha wa kwanza mama Amina akiwa Karatu Arusha.
1: Amina.
2: Wa pili na muamsha mtoto wangu Mateo Geoffrey akiwa Mwanza.
1: Amina.
2: Na wa tatu napenda kumuamsha mke wangu mpendwa Sofia Bundala akiwa Mwanchoma Igunga Tabora.
1: Barikiwa sana.
2: Ujumbe nawaambia waamke tuanze na Bwana.
1: Waamke tuanze na Bwana. Ujumbe mzuri toka kwako. Nikutakia asubuhi njema na tuendelee kuwa pamoja katika sawa anza na Bwana.
2: Amina, amina. Ubarikiwe sana.
1: Amina. Hello.
3: Tutanegeni, tutanegeni.
1: Naam, kaka, habari ya kwako?
3: Mungu ni mwema kabisa, habari ya weekend.
1: Weekend imekuwa njema, tunamshukuru Mungu, tumeivuka salama. Tumeanza tena.
3: Ndio, nimesikia ameamsha vizuri kabisa hapo na Daganifa anasemaje hapo, nimesikia sauti nzuri kitomsha asubuhi ya leo tena mwenye kiti wetu wa kipindi changa na bwana huyu.
0: Niko salama kabisa.
1: Yupo salama hapa.
3: Amina. Na mimi namshukuru Mungu ameniamsha tena salama baada ya Sabato kupita na siku ya kwanza ya juma jana, na leo siku nzuri kabisa tunaendelea na majukumu. Na Mungu ametuamsha salama. Basi nipende kuanza na bwana na hawa wafuatao kwa siku ya leo. Mwinjilisti Frank Filemon Sanga, mwenyekiti wa Beroya, nimwambie amke tuanze na bwana.
1: Amina.
3: Katibu Yohana Mbaga naye nimwambie amke tuanze na bwana.
1: Amina.
3: Niende pale Moshi, pale Mamba Masia, pale kuna huyu Godilili Ninja au Chere na Catherine Mboya, niwaambie amke tuanze na bwana, pamoja na wadau wote na wasikilizaji wao wa AWR Tanzania na watazamaji wa Hope Channel Tanzania.
1: Barikiwa sana.
3: Bariki sana hapo, muendelee kumtumikia Mungu. Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutokea Majengo Arusha.
1: Asante sana kaka Steven, tunabarikiwa kuwa na wewe kwenye wasawanza na bwana siku ya leo.
3: Barikiwa sana, Mungu azidi kuwatumia. Tunaendelea kubarikiwa.
1: Amina, amina. Hello.
4: Hello, mtumishi.
1: Habari asubuhi.
4: Nzuri tu, ndogere habari.
1: Ni njema kabisa. Ninaongea na nani mama yangu, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na sauti ya Scholastica Paulo kutoka Nyakayondo.
1: Dada Scholastica Paulo toka Nyakayondo hapo, nimefurahi sana leo kupata simu yako asubuhi hii katika wasawaanza na bwana. Karibu basi uweze kuamsha marafiki wanne, kwa sababu nadhani hii ndio simu ya kwanza ya mwanamama nakupa ofa ya watu wanne. Ukiwaamsha tuanze nao kwenye anza na bwana.
4: Asante, asante ndugu. Mtu wa kwanza napenda kuamsha watoto wangu Dickson Deus na Dorcas Deus, waamke waanze na bwana.
1: Amina.
4: Wa pili shemasi mkoo wa kiume Dickson Buhiro, waamke aanze na bwana.
1: Amina.
4: Wa tatu mamangu mzazi akiwa Geita Mondesa Vincent, waamke aanze na bwana.
1: Amina.
4: Wa nne na wa mwisho mzee wa kanisa Emmanuel Rugaba, aamke aanze na bwana.
1: Barikiwa sana dadangu Scholastica.
4: Asante, barikiwa na wewe. Ujumbe.
1: Naam.
4: Wasome Zaburi 23 fungu la kwanza. Bwana ndiye mchungaji wetu.
0: Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Asante sana.
4: Asante, barikiwe.
0: Amina. Asante sana.
1: Napokea simu nyingine hapa. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
5: Bari ya asubuhi wanangu, Pita na Gere pamoja na Amiza ni nzuri, ni mzee Gata Magafu Shemu kutoka Msoma.
1: Oh,
0: karibu sana mzee wetu.
1: Karibu sana baba yetu, tunafurahi sana kupata simu yako asubuhi ya leo.
5: Asante wanangu, mmeamkaji hapo studio.
1: Hapa tumeamka salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake.
5: Amina, nimesikia mnaulizana na dada yako hapo kwamba weekend ilikuwaje. Naona kila mmoja anasema ilikuwa ni ya kukaribia kwa ajili ya makambi ambayo yameanza tayari.
0: Na, hakika kabisa.
5: Ya wanangu, mimi ninawaamsha watoto wangu wote kokote kule waliko.
1: Amina.
5: Ni washiriki wote wa Mara Conference pia waamke tuanze na bwana.
0: Amen.
5: Na washiriki wa kanisa langu la Manyara, na kama ndivyo wataarifu wanangu kwamba mkutano wetu wa mahubiri unaendelea, tumeanza wiki ya pili. Na tunaendelea kubarikiwa na bwana, mahudhurio ni mazuri, na sabato iliyopita tumebatiza watu wanne.
1: Amina.
5: Kwa hiyo bwana endelee kuwatia nguvu hapo studio kwa kazi nzuri mnayoifanya, lakini basi huu mkutano wetu wa Manyara pia na nyinyi huko mnafanya maombi nyumbani kwenu, mtukumbuke kwa maana kwamba Bwana ajitwalie wala aliyokusudia kwa ajili ya kuingia katika kazi yake.
0: Amina.
1: Amina.
5: Basi wanangu, mimi naachia line, niwaache tuendelee na kipindi chetu cha anza na bwana.
0: Asante sana mzee wetu, na siku njema.
5: Amina, niwatakie kazi njema.
0: Amina.
1: Dada,
0: tutaenda kwa kwa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki ambao wameanza na bwana pamoja nasi siku ya leo. Natumai tutaweza kusoma ujumbe pia kwa namba 0745 183847. Nani ameamka sahihi akiwa ameungana pamoja nasi, tukianza na Bwana Stephen William, anza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand, mwinjilisi Yohana Mbaga, Ombeni Lucas, Elias Mashak, Mama Amina, Esther Fred, Elimjema na Golevi Minja, na Catherine Mboya. Asante. Matisha John Emmanuel Stanley huyu kutoka Arusha, anaamsha wafuatao asubuhi leo: Stephen Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Leonera Stanley. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi leo njema. Asante, ubarikiwe sana asubuhi leo pamoja nasi. Amani Kaniki anaamsha Daudi Nikombolwe, Stephen Mbwambo, Yohana Mbaga, bila kumsahau Mama Yoze. Ujumbe anawaambia waanze na Bwana. Asante Negele kwa namba 0745183847. Tuseme sasa ujumbe kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku hii njema kabisa.
1: Asante sana. Yupo rafiki anasema anawasalimu kwa kuanza na Bwana.
0: Amina, asante.
1: Halafu anasema anawaamsha wafuatao: Pastor Masanja Silanga kutoka Mkata, Pastor Ahia toka Korogwe, mke wangu mpendwa toka Mahancha. Ujumbe: ondoka uangaze, kwa maana nuru yake imekujia.
0: Naam.
1: Ujumbe mzuri kabisa.
0: Hakika kabisa.
1: Huyu anasema Esther Bilenga Wachanika, napenda kuamsha wazazi wangu wakiwa Kigoma na wasikilizaji wote wa radio hii, waanze na Bwana. Ujumbe: tuwavute watu waje kwa Yesu.
0: Hakika kabisa.
1: Ujumbe mzuri kabisa. Naam. Kama ambavyo
0: yes, 0745183847 marafiki tele ambao wameanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na tunaamini kila mmoja asubuhi hii wapo ambao wanafanya maandalizi na gere kwenda kazini, kwenye shughuli zao, kila mmoja itafuta riziki. Basi kama vile ambavyo sisi tayari tuko kazini, tuwatakie siku njema, siku kabisa njema. Ili kila atakachoenda kukifanya kikapate
1: kibali.
0: Kikapate kibali kwa Mungu, na wakaendelee kupokea baraka tele.
1: Ya, ni kweli kabisa. Unajua hata tule mbaraka wa kuona mwanga wa asubuhi, kutembea kufika ofisini, ni mibaraka mikubwa sana.
0: Kufika salama pia.
1: Naam, ni jambo la kumshukuru Mungu. Na sehemu kubwa kumekuwa na mwamko wa makambi. Makambi yameshika kasi za Daniva.
0: Ni kweli kabisa.
1: Naona kanisa la Ushindi wao wako kambini.
0: Sawa sawa.
1: Kwa nikiona mtandaoni jinsi ambavyo wamejipanga.
0: Tulikuwa nayo Ijumaa hapa.
1: Ni mzee Kiguha nilimfuatilia hapa Ijumaa.
0: Kila heri kwao.
1: Kwa kweli Mungu azidi kuwabariki.
0: Yes. Na maeneo mengine na mimi naenda kufanya maandalizi ya sherehe za vibanda. Na wale ambao sio Adventista, basi kwa niaba ya makanisa mengine yote tunawaalika. Ukiona mahali kanisa limekusanyika, sogea, kajifunze pamoja na marafiki na kujumuika kwa pamoja kwa ajili ya kushirikiana kujifunza neno la Mungu na kuendelea kuambatana kwa pamoja kama kaka na dada.
1: Ni hakika uwezi ukabaki kama ulivyo.
0: Yes.
1: Naam, naendelea hapa. Yupo anasema Bwana asifiwe, mwinjilisti Venus Stefano nikiwa Kagera Sugar.
0: Amen.
1: Na washukuru wazazi wangu walezi kwa malezi yao mazuri. Chobadi na okay, basi naona ujumbe umekuwa ni tofauti kidogo.
0: Sante.
1: Na wakati husika, basi tuendelee tu. Huyu anasema anza na Bwana, na waamsha Mengi Stefano, Tegemeo Joakimu, Jeremia Gilindi, nadhani alikuwa anasema Kilindi Bachikile. Mimi nijaliwa Jackson kutoka Kisogwe. Jaliwa Mungu akubariki sana toka hapo Kisogwe Kibondo. Mwingine huyu anasema Esther Freddy wa 102.5, anza na Bwana, wa mke wafuatao: Stephen William, Elisha Msingayo, Yonaza Kashanga. Ujumbe: tuamke tuanze na Bwana.
0: Amina sana.
1: Hakika ni wakati wa kuamka kwa kuanza na Bwana. Huyu anasema Nicholas Lucas, nipo Kagera, namshukuru sana baba yangu kwa kunilea vyema. Unaona ujumbe huo umejirudia tena kwa mara nyingine. Huyu anasema Elias Meshaki, nipo mtaa wa Lupiro, Arusha. Anawaamsha asubuhi hii ni Mama Amina, Daudi Nikombolo, Stephen Mbwambo, Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti. Ujumbe: heri wenye moyo safi, maana hao hakika watamuona Mungu. Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Sadiki Rafaeli kutoka Kisogwe Kibondo, nipende kuamsha baba Omera, Doto Mahona, Nyimike Mwamwembe, Jeremia Kilindi Biseko, Jariwa Jacksoni, Waamke waanze na Bwana. Ni Sadiki kutoka Kisogwe hapo Kibondo.
0: Barikiwa.
1: Huyu anasema shalom.
0: Shalom rafiki.
1: Anasema anza na Bwana na waamsha mama Amina Lucas Ombeni, wasikilizaji wote wa AWR na familia yangu ni Anaeli Shauri wa Gongola wa G Lambo Karatu. Sasa sijui G Lambo kifu chake ni nini hicho. Na waamsha Isaya Saulo, Steven Mbwambo, Raymond Novela, mama Amina, mama Youze, Sadiki Rafaeli, bila kumsahau Daudi Nikombolwe. Ujumbe wawe na asubuhi njema by Amina Godison wa hapa Mamba Mafingiro. Barikiwa sana kutokea Mamba Mafingiro hapa.
0: Barikiwa.
1: Huyu anasema anza na Bwana na waamsha mengi, nadhani ni ujumbe pia umejirudia kwa mara nyingine nimekwisha kusoma. Hapo AWR hi.
0: Hi, hello.
1: Sitakwambia hello. Anasema anza na Bwana ni waamshe wadau wafuatao, mama Afrika, mama Mange, mama Amina, hawa wakiwa pale Karatu. Bila kumsahau Veronica Mfanga akiwa Same. Ujumbe mbinguni hatutaenda kwa kura ya wengi.
0: Haya, wengi wapi? Wape.
1: Nisome
0: kama nani yake.
1: Nisome kama msemo au baba akena P huyu kutoka pale Same. Kilimanjaro.
0: Asante baba pia.
1: Baba pia asante na uwe na asubuhi njema. Naam. Anasema Bwana asifiwe, asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa pale Same, Elisha Msinga akiwa Arusha, Yohana Mbaga akiwa Arusha. Ujumbe wa amke tuanze na Bwana ni Daudi Nikombolwe huyu kutoka Same pale.
0: Amen, barikiwa.
1: Barikiwa sana Daudi. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Isaya Julius, niko Mwanza, namshukuru Mungu kwa ulinzi wake wa kuniamsha na kuniamsha. Naanza na kumwamsha mke wangu Suzana Peter pamoja na wana AWR wote. Ujumbe tumtegemee Mungu kila wakati. Ni ujumbe mzuri sana huo. Lazima nadhani some jumbe moja ya mwisho hapa.
0: Yes, tusonge.
1: Anasema Joel Chamba Mwananzengo wa Mali ya Kwimba, napenda kuamsha wafuatao: Musa Jola wa Mali, Mabula Mbulika wa Mali, lakini Mikinga Chamba wa Mwitambu Kwimba. Ujumbe tuko pamoja. Barikiwa sana.
0: Asante sana, barikiwa wewe na siku njema pia. Yes.
1: Nisome tena jumbe moja hivi.
0: Karibu.
1: Anasema anza na Bwana na waamsha mengi. Stefano, hii message imekuwa ikijirudia sana rafiki, naona alizituma kwa wingi.
0: Tuma kwa nyingi, afanye bahati nasibu.
1: Afanye bahati nasibu. Elihudi Chediel inapatikana Hedaru Kilimanjaro, na muamsha Chagama Mhando, mama Amina, Daudi Nikombolwe pamoja na washiriki wote wa Getsemane Hedaru. Ujumbe waamke tuanze na Bwana. Mungu akubariki sana. Nikiwa namalizia ni Yohana Mbaga kutoka Arusha. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Watumishi poleni na majukumu. Asante sana.
0: Asante sana.
1: Anasema anza na Bwana na muamsha wa Beroya wote popote pale walipo. Lakini wakiongozwa na mwenyekiti Filemoni Sanga, mama Amina, Steven Mbwambo na mwinjilisti John Mashenene pamoja na Daudi Nikombolwe. Ujumbe, Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu.
0: Amina.
1: Naam.
0: Hakika kabisa. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki wa thamani ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kama hatujaweza kusoma ujumbe wako, kupokea simu ya radhi, lakini asante kwa upendo wako, asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na sasa tunakualika ngoja pamoja nasi kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia sababu nyingine asubuhi kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Na tunakusihi utenge muda wa kusikiliza na kutafakari kwa utulivu, ili kitakacholetwa kwako siku ya leo kikakubadilisha katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuungana pamoja nasi, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe. Karibu kwa neno la nguvu asubuhi ya leo.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa AWR pamoja na TV yetu ya Hope Channel. Karibu katika wasaa wa neno la nguvu, na ninafurahi sana kukutana nawe katika wiki hii katika kutafakari mambo makuu yanayohusu maisha yetu. Mungu ametupatia nafasi ya uhai, ametupatia nafasi ya kusikiliza. Wako wengi wametamani kupata fursa kama hizi na hawajazipata. Ni budi kumshukuru Mungu kwa makuu ambayo ametutendea na kwa wema ambao ametufanyia kutupatia muda wa kuanza pamoja naye. Kipindi chetu cha Anza na Bwana kinaendelea kukutia nguvu. Ujipange uanze ukiwa na Bwana. Uko nami mwinjilisti Venance Singo ambaye nitakupitisha katika tafakari za asubuhi ya leo. Na tafakari yetu itakuwa na mada pana tutakayotembea nayo karibu juma zima. Juma zima hili tutakuwa tunakwenda mada moja baada ya nyingine ndogo kujaza katika ile mada kuu. Na tutakuwa na mada inayosema yatambue majira. Yatambue majira ndio mada tutakayotembea nayo katika juma zima. Na kila siku tutakuwa na mada ndogo ndogo. Na kukaribisha kila siku usikose. Fungulia redio yako, fuatilia katika mtandao wa kijamii, sikiliza televisheni yako, fuatilia matangazo haya kwa umakini, ruhusu Bwana azungumze nawe katika maisha yako. Na ninaomba tukaribishe uwepo wa Roho wa Bwana tunapokwenda sasa kumega mkate huu wa uzima katika asubuhi ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa sababu ya ukuu wako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Baba mweza wa yote. Karibia pamoja nasi katika kipindi hiki, mimi na mtazamaji na msikizaji wangu, zungumza nasi katika mioyo yetu katika jina la Kristo nimeomba, amina. Yatambue majira, ndio hasa somo letu ambalo tutakuwa tukitembea nalo katika juma hili. Na leo tutakuwa na mada ndogo inayosema ona, tafsiri na chukua hatua. Maneno makubwa matatu: ona, tafsiri, chukua hatua. Na tutakuwa na somo letu litabebwa katika katika fungu litabeba mada hii ndogo ya ona, tafsiri, chukua hatua, kutoka katika kitabu cha Amos sura ya 3 na mstari ule wa 7. Sema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hakika Bwana Mungu hatafanya jambo au neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ona, tafsiri, chukua hatua. Unajua Biblia inaeleza kizazi kimoja cha wana wa Isikari. Wana wa Isikari, ukisoma katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza 12:32, wanasema katika wana wa Isikari walitoka watu waliokuwa na akili za kujua nyakati, wajue Israeli yawapasayo kufanya. Kuna changamoto ya watu kuto kujua nyakati, kuto kujua majira, kutojifunza alama na dalili mbalimbali ambazo zinaweza kukuongoza kujua nini unatakiwa ufanye wakati gani. Kuto kujua alama ya kujua kwamba wakati huu ni majira ya namna gani. Watu wengi tumeshindwa kutembea katika majira hayo. Na mimi nataka nikuchukue katika kisa kidogo ambacho umekuwa ukikisoma mara kwa mara katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 na ule mstari wa 1 hadi wa 12. Kisa maarufu na ule mstari wa 1 hadi wa 12. Kisa maarufu sana cha watu wanaoitwa mamajusi wa mashariki.

24 na mstari wa 17, wakati ambapo Balaam yule nabii ambaye alichagua kuwa mshirikina alipokwenda kutoa utafsiri, kutoa utabiri, alipokwenda kutaka kuwalani Israeli, na Bwana akampatia maneno ya kuwabariki, na akasema habari za nyota itatokea. Nyota itatokea katika Yakobo, na nyota hiyo itakuwa ni nyota na ishara ya mfalme. Soma katika kitabu cha Hesabu sura 24 mstari wa 17. Hiyo ilikuwa ni miaka karibu 1400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Lakini sio hivyo tu, wana wa mashariki pia waliwahi kukaa na mtu mmoja mashuhuri katika Biblia, anaitwa Danieli. Na huyu Danieli naye alikaa naye akatoa unabii wa habari za kuzaliwa Masihi, unabii wa majuma 70, majuma 69, halafu juma moja la mwisho likagawanywa katika vipande vidogo vidogo. Miaka 3.5 ya kwanza ya huduma ya Yesu na miaka 3.5 ya kuelekea taifa la Israeli kutohesabika tena kuwa kama taifa teule la Mungu. Watu wengi hawajui mpaka leo, kuna watu wanahusudu Israeli, wanasema Israeli ni taifa la Mungu. Lilikataliwa kuwa taifa la Mungu mwaka wa 34 baada ya Kristo, wakati walipokuwa wakimpiga Stefano mawe. Sasa huyu nabii Danieli naye akiwa kule kule mashariki, wakati huo katika nchi ya Babeli. Huyu alikuwa wa kwanza, Balaam alikuwa katika nchi ya Moab, na huyu wa pili Danieli akiwa huko huko mashariki katika nchi ya Babeli, naye alitoa unabii wa kuzaliwa Masihi atakaye kuja kuhitimisha changamoto za ulimwengu, kwa maana ya suluhisho la kudumu la dhambi na huduma ya patakatifu pa patakatifu, kama unavyoweza kusoma katika Danieli sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27. Na hii ilikuwa ni miaka takriban 538 kabla ya matukio haya, 530 kitu hapo kabla matukio haya hayajatokea. Na baadaye Yesu anakuja kuzaliwa. Yesu anapozaliwa katika mfululizo huu, nyota inatokea. Wana wa mashariki wanapoona nyota wa majusi wanasema tumeona nyota. Walipokuwa wakisema tumeona nyota, walimaanisha kabisa walikuwa wanajua nyota ilisimama baada ya nini. Hawa watu wapagani ambao hawakuwa na agano lolote, hawakuwa taifa teule, walijua kwamba iko siku, na wazazi wao kwa miaka yote hiyo walikuwa wakifundisha kizazi baada ya kizazi kwamba kuna nyota itatokea huko mashariki, na nyota hiyo itatokea kule Yuda. Hiyo nyota itakuwa inamaanisha kwamba yuko mfalme atakayezaliwa katika ulimwengu huu, mfalme atakaye kuja kufanya mambo makubwa na kuvunja vunja falme za ulimwengu huu na kuikomboa dunia. Ndio maana watu hawa baada ya kuona ile nyota wanaamua kutoka, wanakwenda kufuatilia. Unajua, tatizo sio kwamba Mungu hajasema na watu, tatizo sio kwamba Mungu hazungumzi na wewe, tatizo sio kwamba Mungu hajawahi kuzungumza na mimi, tatizo ni kwamba mara nyingi wanadamu hatuzingatii, hatusikilizi, hatufuatilii. Bwana amenena nasi siku nyingi, amenena nasi kwa maneno mengi, kwa nyakati nyingi tofauti. Changamoto inayokuja, je, tunazingatia kiasi gani? Wenda utanielewa kadri tutakavyokuwa tukiendelea. Wengi sana tumekuwa tukisikia sauti ya Bwana na tumeijua na tumeelewa kwamba ni Bwana amezungumza, lakini inapofika wakati majira yanapobadilika, wengi tunajikuta hatuko tayari kuendana na mabadiliko ya majira. Balaam alipanda mbegu, Danieli akapanda mbegu kule mashariki, na watu wa mashariki wakasikiliza, wakazingatia, na hawa mamajusi wakaenda, wakafunga safari, wakaenda kumtafuta mfalme, wakati wale ambao alizaliwa mfalme kwao hawakuwa na taarifa. Unajua, ishara ni ujumbe. Unapokutana na ishara, sio tukio. Unajua, wengi sana tumepuuza matukio yanapotokea, tunayaona kama matukio. Yesu alisema habari nyingi kuhusiana na kuja kwake, na leo yakitokea tunayaona kama matukio.
tunaona vita vinapigana.

Tunaona kule Irani na Marekani, tunaona kule Israeli watu wanapigana na Hezbollah, na huku wakienda Gaza na wanapigana, na uchumi wa dunia unatikiswa kwa namna fulani fulani, lakini watu wengi tunaishia kulalamika bei ya mafuta, sijui nini, maisha yamepanda. Hatuchukulii yale matukio kama ujumbe, tunachukulia yale matukio kama tu matukio ya kawaida, si kwamba kuna ujumbe ndani yake wa kutusaidia. Nataka nikutie moyo, nikuambie kwamba asubuhi ya leo, kuwa makini na majira. Yatambue majira. Nyota haikuwa tu habari au mwanga angani, bali ilikuwa ni sauti ya Mungu, ishara ya mwaliko wa kuangalia kile Mungu anachokifanya. Mungu alikuwa anaalika, anasema njoni muone kile ninacho kifanya, lakini hawakuwa tayari kusikiliza. Wale ambao walikuwa na nafasi ya kusikiliza hawakuwa tayari. Unajua siri ya mamajusi, walikuwa na nuru kidogo, lakini walikuwa watiifu na utiifu wao ulikuwa ni mkubwa. Walichukua hatua. Hatua ya kwanza, waliona, wakatambua, wakaona nyota, wakasema kuna jambo limetokea. Wapo wengi waliona nyota lakini waliona ni kama ya kawaida. Hatua ya pili, wakafanya uamuzi. Hawakukana kuanza kujadiliana na kusema kwamba hebu tuulizane, hivi ushahidi ukoje. Walipoona tu nyota wakachukua hatua, wakaanza safari, wakaenda. Na hatua ya tatu, walisafiri mamia ya kilomita, wakatoa muda na gharama kwenda kushuhudia tukio lililobeba ujumbe. Mungu huwa anawapa nuru zaidi wale wanaoitii nuru walio nayo. Ikiwa unapokea nuru, unapokea taarifa, Bwana amekufunulia jambo, lakini unalichukulia katika mtazamo mdogo, nuru hiyo haitakusaidia. Mamajusi walifanya tofauti. Wao walipoona, hawakukaa na kujadiliana, hawakuwa na lesoni, hawakukaa chini na kwanza kusema hebu tuulizane, hivi nyie mmelewaje? Hapana, walisema tumeona nyota, twende. Nao wakasafiri. Mamajusi ni tofauti kabisa na Herode. Herode yeye alisikia habari za kuzaliwa mfalme, alisikia watu wakizungumza huku na kule, akapingana na nuru na akaamua kuua. Akufanya uchukuzi hatua yoyote aliyochukua, hakuna hatua aliyofanya. Lakini kuna kundi ambao linisikitisha sana, kundi la makuhani. Makuhani ambao walijua habari za Yesu, walijua atazaliwa, walijua ni mwokozi wa ulimwengu, atazaliwa kupitia kwao, walijua Masihi atazaliwa, lakini wakiwa na nuru nyingi na maandiko mengi na unabii mwingi, walipuuza. Hawakujali kabisa, wakapuuza. Na hata hatua waliochukua haikuwa hatua yoyote, ni sifuri kabisa. Wao walibaki Yerusalemu. Maana hata Herode alipowaita, ukisoma ile Mathayo sura ya pili, akawaambia hebu niambieni ni kweli kuhusiana na habari za Masihi, wakaeleza kwa usahihi kuhusiana na namna Masihi atakavyokuja na taratibu zake, lakini hawakuchukua hatua. Yatambue majira. Mamajusi wakiwa na nuru ndogo, waliona nyota, ushuhuda mdogo waliouona, waliona ujumbe mkubwa, waliitii na kuifuata, walisafiri hadi Bethlehem. Tofauti haikuwa maarifa waliokuwa nayo, tofauti ilikuwa mwitikio. Wengi huona lakini wachache usafiri kuelekea Bethlehem. Rafiki yangu, asubuhi ya leo nataka nikuulize, umeona mambo mangapi yanahusu maisha yako? Bwana amezungumza nawe vitu vingapi kuhusiana na mambo yako ya kiroho, kuhusiana na usafi wa maisha? Bwana amezungumza nawe mahubiri mangapi kuhusiana na mikakati ya namna unavyoweza kufanikiwa katika biashara zako, namna unavyoweza kufanya kuwa mwaminifu katika utoaji, kuwa mwaminifu katika kufanya kazi ya Mungu, kuwa mwaminifu na mbunifu katika biashara yako, kuwa mwaminifu katika ndoa yako, kufuata taratibu Mungu anazozitaka. Ni mambo mangapi Bwana amezungumza nawe? Kuna ajali ngapi ambazo zimekupunywa punywa za kukuambia kwamba unakoelekea sio sahihi, na haukufanya jitihada yoyote ya kutulia miguuni pa Yesu? Mamajusi waliona nuru kidogo, lakini wakachukua hatua, wakasafiri mpaka Bethlehemu. Wewe rafiki yangu, unasafiri kuelekea wapi?
Najua ndio maana katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 na mstari wa 14 hadi 17 Biblia inataja kuhusiana na habari za kanisa la Laodikia, kanisa ambalo linaonekana kuwa tajiri, wamejitajirisha, hawana haja ya kitu, wana mafundisho tele, yamejaa katika imani zao za msingi, wanatembea katika nuru hiyo, hawana shida na maisha haya ya dunia ya kiroho. Hata mahubiri yakihubiri wanasema hilo tulishalisikia, hata vitabu na miongozo ya Biblia ikija wanasema hii imerudia, hii ni ya zamani. Mtu mmoja nikaona akaangalia mwongozo mahali fulani akasema hii Wakorinto wa kwanza na wa pili tulishaisoma zamani. Yani Laodikia ameshashiba, hana haja ya kitu. Biblia inasema Yesu kila siku yuko nje ya kanisa hilo anagonga mlango na anataka afunguliwa ingie ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Laodikia amejifungia ndani, halafu anafikiri yeye ni tajiri, kumbe ni masikini, tena kipofu, tena asiye na kitu, tena yuko uchi, hana chochote. Mwanga mwingi, maarifa mengi, mafundisho mengi ya unabii, historia, malaika watatu na mambo mengine, lakini ni kwa namna gani tunachukua hatua kwenda Bethlehemu? Mamajusi walijua kidogo, nao walifanya tofauti. Hatari inayotujia katika ulimwengu huu, rafiki yangu, unapoanza na Bwana asubuhi ya leo, nataka nikwambie wengi tutabaki si kwa sababu hatukujua, ni kwa sababu tulijua na tukapuuza. Na watu ambao wako mbali kutoka mashariki, wapagani huko, wasiokuwa na sehemu katika ufalme, hawakuwa sehemu katika agano la kuzaliwa Masihi, hawakuwa sehemu katika taifa teule, wao walifunga safari na walikuwa wa kwanza kutoa zawadi kwa Masihi aliyezaliwa, wakati wale waliokuwa na nuru wakiendelea na maisha yao. Hii ndio iliyowapa makuhani wa Yerusalemu, walikuwa karibu sana na ukweli kiasi kwamba waliuzoea, waliweza kueleza unabii kwa ufasaha, lakini hawakuweza kumpata Masihi ndani ya moyo wao. Nataka nikutie moyo katika asubuhi ya leo, makuhani walijua Bethlehemu ipo, lakini hawakwenda. Maarifa pekee hakutosheleza kuwaokoa makuhani. Swali si kama tunajua unabii wa nyakati za mwisho. Swali, je, unabii huu umetufanya tusafiri kwenda kwa Yesu? Unaposoma unabii wako unakufanya usafiri. Unapojua matukio ya ulimwengu huu, unapojua alama ya mnyama itakuja, unapojua mpinga Kristo atasimama, unapojua dunia itaelekea kwenye changamoto kubwa kipindi kifupi kijacho, hatua zako zinakupeleka wapi? Je, wayatambua majira? Ona tafsiri na chukua hatua. Je, watambua majira yako? Wakati vita migogoro vikiendelea, mabadiliko ya hali ya hewa yakitokea, kuongezeka kwa utandawazi na utimilifu wa unabii ukitimia katika macho yetu moja baada ya jingine, je, unaziona ishara hizi? Au hizo ishara zimekufanya uchukue hatua yoyote? Hey. Ona tafsiri na chukua hatua. Katika asubuhi ya leo, nataka nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Nataka nikwambie kwamba Mungu hutuma ishara ili kututambulisha kuhusiana na majira. Lakini wanaobarikiwa sio wanaoziona ishara pekee, ni bali wale wanaochukua hatua. Kuna ishara gani katika maisha yako Bwana amezileta? Wako watu hapa wanatafuta wachumba, na Bwana ameshawaletea ishara nyingi sana za kuwaonyesha kwamba huu ndio uchumba sahihi, lakini hawajachukua hatua. Na watu wengine wamekutana na marafiki katika mahusiano yao, wamekutana na vijana wahuni, wasichana wahuni, anaona dalili zote mbaya ambazo zinaonyesha kabisa kwamba hii ndoa nitakapoingia hapa sitachomoa, nitaingia kwenye mgogoro mkubwa. Ile ishara haitoshelezi kumpa tahadhari kwamba asiendelee mbele. Anasonga mbele kama vile nyumbu anavuka katika ule Serengeti kwenye ule mto. Hasikii mtu. Kuna watu wengine wameenda kutafuta kazi katika mashirika na taasisi ambazo
kimsingi wanaona kabisa mazingira ya kazi zile zinatia mashaka, hazipatani na imani. Ni ishara kwamba unaingia kwenye mdomo wa mamba mwenyewe, lakini wanasonga mbele. Sema si mbaya, wacha niende tu. Wengine mtindo wa maisha, namna tunavyokula, namna tunavyoishi, tayari kuna indicator, kuna alarm zinapiga kwamba afya yako itakwenda kuharibika muda sio mrefu. Na unaona kabisa unaendelea kwenda, na Mungu anakuletea ishara zote, anakuletea tahadhari zote. Unakapigwa sijui ka stroke kadogo, unaamka unakutana na hiki, Mungu anakupa tahadhari zote kwamba kuna shida inakuja, amka. Ni mara ngapi umeshtuka na kusema ninatakiwa nichunguze mtindo wa maisha yangu, nibadilishe utaratibu? Wewe ni mama, umekaa na mume wako, umekaa na mke wako, na kuna viashiria unaona vinaanza pale nyumbani. Anakwepa ibada, anakuwa hivi, unaona anakwenda. Wewe ni mama, unaona mume wako anaanza kutegea tegea kwenda kanisani, ujue kuna kitu kikubwa kimebomoka katika maisha yake ya kiroho. Usimwache salama. Pambana naye, anza kuomba. Watu wengi wanaona ishara zinakuja katika maisha yao, hawatafsiri na kuchukua hatua. Mama juzi waliona, wakasema hii ndio ile, na wakaamua kusafiri. Walikana ukweli mdogo kwa muda mrefu, lakini uliwasaidia kuwafikisha mahali ambapo walipokuwepo Mwokozi. Hatua za maisha yako, katika mipango ya maisha yako, kuna ishara gani, kuna dalili gani unaziona ambazo zinakutilia mashaka kwamba kile unachokifanya sio sahihi, na zikukimbize kwa Yesu? Ni kwa namna gani unaona hata watoto nyumbani kwako wanaleta dalili na ishara zinazopiga alarm kwamba huko anakoelekea sio? Ukimbilie kwa Yesu. Badala ya kuanza kupambana na changamoto kabla haijawa kubwa, umeacha mambo yanakwenda yenyewe tu. Alafu mambo yakisharibika ndio unasikia wainjilisti, naombeni niombeeni, mambo yangu ni magumu. Nataka nikwambie, yatambue majira. Tambue majira. Wewe ushaona changamoto zinakuja, ulishaona kwamba kipindi hiki ni kipindi cha hatari, ulishaona kabisa mwelekeo naoelekea unaniletea shida, ulishaona kabisa urafiki nao ufungamana na hawa watu wananidumbukiza kwenye shimo, chukua hatua. Hiyo ni hatari. Kimbilia kwa Yesu. Ni mambo mangapi rafiki yangu ya kiroho yanakufa katika maisha yako? Asubuhi ya leo Bwana anapozungumza na wewe, je, unaona nini? Unatafsiri nini na unachukua hatua gani? Ni vitu vingapi katika maisha yako vimekuonyesha kwamba huko kwa mganga unapokwenda kila wakati si mahali sahihi? Umekuwa mshiriki muda mrefu, na umesali na umeendelea kusali na kusali, na watu wanakuona kama ni mshiriki, na uenda una cheo hata kanisani, lakini unatembea na ushirikina, na umewahi kupurunyua purunyua mara nyingi katika shughuli zako za ushirikina hizo. Ni kwa namna gani zinakutahadharisha kwamba huko unakokwenda si mahali sahihi? Uchukue hatua. Mamajusi walijua hatari. Mamajusi walijua kutabiri. Mamajusi walijua huu mwendo tunao, hii ishara ya nyota tunayoiona si jambo la kawaida. Je, unaweza kujua kwamba unachokiona ni cha kawaida au sio cha kawaida? Katika maisha yako, katika familia yako, mambo yanayotokea katika ofisi yako, kuna nyakati fulani unaweza kuona usini kwako mambo fulani hivi, ishara fulani hivi zinafanyika ambazo sio za kawaida. Wewe unachukua hatua gani? Bwana huturuhusu kutuonyesha baadhi ya mambo katika maisha yatakayoamsha ufahamu wetu, yatakayotushtua kwamba huko tunakokwenda ni pabaya, yatakayotushtua kwamba huenda hiki tunachokifanya ni sahihi. Lakini ni kwa mara, ni kwa namna gani wewe umekuwa ukikichukulia umanani? Mungu anasema na watu wake hata leo. Mungu anasema na wanadamu hata leo. Lakini changamoto imekuja ni namna wanadamu tunavyopokea, tunavyotafsiri, tunavyochukua hatua. Ni mambo mangapi kwenye maisha yako umeyachukulia kawaida? Kuna wakati unaweza ukaenda katika ofisi unayofanyia kazi,
ukakuta kuna mambo yamefanyika ya kishirikina, na uenda yamefanyika katika eneo lako, aidha kwenye meza yako au kwenye ofisi yako, huwa unachukua hatua gani? Unakimbilia kwa Yesu au unakwenda kwa mganga? Au unapuuza tu, unaona sio ishara ya kukutisha? Kuwa makini na vielelezo vidogo vidogo. Nyota kama nyota ni kitu kidogo sana. Yaani kuona nyota kwa majusi kusingeweza tu kuwasababisha wasafiri kutoka mbali huko waende mpaka Bethlehem. Hapana. Lakini nyota ilikuwa ni ujumbe mkubwa. Nyota kwako ni kitu gani? Ni watu wangapi wanakuambia huko unakoelekea sio sahihi? Huenda ndio nyota ambayo inataka ikusaidie usiendelee kupotea. Ni kwa namna gani unasikiliza na kutia masikioni? Kila unapokwenda katika ibada, mahubiri yanafanyika, wanakueleza kwamba hili jambo linalofanyika katika maisha yako sio sahihi. Ni kwa namna gani linakusaidia kuwa kama sehemu ya nyota katika maisha yako? Bwana anakukumbusha asubuhi ya leo, ananikumbusha asubuhi ya leo. Ona tafsiri na chukua hatua. Wengi ambao wamebeba nuru, wengi ambao wanasema wanamwabudu Mungu wa kweli, wameshindwa kutembea kwa kutafsiri na kuangalia viashiria vinavyowaeleza huko wanapokwenda ni salama au sio salama. Bwana anapozungumza nao na kuwaeleza, maana Amosi amesema hawezi kufanya Mungu jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake kuhusiana na ukweli wa jambo hilo. Mungu anazungumza nasi, hata wewe kijana unayenisikiliza, huo hayo mahusiano unayoendesha na huyo binti, na wewe binti unanisikiliza, hayo mahusiano unayoendesha, kuna mambo ulishatahadharishwa, umeyachukulia maanani kwa namna gani? Watu wamekuja wamekwambia kijana wako ana shida, wewe ni mzazi, au binti yako huyu tunavyoona mwenendo wake sio sawa sawa. Umechukulia kwa umakini kwa namna gani? Wengi hupuuzia ishara hizo, hupuuzia sauti hizo, huzinyamazisha sauti hizo mpaka tatizo kubwa linakokuja kuwapata, ndipo wanapoamka. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo, rafiki yangu, tunapoenda kumaliza, kuwa makini na ishara, kuwa makini na viashiria, kuwa makini na sauti ya Mungu. Ziko nyakati Bwana akizungumza nawe katika masikio yako, fuatilia. Kuwa makini na nyakati tunazoishi katika siku za mwisho. Yako matukio yanapotoka, yanakuja, yanaonesha kuna kitu kinakuja. Usitembee na biti za dunia. Usiwe mtu wa kubebwa na upepo. Uwe kama mamajusi ambao baada ya kuona wakasema huu ujumbe sio wa kawaida. Na Mungu yuko tayari kuzungumza na watu wote ambao wako serious. Nataka nikuombea asubuhi ya leo, unapokwenda katika shughuli zako, zingatia viashiria. Kuwa makini na viashiria. Kuwa makini na unachokiona. Kuwa makini na ujumbe unaopokea. Maana katika ishara, katika jumbe, katika viashiria, Bwana ana makusudi na maisha yako. Tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa asubuhi ya leo, kwa sababu umetupatia tena siku nyingine. Wiki hii tunajikabidhi mikononi mwako, na siku hii ya leo pia tunajikabidhi mikononi mwako. Zungumza nasi, tuonyeshe viashiria mbalimbali. Kuna mambo yanatendeka katika maisha yetu tumeshindwa kuyatafsiri vizuri. Tupatie akili za kuona, kutafsiri na kuchukua hatua. Tubariki, tuongoze, mimi na mtazamaji na msikizaji wangu. Tukutanishe tena wakati mwingine asubuhi hapa, katika jina la Kristo nimeomba, amina. Ukiwa na jambo unahitaji tuwasiliane, namba ni ile 0686220882. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma ujumbe wakati wa mchana peke yake, na usiku ndio ukaweza kupiga simu. Usipige simu wakati wa mchana, maana haitapokelewa, maana ratiba za mchana haziruhusu mambo mengi ambayo yanaweza kukupatia wewe faida ya kukaa na kushauriana. Mungu akubariki. Uwe na siku njema. Ona tafsiri, chukua hatua.

0: njema sana na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye Mungu amemruhusu tena kuzungumza pamoja nasi katika siku ya leo. Tukiwa tumekumbushwa na kuendelea kumwomba Mungu atupatie hekima ya kutambua ishara ambazo Mungu anatupatia katika maisha yetu, ili tunapokuwa na hekima hii na ishara hizi tukaweze kuziona na kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu, ili kuendelea kujenga mahusiano yaliyo bora katika maisha yetu. Tunaamini neno la nguvu limekubariki sana siku ya leo. Tukiamini pia umechukua jambo na umejifunza jambo la msingi katika maisha yako. Inawezekana umefanya maamuzi yaliyo mabaya katika maisha yako na kwa sababu ulipuuza ishara, kwa sababu ulipuuza sauti ya Mungu. Na kwa hiyo basi katika siku ya leo tunaamini utapata nafasi ya kutengeneza njia zako, kurekebisha maamuzi uliyoyafanya, na tayari ambayo uliyafanya yamegharimu maisha yako, basi tukamwombe Mungu akakutengenezee na kuanza ukurasa mpya ukaendelea kwa salama baoni mwake. Hii ni Anza na Bwana. Kama ndio kwanza umeungana nasi, tuko mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Edward and Dana Rock FM, bila kusahau marafiki ya thamani mlioanza na Bwana pamoja nasi kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri utakapoweza, ili kizuri ule na ndoguzo. Asante kwa kubarikiwa pamoja nasi, ikiwa ni saa ya pili Anza na Bwana tangu nilipoungana pamoja nawe ilipotimia saa 11 kamili alfajiri, na tunaendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Asante kwa muda wako wa thamani. Karibu ngine pamoja nasi, tukitamani kusikia toka kwako neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani na nini umejifunza siku ya leo na ukakichukua na kukifanyia kazi. 0745183847. Naitwa Aniva Mwangolani kwa naye Negele Peter, tunaendelea kushiriki pamoja nawe kwa uzuri, na asante sana kwa muda wako wa thamani. Negele,
1: naam,
0: tunamshukuru Mungu tena siku ya leo katika wasaa mwingine wa Anza na Bwana.
1: Kabisa, yes. Mara baada ya kupata neno la nguvu kutoka kwa mwinjilisti Venus Singo.
0: Naam.
1: Ambao limekuwa la baraka wa pekee tena.
0: Mm-hmm.
1: Ni natuiwa kuambia wasikilizaji wa AWR na Hope Channel pamoja na Rock FM.
0: Naam.
1: Mtumishi wa Mungu Singo, Mungu amempa karama naye ya pekee, wiki haitokuwa ya kawaida.
0: Hakika kabisa.
1: Kila mmoja ambaye atabarikiwa kwa masomo haya, hakika atasogezwa hatua moja kuelekea msalaba wa Calvary.
0: Hakika.
1: Naam, basi tuungane tena na wenzetu kwa kusikia sauti zao tena, ikiwa
0: yes,
1: ni kwa mshana, lakini pia tuone uitikiwaji mkubwa wa somo la leo umekuwa vipi, maana neno la nguvu ni miale inayochoma katika mioyo ya watu.
0: Hakika kabisa.
1: Naam, ngoja nipokee simu hapa ndani. Hello. Hello.
0: Pole. Nina kuna tafrani hapa.
1: Tafrani kidogo. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Bari asubuhi nzuri. Na jana mzee Shem Magafu amsoma.
1: Oh, karibu kwa mara ya pili tena baba. Karibu ushiriki nasi.
2: Asante sana wanangu, nimebarikiwa kuna na somo la mtumishi.
1: Amina.
2: Na nilipokuwa nitafakari kwa umakini mambo mengine hata mimi katika maisha yangu yamenigusa. Mara nyingi Mungu anakipenda sana wanangu, na ni kweli kabisa huwa anatupatia viashiria, lakini bahati mbaya kwa sababu ya akili iliyoathiriwa na dhambi ya kibinadamu. Mungu anakuonya kabisa, yaani unaona ishara ya jambo fulani kwamba hili jambo linang'ang'ana tu kulifanya, lakini matokeo yake mbele ya safari sio salama.
1: Naam.
2: Na mengine wanangu, mimi mwenyewe yamenishika kabisa, kwamba na baadaye linapokuja kutokea sasa, ndio akili inarudi nyuma, ina reverse, inagundua kwamba kumbe hili limenisibu kwa sababu ya kile kiashiria ambacho Mungu alinionyesha, alafu nikakipuuza. Kwa hiyo kwa kweli somo la mtumishi wa Mungu limenisaidia sana, na nadhani wanangu litakuwa likitugusa sote, kwa wale ambao tulikuwa makini katika kunifuatia na hata ninyi hapo studio, kwamba Mungu anatusisitiza tunapoona viashiria, unakiangalia kiashiria usikipuuze. Aidha ni cha tahadhari ya kuonyesha kwamba huko unakoenda siko salama, lakini pia hata katika safari ya kiroho pia kuna viashiria vingi sana ambavyo wanangu zinakuonyesha. Na ametoa mfano hata wa baadhi ya maisha haya maisha ya ndoa. Tangu kwenye uchumba Mungu anakuonyesha jambo fulani kwamba lakini huyo mtarajiwa huyo,
0: yes,
2: ana ABC, lakini unaona kwamba wanasema love is blind, wanasema kupenda ni upofu. Unaona kwamba hii kitu ni kidogo sana, lakini kumbe kile unachokiona kidogo katika kupewa taarifa au kupewa viashiria, mwisho wa siku ndio kitakuja kuwa jambo kubwa. Alafu sasa unakuja kuregret au kujuta wakati umeshachelewa, anasema basi nitakuwa nimeshakuacha kituoni. Kwa hiyo umuhimu wanangu kabisa.

0: kuzingatia viashiria ni wa muhimu mno, kwamba Mungu anakupenda, na ndio sababu hata katika hiyo Amosi iliyo ambayo mtumishi alisoma inashawazi kabisa kwamba Mungu hawezi kuleta jambo lolote au kufanya jambo lolote pasipo kwanza kutuonyesha viashiria. Hii sasa kiashiria kile ukiona kwamba je, hii kiashiria ni chanya kwa ajili ya maisha yangu ya kiroho, au hii kiashiria ni hasi kitanipoteza katika ile katika safari ya kuelekea kwenye makao ya amani. Kwa hiyo wanangu, mimi somo limenibariki sana, na Bwana aendelee kututia nguvu tunapokuwa tunafuatilia masomo haya mazuri. Na nyinyi hapo studio, naendelea kuwapongeza wanangu kwa jinsi ambavyo Mungu amewaongoza kuwakuta watumishi ambao wanatuletea haya masomo ya asubuhi.
1: Amen.
0: Sana, na tuendelee na kipindi, na mimi naachia laini kwa ajili ya wengine.
1: Asante mzee wetu, barikiwe sana.
2: Kwa unyongeza nzuri ambayo umetupatia kwa kuelewa somo la leo.
0: Amina.
1: Asante sana.
2: Sasa unapokea simu nyingine hapa. Hello.
3: Naam,
2: dada yangu, habari?
3: Nzuri, nzuri, nzuri. Bwana ni mwema.
2: Wakati wote Bwana ni mwema. Habari ya kwako, mama Amina?

0: Amina, amina, barikiwa mama Amina. Sauti ya kwanza ya nguvu.
1: Mpaka sifa tukumbushe yote ambaye.
2: Naam.
1: Yamefundishwa na mwinjilisti wetu. Mungu endelee kumtumia.
0: Amina.
1: Tunapokea Mungu. Kwa mtakatifu ndio kiongozi wetu. Bwana nawabariki, nawapenda Timwanza na Bwana, mwe na siku njema.
0: Asante mama Amina, una siku njema pia.
2: Mimi naimba kwaya. Unaimba kwaya?
1: Unaimba kwaya na napenda.
2: Basi inabidi
0: fanya jambo.
2: Fanya jambo, inabidi uimbe.
1: Amina.
2: Amina.
0: Barikiwa sana.
1: Amina na yeye pia.
0: Amen.
2: Huyo ni mama Amina alikuwa anatupa ladha kidogo.
0: Yes.
2: Hello.
3: Hello. Hello, habari ya asubuhi mtangazaji wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
2: Ni njema kabisa. Habari ya kwako mtu wa Mungu?
3: Habari ya kwangu nimeamka jema kwa mkono wa Bwana ametuamsha. Pita Negene na wenzako, Mungu awabariki.
0: Amina.
3: Naongea na mwinjilisti Toni Mwashenene Mashamba kwa kutoka Kano na mtaa wa Mabatini. Na sasa ninazungumzia kupitia maeneo ya Kibishi, Halau, Inyawa, FM 94.7. Anawaamsha wa Beloya wote wa kanda ya Ziwa na wote wanaosikiliza wa Beloya, hususani Matuo Marunde akiwa Kigeregere, pia Yohana Mbatizaji, Esther Labani akiwa mtaa wa Mabatini, na wote walioshiriki jana siku ya maombi, siku ya mfungo, na watu waliokanyaga katika viwanja hivyo katika kanisa la Mashiri mtaa wa Mabatini, waliponywa na mkono wa Bwana ukaonekana. Tunaendelea kuwaombea walio mahospitalini, walio majumbani wagonjwa. Mungu akawapatie mkono wa uponyaji na wao wajisikie kwamba wapo mikononi mwa Bwana.
0: Amen, barikia.
3: Nitatembea na Bwana nikimsubiri. Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
2: Amina, barikiwa sana. Hello.
0: Sana.
4: Hey, habari za Bo Studio?
2: Ni njema, habari ya kwako?
4: Sana salama kabisa, Mungu anatujali ndugu yangu. Sijui ni hapo studio.
2: Sisi tuko salama. Yaani nasikia najogoa na wika hapo ndugu yangu.
0: Nishamshwa.
2: Yaani umeamshwa mapema sana.
0: Asante.
4: Sana jamaa wangu anawasikiliza vizuri sana watangazaji wangu yani.
2: Unatusikiliza ukiwa wapi?
4: Bana, sauti ya Mwigulu fundi redio kutoka Mwabasafi Mboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu.
0: Morogoro hapo karibu. Tutumie naye wika bwana.
2: Tutumie kajogoo wako na sisi tupate kukuchinja.
4: Asante sana, barikiwa sana Mungu yani. Nawafuatilia kwa uzuri kabisa yani, naombea Mungu awabariki sana.
0: Amina.
4: Kwa hiyo Mwigulu fundi redio nawapongeza sana yani kwa kufungulia kipindi bora. Yaani tuko pamoja sana watangazaji wangu.
0: Barikiwa.
4: Ni redio kutoka Mwabasadi Meatu Ngoboko. Bana, tuko pamoja sana kiongozi.
2: Asante sana Mwigulu fundi redio. Tunakupata kwa uzuri, barikiwa sana.
0: Wenyewe anatutaka
2: huyo. Wenyewe huyo. Kokoriko anafaa kwa
0: sababu. Anaanza na Bwana pia.
2: Haya, anaanza na Bwana.
0: Barikiwa.
2: Hello.
5: Habari asubuhi.
2: Salamu, habari asubuhi.
5: Salama kabisa, nashukuru Mungu kuniacha salama.
2: Naam, tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na Chagama John Muhando pale halisi.
2: Naam, ndugu yangu John Muhando Chagama. Karibu sana asubuhi ya leo ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kuweza kupata neno la nguvu, tushiriki pamoja.
5: Asante. Kwa kweli mimi namshukuru mwinjilisti.
2: Amina.
5: Pia neno la nguvu kwamba tunapotenda jambo lolote, lakini tuangalie pia, tumwangalie Bwana kwamba liko mikononi mwa Bwana au kuna pingamizi.
2: Amina.
5: Na hili nimeliona vizuri, ikanipeleka sana kuangalia wimbo wa namba 46 miguuni pa Yesu. Ndipo tunapopaswa tutulie kwanza kabla sijafanya kitu chochote, lakini tutulie kwa miguuni kwa Mwokozi ili tumwangalie Bwana kwanza.
2: hakika.
5: Kwa hiyo mwinjilisi, naomba abarikiwe sana kwa somo hili la asubuhi ya leo, anatukumbusha kwamba tutumie miguuni kwa Bwana.
2: Amina.
5: Abarikiwe sana kustudio.
2: Amina. Dada Aniva, huenda ni some message moja kwanza alafu tukurejee wewe uweze kutupatia jumbe. Yes, tepete
0: kura YouTube, Hope Channel Tanzania, marafiki ambao mwangala pamoja nasi asubuhi leo, na utarejea kwa namba 0745183847. Asante Foibelo Hela, anasema namshukuru Mungu tumeamka salama, mimi na familia yangu, anamamsha mme wake popote alipo, aanze na Bwana, akiamsha pia mama na baba yake waanze na Bwana siku ya leo. Amina. Anasema napokea baraka hizo, barikiwa sana. Lei Dani, aanze na Bwana, na waamsha wote wadau wa Hope Channel Tanzania kwa kufuatia kipindi hiki muhimu sana, kwani tunapata nguvu ya neno la uzima na kuanza siku njema katika majukumu yetu tukiwa na Bwana. Umenena vema kasi Lei Dani. Nipa basi endelea kuanza na Bwana kila siku, watumie linki na marafiki wengine ili wabarikiwe kila siku tunapokuwa tumeanza na Bwana. John Lotega, anza na Bwana, anasema namshukuru Mungu nimeona asubuhi leo na ya baraka. Akisema sisi watu wa Bunia, dada Aniva, Congo DRC, tunahitaji maombi janga la virusi vya Ebola, Mungu aliondoe kwa maana okay, matumaini yetu kwa Mungu. Asante John Lotega, tunaombea kule nchini Congo, basi Mungu akawaepushe na changamoto hii, na ambao wameshapata maambukizi Mungu awapatie uponyaji, basi mkaendelee kwa salama na Mungu akaendelea kwa pamoja nanyi. Asante sana Veronica Enoch, wapendwa katika Bwana, mnaje na hali. Sisi tuko salama Veronica. Tamani siku nyingine tena hatimaye familia tumekutana. Mungu abariki mjilisi kwa somo la asubuhi leo. Sana tupata mubasha kutoka pale Oma, na pasudio barikieni sana. Barikiwa pia Veronica, tunakutakia siku njema pale Oma. Nene Baraka, Amina, asante. Alex Ngongomi kutoka Ngingombe, Njombe pale. Asante kwa somo zuri. Mungu tusaidia kuchukua hatua sahihi ya kukufuata wewe. Amina sana. John Baga, anasema amina kwa somo zuri la Mungu. Neno lenye nguvu na lililovuviwa sana. Shukran. Lishon Limo, asana mshukuru Mungu nimeamka salama na nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Tunafurahi kwa sio toka kwako, ubarikiwe sana pamoja nasi. Steven William, asana nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Venance Singo. Mungu atupatie sisi watoto wake akili za kutambua ishara nzuri na zatuelekeza kwenye wokovu wetu. Asante, ubarikiwe sana. Sanda Yosia, asante, mbarikiwa sana siku ya leo. Mario Netieno, tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha siku ya leo, mbarikiwe wote. Anasema hata sisi tumebarikiwa, tuombe Mungu atuwezeshe kufanya kazi. Challenge niliopewa leo na mgonjwa wangu wakati nahudumia ni ipi, Marion? Okay, tunakushukuru sana. Naweza karejea tufafanulie kwa uzuri, na asante kwa sababu unabarikia pamoja na wagonjwa. Amepewa
2: challenge.
0: Yes, wagonjwa hapo hospitali gani upo? Basi nakutakia siku leo njema. Mungu abariki kazi ya mikono yako na wauguzi wengine wote ambao tunawapenda, na wagonjwa wetu tunawapenda. Tunaombea uponyaji, Mungu akaweza kuwapatia uponyaji na akaweza kurejea nyumbani na kwa jina la tiba zao. Turejea kwa namba 0745183847, marafiki ambao mazina Bwana pamoja nasi siku leo. Tusonge.
2: Jumbe ni nyingi kabisa hapa.
0: Karibu.
2: Anasema nawatakia anza na Bwana mke wangu Mama Gaspar Sadiki, Rafaeli Mwanyike Busunzu, Baba Omela, Elia Daudi, ujumbe Mungu huwa akiitikia wito. Barikiwa sana.
0: Amen, barikiwa.
2: Mungu huwa anaitikia wito. Naitwa Yombo kutoka Ulanga Mahenge, mtaa wa London. Napenda kuamsha wafuatao: Esther Nicolasi, Elisha Joni, Matayo Robati na Daniel Emmanuel, waamke waanze na Bwana. Ujumbe mzuri sana toka kwako. Mwingine huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi ni MC James Nyahingi wa Luhanga Kishapu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Nawaamsha mchungaji Elfariji Mahimbo, anapatikana Ngara Karagwe, na wa pili ni mama mzazi Shija Machija, anapatikana Lagana Kishapu, na tatu Elizabeth George, anapatikana Mamadulu Kishapu. Ujumbe, Bwana ni nuru yetu.
0: Hakika kabisa, barikiwa.
2: Hakika Bwana ni nuru yetu. Yupo rafiki huyu, yeye anasema kwema hapo studio.
0: Hapa ni kwema
2: hapa
0: kabisa.
2: Sisi ni kwema, lakini sasa tuna umetumia ujumbe, tunapenda tujue tunaongea na nani, tunawasiliana na nani.
0: Ameishia
2: tu hapo.
0: Basi tunamjibu kwamba ni kwema.
2: Ni kwema.
0: Tunafanya kusikia toka kwako.
2: Naam.
0: Tuambie nafuatilia toka wapi na anaitwa nani.
2: Anaitwa nani?
0: Tumeanza na bwana.
2: Itakuwa inatufurahisha zaidi.
0: Yes.
2: Bwana ni mwema, anaitwa
0: Santi.
2: Naitwa Santieli na waamsha wanakwaya wote wa Kigogo Fresh waanze na bwana ujumbe. Yesu anakuja upesi.
0: Amen.
2: Maranatha.
0: Yesu anakuja.
2: Yesu anakuja.
0: Yes.
2: Anza na bwana, inanifanya tuishi karibu na Kristo siku zote. Naitwa Sadoki Jafet toka Kibuye Kibondo.
0: Mm.
2: Ujumbe wa mshiriki wa mtaa wa Kibuye, tuamke twende kwenye maombi. Barikiwa sana.
0: Amina.
2: Kutoka hapo Kibuye. Naitwa John kutoka Mwanza. Hakika leo ndo nimejua kuwa kila siku neno la Mungu ni jipya.
0: Yes.
2: Kuna kiashiria kilichotokea Marekani walipokuwa wamekusanyika kila dhehebu na serikali kuiweka wakfu miaka ya 250 tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026 kinatuambia basi ni maelezo mengi sana hayo ambayo naona yanaenda nje, na kinibarikiwa pia kwa kuwa pamoja nasi kwa hilo.
0: Amen, asante sana.
2: Bwana ni mwema, namshukuru Mungu kwa ujumbe wa leo.
0: Amen.
2: Kwani masomo ya unabii huwa ni adimu sana katika siku hizi.
0: Hakika.
2: Nimebarikiwa sana kutambua nyakati na majira ni muhimu sana. Kwani unabii ni dira ya safari yetu ya kuelekea mbinguni.
0: Hakika.
2: Barikiwa sana kwa ujumbe mzuri huo. Ngoja sema wewe ni nani. Elihu Richard Eli anapatikana Hedaru Kilimanjaro na Mwamsha Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Mama Amina pamoja na washiriki wote wa kanisa la Getsemani Hedaru. Ujumbe waamke tuanze na Bwana.
0: Amina.
2: Barikiwa sana. Huyu ni Sixbati Makenga. Anatokea Mamba na wapata vizuri sana. Barikiwa sana kutokea Mamba hapo Sixbati. Habari za AWR Radio ni nzuri kabisa. Ali Muhammad anapatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la leo la mwinjilisti ni mbaraka sana kwa siku ya leo. Meza yangu ya maombi, naomba Mungu aniongoze katika njia iliyonyoka muda wote. Na wakati wowote nawakaribisha sana Singida watumishi wa Bwana. Dada Aniva, twende Singida.
0: Singida, kumekucha.
2: Singida. Mimi na historia moja, mimi nilizaliwa Singida.
0: Ah.
2: Hospitali ya mkoa pale.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ni sema ambayo ina historia kwangu.
0: Sasa kama mwenye deni wewe utadiwanze kwanza fungue kurasa.
2: Niende Singida.
0: Katuwakilishe timu anza na Bwana.
2: Kuna siku nitaenda huko. Nawatakia anza na Bwana. Mke wangu Mama Gaspar, naona hii message imejirudia tena. Nilikwisha isoma. Doto Mahona wa Igunga, tuanze na Bwana. Ni mwamshe pacha wangu Kulwa Mahona, Masalu Jiganza, Afande Mabondo, Sadiki Rafaeli na Emmanuel William. Ujumbe, sadaka ni ibada tosha
0: kabisa.
2: Sadaka ni
0: kabisa.
2: Ibada tosha. Basi nasoma tena ujumbe mwingine. Anza na Bwana ni tiba, hakika Mungu awe nanyi daima.
0: Amina, barikiwa.
2: Barikiwa sana, barikiwa sana.
0: Amen.
2: Joeli Chamba, mwanamzengu wa Maria Kuimba, napenda kuamsha wafuatao: Musa Jolamu wa Maria, Mabula Mbulika, majina ya Kisukuma haya.
0: Okay.
2: Wa huko Maria, lakini Mikinga Chamba wa Mwitabu Kuimba. Ujumbe, tuko pamoja wote katika Bwana.
0: Barikiwa sana rafiki yetu.
2: Naitwa Naomi wa Bugarika. Namshukuru Mungu kwa neno la nguvu, limenibariki sana. Pia naomba mniombe nijifungue salama.
0: Oh, kila laheri kwako.
2: Mtamkie jambo fulani. Yes. dada itoe
0: na laheri, ujifungue
2: salama
0: kabisa. Na Mungu akupatie afya njema. Na mtoto atakapojifungua na
2: apate mmoja au wale watano.
0: Ah, sasa ya Mungu.
2: Ya Mungu.
0: Maana tayari ni mjamzito, Mungu ndiye anayejua.
2: Eh, ndio sasa kukuambia bwana, juzi nilipigiwa simu na mzee Mkwizu kutoka kule Lushoto.
0: Okay.
2: Akiniambia yeye ndio baba mzazi wa yule kijana ambaye alibarikiwa wale watoto watano.
0: Oh.
2: Na akisema kwamba hao watoto watano ni wa Adventista wapya.
0: Oh, amina.
2: Ile familia ya Adventista.
0: Wow.
2: Ilibarikiwa sana.
0: Asante, habari njema kabisa. Na naona wamekuja na neema, wamepokea zawadi nyingi sana sana.
2: Paka sasa bado
0: watu makampuni yamejitokeza, baba watoto amenunuliwa bajaji mpya. Safi, kila la heri.
2: Ni heri.
0: Na wamekuja na baraka kabisa malaika hawa.
2: Paka arashawishi na mimi nijaribu si.
0: Okay, jaribu.
2: Ya bwana.
0: Bahati mwenzio silalie na mgoazi ndugu yangu. Yeah.
2: Unaweza ukajaribu alafu isiwe hivyo.
0: Najaribu na Mungu anakupatuka moja upambane nako mwenyewe.
2: Upambane nako mwenyewe. Au wanakuja wawili au utapambana nao. Na mwamsha Isaya Saulo, Steven Mbwambo, Raymond Mnovela, Mama Amina, Mama Yeuze, Sadiki Rafaeli, bila kumsahau Daudi Nikombolwe, ujumbe wawe na asubuhi njema.
0: Amina sana, barikiwa.
2: Amina Godson kutoka Mamba, Mafingiro.
0: Sante.
2: Barikiwa sana, amina. Geoffrey Cleofasi kutoka Rudewa, Kilosa. Anza na bwana, neno la asubuhi limenisaidia sana. Usipuuze sauti ya bwana.
0: Hakika,
2: hakika
0: kabisa.
2: Usipuuze sauti ya bwana.
0: Sauti ya Mungu.
2: Sikilize kwa makini kabisa.
0: Kabisa.
2: Kwa kweli somo ni zuri. Na waamsha rafiki yangu Doto Mahona, Ruben Mwasionzia, nawaambia waanze na bwana. Mimi Masalu Jiganza nipo na Njalu Lindi, barikiwa sana
0: kutokea
2: maeneo ya Njalu Lindi.
0: Barikiwe sana rafiki. Basi marafiki wa thamani kabisa ambao wameenda kwa nabana pamoja nasi siku ya leo, tukio tumeanza na bwana. Tumaini Edisa anasema anze na bwana, namshukuru Mungu kabisa na sana kabisa. Asante sana kwa somo zuri la kutukumbusha kufuatilia ishara za Mungu. Na Mungu atupe hekima kabisa. Tumaini Edisa na akiwa Uganda. Bwana bariki sana hapo.
2: Rafiki kutoka
0: Tumaini
2: Uganda.
0: Tumaini Edisa, mwana familia mpya kutoka nchini Uganda.
2: Uganda.
0: Tunakushukuru sana, umetumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana Tumaini Edisa. Asante kwa kuanza na bwana pamoja nasi. Tunakutakia siku njema. Watumie linki pia na rafiki wengine, na kila siku tunaanza na bwana saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi. Siku ikawe njema kwako. Na Mungu endelee kukubariki sana na ukawe na siku leo njema.
2: Nitafurahi sana kupata marafiki wengi kutoka Uganda.
0: Tunafurahi.
2: Kuna Burundi, kuna rafiki yetu yule ametufungulia, yani tuna watu wengi sana kutoka
0: nchini Kongo hapo, marafiki wengi
2: nchini
0: Kenya,
2: Marekani,
0: Marekani, Oman. Yes.
2: Oh, tunaposikia na Uganda leo, imenifurahisha pia.
0: Tunafurahi. Tunamshukuru Mungu sana. Basi tunatia nukta kwa sasa, tukikushukuru sana muda wetu kwa kutenga muda wako wa thamani wa kuungana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa tumeanza na bwana kwa ushindi, na kwa sababu tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, Endeavor Tanzania na Rock FM. Asante sana kwa muda wako wa thamani. Amani ya bwana ikaendelee kwa pamoja nawe siku ya leo ukiwa meza na bwana. Basi napoweka ratiba zako sawa sawa, inawezekana tayari umeshaenda kazini au uko njiani au unafanya maandalizi au tayari umeshafika kazini au wengine umetoka night shift au umerejea nyumbani, basi kawe heri kwako siku ya leo kwa sababu umeanza na bwana. Baraka za bwana zisikupungukie na upokee baraka. Na zaidi ya yote tunaendelea kukukumbusha tena katika neno la nguvu ya siku ya leo, usipuuze ishara ambazo Mungu anakupatia katika maisha yao, maisha yako, ili siweze kuwa na majuto. Zaidi ya yote Mungu atupatie hekima kusikiza sauti yake. Roho wa Mungu anapotuonya, Roho wa Mungu anapotupatia akili na maarifa, tusikize sauti ya Mungu ili tukaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa katika maisha yetu na kuepuka majuto. Hii ni anza na bwana. Baraka tele ziende kwa pamoja nawe, na ukaribie tena katika wasa mwingine wa meza ya magazeti. Tukikujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, na kwa wale wapenzi wa michezo hatutakuacha, tupatie dondoo kwa uchache ambao amepewa kipaumbele siku ya leo. Mimi ni Neva Mongola, niko naye Negele Peter. Sada kwa muda kwa thamani, tutarejea tena hivi punde, sio ndo akatafadhali. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
6: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
7: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
8: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
9: Kila shilingi unayotoa ina

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Kamanda kwanza umeungana nasi kipindi hewani ni Anza na Bwana tangu saa 11 kamili alfajiri ya leo. Tunakushukuru sana mdau wetu kwa kuungana pamoja nasi na asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, Endeavor Tanzania na Rock FM na mtandao wetu wa kijamii YouTube channel Hope Channel Tanzania. Karibu katika wasaa mwingine katika meza ya magazeti, tikia tayari kukudumia kwa uzuri na kukujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele na kwa umuhimu wake, na katika kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani ni kupitia gazeti la Habari Leo, Nipashe, Majira pamoja na gazeti la Mwananchi. Niko naye Negele Peter hapa, mimi ni Neva Mongola. Karibu ngone pamoja nasi tukitimiza jukumu letu la kukuhudumia na kukujuza leo pia kipaumbele. Sasa tukifungua kurasa za magazeti, niko najaribu kuangalia yale ambayo yamepewa kipaumbele sana, habari nyingi ambazo zimejitokeza katika kurasa za magazeti siku ya leo. Moja hapo ni ziara ya rais wa Namibia hapa nchini Tanzania, ambaye ambaye amewashukuru wa Tanzania pamoja na kuendelea kusisitiza umoja, ushirikiano na mshikamano kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania na Namibia kwa upande wake. Ikiwa ni mara ya pili pia kuja hapa nchini Tanzania. Ya,
1: mama yule licha tu mara ya pili kuja, mama amekaa Tanzania. Unajua jana alitembelea Magomeni katika nyumba aliyokuwa akiishi. Hii inanikumbusha harakati ambazo Mwalimu Nyerere alizifanya za ukombozi wa nchi nyingi hasa kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwa ni kuwachukua wale wanaharakati wa ukombozi na kuja kuwapa mafunzo Tanzania na hifadhi.
0: Ndio. Yeah.
1: Kwa hiyo utaona marais wengi sana, tunalimuona Philip Nyuse wa Mozambiki pia ni mtu aliyeweza kupata mafunzo hapa. Wengi tu kina Thabo Mbeki wamefika, kina Nelson Mandela. Kwa hiyo inatupa ule uonyesho kwamba sisi ni ndugu.
0: Afrika ni ndugu kabisa.
1: Kabisa. Yes. No. Basi dada Rivo, mimi nimeshika gazeti hapa la Mwananchi.
0: Okay.
1: Gazeti la Mwananchi kwenye habari kubwa hapa inasema Halima Mdee afunguka.
0: Haya.
1: Amefunguka nini? Awatwisha mzigo viongozi wa Chadema. Mzigo gani? Anasema ni baada ya Lema kumkaribisha kurejea tena kwenye chama hicho, aweka bayana mambo muhimu ya kuzingatiwa ili kuondoa mpasuko uliopo baada ya uchaguzi wa ndani wa chama hicho.
0: Sawa sawa.
1: Maelezo yake kwa kina anasema umadhubuti wa Chadema ya kesho utategemea busara na hekima za viongozi wa sasa. Mafanikio yao yatapigiwa makofi, kufeli kwao watapigwa mawe. Kuna hitajika busara na hekima kutibu madonda ya uchaguzi wa ndani. Hiyo ni kauli kutoka kwa Halima Mdee. Na yeye mwenyewe akionekana hapo alikuwa mbunge wa Kawe huyu. Na baadaye sasa mambo ya siasa unajua tena. Kwa hiyo tukitoka hapo kwa Halima Mdee, habari nyingine hapa nasema ni wiki ya hukumu bajeti kuu. Unajua katika wiki hii basi kura itapigwa.
0: Yes.
1: Serikali inatarajiwa kujibu hoja zilizoibuliwa na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti pamoja na wabunge kuhusu mwelekeo wa sera za kodi na matumizi ya fedha za umma.
0: Fedha za umma. Sawa.
1: Lakini trilioni 62.3 kiasi cha fedha ambacho wabunge watapiga kura kuidhinisha baada ya kuwasilishwa na serikali bungeni.
0: Si.
1: Hiyo.
0: Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Okay.
1: Ya, hayo ndio kwenye picha hapa namuona waziri wa fedha akiwa ameshika begi lake lile la bajeti. Habari nyingine nasema burudani zinapopora usingizi kuhatarisha afya za umma.
0: Yaani nayo ina changamoto nyingine.
1: Mziki, yani wewe uko jirani, mziki unakesha, huwezi kulala.
0: Watu wanakuwa na shughuli zao.
1: Na shughuli, na bado unasikia wengine sasa ambao wako kwenye ile shughuli kelele wanapiga. Wengine hata lugha ambazo sizo.
0: Ndio.
1: Kuna haja ya kuwa na sheria ndogo ndogo zinazoweza kudhibiti.
0: Sheria zipo. Sijajua changamoto hasa ni nini. Tikiangalia kwa mamlaka ambazo zinahusika, sijajua kwamba sheria inakuwa yani inashindikana vipi kusimamiwa. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira ni moja kati ya mamlaka ambazo zinahusika na swala zima la kelele ambazo kiuhalisia zinahatarisha afya ya umma kwa kiwango kikubwa sana. Na hata kwenye yale maeneo ambayo tunaishi pia kuna zile serikali za mitaa, si ndio? Kuna nini wale kuna watendaji wa mitaa na tunaishi nao kwenye hayo maeneo, ndio maana wakaitwa viongozi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo kama ni katika mtaa, na maana mambo yanaendelea, viongozi wetu pia wapo katika hayo maeneo, kwamba hizo kelele wao hawajisikii.
1: Unajua nimesema kwamba kuna haja ya kuwa na sheria ndogo ndogo. Kwa sababu gani? Kuna sheria zetu zinakuambia kwamba ukiwa na sheria yako ni kwenda kutoa taarifa tu katika vyombo vya usalama, na ukishapata kibali unaweza ukaiandaa. Lakini mimi ninachofahamu, kwa mfano mimi nimekulia pale jiji la Kampala, nyumba nyingi sana zenye starehe za muziki na nini, wameweka mfumo wa kuwa ni soundproof. Kwamba mkiingia humo ndani,
0: mfumo wa kudhibiti sauti.
1: Mkiingia humo ndani nyinyi alibikeni vichwa, lakini huyu wa nje usimuhusishe. Kwa hiyo nafikiri katika maeneo yetu mtu akijenga tu ni ka grocery kake mahali hivi kako pembeni ya barabara, kuvuta wateja rahisi ni kupiga kelele za muziki na nini, vitu vya namna hiyo. Lakini pia hata bodaboda, mimi hamna watu wananikera kama bodaboda usiku wanaona. Mimi tatizo kwangu ni hapo hapo na barabara. Kwa hiyo sasa
0: alikuwa bado na barabarani nani,
1: sasa
0: unakuta
1: amefungulia mziki, wewe ndo unasikiliza wewe, au unataka na sisi tusikie?
0: Na zinakera ni zile kelele kubwa
1: kubwa, anapiga manyimbo, anapita. Kwa kweli ni usumbufu, lakini sasa
0: ni changamoto. Na umesema yani, kwa sababu kuna haja ya sio, kuna haja ya kuwekwa, maana hizo sheria tayari zipo. Yaani kuna haja tu ya mamlaka zinazohusika kuanzia kwenye ile ngazi ya chini kabisa kujisimamia kuzifanyia kazi, kama ni kutozwa faini, kama ni kutoa vibali, basi kama ni vibali da kuanzia muda fulani mpaka muda fulani sheria iwe ni mwisho. Kwa sababu kule wengine ambao kwenye mitambo naisha sheria mbali huko ambako ni mijini, kule maeneo ambayo wengine tunaisha ambao ni nje kabisa ya mji, unakutana na shughuli yake hapo, mwingine kama si anaozesha, mwingine ana 40 mwanae au anasia na sheria ya kuzaliwa. Unashangaa tu mchana asubuhi umeondoka umeenda kazini, jioni na uli unakutana na hema. Limewekwa hapo na limefunga na njia pia, imeziba barabara, na bila utafuta njia nyingine ya kupita. Na kuna ukuta usiku mzima kunakuwa kunapigwa yani muziki,
1: kelele na nini.
0: Yes, Baraza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira, moja kati ya majukumu ambayo wanayo kwanza ni kutathmini, sawa, kusimamia na kutathmini athari kwa mazingira hapa nchini, pamoja na kutoa elimu kwa umma na kufanya ukaguzi na kupima viwango vya uchafuzi, pamoja na kushughulikia malalamiko ya wananchi ili kuhakikisha shughuli za maendeleo zinaendelea na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kama NEMKI, hayo ndio majukumu yake makuu. Tunatarajia wale ambao ni ambao wanahusika na majukumu haya kwa ujumla wake, na wakishirikiana na viongozi kuanzia kwenye serikali za mitaa, watimize jukumu hili kuhakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira, zile kelele zisiwepo. Kuna kwa na watoto ndani, kuna kwa na watu wazima, wengine ni wazee, wengine ni wagonjwa. Hata usipokuwa mgonjwa tu, katika hali ya kawaida kelele haifai, hasa nyakati za usiku.
1: Unajua kuna wale watu tunaoita wagonjwa, sio kwamba mgonjwa kalala kwamba ndio yuko kitandani, ila muendelezo wa maisha yake na afya yake ni ugonjwa upo.
0: Yes.
1: Ana shida za mifumo ya moyo, tunasema cardiovascular, kwa aina zake. Sasa unakuta kelele inaweza ikawa ni shida kwake,
0: ni changamoto.
1: Kuna siku nadhani utakuja utafute mtu wa NEMKI
0: tutazungumza naye vizuri. Yes. Yes, tusonge gazeti la Mwananchi.
1: Nikiwa Mwananchi namalizia, nasema Tanzania yataja hatua ikisubiri muswada Marekani.
0: Okay.
1: Hii ni kutokana na mambo yanayoendelea, kutokana na zile vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi. Basi ukipata nakala ya gazeti utaweza kuyapata mengi kwa uzuri.
0: Saan.
1: Mimi nihitimishe hivyo kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Naam, gazeti la Habari Leo, taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Tegemezi misaada ya nje wa mkera Mwigulu. Asema imepitwa na wakati, asifu bajeti kujitegemea. Agiza serikali kuhudumia wenye uhitaji. Moja kati ya habari nzuri kabisa ambayo pia nimeipenda siku ya leo. Tanzania ni nchi ambayo hotali ni kongwe. na Mungu amejalia vyanzo vingi sana ambavyo vinaweza vikaendeleza taifa bila kutegemea misaada ya kutoka nje. Kwa hiyo basi kama ile limetambuliwa, ikawe heri kwamba viongozi wetu wakaendelea kusimamia vizuri kuhakikisha kwamba mapato ya ndani yanatumika vizuri kuendeleza uchumi na wananchi kuweza pia kutambua fursa mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kufanya uwekezaji ndani na nje.
1: Ya hiyo ni kweli dada Aniva, moja ya sera za kidiplomasia ni kwamba nchi inayojitegemea yenyewe katika uzalishaji inakuwa na sauti.
0: Yes.
1: Inakuwa na sauti. Lakini mkishakuwa nyinyi
0: mkishakuwa ombaomba ndugu yangu,
1: unakuwa na watu hata wanaweza kukuingilia kwenye maamuzi.
0: Hey.
1: Ya ndani kwamba bwana fanyeni hivi kwa sababu anajua tu yeye kuna mkono wake mrefu unanyooka.
0: Yeye anategemea chakula kutoka kwa jirani. Leo kapika ugali utapokea huo maana ndio uliopo. Leo kapika makande
1: na anaweza akaamua leo mwezi saa 6 usiku.
0: Tasubiri.
1: Tasubiri.
0: Anasicha kupewa.
1: Na nchi yetu ni nchi ambayo Mungu amebariki rasilimali nyingi.
0: Sana, nyingi mno.
1: Tuna rasilimali watu, tuna ardhi, lakini ardhi yetu imejaa madini na vitu mbalimbali mbali, lakini tuna ukanda mkubwa wa bahari. Tuna vivutio ambavyo ni maajabu ya kidunia.
0: Yes.
1: Kwa hiyo yote haya yanaweza yakatusababisha sisi tukiwa na dhana thabiti ya kuwajibika, tukawajibika kama taifa na wakati fulani tukaonekana katika mtazamo mwingine kabisa. Yes. Katika na tasnia za kidunia.
0: Na katika ile pia teknolojia inaendelea kukua.
1: Na,
0: mimi nafurahi ninaona viongozi vijana wengi pia wana ingawa achana wale ambao wanatumia teknolojia vibaya, lakini vijana wengi pia wamegundua umuhimu wa teknolojia na wanaitumia vizuri zaidi katika kujitengenezea kipato. Leo hii mkutano na kijana analia eti amekosa ajira, sitamuelewa, unisamee kwa kuongea hili. Kwa sababu fursa ziko nyingi, yani ni wewe tu kuwa na ule utashi uamue kwamba mimi umaskini si utaki. Fursa ziko nyingi sana bila kujali kwamba unapata kipato kidogo kwa kiwango gani, lakini ridhiki chochote kikipata ni afadhali kuliko kutakuwa na kitu.
1: Yani unajua ulimwengu wa leo umerahisisha sana maisha kwa sababu fursa za upatikanaji wa pesa zimekuwa nyingi.
0: Yeah.
1: Mfumo wa mawasiliano umerahisisha sana biashara nyingi kufanyika kupitia mitandao tu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini pia vijana wengi kupitia mitandao ya kijamii wanajipatia kipato. Inategemea unafanya nini.
0: Yes.
1: Katika mtandao.
0: Yes.
1: Na licha ya hivyo serikali pia imejidhatiti sana katika kufungua mianya ya kuwainua vijana. Nimeona ile miradi ya maendeleo ambayo serikali imeweka mikopo kwa vijana katika kila wilaya, kwamba kuna asilimia ambayo inatengwa kutoka kwenye mapato ya wilaya kwa ajili ya kuwajali vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo vijana wanapaswa kuwa na mawazo chanya ya kujiingiza moja kwa moja katika utendaji.
0: Ni kweli kabisa.
1: Jiweke karibu na serikali yako katika mahali ulipo, kama ni wilayani, ni kijijini.
0: Tafuta fursa.
1: Tafuta fursa. Jiunganishe katika kufanya mambo. Lakini pia tumerahisishiwa uwezo wa masoko. Zamani ulikuwa unalima mchicha alafu hujui wapi utauza. Upige picha uweke TikTok, uweke nani mchicha wako.
0: Ndio.
1: Utaona watu watapatikana tu kwa uzuri, tena kwa uzuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Gazeti la Habari Leo pia limeandika Dr. Rutumbo, asante Tanzania, asante wa Tanzania. Ataka juhudi ukombozi wa kiuchumi, akisisitiza umoja. Asema Tanzania ni nyumbani, afurahia kufika Kongwa. Okay. Na hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha rais huyu wa Namibia akitazama moja ya kaburi la mwanaharakati wa ukombozi wa Namibia kupitia chama cha SWAPO katika kambi ya wapigania uhuru wilayani Kongwa mkoani Dodoma wakati wa ziara yake ya kitaifa siku ya jana. Baadaye katika wasawa huku na kule na Hope News utapata taarifa hii kwa kina zaidi tukienda kukuhabarisha. Mengineyo yaliyoandaliwa kaliandikwa katika gazeti la Habari Leo siku ya leo, wahamiaji CCM wanaolilia vyeo waonywa, ukurasa wa tatu. Wananchi walimzuia IGP kumhamisha Abwao, ni kurasa wa tano. Lakini mtoto wa miaka 14 adaiwa kumuua pacha wake. Jamani. Inayo nyingine.
1: Ila sasa maelezo
0: sana kwa familia.
1: Ikoni
0: bahati mbaya, kwa sababu tuna mambo ya watoto. Biashara Tanzania na India yazidi kupaa. Habari njema kabisa pia. Wakati inaendelea kukua pia katika uchumi. Askari alazimishwa kustaafu kabla ya wakati. Kunani? Askari alazimishwa kustaafu kabla ya wakati.
1: Labda swala la kiafya.
0: Siombe kukute. Yaani uko tayari kuendelea kufanya kazi bado haujawa tayari kustaafu, lakini sasa unapewa barua bwana, yaani hapa sasa hivi tumeshamaliza kipindi ndugu yangu. Kwa mfano lakini kwa mfano tumeza kipindi hapa. Unakutana na Madam Kianzi hapo na kwamba ofisini ndugu Negele pita.
1: Kuna barua yako.
0: Kuna ujumbe wako hapo unapewa barua. Alafu
1: Katika haraka
0: unaweza kaisi kwamba ni barua da ya kama ya kufanyia promotion hivi au ni nini.
1: Wakati ule wa
0: tunaambiwa tunaomba upumzike.
1: Wakati wa utawala wa marehemu Benjamin Mkapa, kama unakumbuka uongozi wake uliingia na tume kama tano hivi ambazo moja ya tume ilikuwa ni PSRC, tume ya kurekebisha mashirika ya umma. Kwa kupitia tume ile iliweza kusababisha watu wengi walikosa ajira. Naona watu wengi walikosa ajira. Na walikosa ajira kutokana na nini? Mashirika mengi ambayo yalikuwa yanaongozwa na serikali yaliingia sasa katika mifumo tofauti, ikiwa ni pamoja na kuwa katika mifumo ya kidigitali.
0: Ndio.
1: Hali hii ikasababisha kwamba kukawa na uhitajikaji wa wafanyakazi wachache. Hili lilisababisha watu wengi kukosa ajira. Ikaitwa redundancy, kwamba unaandikiwa barua kwamba bwana tunakupumzisha kwa maslahi ya shirika au sehemu mbalimbali. Maslahi ya umma. Hii inategemea mtu analipokea katika mtazamo gani. Wapo ambao liliwakuta wakatuliza vichwa, waliweza kufanya kwa kile kiwango alicholipwa akaweza kujiendeleza. Lakini wapo wengine alichanganyikiwa na ile hela aliyopata hata kuweza kufanyia kitu. Kuna mazingira, ni mazingira magumu, lakini yanahitaji utulivu wa akili.
0: Yes.
1: Yanahitaji utulivu
0: sana. Pamoja na utulivu wa akili ndio maana tunafundishwa pia. Kupitia kidogo cha bwana tunajifunza vitu vingi sana. Swala la kujiwekea akiba na kuwa na mkakati wa kutafuta kipato cha ziada. Kwa sababu kiuhalisia tu, katika uhalisia sisi ambao tunafanya kazi mshahara haujai kutosha,
1: hautoshi.
0: Kwa hiyo unaweza pia unafanya sana, unaweka akiba, unadunduliza, unawekeza hapo, lakini kutafuta pia shughuli ya ziada ambayo itakusaidia kuongeza kipato bila kuathiri ratiba mwajili wako. Maana yeye pia ni la msingi. Sio kavunja sheria sasa. Ule muda wa ziada ambao unakuwa umeupata baada ya kumaliza majukumu yako na mwajili wako, unataka shughuli yoyote ambayo itakuingizia hata shilingi 2-3 ili ukaweze kuweka akiba na kufanya wekezaji pia katika maeneo mbalimbali. Ili kitokee ile la kutokea ndugu yangu, basi angalau ujue pa kuanzia. Sio unapewa barua ndugu yangu kwenye account hakuna hata sifuri. Hakuna hata 10 mbovu.
1: Ni pagumu.
0: Na
1: kulingana na maisha watu inawakuta katika mitazamo hiyo. Lakini yote hayo ni vitu ambavyo vinahitaji maandalizi. Ya kwanza ni ile mindset tunasema.
0: Akili yako.
1: Unajua hata wastaafu. Yupo mstaafu anaendelea kula maisha yake kwa uzuri tu.
0: Ndio.
1: Lakini yupo mstaafu mwingine anapitia maisha magumu sana. Na alilipo hela nyingi huenda kuliko hata huyu ambaye anaifanya maisha kwa uzuri.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa yote hayo ni jinsi ambavyo mtu atakuwa amejipanga mwenyewe.
0: Yes.
1: Naam, uko
0: Nishati ya Washa Tanzania mpya ya mageuzi kiuchumi ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Habari Leo. Mbio za uchumi Afrika Mashariki, bajeti 2026-2027 ya Tanzania kimkakati kukabili ushindani. Habari zaidi ni katika kurasa wa 7 na gazeti la Habari Leo. Mimi nimetimisha hivyo yale ambayo amepewa kipaumbele. Tusonge kwako.
1: Mimi nishika gazeti la Majira. Habari kubwa hapa inasema rais wa Namibia asisitiza ushirikiano na Tanzania.
0: Okay.
1: Asema ni wa kihistoria uliojengwa wakati wa harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika.
0: Sawa sawa.
1: Lengo uwe chachu ya maendeleo ya kikazi kizazi cha sasa na kijacho.
0: Sawa sawa.
1: Hapo ndivyo anavyosema huyu rais wa Namibia na Tumbo Nandi. Lakini kuna habari hapa inasema waziri mkuu ahimiza matunzo kwa watoto wenye uhitaji.
0: Okay.
1: Mtu mwingine sasa mtoto akishakuwa hivi kuna hali ya unyanyapaa na nini, wapewe matunzo. Ukipata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri. TBS yasisitiza kuendelea kufanya kazi na sekta binafsi.
0: Okay, sawa.
1: Shirika la viwango Tanzania TBS ambalo siku za karibuni lilikuwa linatimiza miaka yake mingapi? 50 ya utendaji wa kazi.
0: Okay.
1: Basi naona wanatueleza hivyo. Waziri huyu waziri anasema wanaonufaika na muungano ni sisi Wazanzibari. Ukurasa wa 4 hizi vutavuta ni kuvute kuhusu muungano, hawa wanasema sisi ndio sisi, hawa sisi ndio sisi. Lakini basi muungano huko pale na lazima tuhudumishe. Naam, tunatoka hapa nasema serikali yasisitiza maadili uzalendo kwa vijana. Ni jambo la msingi kuwa na maadili, uwe mzalendo, ni vitu vya msingi. Nikisema mzalendo naelewa nini dada Nifu?
0: Uzalendo si kuipenda nchi yako.
1: Kuwa mwaminifu kwa nchi.
0: Yes.
1: Kwa wakati wowote.
0: Kuitumikia taifa.
1: PPAA yajivunia moduli ya malalamiko rufaa. Ni moduli gani hiyo? Pata ukurasa wa pili wa gazeti hili utaipata habari hiyo kwa uzuri. Kwenye habari za kimataifa, Meloni ajibu mapigo kwa Trump. Ni jibu gani amelipiga? Basi hebu pata nakala ya gazeti. Saratani ya matiti na kurudia kwa maji kwenye mapafu.
0: Okay.
1: Umekuwa na shida kwamba madada wanaopata saratani ya matiti napopatiwa tiba lakini baadaye tena mapafu yanajaa maji.
0: Sawa.
1: Ukipata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri. Basi mimi nahitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
0: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Chadema hatarini kupoteza mamilioni ni ya fedha zilizozuiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini. Habari zaidi ni katika ukurasa ukurasa ngapi gazeti hili la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele ukurasa wa pili. Kuna nukuu ya baadhi ya watu hapa ambao Ludovic Uto anasema unaporudisha fedha sio kwamba zinakaa mahali zinakungoja wewe, zinaingia kwenye kapu kuu. Zikiingia huko zitagawiwa kwa mujibu wa bajeti ya mwaka husika. Jane Nyika anasema baada ya amri hiyo ya mahakama, katibu mkuu anatambulika, secretariat inatambulika pia, hakuna zuio, lakini fedha bado hazijaingizwa kwenye akaunti ya chama chetu. Lakini nukuu ya Sisti Nyahoza anasema sisi fedha tunatoa hazina ili tuweze kulipa. Kwa maana hiyo zikirudishwa hazina itabidi tuziombe tena, wakitupatia ndio tutawalipa. Haya, tekeseke hilo. Sawa sawa. Gazeti la Mwananchi pia kumradhi Nipashe limeandika waziri asema muungano umewanufaisha zaidi ya Zanzibari. CCM ya mchapa mchungaji Msigwa. Kivipi? Pata nakala kwa gazeti la Nipashe siku ya leo. Pwani inavyobadilika kwa kasi kimaendeleo. Sawa sawa. Nigeri fursa hizo mkoa wa Pwani. Fahamu jinsi mkoa wa Pwani unavyoendelea kuvutia uwekezaji na kufungua fursa mpya za maendeleo. Hapa kuna habari picha ya mkuu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Bakari Kunenge. Habari zaidi ndio kurasa wa 9 na kurasa 32. Moja kati ambacho nakipenda sana kwenye mkoa wa Pwani. Miundombinu bwana. Barabara.
1: Barabara, lakini pia Pwani ina fursa nyingi.
0: Nyingi sana.
1: Iko ukanda wa bahari. Lakini Pwani ina mbuga za wanyama.
0: Yes.
1: Unafahamu hicho kitu eh? Lakini kwa upande mwingine ina eneo kubwa ambalo linaweza likatumika kwa shughuli mbalimbali. Ukitaka kilimo, ufugaji, bado kwa Pwani unapata.
0: Yes. Vivutio vya utalii pia viko vingi sana.
1: Mbuga ya Sadani ile pale.
0: Nimeangalia hapa. Nadhani pia kwa wale ambao watapenda kutambua fursa mbalimbali za uwekezaji, basi kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 9 hadi 32 imeainisha fursa mbalimbali ambazo zipo katika mkoa wa Pwani na vile ambavyo mkoa huo umeendelea kukua. Nikiwa naenda shambani kule Kisarawe, njia nyeupe mwendo wa lami. Shana naenda shambani ndugu yangu, njia ya lami mpaka nafika shambani.
1: Huko sio shamba.
0: Ile tu ila ni wapi sasa?
1: Ni makazi mapya.
0: Ndio shamba sana nakwambia. Yaani kishafika tele na niko pale kijiji cha Kisanga. Kanjia tu kae kadogo kakuingia shambani ndio. na kenyewe pia ni njia ambayo ni ya vumbi, lakini pia imetengenezwa vizuri
1: kwa moram.
0: Sawa, hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Na habari nyingine imeandika Urusi na Tanzania katika zama mpya uhuru kiuchumi. Ni kwa namna gani? Ukipata nakala yako utaweza kufahamu kwa kina zaidi. Wahitimu vyuo vikuu wanaotajirika na Ziwa Victoria. Tumeona fursa hizo. Baada ya kusubiria kukaa, kusubiria serikali kwa ajili, basi katika maeneo unayoishi kwa elimu ulionayo unaweza kutambua kabisa fursa za kiuchumi.
1: Naam.
0: Kujiajiri pamoja na pia unaweza kupia kwa ajili na wengine. Katika maeneo yale ambayo unaishi bila kwenda mahala pengine.
1: Ya, nilikuwa nikimfuatilia, huwa namfuatilia niseme kupitia mitandao ya kijamii. Binti mmoja, ni binti mdogo sana, lakini anakuwa na mafundisho mazuri kupitia speech zake kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Alikuwa ananiambia kwamba moja ya shida ambayo watu wanayo ni kwamba yeye akishasoma anatamani kwamba aanze fursa kupitia pale alipo ya kupitia elimu yake.
0: Ndio ajeliwe.
1: Binti huyo anasema yeye alijifunza kujitengenezea fursa akiwa chuoni.
0: Sasa
1: kwamba alikuwa akilazimika muda akiupata tu ambao ni wa ziada anatoka.
0: Okay.
1: Anakwenda kununua miwani Kariakoo na kuja kuuzia wenzie shule.
0: Ile miwani ya urembo ile.
1: Miwani za urembo.
0: Sawa sawa.
1: Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu yeye alikuwa anapenda kuvaa. Kwa hiyo sasa wenzio akamwambia umenunua wapi? Akaona hii mbona ni fursa. Mimi niwaleteni wauzie hao. Kwa hiyo alianza hivyo na baadaye akaonekana akatengeneza tangazo lake akaliweka kwenye kurasa yake wa Instagram. Watu fulani wakavutiwa na jinsi alivyotengeneza ile tangazo. Wakaanza kumtumia yeye kutengeneza matangazo yao. Na ndipo alipojikuta kwenye platform ya mambo ya mitandao.
0: Sawa sawa.
1: Na ni mtu ambaye sasa hivi anajitengenezea kipato kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo vijana, fursa yako isijengwe katika aina ya elimu ulionayo tu. Yaani elimu ulionayo iwe ni mwanga, alafu wewe sasa utafute njia ya kuweza kupambana na maisha.
0: Ikupatie mwanga wa kuweza kuwa na fursa. Naweza kuzunguka katika maeneo naishi.
1: Ni kweli.
0: Wakati mwingine anakuta vijana wako na mihemko kwamba atakafunga safari waje mjini. Watoke huko wapi, huko Mbeya, Iringa, wapi? Sasa bwana nikienda da mimi najua kabisa nitafanikiwa. Lakini anasahau kwamba kule anakoondoka kuna fursa nyingi sana. Mfano kama fursa ya kilimo ambayo kiuhalisia kwa kijana yote ambaye anaanza tu haitaji kuwa na pesa nyingi sana. Anaweza kujiuliza kwamba atapata wapi mashamba. Kuna maeneo ya watu ambao wameyatelekeza yamekaa tu. Mtafute mwenye shamba, mwambie namba shamba lako nilitumie.
1: Nilitunze.
0: Unaanzia hapo. Baadaye unakuwa.
1: Na unapojihusisha katika vitu kama hivyo vikiwa vinaonekana hata serikali, mabenki ni rahisi sana kuweza kukusaidia kwa kukuinua, lakini huo umeanza, uweze ukaenda benki unaambiwa nikopeni hela, wanakukopa vipi sasa? Lakini
0: lazima kama utengeneze mazingira kwanza.
1: Lazima utengeneze mazingira alafu wao watakusaidia.
0: Yes. Basi hiyo gazeti la Nipashe nimetimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Tunaenda uwanjani.
1: Tufahame
0: ilojiri pia.
1: Na uwanjani mimi nimeshika gazeti la Majira hapa.
0: Sawa.
1: Habari kubwa inasema Geita Gold yakabidhiwa rasmi kombe. Wadhamini waweka wazi mafanikio ya soka. Lakini kuna habari hapa asema Yanga yang'olewa na Azamu CRDB Cup. Maandalizi ya AFCON yaendelea kupewa kipaumbele.
0: Okay.
1: Kwenye habari picha hapa inachoonekana ni mkuu wa biashara wa NBC, hii ni National Bank of Commerce kanda ya Ziwa, huyu anaitwa Mwafimbo Bihemo, ambaye kwenye picha hapo anaonekana amevaa fulana nyeusi pamoja na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia aliyovaa kofia, wakiwapongeza wachezaji wa timu ya Geita Gold Football Club ya mkoani Geita baada ya timu hiyo kukabidhiwa rasmi kombe la ligi daraja ya kwanza NBC Championship msimu wa 2025-2026. Hafla hiyo ilifanyika mwishoni mwa wiki hapa.

0: jijini Mwanza siku ya jana, ambapo Azam ilishinda kwa mabao 3-2. Jana kwa kuna kelele sana kwa mtaani. Komedi yako inaendelea. Ndugu yangu, mimi ndo nimejua saa hii wakati nasoma magazeti. Sasa
1: unajua wasimu wa mpira hapa Bongo si Simba na Yanga. Kwa walipoona Yanga amefungwa, amepokonywa kombe, basi na Simba nao walishangilia.
0: Ndio wanasema adui mwombe njaa. Adui
1: mwombe njaa.
0: Tayari sana. Serengeti Girls Uganda finali ya kibabe ni kesho. Lakini Brengi ameandika Tunisia yaga okay sawa. Nani hawa wabeba hatma ya Ivory Coast. Vijana walikuwa kuchangamkia fursa AFCON 2027. Kurasa 22 katika 23 kumradhi, gazeti la Habari Leo kwenye habari za michezo limeandika taarifa hii kwa kina zaidi.
1: Unajua kwenye mashindano kama hayo dada Aniva, fursa ni nyingi.
0: Yes.
1: Na alafu ni kubwa.
0: Nyingi sana.
1: Fursa ni nyingi alafu ni kubwa. Kwa sababu unapokuwa na ugeni kama huo wa kimataifa, mchezo kama hiyo kuchezwa ndani ya nchi, inasababisha karibia bara zima la Afrika litakuwa hapa. Na ni fursa sasa kwa vijana wale wanaofanya biashara ndogo ndogo. Unaweza ukasogea mahali, jiji la Arusha litakuwa ni liko moto, Zanzibar, kwa sababu mipira itachezwa huko, mechi zitachezwa huko, Dar es Salaam. Kwa hiyo kila mahali patakuwa na fursa ya watu kujitengenezea biashara kwa upana zaidi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Vijana waamke na wenyewe wajiandae, kadri serikali inavyoweka miundombinu bora ya uwezeshaji wa tukio hilo, na wao wajiandae ili kuwe na mafanikio chanya kwa kila mmoja na jamii kwa ujumla.
0: Ni kweli, maneno mema kabisa.
1: Bado tumehitimisha hivyo kwenye magazeti siku ya leo Danivo.
0: Yes, turejee kwa dakika chache kwa wadau wetu ambao wametumia ujumbe katika wasaa wa meza ya magazeti siku ya leo. Mzee wetu Shem Magafu anasema, wanangu, swala la sauti kali na zinazokera ni kila mahali. Nadhani NEMKI hawafuatilii jambo hili na kuchukua hatua kali, ndio sababu inaendelea.
1: Na ukiangalia kweli kama ni kitu ambacho kinatakiwa kichukuliwe hatua, sivyo kama kilivyo. Kelele sana na vile vile hata watu hawana hiyo nidhamu.
0: Kuna
1: pale kuna mziki unapigwa na wao wanacheza basi, na wao wakaendelea kupiga makelele.
0: Yes.
1: Bila kujali ni usiku ambao wengine wanakuwa wamepumzika.
0: Changamoto sana. Asante rafiki yetu, yeye hajaandika jina lake hapa. Anasema hongereni kwa kipindi chaanze na bwana. Anasema ninaipongeza serikali kwa kutambua kwamba tusiendelee kutegemea misaada kutoka nje. Na hivyo basi tuendee kuwekeza na kukuza uchumi wa taifa letu. Ni moja kati ya habari pia ambazo tulipa kipaumbele siku ya leo kuhusiana na kauli ya Dr. Mwigulu Nchemba kwamba Tanzania isiendelee kutegemea misaada kutoka nje na zaidi itendee kujitegemea na uchumi kaendelee kukua zaidi. Basi asante sana kwa mrejesho na asante sana ambao umeendelea kutufuatilia katika wasawanza na bwana. Leo hii tumehitimisha hivyo kwa sasa katika meza ya magazeti, tukiwa tumekujuza habari zilizopewa kipaumbele kupitia gazeti la Habari Leo, Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Majira. Na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, tumekupatia dondoo kwa uchache ambao imejiri na kuweka kipaumbele katika kurasa za nyuma. Asante sana kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Tutarejea hivi punde. Tunafuata kwa ajili ya nini? Salia hapo tukushirikishe na tushiriki pamoja nawe katika wasaa wa Tanzania bwana leo hii. Tutarejea hivi punde.

Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu

0: Shule nzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rosa Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante kwa kuungana pamoja nasi katika wasaa huu tena tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe na tukithamini uamuzi wako kuchagua Hope Channel Tanzania, IW Tanzania na Rock FM na pia kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania katika wasaa huu mwingine ikiwa ni saa nyingine ya kuendelea kujifunza kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Na fursa tulionayo mbele yako ni kuhakikisha tunakutendea haki na kukupatia fursa za muhimu sana za kuendelea kuwekeza katika uchumi na kukua katika uchumi na kuweza kutambua fursa mbalimbali. Sisi tunafanya sehemu yetu na wewe unafanya sehemu yako kwa ajili ya kukuza uchumi wako. Tunarejea kwa wiki iliyopita ambapo tulijifunza na kuzungumza kuhusiana na majukumu ya mkutano mkuu wa wanahisa na kuidhinisha gawio ambao tulijikita katika kutambua hisa ni nini na kwa namna gani unaweza kuwekeza katika hisa kupitia kampuni au taasisi mbalimbali hapa nchini na kuweza kupata faida ambazo zitaendeleza uchumi wako, lakini pia kuendelea kujenga kuweka mwendelezo wa kipato endelevu katika maisha yako kiuchumi. Na katika wiki iliyopita katika wasaa wa kupata elimu tulikuwa na mtaalamu wetu hapa ambaye baadaye tukaweza kutambua kwamba kuna haja pia ya kurejea tena katika wiki hii nyingine ya kuendelea kutoa fursa zaidi kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuweza kutambua namna sahihi ya kuwekeza katika pia hisa na kuweza kutofautisha katika uwekezaji katika nyanja tofauti tofauti. Maana kuna maswali yajitokeza hapa, mwingine aliuliza maswali ambayo hayahusiani na hisa lakini amefanya uwekezaji katika kampuni mbalimbali katika mfumo mwingine wa uwekezaji. Na kwa kutambua hivyo tumeona muhimu turejee hapa tukitamani sasa utege sikio kuweza kutambua fursa mbalimbali za kuwekeza kwa ajili ya kuendeleza uchumi wako kama mnunuzi wa hisa na kama ni fursa nyingine pia ya uwekezaji, lakini katika kitengo katika masuala mazima ya fedha. Ukitambua fursa hizi basi itakusaidia kukuza uchumi wako na kujenga uchumi endelevu kwa ajili ya maisha yako ya leo, kesho na katika maisha yako pamoja na kuendeleza uchumi wa familia na taifa kwa jumla wake. Mimi ni Nivo Mongola, nimeandamana pamoja naye CPA Oswald Urasa ambaye ni mdau wetu katika wasaa Bwanza na Bwana na akitenga muda wake mara nyingi sana kupatia elimu katika masuala mbalimbali ya uwekezaji hasa katika masuala ya fedha, akimepewa idhini na Benki Kuu ya Tanzania katika kutoa elimu ya masuala ya fedha. Kwa hiyo hapa tuko na mtu sahihi. Tafadhali ungana pamoja nasi na kupata muda ambao utakusaidia sana kutambua fursa mbalimbali za uwekezaji hasa leo tukijita kwenye fedha tu. Tofauti na maeneo mengine uweze kutambua fursa hizi na uzifanyie kazi kwa ajili ya kukuza uchumi wako. CPA Urasa, habari ya asubuhi?
1: Salama tu, habari za asubuhi?
0: Salama, hongera na pole kwa majukumu.
1: Asante sana.
0: Karibu tena na asante kwa muda wako wa thamani.
1: Asante sana.
0: Yes, tumerejea kulipa deni.
1: Yeah,
0: sema dawa ya deni ni kulipa. Yes, maana wiki iliyopita tulikuwa na muda mzuri sana hapa wa kujifunza kwa uzuri ambapo tujikita kwenye masuala ya hisa, lakini kaja kutambua kwamba wadau wetu wanahitaji kupata elimu pana zaidi. Manangia aliuliza kuhusu ETT, wengine akauliza kwenye uwekezaji na mwingine na masuala ya gawio. Kwa hiyo basi tukithamini fursa ulionayo na nafasi yako kama mtaalamu wa masuala ya fedha, tunahitaji pia kupata elimu ambayo itatusaidia sana siku ya leo, na mtazamaji msikilizaji kwa makini kabisa kusikiliza ili tujifunze kwa uzuri zaidi. Labda tuweze kutambua sasa hizi fursa mbalimbali za uwekezaji katika masuala ya fedha pekee kwa sasa.
1: Okay, okay, asante sana. Kwenye unapozungumzia uwekezaji kwa masuala ya fedha, unawekeza kwenye rasilimali fedha au kwa Kiingereza wanaita financial assets.
0: Okay.
1: Na hizi rasilimali ambazo unamkabidhi mtu mwingine pesa yako, na ndio uwekezaji wenyewe anazitumia kufanyia uwekezaji, kufanya biashara, alafu kila mwisho wa mwaka unapata taarifa ya amefanyaje biashara, imepatikana faida kiasi gani, na ile faida ndio mnagawana kwa upande wa hisa.
0: Sasa.
1: Na kwenye kipindi cha wiki iliyopita kuna mdau mmoja aliuliza amewekeza kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na ETT.
0: Yes.
1: Anategemea lini kupata gawio? Tulikuwa tunazungumzia kuhusu mada ya gawio kwa sababu wiki iliyopita kulikuwa na mikutano mingi ya mwaka ya wanahisa makampuni kadhaa, nitaje kampuni nane nadhani wiki iliyopita ambayo pia imeidhinisha gawio. Ukiwekeza kwenye hisa, faida inayopatikana inakuja kwako kama mwanahisa kwa kama gawio.
0: Kwa
1: hiyo kuna pesa taslim zinakuja kwako, na tulisisitiza sana kwamba kama ni mwanahisa una hisa na kuna kampuni ulikowekeza umetangaza gawio, hakikisha akaunti yako inafanya kazi kwa sababu wanachofanya kampuni husika wanatuma gawio lao kwenye akaunti yao kuhakikisha akaunti yao inafanya kazi ili zikitumwa hela ziweze kupokelewa, vinginevyo zinarudi. Na nilitoa mfano, kuna clip moja ilikuwa imesambaa wiki mbili zilizopita kuhusu gawio la bilioni 3 na milioni 900 wanaisa CRDB ambao hajachukua gawio lao, ni haki yao, lakini kwa sababu hela zilizotumwa kwenye akaunti yao zikawazipatikana. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye hisa, kuna pesa taslimu utakazopokea.
0: Sawa.
1: Ukiwekeza kwenye hati fungani za benki kuu, wiki hii kesho kutwa kuna ya miaka 25 ambayo inatolewa na BOT, kuna pesa taslimu zitakuja kwenye akaunti yako. Ukiwekeza kwenye hati fungani za makampuni, tulikuwa na iTrust, tulikuwa na TMRC wiki mbili zilizopita na zilizotangulia, kuna pesa taslimu zitakuja kwenye akaunti yako. Ndio uwekezaji kwenye hisa, kwenye hati fungani utapokea pesa taslimu, na waliotoa zile waliotoa hizo fursa za kuwekeza wanakupa wewe pesa taslimu kama mwekezaji. Ukiwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ukitoa mfuko mmoja tu ile OTT wa bond fund, ule ndio unakulipa, unachagua mwenyewe unataka kila mwezi, unataka miezi mitatu, miezi sita, mwaka mmoja, au utakuchukua fedha zako na acha ziendelee kukuza mtaji wako. Zile utakuwa unapokea fedha taslimu pia kwenye akaunti yako. Kwa ni muhimu akaunti yako iweze kuwa active kwa ajili ya kupokea ile faida inayotokana na uwekezaji wako.
0: Sawa.
1: Hii mifuko mingine mingi ya uwekezaji wa pamoja kwa sababu inakusanya kiwango kidogo kidogo hailipagi ya gawio moja kwa moja. Tofauti ni kwamba umenunua leo tarehe 22 kwa shilingi 100, ukakaa na uwekezaji kwa kipindi cha kama miezi mitatu.
0: Ndio.
1: Kuna thamani imeongezeka. Leo umenunua shilingi 100, alafu baada ya miezi miwili thamani ikafika 110. Kwa hiyo thamani ya uwekezaji wako imeongezeka kwa shilingi 10. Sasa ukitaka kupata pesa taslimu ni lazima uuze, ama uuze zote, au useme kwamba unauza vile vipande same tu ile shilingi 10 ambayo ndio ongezeko la thamani, ndicho kitakachokuja mkono mwako. Na nyenye pia lazima akaunti yako iwe active, kwa sababu ukishapeleka maombi ya kuuzia vipande wanatafuta mtu mwingine au wanatafuta fedha taslimu walizokuwa nazo, wanakupa wewe pesa kwenye akaunti yako. Kwa uwekezaji wote kwenye rasilimali fedha, financial assets, ni akaunti yako.
0: Ni
1: lazima iwe active. Kwa hiyo kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, mdau ulivyouliza wiki iliyopita, utapokea taslimu kutoa ule bond fund ya TT. Hii mingine yote ni tofauti kati ya bei uliyoingilia na bei ya siku unapotaka kutoka.
0: Okay.
1: Ndio faida yako unaipata, na utaipata kukuza vile vipande. Na haitakuja kama inavyokuja gawio au kama inavyokuja hii riba tunapokea kutokana na uwekezaji kwenye hati fungani za serikali kuu au hati fungani za makampuni.
0: Okay.
1: Ndio tofauti kubwa kati ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja lakini pia na uwekezaji wa moja kwa moja kwenye hisa na kwenye hati fungani. Unapopitia mfuko wa uwekezaji pamoja napelekwa indirectly kwenye bonds na kwenye hisa. na kwa sababu wakati mwingine kiwango sio kikubwa sana, ndio maana imetengenezwa ili kukusaidia wewe kupata faida yako kwa ajili ya ongezeko la thamani. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye mifuko yote ya uwekezaji pamoja isipokuwa ile wa bond fund ambao umetengenezwa kwa ajili ya kukupa gawio la kila wakati. Mingine utakuwa unapata, unavuna ile faida yako kwa kuuza sehemu ya vipande au kuuza vyote, ndio unapokea fedha zako.
0: Okay.
1: Lakini kwenye hisa na hati fungani faida itakayopatikana kwenye hisa unaletewa kwenye akaunti yako. Lakini pia inategemea kama kuna faida. Kama hamna faida, basi unasubiri mwaka unaofuata.
0: Mwaka unaofuata. Asante kwa ufafanuzi huu. Mdau, unaweza kutuma maoni na maswali kupitia namba 0755183887. Tuko hapa kuendelea kujifunza na kutambua fursa mbalimbali za kuendeleza uchumi wetu na kwa mustakabali wa familia zetu na taifa kwa ujumla wake. Tukirejea hapa, kuna swali moja hapo ambalo mdau wetu ameuliza ambalo nafikiri tutaliacha kwa sasa. Anauliza kiasi cha kuanzia. Nadhani kama utasaidia pia kipengele kimoja baada ya kingine kwenye hizi aina za uwekezaji, kama ni hisa, kama ni ile mifuko ya pamoja moja baada ya nyingine, na mchakato wake wa uwekezaji unafanyika kwa namna gani, ili tuweze kuelewa vizuri kwa manufaa mtazamaji na msikilizaji. Labda kidogo ni rejee hapo awali katika maelezo yako katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza uko na sisitiza kwamba katika gawio la hisa account inatakiwa iwe active. Nafahamu kuna account ambayo inakuwa dormant. Labda tumsaidie msikilizaji na mtazamaji afahamu, labda wale ambao hawatumii sana bank, account ambayo inatakiwa iwe active inakuwa, yani inakuwa na sifa gani? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna swala pia ambalo ni muhimu pia mda wetu akashiriki na pamoja nasi tunapendelea kujifunza akaweza kufahamu kwenye mchakato mzima wa kuna kipengele umezungumza kwamba kuna pesa za gawio ambazo zilikuwa zinatakiwa zigawiwe kwa wanahisa lakini zimerejeshwa kwa sababu akaunti za wahusika hazina uhai ziko nadhani zitakuwa ziko dormant haziko active. Ni nini kinaweza kapelekea labda mpaka pesa ikarudi kwa maana account haiko dormant? Sijajua najaribu kuwaza kuelewa lakini pia kwa ajili ya umuhimu zaidi kutambua kwa wale ambao wanakuwa ni wanahisa amewekeza kwenye hisa mahali fulani na amepata either changamoto ya kiafya au amefariki dunia. Yaani kitu gani ambacho anaweza kukifanya leo wakati anafanya uwekezaji? Kitu gani anaweza kukifanya cha tahadhari mbele ya safari ili ile gawio lake liweze kunufaisha wale ambao ni wadau wake?
1: Asante sana kwa maswali mazuri sana. Account ya benki siku zote usipofanya muamala wote ndani ya miezi 6 inafungwa.
0: Okay.
1: Na kwa iko dormant. Kwa hiyo hata kama uitumia akaunti yako tumbukiza hata ile kidogo 5000 10000 20000 lakini ndani ya miezi 6 lazima kuwe na ile either imeingia au imetongonya account.
0: Sawa sawa.
1: Ndio akaunti yako itaendelea kubaki hai.
0: Kwa
1: watu wengi ambao wameacha kutumia akaunti zao baada ya miezi 6 ule mfumo wa benki unaifunga ile account kwa sababu pia zisipofungwa ni kwa ajili ya usalama wa benki lakini pia usalama wa fedha zako. Kwa hakikisha unafanya muamala sio usipungue ndani ya miezi 6 lazima ufanyike muamala angalau mmoja tu kuweka hela au kutoa hela.
0: Sawa,
1: itafanya akaunti yako endelee kuwa hai. Na ndio taratibu za kibenki zilivyo. Hilo la kwanza. La pili, uwekezaji kwenye rasilimali fedha ni tofauti sana na uwekezaji kwenye maeneo mengine kwa sababu hazionekani. Kwa mfano, wewe kama una shilingi milioni 10 kwenye akaunti yako, hakuna mtu atakayefahamu.
0: Yes. Niwe
1: mwenyewe unafahamu labda mwambie ndugu yako, mwenzi wako, watoto na kadhalika. Tofauti na uwekezaji kwenye majengo, ukiwa na jengo wanajua hii ni nyumba ya fulani,
0: hii nyumba ya fulani,
1: hii ni gari la fulani, hii ni shamba la fulani.
0: Yes.
1: Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa kwenye hizi rasilimali fedha financial assets kwamba hazionekani kwa wazi. Kwa ni lazima utoe taarifa kwa wanafamilia. Na tunasisitiza sana hata hizo ambazo zimezungumzwa za benki ya CRB bilioni 3 na milioni 900. Kuna aidha watu wamefariki.
0: Ndio.
1: Kwa kuambia familia kwamba alikuwa na hisa za benki ya CRDB na makampuni mengine. Kwa hiyo wale warithi watu, kwa maana kama ni watoto walitakiwa kufuatilie kwamba baba au mama au wazazi wetu walikuwa na hisa kwenye kampuni husika. Kwa hiyo tunaomba sasa tuondoe jina lake kwa sababu benki au kampuni haitajua kwamba mwanahisa amefariki mpaka au pete taarifa. Wanaendelea kuwashumu kwamba bado yuko hai. Kwa hiyo ni muhimu sana sana sana kuhakikisha kwamba unaandika usia lakini familia ifahamu.
0: Sasa
1: kwa sababu kama tulivyosema nyumba inafahamika ni nyumba ya Mr. Urasa. Kwa sababu inafahamika na ndio ndiko unakoishi.
0: Okay.
1: Lakini hakuna mtu atakayefahamu kwamba una hela kiasi gani benki, una uwekezaji kiasi gani kwenye hisa, kwenye hati fungani na hata mifuko ya uwekezaji pamoja. Kwa hiyo ni muhimu sana wanafamilia wafahamu kwamba wazazi au mwekezaji una uwekezaji wa kiasi fulani kwenye zile rasilimali fedha zote ambazo umewekeza, ili ikitokea umepata udhaifu au mwekezaji amefariki wanafamilia waweze kusifuatilia.
0: Awesome.
1: Na tutaweza kuepuka hizo changamoto kwamba kuna makampuni mengi na sio CRDB tu, mengi tu hata Twiga Cement, makampuni mengi sana, lakini hata kule BOT kuna watu ambao wawekeza kwenye hati fungani za serikali kuambia wanafamilia kwao zimebaki. Kwa ni muhimu sana sana sana wanafamilia wafahamu kwamba tuna uwekezaji kwenye hizi rasilimali fedha, na kama nilivyosema pale awali kwa sababu zionekane kama majengo, kama utamwambia wanafamilia ndio maana zinapotea zinabaki zina mwenyewe na ni haki yako.
0: Yes.
1: Kwa sababu ni fedha zako uliwekeza na unavuna yale matunda ya uwekezaji wako. Sasa ni vyema kabisa tukatoa taarifa kwa wanafamilia wakafahamu, ili kitokee kwamba huko tena duniani angalau ule uwekezaji wako uweze kufaidi pia wale warithi wako na ile generation yako.
0: Sawa sawa. Asante kwa ufafanuzi huu, umetusaidia sana kutengeneza msingi wa kuendelea kuelewa kwa uzuri zaidi. Kuna maswali kadhaa ya wadau wetu hapa. Kuna mmoja ambaye ameuliza ninatakiwa kuanza na kiasi gani ili niweze kupata faida. Damani sema hapo awali ili swali salianzia hapa ili kuweza kutofautisha, maana sasa wekezaji kwenye fedha huko kwa namna nyingi na fursa ziko nyingi, na utatusaidia hapa kumtofautishia mtazamaji na msikilizaji aweze kuelewa zaidi. Lakini mwingine ameuliza, anasema asante kwa elimu, ninataka kufahamu kama nimewekeza pesa na nikapata gawio kwenye faida, je, ninaweza kuchukua ile faida peke yake nyingine nikaendea kuwekeza, au natakia nichukue zote mkataba unakuwa umeisha?
1: Okay. Naweza na swali la pili zuri sana.
0: Sawa.
1: Ukiwekeza kwenye hisa unapewa tu gawio. Ile faida iliyopatikana kwa ile mwaka peke yake ndio unapewa. Inaenda kwenye akaunti yako. Lakini ule uwekezaji wako utabaki. Ukitaka kutoka sasa ndio unakwenda soko la hisa. Ndio maana makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa, unakwenda kwa dalali wa soko la hisa, ndio anakusaidia kuuza kama unataka kutoka.
0: Okay.
1: Lakini sio lazima utoke. Utaotoka kwa sababu unahitaji zile fedha kufanya mambo mengine, au umesema kwamba mimi sitaki tena kuwekeza kwenye kampuni A.
0: Okay.
1: Au unahamisha uwekezaji wako kutoka kampuni A kwenda kwenye kampuni B kwa sababu pengine faida unayopata kampuni B ni kubwa kuliko unapata kampuni A na kadhalika kadhalika. Kwa kwenye hisa ni gawio peke yake ndio linakuja. Kwa hiyo utaendelea kuwa na zitaendelea kuwa utaendelea kubaki mwana hisa mpaka utakapoamua kuuza zile hisa zako.
0: Okay.
1: Kuna baadhi ya makampuni yameishi miaka mingi. Mwaka jana nadhani tulikuwa na celebrate na watu Cadbury chocolate. Wako na sherehekea miaka 200. Kwa kama ni kampuni ilianzishwa miaka 200 iliyopita, aliyekuwa mwana hisa wa kwanza na kama hajatoka mpaka leo, manake zimeendelea kuwepo.
0: Yes.
1: Mpaka sasa hivi. Okay. Na makampuni mengine mengi tu ambayo yana umri mrefu. Kwa hiyo ukiwa na hisa utatoka tu pale ambapo utaamua kutoka.
0: Okay.
1: Lakini ukiwekeza kwenye hati fungani inakuaga na ina mkumo.
0: Mm-hmm.
1: Wiki hii tuna hati fungani ya miaka 25. Maanake unaikopesha serikali ya Tanzania kiwango cha chini kama tulizungumza pale awali shilingi milioni 1.
0: Mm-hmm.
1: Kama unataka kwenda moja kwa moja. Lakini kuna na ada zinazozipo kwa ama benki au stock brokers. Kama usema unahitaji kama milioni 1,100,000 kama unataka kwenda kushiriki moja kwa moja. Pamoja na zile gharama za wao kusaidia kushiriki. Sasa unaikopesha kwa miaka 25, kila baada ya miezi 6 utapewa nusu. Riba kwenye hati fungani inayotoka kesho kutwa ni 13.25%. Kwa hiyo nusu yake inalipwa baada ya miezi 6 na nusu ya pili baada ya miezi 6. Kwa hiyo utakuwa unapokea faida yako mara mbili. Inazingia kwenye account na wataendelea kukulipa mpaka baada ya miaka 25.
0: Okay.
1: Ile nusu ya pili ya mwaka wa 25 tangu umewekeza. Umewekeza inarudishwa na kile kiwango chako ulichowekeza. Kama ulikuwa umewekeza milioni 1, utalipa milioni 1 taslim na ile nusu ya 13.25% kwenye siku itakapokuwa imeiva.
0: Okay.
1: Kwa hiyo zinarudi kwako. Kwa hiyo kwenye hati fungani unapokea, unakaa nazo, lakini na muda maalum, ule muda ukiisha unarudishwa pesa yako uliyowekeza pamoja na ile riba. Kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja ukishawekeza pia ni ukiamua kutoka ndio unakuwa aidha unauza vipande vyako vyote, lakini pia unaweza ukauza tu sehemu ya vipande.
0: Mm-hmm.
1: Kama ulitumia mfano kama uliingia kwa shilingi 100 alafu ikiwa 120 ukauza ile 20 kwa sababu unataka upate pesa taslim, kwa sababu haupokei gawio kama unapokea kwenye hisa.
0: Mm-hmm.
1: Au ile faida kama unapokea kwenye hati fungani unaipata kwa kuuza aidha zote au baadhi ya vipande.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuwekeza ukishawekeza yale magawio na faida inakuja kwenye akaunti yako moja kwa moja, lakini kwa hisa mpaka utakapoamua kutoka.
0: Mm-hmm.
1: Ukiamua kuziacha kizazi chako cha tatu hata cha nne kinaweza kwenda kukimiliki. Na ndio maana tukasema pale awali ni muhimu sana familia ifahamu.
0: Mm-hmm.
1: Ili kwamba aliyekuwa mmiliki wa kwanza ameondoka duniani.
0: Yeah.
1: Anamilikishwa wa pili, wa tatu, wa nne na kadhalika na kadhalika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ndicho unachotakiwa kufanya na ndio utaratibu mzima ulivyo, na huo unafanana na duniani kote wala sio hapa Tanzania tu.
0: Mm-hmm.
1: Ndicho unachotakiwa kufanya.
0: Okay.
1: Kile cha lile la kwanza kuhusu kiwango cha chini cha kushiriki.
0: Mm-hmm.
1: Ukitaka kununua hisa sasa hivi ni wanasemaga kama hisa 10. Sasa tegemea za kampuni husika. Hisa ya CRDB nadhani kwa nyuma ilikuwa 2500. Kwa hiyo kwa hisa 10 ni shilingi 25,000 ndizo ninachokihitaji.
0: Mm-hmm.
1: Lakini utaweza kwenda moja kwa moja, unapitia kwa stock brokers, madalali wa soko la hisa, na kuna commission nalipo. Kwa wakati mwingine inabidi ukae chini ufanye mahesabu ili utoe shilingi 25,000 ulipe ile minimum commission inayotakiwa kulipwa.
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa haupati zile, utapata pungufu hisa 10.
0: Ndio maana
1: nashauriwa kwamba kwa kama mtaji wako sio mkubwa sana, ni vema ukawekeza kupitia mifuko ya uwekezaji pamoja, kwa sababu ile inakusanya fedha za watu wengi ndogo ndogo, alafu inakuja kuwekeza kwa niaba yako.
0: Okay.
1: Unakuwa ni mwekezaji kwenye hisa lakini sio moja kwa moja.
0: Mm-hmm.
1: Na kupitia ile mifuko ya uwekezaji pamoja.
0: Okay.
1: Mara nyingi kwa soko la hisa, kanuni za soko la hisa wanasema ni hisa 10, lakini kusema kweli ili ufanye uwekezaji wako uwe na maana na tija zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Ni bora ikawa kiwango kikubwa zaidi. labda shilingi 200,000-300,000 mpaka milioni, ndio utaona pia ile faida inayokuja kwa kuna kubwa. Vinginevyo kinunua hisa moja, hisa mbili, hisa 10 inakuwa uioni ufanisi mkubwa wa ule uwekezaji wako. Na ndio maana mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja ilianzishwa. Sasa hivi kama mimi sina milioni moja ya kushiriki moja kwa moja kwenye hati fungani ya serikali kuu, lakini umewekeza kwenye mifuko hiyo uwekezaji wa pamoja, inakusaidia kwenda kuwekeza indirectly, yaani kwa mgongo wa UTT na mifuko mingine, unawekeza kwenye rasilimali fedha hizo hizo. Lakini wao kwa sababu wanakusanya kidogo kidogo, zinakuwa na hela nyingi ambazo zinaweza kutumika kwa sehemu kubwa. Lakini pia hazina hatarishi nyingi, kwa sababu kumbuka ni zinawekeza kwenye maeneo mbalimbali na sio kwenye moja tu, kuliko kuwekeza ukienda moja kwa moja kwenye kampuni. Hatarishi yako inaweza kuwa ni kubwa kulingana na kupitia mifuko ya uwekezaji pamoja ambayo ile inasambaza ule uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Na mifuko ya kama UTT ina thamani kubwa sana. Kwa hiyo mifuko miwili tu, ile bond fund na liquid fund, ina zaidi ya trilioni 4. Kwa maana yake wamewekeza kwenye maeneo mbalimbali. Ni rahisi wao kutawanya ule uwekezaji wao kwenye maeneo makubwa, kwa sababu na kiwango kikubwa cha fedha. Hata mifuko mingine ambayo imekuja baada ya UTT yote inayo faida moja, kwamba kwa sababu wanakusanya fedha nyingi, ni rahisi kutawanya ule uwekezaji wao, kwa ile hatarishi za uwekezaji zinakuwa zimepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa unaweza kwenda na kile kiwango cha chini, lakini lazima ufanye tathmini, kwa sababu hautaona tija ya uwekezaji wako kama umekwenda na hisa 10 hisa 20 tu. Unaweza kuwa na faida kubwa kusema kweli ukipitia mfuko wa uwekezaji pamoja kama kiwango chako sio kikubwa. Lakini pia unaweza kujipanga kusema kwamba natumia mfuko wa uwekezaji pamoja kusanya fungu lako likiwa kubwa. Ndio unakwenda sasa moja kwa moja kwenye hati fungani au kwenye hisa. Kikubwa ni kutafuta ushauri wa uwekezaji wa kusaidie na kukupa picha kamili kwamba unakwenda kandaje.
0: Shukrani sana. Swali kutoka kwa mda wetu, mzee Shem Magafu wa Musoma, anasema sipei urasa, amesema kuwa kuna bilioni 2.9 hapo kama gawio ambazo wahusika hawapatikani kutokana na akaunti za wahusika kwa dormant, yani haziko active. Mwisho siku hiyo hela inafanywaje?
1: Ni bilioni 3.9 sio 2. Kwa sheria za Tanzania mwanzo unakuwa unataka kutengeneza mamlaka ya kusimamia hizi rasilimali ambazo unclaimed assets. Lakini niliambiwa na watu wanani kwamba zinakwenda benki kuu, zinahifadhiwa kwa muda. Kwa sababu kuna siku mwenyewe atakuja kuibuka.
0: Ndio.
1: Labda katika kupekua nyaraka za marehemu akakutana na nyaraka na waambia kwamba walikuwa na miliki hisa kwenye benki ya CRDB au taasisi nyingine, kwa hiyo atazifuatilia. Lakini nasisitiza sana, hakikisha wanafamilia wanafahamu uwekezaji wako, na hasa kwenye rasilimali fedha, kwa sababu zionekane kama majengo, magari na kadhalika. Kwa sasa hivi ni taarifa nilizonazo ni kwamba zimepelekwa kule benki kuhifadhiwa, ili wenyewe wakiibuka basi kuna taratibu za kufuatilia kwa ajili ya kwenda kuzidai.
0: Okay.
1: Kwa kama kuna ndugu ambao mnafahamu walikuwa na hisa kwenye makampuni yote yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa, lakini pia wenye hati fungani, wawekezaji kwenye hati fungani na kadhalika, tuwaambie watafute zile nyaraka na ushahidi. Lakini na ile inalipwaga kwa wasimamizi wa mirathi, sio kwa kila mtu. Yule ambaye ameteuliwa na familia kusimamia mirathi ndio atakayezipokea kwa niaba, na kama marehemu aliacha wosia kwamba zihamishwe kwa nani, basi utaratibu wa kisheria utafuatwa kwa ajili ya kuzihamisha kutoka kwa marehemu, kutoka yule ambaye aliteuliwa kuwa mrithi halali wa hivi vitu. Lakini vinginevyo hizi hela ambazo hazijachukuliwa zinalipwa kwa wasimamizi wa mirathi, kwa imani kwamba yeye anasimamia ile mali za marehemu na atakwenda kuzigawa kwa wale ndugu zake wengine kwa utaratibu ambao umekubalika.
0: Okay. Asante. Swali kutoka kwa mda wetu mwingine, yeye anauliza, okay, anametuma ujumbe mara mbili hapa. Haya, sawa. Huyu ameomba namba yako ya simu, atakupatia tunapoelekea mwisho wa kipindi, utaipata vizuri kabisa. Lakini pia kuna swali kutoka kwa mda wetu hapa ambaye anauliza, anasema sipei urasa, asante sana kwa elimu hii ya kupatia fursa za kupata pesa kupitia uwekezaji wa hisa na nyingine. Anasema swali langu ni hili, je, umeeleza kwamba kuna kampuni nyingi ambazo zinatoa magawio tofauti tofauti. Unaweza kuniambia kwamba niwekeze wapi ambapo nitapata faida kubwa zaidi?
1: Ni sawa, washauri wa uwekezaji watakushauri, lakini inategemea wewe mwenyewe ndo unatakiwa, kwa sababu kusema kweli mwekezaji yote siku zote anataka apate zaidi. Ndio maana pale wale kwenye mfano niliotumia unawekezaji kwenye kampuni A, kaona kampuni A haikupi faida ya kutosha, unauza, unahamisha pesa zako unapeleka kampuni B, kampuni nyingine.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukitafuta, ukiwa na mshauri wa uwekezaji atakushauri, anatukupa picha kamili kwamba kampuni zinazofanya vizuri ni hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo kama mambo yaende vizuri, unachumua hela zako kule ambapo mambo yaende vizuri, unahamishia kwenye maeneo mengine ambayo zinakwenda vizuri na kadhalika na kadhalika. Mm-hmm. Kwa hiyo ni lazima ifanyike utafiti, na hizi taarifa mara nyingi zinatolewa kwenye na wataalamu wa mambo ya uwekezaji watakushauri nini cha kufanya kwenye mazingira kama hayo.
0: Sawa, asante. Shukrani mwanjelisti Hugo Ngulu kutoka Pelindi kwa kutufuatilia 91.3. Asante sana kwa muda wako thamani. Asante sana. Mda wetu mwingine anauliza, anasema yeye anaitwa Jonathan. Anasema ninaomba kuuliza, ikiwa nimewekeza either kama ni kwenye ETT au hisa nimenunua, na katikati ya mwaka kabla ya muda wa gawio nikapata changamoto ya kiuchumi, je, ninaweza kuhitaji pesa ili iweze kunimudu, niweze kumudu changamoto ambayo nimeipitia?
1: Yeah, asante sana, swali zuri sana. Na ndio maana zinaorodheshwa kwenye soko la hisa. Okay. Nitoa mfano Cadbury Chocolate mwaka jana wameshirikia miaka 200. I'm sure kuna wanahisa walishaingia na kutoka. Maana kuorodheshwa kwenye soko la hisa ni kukupa hiyo fursa kama mwekezaji. Siku ukisema kwamba unahitaji fedha taslim, unakwenda kwa dalali wa soko la hisa anaziuza, unapewa pesa zako kukidhi mahitaji yako, labda ni afya au unataka tena kuwekeza kwenye kampuni husika na kadhalika na kadhalika. Ndio maana zinarotoshwa kwenye soko la hisa. Okay. Ili sasa mwingine anazinunua. Uweze kwenda kwenye uweze kwenda kwa kampuni kumwambia kwamba mimi nina hisa za kampuni A, nataka mtaji wangu, atakwambia ah, nenda kwa stock broker, nenda soko la hisa. Wakitegemea kuna mnunuzi atakayekusaidia kununua zile hisa zako, kwa na wewe unamilikisha zile fedha, zile hisa zako, yeye anakupa fedha zake. Lakini nategemea pia na hali ya soko. Kama ni kampuni ambayo ifanye vizuri, siku ikitaka kuuza unaweza kukosa mnunuzi. Kwa na baki nazo ndo moja wapo ya tarishi za kuwekeza kwenye hisa. Inategemea na ufanisi wa kampuni, lakini pia na kama kuna watu wengine wako tayari kununua, kwa sababu kama tulivyosema unaziuza wewe, ukiziuza kuna mwingine anazinunua. Kwa hiyo lazima apatikane mtu ambaye atazinunua ili akupe pesa wewe umpe hisa zako. Kwa utaratibu mfumo uliopo ni kwamba zinaorodheshwa kwenye soko la hisa ili zikupe fursa kwamba siku ukitaka kutoka unatoka. Lakini pia umepata hela ziada unataka kuongeza, unaweza kuongeza ili kuongeza uwekezaji wako. Pale mwanzo tuliwahi kusema kwamba uwekezaji kwenye hizi financial assets, rasilimali fedha, zinakupa kipato ambacho hakihitaji muda wako. Ukiajiriwa lazima uende kazini ndio upate mshahara.
0: Ndio.
1: Ufanye biashara lazima usimamie, kama ni grocery, kama ni daladala na kadhalika, lazima usimamie. Lakini hizo rasilimali fedha uzuri wake ni kwamba ukishatumbukiza, ukishawekeza, kuna mtu mwingine anasimamia na kusitumia ule mtaji wako.
0: Kasa.
1: Na anawajibika kisheria kutoa taarifa kwamba kwa mwaka husika 2025 wiki kuna mkutano wa benki ya maendeleo. Wanafanya AGM ya 27 Jumamosi. Watatoa taarifa kwa wanahisa kwamba kwa mwaka 25 tulifanya biashara hii na hii na hii, faida iliyopatikana ni hii hapa, na gawio tunalopendekeza kwa wanahisa ni hili hapa. Anaamua kuhusu gawio na wanahisa, kwa sababu wewe ni mmiliki wa kampuni. Kwa hiyo ukiwekeza, unaweza ukaamua kuongeza, lakini pia unaweza kuamua kutoka, na ndio maana soko la hisa liko kwa ajili ya kusaidia kutoka na kuingia kulingana na utaratibu ulipo. Na kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na kwenda kwenye mfuko husika, unarudishia vipande vyao, wanakurudishia taslim ama zote, au unaweza kusema kwamba unahitaji tu ile faida. Kama tulizungumza pale awali, kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja unapokea taslim ukiamua kuuza ama zote, maana yake unatoka kabisa, au ukiuza tu upate ile faida ambayo imepatikana, ndio utakuwa umepokea fedha mkononi kwako.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huu. Kwa faida pia ya watazamaji na wasikilizaji wanaotufuatilia sasa, wiki iliyopita ulifafanua vizuri, lakini natamani urejee tena kwa msisitizo, inawezekana yule ambaye ndio kwanza mgonjwa na sisi kwa leo, katika mchakato mzima wa uwekezaji katika maeneo mbalimbali, katika uwekezaji wa fursa za kifedha, umetaja stock brokers na wale watu ambao wanaweza kukupatia ushauri sahihi, uwekeze wapi na kwa namna gani? Hao watu wanapatikanaje?
1: Okay.
0: Maana sasa hivi kuna watu wengi pia ambao tumegundua, tumeshuhudia baadhi ya watu wakiwekeza mahali ambapo sio sahihi, kwa sababu hakutana pale sahihi, wengine kina matapeli. Kwa hiyo basi, kwa ajili ya elimu hii, basi tumsaidie mda wetu kupata watu ambao watakuwasaidia kuwekeza mahali palipo sahihi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi.
1: Sawa kabisa. Stock brokers au madalali wa soko la hisa wameidhinishwa na mamlaka ya serikali, inaitwa Capital Markets and Securities Authority.
0: Okay.
1: Ni kampuni imesajiliwa chini ya sheria ya kampuni kule BRELA, lakini pia ni wataalamu waliofundishwa na kufanya na wamefundishwa wakafanya mtihani na kupewa leseni kuwa washauri wa uwekezaji na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Lakini pia wameidhinishwa kuwa washiriki wakuu kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu yote ambaye unataka kupata akupe ushauri wa mambo ya uwekezaji, hakikisha ni kampuni ambayo imepewa leseni, lakini hakikisha kwamba wana nani, wana wataalamu. Lakini ukishia kuwa ni kampuni ambayo ina leseni, tayari anakupa uhakika assurance kwamba ni kampuni ambayo imeidhinishwa na mamlaka husika. Na unaweza kupata maelezo ya kina kwenye tovuti ya mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA, lakini pia hata tovuti ya DSE. Wameorodhesha wale madalali wako 23 kama sijakosea. Na Wealth Capital Fund ambayo mimi naisimamia, na moja wapo kati ya madalali wa soko la hisa tulipewa leseni na benki kuu na benki kuu kwa ajili ya bonds investments, lakini pia na mamlaka masoko ya mitaji na dhamana kwa ajili ya uwekezaji kwenye hisa na kukusaidia kuwekeza kwenye hati fungani zile za makampuni. Naweza pia kushauri kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja na kadhalika. Kwa hakikisha unakwenda zile ambazo zina kibali maalum. Kuna watu wengine wameibuka hapa katikati na kujifanya kwamba nani, wale wanakuibia na unaweza kupata fedha zako. Kwa kabla ya kuwekeza, hakikisha unamhusisha kampuni wa udalali wa soko la hisa, stock broker, ambaye amepewa leseni na mamlaka masoko ya mitaji na dhamana. Najua kwa maeneo mikono inaweza kuwa changamoto kidogo, lakini ukienda kwenye baadhi ya mabenki na farm CRDB wana kampuni yao ya udalali. Kwa hiyo ukienda kwenye branch yote ya CRDB wanaweza kusaidia kupata taarifa, hata benki nyingine zote wanaweza kushauri ni namna gani unaweza kuwekeza kwenye hizi rasilimali fedha. Lakini usiende kwa watu wa kawaida, mtu mmoja mmoja, au watakuwa ni wadanganyifu kwa kiasi kubwa. Kwa nenda benki au nenda kwenye kwa stock brokers, na ili kupata mawasiliano nao, ingia kwenye tovuti ya CMSA au ya DC, utapata majina yao na anwani zao na namba za simu. Itakusaidia kwenda kuwekeza.
0: Asante sana. Tunapoelekea kutimisha, na natamani pia muda wetu aweze kutambua hili. Kuna baadhi ya wadau ambao wamekuwa na matamanio ya kurithisha vizazi vyao. Mathalani, kuna nyakati ambazo mzazi au mlezi anahamasika kumfungua mtoto account na kwa anamwekea pesa ambayo ataweza kujikimu mbele ya safari. Je, vipi kwa mfumo kama huu wa ununuzi wa hisa na hii mifuko ya uwekezaji? Je, mfumo huu unafaa kwa ajili ya mzazi au mlezi ambaye anatamani kutengeneza kesho bora ya mwanae?
1: Ya, unafaa kabisa. Unafaa kabisa. Unaweza kununua hisa kwa jina la mwanao, lakini utakuwa wewe ni guardian wake, ni msimamizi wake. Kwa hiyo akifikisha miaka 18 ndio unabadilisha unaweza pia kumfungulia account ya benki. Kwamba lile gawio likitoka linakwenda kwenye account yake, kwa sababu ile kwa kweli umelenga wewe na mtoto wako. Akishafikisha miaka 18 inabadilika sasa, ile account anaweza kuiaccess yeye mwenyewe na lile gawio linaendelea kuingia kwenye account. Kwa hiyo unaweza kabisa, hata kama na mwaka mmoja, miaka miwili, unamfungulia wewe kama mlezi wake, inakuwa na jina lake, lakini nasema in trust for wewe una kwenye ile register wana hisa wanaonekana na jina lako kama mzazi.
0: Okay.
1: Lakini mwenye umiliki zile hisa kwa kweli ni mwanao. Alafu zile gawio linakwenda kwenye ile akaunti yake, akiwa mtu mzima basi miaka 18 linahama kwenda kwake. Lakini pia mfuko wa wekezaji pamoja na hasa UTT, nafahamu ana mfuko unaitwa watoto fund. Ambao watu wengi wanatumia, kwa mfano mtoto wako ndo kwanza ameanza nursery.
0: Ndio.
1: Watu wengi wanatumia kukusanya fedha kuja kulipa ada za watoto.
0: Okay.
1: Wote tunajua ada ya pre-nursery, primary na secondary ni kubwa kuliko hata ya chuo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanatumia watoto fund, anakusanya fedha kwa ajili ya kuja kujisaidia kulipia ada ya mtoto wake atakapokuwa mtu mzima na kadhalika na kadhalika. Lakini pia unaweza kuwekeza kwenye hati fungani ukasema kwamba hii ninaidedicate na ninaiweka pembeni kwa ajili ya kuja kupata ada za watoto wangu.
0: Okay. Okay.
1: Kwa hiyo unafungua account maalum ya benki, ila zikiingia kule hutazigusa kwa sababu zina lengo maalum. Kwa hiyo mfumo wote wa rasilimali fedha zinaweza kumsaidia kutengeneza urithi kwa watoto wako na familia yako hata kama bado ni wadogo. Okay. Mradi uwe na nidhamu ya fedha. Jambo la muhimu kabisa hapa ni nidhamu ya fedha.
0: Okay.
1: Tuzungumza kwenye vipindi vilivyotangulia kwamba hakikisha uwekezaji wako unakwenda kama unavyotakiwa. Na ukishasema hivi kwa mtoto wako, basi usipate tamaa. Waanze kutumia kwa sababu usaingizi zinakuwa ni kubwa.
0: Yeah,
1: kwa sababu hazitumiki, kwa hiyo zinajizalisha. Kwa usipate tamaa na kuweka malengo ambayo ukijipanga vizuri yatakusaidia kufikia yale malengo yako.
0: Asante. Asante sana kwa ushauri, tunahitimisha na huu muda umekuwa na tija sana kwetu. Kuna ushauri kutoka kwa Mzee Shema Gafu hapa. Kwanza nakushukuru kwa elimu hii. Na shauri pia uombe vipindi kwenye vyombo vingine vya habari kwa ajili ya Tanzania wengi kwenda kupata elimu hii.
1: Yeah, tunafanya hivi, nafanya
0: pia. Ndio maana pia yuko hapa option ya Tanzania.
1: Sawa kabisa. Ninafanya pia na kama last week nilikuwa TBC,
0: yes.
1: Upendo Radio na,
0: okay.
1: na vingi tu. Mimi niko tayari, ni hamu yangu mimi ni kuelemesha watu.
0: Asante. Tunakushukuru sana. Awali ulitaja tulipotaka kufahamu wale watu sahihi ambao watatupatia elimu sahihi ya kuwekeza, nafikiri kwamba ni mtu sahihi. Kwa hiyo ukataja namba yako ya simu pia ili watu waweze kukutafuta kwa ajili ya ushauri jinsi ya kuwekeza kwenye masuala mbalimbali hifisa uwekezaji kwenye fedha.
1: Okay. Mimi na majukumu mawili sasa. Kuna moja ni consultant mambo ya audit, tax na investments.
0: Okay.
1: Kupitia kampuni yangu inaitwa Diamond Financial Services, tuko hapa Mwenge.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia ni msimamizi mkuu au mtendaji mkuu wa inaitwa Wealth Capital Fund. Ni uwekezaji tutakusaidia kuwekeza kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na kadhalika. Kwa namba yangu ni 0754 269 119, 0754 269 119. Ukipiga hujanipata, naomba tumia WhatsApp message kwa sababu pia nina mikutano na vipindi vingi.
0: Sawa.
1: Nitajaribu kurudisha message kwenye WhatsApp.
0: Asante sana. Tunakushukuru sana kwa muda wako wa thamani, tumejifunza na kwa sababu ni mdau tunatarajia turejee tena watu wengine tuende kujifunza zaidi.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Tunahitimisha hivyo, tulikuwa na mdau wetu katika Wasanze na Bwana CPA Osadi Rasa ambaye ni mtaalamu katika masuala ya fedha na amepewa idhini na Benki Kuu ya Tanzania katika kutoa elimu ya masuala ya kiuchumi. Mimi ni Aniva Mongola, tunaamini elimu hii imekusaidia, fanya maamuzi yaliyo sahihi sasa kuwekeza kwa ajili ya kesho bora yako pamoja na familia yako na taifa kwa jumla wake. Asante kwa kuwa pamoja nasi na hii ni Anza na Bwana. Tuendelea kuwa pamoja nawe katika elimu ambayo itakusaidia pia kufahamu masuala mbalimbali katika Wasaa wa Anza na Bwana leo hii. Asante kwa muda wako wa thamani na endelea kusalia pamoja nasi.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tushiriki pamoja. Ni matumaini yangu buheri wa afya unaendelea vyema. Leo ikiwa ni siku nyingine tunakutana katika kipindi cha huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari mbalimbali kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku ya leo.

Basi kwa kuanza habari zetu machache tulionayo kati ya yale mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa amesisitiza mshikamano na Tanzania ili kukua kiuchumi. Kuelekea maonyesho sikukuu ya wakulima na wafugaji na Nanenane kanda ya mashariki mwaka huu, wakuu wa mikoa wanaounda kanda ya mashariki wamejiandaa vizuri. Na idara ya huduma za vijana inaendelea kuwa gumzo katika ukuaji wa kanisa pamoja na kuandaa viongozi bora wa kanisa. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke pembeni mwa redio yako. Tunatoka kidogo kwa matangazo, nitakaporejea ni habari hizi kwa kina.

0: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Kadeka atuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kadeka hii.

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Kwa kuanza habari zetu kwa siku ya leo, tunaziangazia toka pale katika jiji la Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah amesisitiza kufanya kazi kwa pamoja na kuungana ili kudumisha umoja na mshikamano nchini Tanzania ili kuinuka kiuchumi. Jennifer Mrema ametuandalia taarifa hii kwa uzuri.
1: John Mbambi, he was a freedom fighter from SWAPO. So Gershom is still alive and many others.
2: This is the daughter?
1: No, the mothers.
2: The mothers.
1: Of Gershom, John Mbambi.
2: Mbambi.
1: Uh-huh. He's still alive in Namibia.
2: Are you in contact with him?
1: No, it's not easy.
2: Yeah.
1: But through Beauty Matongo, Greenwich Matongo, I have got some communication with
3: Dr. Natembo amesema hayo alipotembelea kambi ya wapigania uhuru wa nchi ya Namibia jijini Dodoma wilayani Kongwa. Amesema kuwa nchi ya Tanzania na Namibia kujiunga pamoja kwa umoja na kufanya kazi ili kujenga nchi zao pamoja na kuinua bara la Afrika kiuchumi.
4: Continue to work together. Definitely we must liberate our countries, our continent economically.
3: Dr. Natembo amesisitiza kuwa katika kipindi cha kutafuta uhuru wa nchi ya Namibia, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimfundisha na kumwelekeza mambo mbalimbali. Mafunzo hayo anayahitaji kuyatunza. Ndio maana ameamua kutembelea nchi ya Tanzania iliyoweka alama katika historia ya taifa lao.
4: In the knowledge and the skill of Tanzanians. Mwalimu Nyerere was my teacher, my mentor, and my guide. That's why he used to call me whenever he spotted me. He said, Mama wa SWAPO. And we are here today. We need to carry on. And that's why I have decided, first, when I sworn in, my sister, President Sami Sulu Hassan, was my guest speaker. Today, this is my first ever state visit. I have to do it in a country which has also make their mark in our lives.
3: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukitoka kwake Jennifer Mrema hapo jijini Dodoma, tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amesema kuwa yeye na wakuu wa mikoa wenzake wanaounda kanda ya mashariki wanajiandaa vizuri katika maonyesho ya sikukuu ya wakulima na wafugaji Nane Nane katika kanda ya mashariki mwaka huu. Hebu tuungane naye Warioba Igombe akitujuza mengi kuhusiana na habari hii.
5: Kwenye kikao kazi cha maandalizi ya kuelekea kwenye maonyesho hayo kanda ya mashariki ambayo hufanyika katika viwanja vya Mwalimu Nyerere vilivyopo manispaa ya Morogoro.
6: Tanzania inaweza kuisha Afrika, Tanzania inaweza kuisha dunia. Tumeitranslate vipi hivyo vipaumbele ambapo tunaenda kuvireflect katika maonyesho yetu tunaofanya? Kwa sababu kimsingi ni lugha tu. Haya sio maonyesho. Haya ni shamba darasa. Yaani hiki ni chuo cha watu kujifunza ufugaji bora. Hili eneo ni chuo cha watu kujifunza kilimo cha kisasa. Hili eneo ni chuo cha watu kujifunza ufugaji wa kisasa. When you research, samaki wengi wanaovuliwa duniani sasa hivi sio kuvuliwa mazuri na kwa bahari kuu, wengi wanaofugwa.
5: Aiza mkuu wa mkoa amewataka waandaji wa maonesho hayo yatakayofanyika kuanzia mwezi Agosti mosi hadi 8 kujiandaa kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kufuata maagizo yote yaliyotolewa.
6: Sasa unapata wanazunguka mzee, najua wanazunguka kila anauliza kila kitu, zikwenda anauliza kila kitu, viongozi hawa inakuwa kama ziwa linapiga mbuzi mtaa. Wakija pale tunataka kuendelea, lakini lazima tuwarudishie mbele kwa yale yote waliyoagiza. Hebu niachambue alafu tuwapelekee walioagiza utekelezaji wa maagizo yao.
5: Upande wake mkuu wa mkoa Morogoro Adam Marima amezitaka halmashauri zote za mkoa huo kuhakikisha watu wao wanahudhuria katika maonesho hayo ili kuweza kuongeza tija zaidi ya uzalishaji wa kazi zao.
6: Kwa sababu tunategemea kwamba kwenye halmashauri zetu labda maoni ama tulete watu waje waone tunafanya nini hapa, tulitoka hapa tulikubaliana yale tunayofanya hapa kwenye mitaa kule uwezi kuleta wakulima wote wameweza kuja kuangalia kilimo cha karafuu, lakini tunaweza tukaweka vitalu vya karafuu kule kule, tukasema vinatokana na vitalu ambavyo tumeanzisha ndani na ndani. Kwa hiyo kile inakuwa ni extension ya hiyo, au unataka kufanya kule unasema unaleta huku inakuwa extension, lakini inakuwa related, lakini unakuwa na kitu kizuri sana hapa na ndani ndani kule kuna kitu. Why are we doing this?
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewaomba wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama katika maeneo yao ili kuimarisha amani, utulivu na usalama kwenye mitaa na vijiji. Garos Liwa anayo taarifa kamili.
7: Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakap Safia Jongo, wakati wa kufunga mafunzo ya polisi jamii yaliyofanyika katika viwanja vya GGML Manispaa ya Geita.
8: Napenda pia kutumia jukwaa hili kuasa viongozi wa kata, viongozi wa mitaa na vijiji vyote mkoa wa Geita na vitongoji kuendelea kuhuisha, kuanzisha kwa yale maeneo ambayo mitaa imeongezeka, tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi pamoja na sungusungu katika maeneo yenu. Kwani kuna baadhi ya watendaji wa mitaa na vitongoji wanaona kwamba jukumu hilo ni la polisi kata peke yake. Lakini wewe ndio kiongozi wa mtaa huo, ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye kata, kwenye mtaa, kwenye kitongoji. Kwa hiyo ushiriki wako wa moja kwa moja tunauhitaji ili tuweze kuhakikisha kwamba Geita yetu inaendelea kuwa salama, mkoa wetu unaendelea kuwa na utulivu na wenye amani.
7: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa Geita Louis Bura, ambaye ni mkuu wa wilaya ya Chato, ameshukuru kampuni ya GGML kwa kuendelea kufadhili mafunzo hayo, akisema yanawajengia vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika kulinda usalama wa jamii na mali zao.
9: Saa huu uishukuru kampuni ya GGML kwa kuendelea kuwa mshirika muhimu wa serikali katika kuimarisha usalama, amani na maendeleo ya wananchi wetu wa mkoa wa Geita. Ushirikiano kati ya sekta binafsi na vyombo vya dola umeendelea kuleta matokeo chanya katika kulinda rasilimali za taifa, mali za wananchi na uwekezaji unaochangia uchumi wa nchi yetu. GGML imekuwa ikishirikiana na

0: katika kuzuia vitendo vya uhalifu.
1: Ya polisi jamii kwanza yanaimarisha mwili, yanaleta kwa kamavu, kufahamiana ndugu jamaa na marafiki, na kutufanya tuweze kujua jinsi gani tunaweza kuishi na jamii hizo tuzunguka.
2: Mgodi wa GGML ni kitu cha muhimu sana katika mkoa wa Geita. Kwanza umetupa heshima vijana wale ambao walikuwa wanasema kwamba hatuna kazi maalum. Leo vijana wa rika zote tukichukulia mabinti pamoja na vijana wa kiume wametupa heshima.
0: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
3: Asante sana Garo Sliwa kutoka Geita, na sasa tunaelekea mkoani Simiyu.

0: Wakazi wa wilaya ya Busega iliyopo mkoani Simiyu wameiomba serikali ya wilaya hiyo kuhakikisha maeneo ya makazi yanapitika kirahisi ili kunapotokea majanga ikiwemo ya moto waweze kupata huduma kwa urahisi kabla ya kutokea kwa madhara makubwa. Anita Balinginilaki kutoka Simiyu anayo taarifa kamili.
1: Wameasimai mara baada ya wilaya hiyo kupokea mtambo wa kisasa unaotumika kwenye shughuli za zimamoto na uokoaji, na mbali na kuiomba serikali hiyo, wamewasi wananchi wazo kwenye zoezi la upangaji miji ili kurahisisha upatikanaji wa barabara za uhakika.
2: Barabara ziweze kutoborewa kila sehemu ili kusudi hata anapata tatizo la ajali ya moto tuweze gari liweze kupita kwa uharaka, lisiweze kupata vizuizi, ili kusudi mtu aweze kupata huduma endapo moto kwa umeshatokea kwenye nyumba husika.
3: Kuiona hii gari la zimamoto sisi kwetu imekuwa ni furaha sana, maana matukio kama hayo yatakuwa yamepungua kwa uokoaji, tatusaidia sana kwa uokoaji. Na pia mimi naomba wananchi wakubaliane kuacha njia imradi gari lipite kwa urahisi. Changamoto kama hiyo tuliwahi kukutana nayo, na sio moja tu, ni nyingi. Kukosekana kwa njia ina maana kuna vitu ambavyo tulishindwa kuokoa kiurahisi, maana watu walikuwa wengi, alafu vile vile na mbanano wa njia.
1: Ujenzi holela unatajwa kuwa sababu ya baadhi ya maeneo kutokupitika, alinochangia ugumu kukabiliana na majanga.
4: Yako maeneo hayapitiki kwa sababu ya ujenzi holela. Gari hili kwa kuwa ni kubwa, unakuta haliwezi hata kupita mitaani, na wananchi wanaunguliwa, gari lipo lakini linashindikana kufika. Lakini yako maeneo mengine unakuta hata zile huduma muhimu kwa ajili ya wananchi zinakuwa zimesahaulika, ambazo zinasaidia sana wakati wa dharura endapo itajitokeza. Lakini niwaombe sana viongozi wote, hasa wale wanaowakilisha wananchi, watufikishie ujumbe kwa wananchi kwamba sasa huduma za zimamoto na uokoaji zinapatikana kwa ukamilifu wake hapa Busega. Mtakuwa msubiri tena gari kutoka Bariadi zaidi ya kilomita 100 kufika huko. Tunaomba ushirikiano wa kupatiwa taarifa za matukio ya moto na matukio ya uokoaji kwa wakati.
1: Kabla ujio mtambo wa wilaya ya Busega ilikuwa ikitegemea huduma za uokoaji kutoka wilaya ya Bariadi.
5: Watu wa mipango miji wazingatie ile master plan ya Busega. Barabara ziwe wazi. Changamoto wamesema moja hapo ni kwamba wanafika sehemu wanaona moto unawaka kule, lakini gari inashindwa kufika. Kwa hiyo watu waache barabara, watu wasiingilie barabara ambazo leo wanaweza wasione faida yao, lakini baadaye inapotokea tatizo inaongeza tatizo juu ya tatizo. TARURA pia kwenye maeneo yenu mnaochonga barabara, hakikisheni barabara zenu zinafika paka maeneo ambayo wanaishi wananchi wengi, ili sasa inapotokea waseme changamoto ya barabara, wamesema wenyewe kwamba barabara ikiwa haipitiki, ikiwa inatitia, ili gari aliende.
1: Huko na kule Dabira Tanzania, mimi ni Yani Tabaringiraki.
0: Asante sana Anita Balinginilaki kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea hapa studio jijini Dar es Salaam. Vijana wa vyuo vikuu na wahitimu wapya wameshauriwa kuwa wanyenyekevu na kuepuka majivuno wanapopata fursa za ajira na uongozi katika utumishi wa umma na sekta binafsi. Wito huu

0: Huo umetolewa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, alipokuwa akifungua kongamano la vijana katika chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro. Tunaweza kumpata kwa taarifa kamili.
1: Hizi za elimu, kwa hiyo kuna rais anaweka fedha nyingi kwenye vijana wangu, watoto wangu, wadogo zangu, kujitahidi sana kuwa waadilifu na wazalendo. Bila hivyo huwezi kumaliza wakati wako kwenye ofisi ambayo umeaminiwa kufanya hivyo. Ninawaeleza, na nimekuja makusudi kwa sababu ya hili, kuwaeleza kwamba kila kitu kinawezekana, kuwa mwadilifu na mzalendo. Lakini vile vile usipokuwa mzalendo, kujua ni nini kifanyike kwa ajili ya Watanzania, vile vile huwezi kutoboa. Vijana, na waomba, na wasihi, na washauri, msikate tamaa. Wote tulioko hapa na vijana wengine wa nchi hii, tusikate tamaa. Vijana, msikatishwe tamaa. Kijana, kuwa proactive kwa jambo lolote unalotaka kufanya. Usisubiri kuambiwa fanya hivi na mtu fulani. Ukishaliona hili linaweza kukusaidia kutoka pale ulipo, kuwa proactive. Tulinde nchi yetu, mama Tanzania. Hatuna mahali pengine pa kwenda. Utazunguka kote huko utakakoenda, lakini mwisho wa siku utarudi hapa kwa mama Tanzania. Hakuna kosti yoyote, vijana, ambayo unaweza kuingia kwa sababu ya kuwa mnyenyekevu. Haikugharimu wewe kumsikiliza mtu anayekuja pale kwako. Haikugharimu wewe kumsaidia mtu anayekuja pale kwako. Haina maana yoyote wewe kupandisha mabega. Hakuna maana. Hata kama ungekuwa nani, hakuna maana yoyote. Kwa unyenyekevu ni jambo ambalo, ndugu zangu, ninaomba mlizingatie sana. Nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa

0: Lisha elimu na mafunzo ya ujuzi. Mlioko hapa wengi mko kwenye taasisi hizi za elimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaweka fedha nyingi kwenye maeneo.
1: Don't rely on other persons.
2: Asante sana kutoka studio kwa taarifa hiyo ya habari.

0: Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema mkandarasi wa ujenzi wa uwanja wa Magogo unaotarajiwa kutumiwa na Geita Gold FC na kukabidhiwa eneo la mradi hivi karibuni ili kuanza kwa kazi ya ujenzi.
1: Tulijenga uwanja na hostel, nadhani mkienda kule ambapo mnatembea tembea mnaweza kutia. Tujenga Tanga, tujenga Kigamboni. Viwanja vile vilikuwa vinaweka kazi. Na baadhi ya mimi pale pale. Na kwa nini walijenga kwa pesa ndogo na wakana viwanja kadhaa? Na viwanja vile vinaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tukatuma team ziende kujifunza, ziende Tanga, ziende Kigamboni, ziende Kondoni Municipal, ziende paka Rwanda, ziende paka Zanzibar. Zikaje na modo ambayo itatusaidia kuja na uwanja ambao unatufaa wenye gharama nafuu utakaotupeleka mahala ambapo tunataka kutupeleka. Kwa ile kwenda na kurudi, mashauriano kutoa gharama hapa kwenda hapa, ndio maana imetufikisha leo hapa tulipofika. Sasa nayo furaha kuarifu kwamba mjadala ule umetuleta kwenye ubora na unatupeleka kwenye value for money ya ule uwanja ambao tunataka. Na hivyo mpaka Julai 6 mkandarasi atakuwa amekabidhiwa site na kazi hiyo ya kuanza ujenzi wa uwanja wetu uweze kukamilika kwa kiwango kitakomesha kisha. Na ni kwamba Sekimea na viongozi wa timu wataendelea kuboresha usajili tupate timu na wachezaji wazuri, wakiwemo hawa ambao wametuvusha kama nilivyosema Mheshimiwa DC, na ndo maana walipokuja nikamwita DC na kamati yake msaidimea na mkurugenzi wa taaramu, tukakubaliana nendeni mkakae na Mheshimiwa mbunge akawepo, ikadhinishwa zaidi ya milioni 300 inakwenda kukarabati uwanja wetu kwa ukubwa ili uwe uwanja wa kipindi cha mpito wakati tukakabisha uwanja wetu.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu nasi kwa muda wote huu. Na kwa habari hiyo imetufikisha mwisho wa habari za kijamii. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Kwa kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
3: mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Tamani hukuti hizi kesi
1: kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote funzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Kwa kupitia lipa namba ya 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0743235. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150528830000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa. Badilisha maisha milele.
4: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mix by Us, 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mwisho wa mtu wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, peni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo, yani mimi na sauti ya matumaini. Sambaza upendo kila kona.

Asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa huku na kule. Na kama ndio ulikuwa unajiunga nasi, hizi ni habari za huku na kule, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari za kikanisa, na tunaanzia habari zetu hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa nguzo katika ukuaji wa kanisa hapa, viongozi bora wa kanisa. Samuel anayo habari kamili.

0: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF, Madam Judith Lukindo.
1: Ni idara muhimu, ni idara nyeti kwa sababu ndiyo inashughulika na malezi hisa kwa ujumla. Inashughulika na mafundisho ya uongozi na utawala. Kutoka kwenye idara ya vijana ndiyo tunapata viongozi bora wanaoweza kulijua kanisa na kulisimamia. Kwa hiyo ni muhimu sana idara ya vijana ikaimarishwa na kufanyiwa washa za mara kwa mara kama hii ambayo imefanyika mahali hapa.
2: Pamoja na hayo, Mchungaji Mganda ametoa wito kwa wazee wa makanisa pamoja na viongozi kujikita katika mafunzo kupitia idara ya huduma za vijana.
1: Hivyo tunategemea baada ya hapa field yetu ya ECF inaenda kuamka sana kupitia idara ya vijana kwa semina mbalimbali tulizozitoa, uamsho ambao umeonekana kwa kundi hili ambalo limekuja mahali hapa.
2: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana katika field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, Mchungaji Jackson Chiragi, amesema mafunzo hayo yamekuja kwa ajili ya kuboresha idara na katika field hiyo.
3: Imelenga kurejesha idara ya vijana katika msingi wa miongozo na taratibu zake kama ambavyo zimekusudiwa kuwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanakwenda kwa namna ambayo tunaona yanahitaji kuboreshwa, ambayo yamezungumziwa katika mkutano huu. Lakini pia umekuwa ni mkutano wa uamsho wa kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho ni lazima Roho Mtakatifu ndiye asimame kuyashughulikia.
2: Sambamba na hayo, Mchungaji Chiragi ametoa wito kwa viongozi wa idara ya vijana kufanyia kazi yale waliyojifunza.

0: kuirejesha katika mstari. Mchungaji wa mtaa akifanya vizuri katika kulisimamia kanisa nao lichunga, kusimamia mtaa nao uchunga na kuitazama idara kwa umakini, akiwasaidia vijana, idara ikisimama katika kanisa, tunaamini idara imesimama katika ECF.
1: Nao baadhi ya wakufunzi akiwepo Emmanuel Tangale pamoja na Tumaini Msifuni wamesema mafunzo hayo imekuwa ni sehemu ya kusaidia walimu katika idara ya huduma za vijana.
2: Kwa hiyo tunawachagiza makanisa yote kuhakikisha kwamba idara ya vijana wanawekea kipaumbele, kwa sababu bila kuwa na mafunzo kwa vijana ndani ya kanisa, kanisa hatutaweza kusonga mbele.
3: Na tumeendelea kuseminisha haya mambo kwa ajili ya kuwasaidia kila mkufunzi au master guys SOL ambaye alihitimishwa na akavishwa, lakini bado tumempatia skills nzuri ya kuweza kudili na vijana ndani ya makanisa yetu katika jimbo letu la ECF.
1: Nao baadhi ya vijana wakiwemo mabalozi pamoja na vijana wakubwa wamekuwa na haya ya kusema.
4: Tumejifunza mambo mengi sana. Jambo moja ambalo mimi binafsi nimelipata ni kwamba sisi kama mabalozi tunapaswa kuwa mfano, kwamba wale wanaotutazama waone kitu tunamwakilisha Yesu, hivyo waone Yesu kupitia.
5: Lakini zaidi sana tumekumbushwa mambo ya msingi ya kuzingatia kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia vijana waliopo ndani ya kanisa, lakini kama idara kuwafikia vijana walioko nje na hatimaye wote tuweze kumlaki Yesu atakapokuja mara ya pili.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
6: Asante sana Samuel Paul kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Zaidi ya vijana 1400 wa kanisa la Waadventista wa Sabato mkoani Simiyu ambao wamehudhuria kambi la huduma za vijana lililofanyika Itubilo kwenye kata ya Luguru wilayani Itilima mkoani humo wametakiwa kuyaishi mafundisho na kuwaleta wengine kwa Kristo. Anita Balinginilaki anayo taarifa kamili.
7: Amesema na mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Simiyu Riverfield, Mchungaji Richard Mashauri Kuraji, wakati akihitimisha kambi hilo.
8: Baadhi ya kozi zilizofundishwa ukambikaji sehemu ya kwanza hadi ya nne, lakini historia ya kanisa imefundishwa. Kuna vijana ambao master guide wamehitimu siku ya leo pamoja na wale wa SYL. Na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo vijana wamejitokeza katika kambi hili, wamehudhuria kwa wingi kiasi cha kwamba mafundisho hayo waliofundishwa tuna imani kwamba wataendelea kuyaishi wao wenyewe, lakini wakiwaleta wengine kwa ajili ya Kristo. Kama ndivyo, Mungu ni mwaminifu. Mungu anaendelea kuliongoza kanisa lake kupitia idara ya vijana Simiyu Riverfield. Tunatamani kwamba vijana wote waendelee kuungana pamoja ili waendelee kuleta vijana wenzao, na tukiandaliwa wote kwa ajili ya marejeo ya mara ya pili ya Yesu Kristo.
7: Miongoni mwa vijana walioshiriki kambi hili wanaahidi kuwa sehemu ya kumtanguliza Kristo.
9: Tulijifunza namna jinsi ambavyo kijana anatakiwa kutembea katika kweli, na ndipo tuliweza kujifunza namna ambavyo kijana unaweza ukatembea katika kweli, na ndipo unaweza ukapata matumaini yaliyo bora. Walioko ndani ya kanisa tutarajie kupata nidhamu mbalimbali kwa vijana wetu hata katika jamii zetu. Lakini vile vile kwa wale ambao wako nje na dini yetu, tunawakaribisha sana katika dini yetu ili tuweze kupata namna ya malezi bora katika idara ya vijana.
10: Katika hizi siku saba tumejifunza mambo mengi, namna ya kuwaongoza vijana na namna ya kuishi na watu walioko nje. Na pia tabia za watu tuliweza kuona namna unavyoweza kuishi na mtu na ukamgundua na kusikuletea changamoto. Katika kanisa letu hii inatusaidia kujuana zaidi na kuweza kufanya kazi kwa umoja. Na pia tulijifunza, kama sisi tuliokuwa kwenye kozi ya Master Guide, tulijifunza namna ya kufunga mafundo yanayoweza kutuonyesha ya kwamba tukiwa kwenye kambi tunaweza kuendeshaje makambi yetu kwa kutumia mafundo tuliojifunza. Na pia tulifundishwa uongozi. Kiongozi anatakiwa awe ni mtii na anayefuata kweli iliyoko ndani ya Biblia.
11: Tunajivunia sana kukaa katika kambi hili, na sasa tunamshukuru Mungu tumehitimu vizuri, tunafuraha sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie hapo mbeleni, na sisi pia tukawe chachu ya watu wanaokuja nyuma yetu.
12: Mimi kilichonihamasisha kuja kwenye kambi hili kwa sababu makambi mengi ya vijana mafundisho ambayo yanatujenga kiroho pamoja na kimwili. Kwa mfano katika kwata inatujenga mili yetu na kuwa na afya bora, lakini pia inaondoa misongo ya mawazo. Kwa hiyo nimehamasika kuhudhuria hili kambi kwa ajili ya kujifunza ukuu wa Mungu. Kikubwa tu ni kuweza kuhudhuria ukiwa mdogo ili uwe na msingi bora ambao utakusaidia katika maisha yako yote.
13: Wakati wa kumpokea Yesu na kutembea kwenye kweli ndio huu.
14: Yote kwa Yesu.
7: Ukuna kureda biwa Tanzania. Mimi ni Anita Balingiraki.
6: Asante sana Anita Balingiraki kutokea Simiyu. Na sasa tunakwenda kwake ni Sekiete huyu akitujuza habari kutoka kule TRVF. Viongozi wa idara ya watoto katika makanisa ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF wamesisitizwa kutumia kipindi cha likizo za watoto kuandaa na kushiriki kikamilifu katika makambi ya watoto kwa lengo la kuwajenga kiroho na kimaadili.
15: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF Madam Judith Lukindo aliposhiriki kwenye kambi la watoto mtawa kwa raha mjini Babati.
16: Kwa majina ni Madam Judith Po, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF. Namshukuru Mungu sana kwa makambi mazuri ambayo yamekwisha anza. Umeanza makambi ya watoto hapa mtaa wa Kwere, lakini baada ya hapo yanafuatia makambi mengine. Babati tutakuwa na kambi, lakini na wiki hii kuna kambi lingine inaendelea mtaa wa Meru na mitaa mingine ikiwa imerindima makambi mazuri ya watoto. Yameonekana makambi yenye tija, makambi yenye mvuto, maana yana mwitikio mkubwa. Wageni wa kutosha pamoja na wachungaji wameshiriki pamoja nasi katika kufungua makambi haya. Nashukuru sana pia mchungaji wa mtaa kwa organization nzuri ya makambi haya. Ni wasihi wengine wote kuiga mfano huu mzuri wa makambi ya watoto kipindi cha likizo. Inawasaidia watoto kupenda makambi, lakini kualika wenzao kipindi cha makambi, maana hatuna haja ya kuomba ruhusa, tunawapata wote kwa urahisi.
17: Kwa majina naitwa Mungere Joshua. Mimi ni mkurugenzi wa mtaa wa Kwara wa huduma za watoto kanisani. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na kambi bora na makini kabisa. Tunakuwa na mahudhurio ya watoto takribani 200 mpaka 300 kila siku. Ni jambo kubwa sana ambalo kwa kweli tunaushangaa mkono wa Mungu na muujiza wake. Hata hivyo, tunawaalika wazazi, walezi, waleteni watoto waje wajifunze.
15: Na wakufunzi wa watoto katika kambi hilo wamepongeza namna ambavyo kambi la Kwara lilivyoandaliwa, lakini wakitoa msisitizo kwa wazazi kuwaruhusu watoto wao kushiriki kwenye makambi ya watoto, kwani mafundisho ni mazuri.
18: Mimi ni mchungaji Elisante Mkiramwene, mchungaji mstaafu. Ninatoa wito wa pekee kwa ajili ya makanisa yale ambayo kwa namna moja au nyingine hawajapokea swala la kuwa na kambi la watoto. Ninawaomba, hili kambi ni la muhimu sana, na si kwa watoto tu, ninaomba hata wazee waliostaafu kama sisi wasisite kwenda kuona.
19: Niko katika makambi ya watoto mtawa kwa raha Babati. Tunamshukuru Mungu, kambi la tofauti sana na kambi nzuri haijawahi kutokea. Tuna wageni wengi watoto, lakini tunao wazee wanakuja katika makambi ya watoto. Tunajifunza vitu vizuri vipya kabisa ambavyo havijawahi kufundishwa.
15: Naye mtoto Tutindala Simon ameshukuru kanisa kwa kuwa na kambi la watoto.
20: Mimi kiukweli katika kambi hili nimeliona kwamba ni nzuri na nimejifunza mambo mengi.
15: Makanisa mbalimbali katika jimbo la TRVF wameanza kutumia muda huu wa likizo ya watoto kuandaa makambi maalum ya watoto ili kuleta tofauti kwa watoto wanapokuwa katika jamii. Mimi ni Kija Mpunzi, Hope News.
6: Naam, kwa taarifa yake Kija Mpunzi. Na tufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na kwa sasa tuungane naye Nathaniel Mtinda kwa ajili ya habari za kimataifa.
0: Karibu tuyatazame yaliyojiri katika nchi mbalimbali duniani kote, tukiangalia matukio na vitu muhimu vinavyoendelea sehemu mbalimbali. Tunaanzia nchini Sudan ambapo UN imeonya hatari ya wazi ya uhalifu mkubwa Sudani, ikitaka wanamgambo wa RSF kusitisha mzingiro wa El Obeid mara moja kwa hofu ya kurudiwa kwa ukatili wa El Fasher. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu nchini Sudani, na hivyo linawataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa El Obeid wa mkoa wa Kordofan. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili 2023. Baraza hilo limetaka kusimamisha mapigano mara moja. Umoja wa Mataifa umeeleza hofu ya kurudiwa kwa kile kinachodaiwa ni ukatili uliotokea katika mji wa El Fasher mwaka jana, ambapo ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan, akimtaka kutoshambulia El Obeid na akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Na sasa tuelekee pale nchini Ujerumani. Ujerumani inapanga kuondoa safari za ndege na kuwarejesha Afghanistan baada ya mazungumzo na Taliban. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrin anapambana kuongeza kwa viwango vikubwa idadi ya safari za ndege za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo amesema Berlin inaona uwezekano wa hadi safari tatu za kukodi kwa mwezi, pamoja na uwezekano wa kurejesha watu mmoja mmoja kupitia ndege za kawaida wakati wowote. Mpango huo unatokana na mazungumzo ya kati ya maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na serikali ya Taliban. Ingawa serikali ya Ujerumani haitambui Taliban rasmi, hivyo mazungumzo hayo yanaelezwa kuwa ya kiufundi zaidi. Hivi karibuni Ujerumani iliwarudisha wakwao wa Afghanistan 32 kwa ndege ya kukodi, wakiwemo wanaume waliopatikana na hatia za uhalifu kama mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, biashara za kulevya na utapeli. Tunahitimisha kwa kutazama taarifa kutoka nchini Nigeria. Wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa itikadi kali wameua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki hii kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwau, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa kundi la ISWAP. Katika tukio lingine, wakulima 4 waliuawa katika mashambulizi karibu na eneo la Cross katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo yanayoendelea kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini. Nigeria kwa sasa ambao wapo katika hali ya hatari ya kukumbwa na bala njaa kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa chakula. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert. Endelea kusikiliza Hope News.
6: Asante sana Nathaniel kwa kutupeleka katika anga za kimataifa, na sasa tunakwenda kuhitimisha habari zetu.

kabla ya kuhitimisha habari zetu, miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah amesisitiza mshikamano na Tanzania ili kukua kiuchumi. Kuelekea maonyesho ya sikukuu za wakulima na wafugaji na Nanenane kanda ya mashariki mwaka huu, wakuu wa mikoa wameunda kanda, wanaounda kanda ya mashariki wamejiandaa vizuri. Na idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa nguzo katika ukuaji wa kanisa pamoja na kuandaa vijana kuwa viongozi bora wa kanisa kwa baadaye. Na hapo tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha maandalizi ya habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema na wenye baraka tele, hasa pale unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania. Barikiwa.

kali. Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi ndivyo ambavyo tumehitimisha punde kuwa na wewe katika habari za huku na kule. Na sasa zimesalia dakika mbili kufika saa 3 kamili. Itakapotimu tu saa 3 kamili, nitaweza kukuunganisha na timu nzima kutoka mjini Morogoro. Ni AWR idhaa Kiswahili kutokea pale mjini Morogoro, unapokuwa naye Kibaga Mwepaja. Lakini Habi Machilu Mshana pamoja na Fanuel Tanda ni katika kipindi cha Sema na Jamii. Nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi.

mpendwa wa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kurejea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na itakapo timu saa 4 kamili utaweza kusikiliza muhtasari wa habari, na tutaweza kurejea tena hapa Morogoro kwa ajili ya kuweza kuendelea na vipindi vyetu. Na baada ya muhtasari wa habari utaungana nasi tena kwa ajili ya kuweza kusikiliza kipindi cha afya ya akili. Na leo usiweze kukosa katika kipindi cha afya ya akili, maana katika kipindi cha afya ya akili utaweza kusikiliza afya ya akili na fedha katika sehemu ya kwanza. Afya ya akili na fedha, usikose kuweza kusikiliza. Na kwa sasa basi, endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu.

tarehe 22 Juni 2026. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Dar Tanzania, ikisoma kwako nami Aniva Mungola. Vijana wa vyuo vikuu na wahitimu wapya wameshauriwa kuwa wanyenyekevu na kuepuka majivuno wanapopata fursa za ajira na uongozi katika utumishi wa umma na sekta binafsi. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya makamu ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, alipokuwa akifungua kongamano la vijana katika chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema mkandarasi wa ujenzi wa uwanja wa Magogo unatarajiwa kutumiwa na Geita Gold FC atakabidhiwa eneo la mradi hivi karibuni ili kuanza kazi ya ujenzi. Shigela amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha ujenzi wa uwanja huo unaanza kwa wakati na kukamilika ndani ya muda uliopangwa ili kuendana na mahitaji ya timu hiyo inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Na katika habari za kimataifa leo hii, mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali, huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa, ikiwemo kufungwa kwa shule, kufutwa kwa michezo ya nje na safari za treni. Hili ni wimbi la pili la joto kali kushuhudiwa eneo la Ulaya Magharibi katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja, ambapo wiki hii kitarajiwa kuwa na viwango vya juu vya joto. Ambapo serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe. Na huu ni mwisho wa habari kwa fupi kutoka Edinburgh, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali ungana nasi itakapotimia saa 7 kamili mchana leo. Tunakutakia wakati mwema na asante kwa kuchagua Edinburgh, Tanzania.

kila nyanja ya maisha. Ukiwa barabarani, kuna wakati mwingine umetukanwa na driver mwenzako, kumbe ana msongo. Na usipoangalia anahamisha msongo wake unakuwa wa kwako. Kuelewa saikolojia si muhimu tu katika nyanja ya afya na mahusiano, bali pia kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa fedha. Nikwambieni, ukiona mtu ambaye anatumia pesa ovyo, mara nyingi ni kwamba huyu mtu kuna sehemu katika saikolojia yake haiko sawa sawa. Lakini sio kila mtu ambaye ana tabia mbaya ni mgonjwa wa akili. Ni kwamba kila mtu aliyekaa hapa ana changamoto ya akili yake. Ukitaka ujue mtibue. Huwa kuna vile vitisho vya watu wanakuambia, unaacha utu wangu wa kale unafufuka, ina maana haukuzikwa kwenye ubatizo. Hayo ndio maisha tulionayo. Sasa sikiliza tena hapa. Mawazo yetu, imani zetu na tabia zetu kuhusu pesa huamua jinsi tunavyopata, kutumia, kuhifadhi na kuwekeza mali zetu. Wewe una imani gani kuhusu fedha? Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba fedha ni chanzo cha maovu na ana fungu lipo kabisa. Lakini ameshindwa kuelewa fungu limesema kupenda fedha. Yaani neno kupenda linaondoka. Ila anaangalia sehemu tu. Kwa hiyo anaona tu, akiona tu mtu yeyote ambaye ana pesa anasema mdhambi huyu. Ni sawa na mtu ambaye anaamini kwamba askari wote ni wala rushwa. Kwa hiyo akimwona tu polisi, wala rushwa hawa. Hajui kuna polisi waadilifu kabisa. Mungu atusaidie. Kwa mtazamo wako, imani yako inachangia sana. Sikiliza. Katika somo hili natamani tuchunguze mambo gani? Tuangalie misingi ya kisaikolojia, historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia pamoja na nguvu za kisaikolojia masoko. Zaidi ya yote tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yani ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema walimu wetu wote wanaosoma education, badala ya kusoma degree ya kwanza miaka mitatu alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumuelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi. Ila inategemea mwalimu. Mwalimu anaingia darasani na fimbo tano. Anakuambia leo tunajifunza quadratic equation. Utaelewa kitu hapo? Unaona, kuna mwalimu mmoja mnamuona mitandaoni amemudu hisabati kweli kweli. Nampongeza sana yule bwana. Yeye hisabati, masomo yake ya hisabati, mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo. Kwa hata kama ni formula anaimba, wanafunzi wanaimba, inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna mwalimu anapoingia darasani tu kufundisha hisabati, yani ile tu introduction tu ya kwanza, anakuambia leo tunaanza mada ambayo wenye vichwa vya panzi mtafute pa kukaa. Kwa paka pale unawaza, unasema hii nitaiweza kweli? Kuna mtu ananitazama hapati majibu, lakini ngoja nikupe taarifa leo. Cheti changu cha form 4, masomo yote sina, yani na somo moja tu ambalo lina hiyo alama hiyo. Hujanielewa. Hii alama ikiwa kwenye gari ni baraka. Inamaanisha full tank. Ila ikiwa kwenye cheti cha Pastor Blozi, umenielewa? Hiyo alama hiyo. Lakini ambacho kimenishangaza, haiwezekani kwenye hisabati mimi nipate F, lakini biology mimi na B. Haiwezekani chemistry niko vizuri na physics. Kuna shida iko mahala fulani tu hapo ambayo tukiweka vizuri,
yani kila moja hapa atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, kwa nini unaipigia debe hisabati? Lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Hiyo ndio lengo lake kubwa hilo. Kwa leo huyu kiona tuna watu ambao wanapenda shortcut, wapendi kushulika na migogoro. Nenda ukaangalie hisabati. Ilikuwaje? Maana akili inachoka haraka. Inachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu mengi mengi mavyuma. Nikamuita mtu mmoja akamwambia nataka unitengenezee hapa sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama ile mavyuma akaiangalia akanambia mchungaji kitu haiwezekani. Kwa inabidi tu labda ukayauze kwenye maskrepa alafu kanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia kwani hatuwezi kuyaunga tukaunga tengeneze likawa tu likubwa namna hii. Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia, sijui mambo ya ufundi. Akanambia hiki kitu bwana hakiwezekani. Nikamuita mwingine akamwambia mimi nitakununulia vifaa, nitajie vifaa. Akataja vifaa vyote. Nikamwambia chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga. Choma hii, unga hapa. Haya, tushapata chuma kirefu. Weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri. Lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi? Katika muktadha wa fedha, saikolojia huangaza jinsi tabia hizi zinavyoathiri maamuzi ya kifedha na namna watu binafsi au makundi wanavyoelewa na kusimamia pesa. Alasikia, hii sentensi ni muhimu sana. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii inatusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha hata kama wakati mwingine si ya busara. Kwa kuna mtu anaweza kufanya maamuzi ambayo si ya busara kabisa. Unaweza kusema hivi, huyu yukoje? Lazima tumchunguze. Kuna tatizo mahala fulani, halijakaa sawa. Niliwaambieni jana, kumiliki simu ya milioni 3 wakati huna kiwanja nikitumia tasfida, nipunguze ukali wa maneno kabisa. Ni tatizo la kufikiri. Ila kuna watu ungewaweka hapa wangeongea kwa lugha ile ya moja kwa moja, wangekuambia ni utaahira. Sio neno zuri sana, ndio maana sipendi kulitumia. Mmegundua kwamba vijana wengi wanaishi maisha ya show off, yani watu wanione, watu wanione nikoje, maisha yangu yakoje, watanitafsiri vipi. Yani ukiishi katika dunia ambayo unawaza watu watakufikiri vipi sasa hivi, kwa unaishi kwa kuwapendeza hao watu, una mgogoro wa akili ambao unatakiwa ufanyie kazi haraka sana. Yani ukirudia shati lako, umelivaa shati siku 3, watu wakikwambia umerudia shati unapungukiwa na, yani wakishakwambia hivyo unapungukiwa nani? Yani kuna shida gani katika kurudia shati? Shati ni la kwako, unalala kwako. Yani tatizo liko wapi hasa ukirudia shati? Lazima uelewe kuna wakati wa kurudia shati ili utengeneze nyakati za kutokurudia shati. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa. Tengeneze nyakati za kutokurudia shati. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Kwa hii utakapoelewa

maisha yako ya kifedha. Wote tulioko hapa tumeumbwa kufanikiwa, tatizo ni fikra. Ukibadili fikra kila kitu kitaenda sawa sawa. Sasa sikiliza. Mwelekeo wa fikra ni mwelekeo wa akili kufikiri au kuhukumu mambo kwa njia zisizo sahihi. Kwa sababu ya uzoefu wa awali, hofu au imani tulizo nazo. Sasa kwa mfano, wote ambao tumetazamana hapa, tumekaa tunasikilizana hapa, kuna kitu kimerekodiwa kwenye ubongo wako. Chochote utakachokiona kwa mara ya kwanza, ubongo wako utakitafsiri kulingana na taarifa iliyohifadhiwa awali. Mchungaji, hatuja kuelewa. Waafrika hasa wa Tanzania walipoona bata, walipoona kiumbe moja anaitwa taki, kwa lugha ni kiumbe ambaye ni ndege likubwa nzuri na nyama tamu sana, kule katika nchi za Ulaya ni mojawapo ya ndege wa heshima. Walipomuona wa Tanzania wakaulizwa, huyu ndege mnamuitaje? Mtanzania akamtazama, cha kwanza kilichokuja akilini ni bata, kwa sababu huku anafanana kama bata. Ila alivyoona linyama liko hapa hivi mdomoni kama la bata kabisa, ila ni mkubwa kuliko bata, mwisho akahitimisha bata mzinga. Yani nilibata lakini mzinga. Mpaka leo ukiuliza yule ndege anaitwaje, anaitwa bata mzinga. Siku moja tena mimi niligundua kwamba nina hili tatizo wakati mwalimu anafundisha darasani, profesa mmoja wa Hispania akawa anaelezea vitu anaelezea, baadaye akapitisha neno silk kwenye PowerPoint, likapita ghafla, silk lilivyopita kaliondoa. Lilipoondoka tu ile silk, akaja kuuliza swali darasa zima, akasema what does cow drink? Wote tulijibu milk. Akacheka yule mzee. Sasa kwa shaka unatucheka nini? Cow does not drink. Hili swali kuwa ng'ombe anakunywa nini? Wote tukajibu maziwa. Mwisho akasema lakini ng'ombe huwa hanywi. Mwisho akasema unajua kwa nini wote mlijibu maziwa? Ni kwa sababu neno la kwanza wao litangulia ni silk. Akili yako ilivyoona silk ikaunganisha na milk. Ndio maana ukianza kuambiwa habari za mbaga negative, akianza kuongea namna hii ukimtazama, kinachokuja cha kwanza ni negative. Kwa hata kama aongee jema kiasi gani, ukimtazama iweze anauza madawa. Kwa sababu ndio imekuja ya kwanza akilini. Hii inakufundisha nini? Katika fedha, unapoona kitu chochote mbele yako ambacho kinatakiwa kutumia fedha, anza kutuliza ubongo kwanza, ili uwaze katika akili ya kawaida isiyo na mhemko, ndipo uanze kuona nanunua au sinunui. Haleluya. Nitapoteza pesa au sipotezi pesa yangu? Mfano, sikiliza, kuna kitu ambacho jana nimekisema kinaitwa confirmation biases. Yaani ilisema kwamba kila mtu ana bias yake. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Nyie si watu wazima sasa, aje hapa kongamano hili ni la Adventista wa Sabato. Aje hapa mtu ana present mada, amevaa msalaba. Haijalishi ataongea mazuri kiasi, utasikiliza ila lakini akija mtu mkasikia CV yake ikisomwa, anasema huyu ni kati ya wahadhiri wa chuo kikuu cha kanisa la Wasabato kule Andrews, ana neno kwa ajili yenu, unafungua mpaka madirisha ya ndani. Bias. Na jana nikawapa mfano, nikamwambia ikatokea tu mtu ambaye unamkubali akikwambia jamani vitunguu saumu ni dawa, patajaa harufu hapa, kila mmoja katafuna punje zake 3, 4, 5, kwa sababu ya bias. Kwa kila mmoja ana bias. Nina theory hii, kama ni mbaya sana utanisamehe, ila ukiitumia inaweza kusaidia. Sikiliza vizuri. Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu. Watu wanakuja na lebo. Yaani ukute mtu anakuja na kusalimia alafu ana lebo, nitakuibia. Hizo lebo zina

Hakuna kitu kama hicho. Niliwaambieni wale wakopaji sugu wanajua kuomba, anakusoma. Nina jambo kabla ya kuongea, tuombe kwanza. Mkiomba mkimaliza, atakuelewesha vizuri, utajikuta automatic umetoa nini? Pesa. Kila mtu unayemuona weka kwamba kuna kaeneo fulani ambako lazima niweke haka ikitokea dharura. Hata barabara zina reserve. Dharura ikitokea napaki hapa. Sasa lazima ujifunze hizo bias. Mtu anaweza kuendelea kuwekeza, niliwaambieni habari ya kuwekeza, anaweza kaendelea kuwekeza hata kama sikitu hakilipi. Tatizo liko katika ubongo wake. Lakini kuna kitu nakiita mwelekeo nanga, anchor's bias. Natamani sana hii watu waweze kuijua. Anchor's bias au mwelekeo nanga. Huu ukoje? Hii hutokea pale mtu anapotegemea mno taarifa ya kwanza aliyoipokea kuhusu jambo fulani na kufanya maamuzi kwa msingi huo huo. Yaani kuna taarifa ya kwanza uliipokea na hiyo inakusababisha unafanya maamuzi. Sikiliza mfano huu. Mfano, mtu anaweza kushikilia bei ya awali ya hisa fulani na kuamini bado ni nafuu hata kama soko limebadilika. Bado nataka niende zaidi ya hapo. Mmewahi kutembea kwenye supermarket ambayo unakuta kwamba bidhaa wanakuambia kuna 50% off, 30% off, 50% off, 20% off, yani off ziko hapo. Kwa unakimbilia unasema hey, naenda kununua ile bidhaa. Bidhaa ilikuwa inauzwa shilingi 100,000, lakini ukifika dukani inauzwa shilingi 70,000. Kwa akili yako unaweza ukadhani ya kwamba ile bidhaa imeshuka bei kwa sababu ilikuwa 100,000. Lakini kuna kitu wamekuchezea akili hapo hujakishtukia. Ni kweli ile bidhaa ilikuwa 100,000, wamekuuzia 70,000, lakini saikolojia yako wameicheza vizuri kabisa. Kwa hiyo namba 70%. Ukichunguza kwa kina, thamani ya bidhaa imeshuka, hujapunguziwa chochote. Sasa katika masoko, saikolojia ya masoko, mnapoona hayo mabango yamewekwa barabarani, katika saikolojia ya masoko wanaajiriwa na saikolojia kubuni rangi na waandikeje. Ndio maana ile habari ya 70% huwa inaandikwa kwa herufi kubwa ili ndio uione kwanza pop. Kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni shilingi 100,000, amekuambia imeshuka sasa hivi ni 70%. Huyu anayeshusha 70%, ina maana kwamba ametoa 30%. Shilingi 100,000 kama imetolewa 30%, shilingi 100,000 ikitolewa 30% inakuwa ni shilingi ngapi? Ikitolewa 70% inakuwa kiasi gani? Sawa, jiulize, nani ambaye atafanya biashara ambayo hailipi? Yani atoe hii pesa yote pap, haimlipi. Yani kwa kile kwenda hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anaangalia bidhaa imekaa kwa muda gani kwenye shelf. Kwa mwisho anaona hii bidhaa haitauzwa kabisa, nitapoteza. Kwa lazima ashushe ile thamani yake. Kwa lugha nyingine, bei unadhani imebadilika. Haikubadilika, kilichobadilika ni thamani ya bidhaa. Thamani ya bidhaa imeshuka. Kwa hiyo bei uliouziwa ni ile ile kulingana na thamani yake. Hiyo imeingia akilini vizuri hiyo. Lazima uelewe hilo. Usije ukakimbilia hapo sasa. Kuna kitu nakita upotovu wa akili. Hii ni hali ambapo mtu anapotoshwa na namna akili yake inavyochakata taarifa. Anaweza kuweka fedha nyingi sana kwenye mradi mmoja kwa sababu anaamini bila shaka utaleta faida kubwa bila kufanya utafiti wa kutosha. Yaani anamimina pesa kwenye mradi mmoja maana ameshawishika hapo kwamba hapa huu mradi utatoa. Walio wengi unawasikia nakwambia niliweka pesa nyingi kwenye mradi fulani lakini baadaye nimeingia hasara kubwa sana. Ukikaa naye utagundua alipata tatizo la akili linaitwa upotovu wa akili. Yaani akili inakupotosha. Akili inakuaminisha kwamba huu mradi unalipa. Kwa unajikuta unaweka pesa nyingi kwenye ule mradi. Utafanyaje ili kuepuka hii hali ya akili? Biblia inasema mtumaini Bwana Mungu wako wala usizitegemee nini? Akili zako? Kwa hiyo lazima utafute kichwa kingine unachokiamini. Muulize, nimeambiwa kulima maembe inalipa. Kuna eka kadhaa. Msimulie ule mradi jinsi ulivyo, tafuta kichwa cha tatu kingine. Ukipata vichwa vitatu vinaongelea kitu hiki na kipo kinyume na wewe, tafakari mara mbili. Aleluya Bwana. Tafakari mara ngapi?
kuna watu wenye nguvu ya ushawishi katika miradi. Unisikiliza pa vizuri, maana wengine wako umumu. Yani kuongea ni kipaji. Kuna mtu kimpa kuongea, hawezi kushawishi mtu hata huyu, hata kidogo. Sio kwamba huyu mtu hana uwezo, ila na karama yake nyingine kabisa, na anafanya vizuri kwenye karama yake. Kwa kuna watu wamekaa hapa, ukiwapa kupiga kampeni ya kuuza mchanga utanunua. Baada unakuja kushtuka, hivi najenga wapi? Ushanunua. Hata baadaye hapa inatakiwa wasimame watu, kwa mfano kutoka kanda mbalimbali za Atape, kutoka Iringa, kutoka Mwanza, kutoka Tabora, kutoka wapi. Ni vizuri wakasimama hapa wale viongozi, wakaanza kutuambia fursa zilizopo kwenye maeneo husika. Lakini kuna mtu yuko hapa, ukikutana naye atakuelezea kuhusu biashara zinaitwa network marketing. Zile biashara unaweza ukajikuta umeingia haraka sana kwa sababu zifuatazo. Ikutane na mtu anayejua kueleza kama Sadiki. Yaani mwenye karama ya uinjilisti. Akikueleza utajikuta umeingia, na nakwambia hapa unapata pesa hivi na hivi na hivi. Akikueleza unaona pesa inalipa ya haraka sana. Sasa toa ile pesa yako, anza ile biashara. Unakuja kugundua ulichoelezwa sicho. Naomba samahani, maana baada ya hapa sitakuwepo tena, uenda nikishamaliza hapa nitatoroka toroka. Iko hivi. Kwa mfano, umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi, alafu kinapima mwili mzima. Ah, basi koja tuache. Umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi hivi, alafu kinapima mwili? Simai kuviona. Kama kile kipimo kina ukweli, kwa nini serikali isinunue? Tunahangaika kupima ini na figo peke yake. Niliomba msamaha mapema. Tuchukulie kile kipimo kina ukweli. Na tuna serikali ambayo inahangaika kununua mavipimo huko kwenye huko India, huko wapi, tunapima figo, tunapima ini, tunapima sijui nini peke yake. Ila hapa tuna kamashine. Ukikaweka tu hivi, kanapima mpaka damu. Nimetulia kidogo ili ingie kwenye akili. Mimi siku moja nilimbana mmoja, akaweka ile mashine vizuri, nikamwambia hapana, hapa hebu weka, si kuna sehemu ya kuweka jenda ile mashine yake. Eh, nikamwambia weka female. Hapana, wewe ni male. Nikamwambia ndio najua. Weka female. Akaweka mashine, ikaniscan, nikaonekana na fibroid. Sasa mimi kizazi nakitoa wapi? Kuna mtu akinitazama anaweza kusema pastor huenda anapiga anapinga tiba asili. Ni uongo. Mimi ni mdau mkubwa sana. Watu wa Muhimbili wanajua, ni mdau wao mkubwa kuliko kwenye kitengo cha research kule. Wanajua kabisa. Ni mdau mkubwa. Lakini ninachokuokoa, usitumie mihemko kufanya maamuzi ya tiba. Haleluya. Anza na wewe kujiongeza. Unapewa kakitu kamoja tu, naambiwa haka kanatoa sumu zo. Kunywa fio ndani alafu unywa yako. Tutakuja kula wali. Umeona saikolojia ni muhimu katika kila area. Huku unaweza ukabano ukajikuta umeingia sehemu nyingine kabisa ambapo paka unashangaa. Ukija kwenye fedha ni hivyo hivyo. Network marketing hivyo hivyo. Tuliza ubongo wako, usitumie mihemko. Haleluya. Kwa kuelewa namna akili zetu zinavyofanya tuone au tafsiri mambo ya kifedha, tunaweza kuepuka maamuzi ya haraka na yenye jazba kama ifuatavyo. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza. Natamani sentensi uiandike utembee nayo kila mahali. Kuwa na mtazamo mpana na wakina kabla ya kutumia au kuwekeza fedha. Mtazamo wa kina, zingatia sana hilo. Namba mbili, kuweka mikakati ya kifedha kwa kutumia ushahidi na mantiki badala ya hisia au mazoea tu. Nataka uone ushuhuda mmoja jinsi ambavyo
saikolojia ya fedha na nidhamu inavyoweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Kati ya wanawatape mojawapo ni ndugu Mgimba, anaweza akaja kwa wakati huo. Na ndugu Mgimba ni kati ya watu ambao wametumia andiko la Mhubiri ambalo linasema kwamba tupa chakula chako kwenye nchi, yani usiwekeze katika kitu hiki. Wakati anakuja na kuchokoza uliyeko hapa, najua kuna wengine mko hapa mmeajiriwa, wengine mmejiajiri. Kama unategemea chanzo kimoja cha fedha imekula kwako, hiyo chanzo una hatari ukifanya kuwa Mungu. Kikikata pressure. Ndugu yangu, kweli mpaka dakika hii hata kuku huna. Kuwa na moja pale, kuwa na kingine pale, kuwa na kingine.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili na upatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Kumbuka pia unaweza kusikia matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka kule jijini Mbeya. Jina langu ni Falu Nitanda, ni kukaribisha tena katika matangazo yetu siku ya leo, ambapo utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Na hapa utakuwa naye Dr. Benson Mwalunenge, ambaye amebobea katika swala zima la kilimo pamoja na mifugo. Na siku ya leo utaweza kuzungumza kuhusiana na ufugaji wa kuku chotara. Kwanza wasikilize hawa ni Nyahanga ST Choir, wanasema kwamba juu ya mlima.

0: Asante sana Nyahanga SD Choir. Basi hiki ni kipindi cha vijana maisha. Kumbuka tutazungumzia ufugaji wa kuku chotara.
1: Leo tutakwenda kujifunza tena kwa ufupi kuhusiana na kuku chotara. Tutajifunza changamoto, lakini tutajifunza jinsi ya kuwafuga, faida na ni nini ambacho tukifanya ili kuweza kufuga wa kuku katika mfumo mzuri, kwa maana kwa faida. Hivyo kipindi kilichopita tulijifunza juu ya kuku wa asili, na niliahidi kwamba leo tutajifunza safari nyingine tutajifunza kuhusiana na kuku hawa wa chotara. Hivyo leo ni vyema tukapata mawili matatu kuona hawa kuku chotara ni kuku wa aina gani, na kama nilivyosema faida na changamoto zake. Kuku chotara ni kuku ambaye ni kuku ambaye amechanganywa, kwa maana ni kuku ambaye amechanganywa kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa, akapatikana huyu kuku chotara. Na maeneo mengi naamini kwamba ndugu wasikilizaji mnawafuga hawa kuku, lakini huenda usifahamu kama ni chotara au ni kuku wa asili. Kuku wa chotara ana tofauti kubwa sana na kuku wa asili, kwa sababu yeye ana sifa zifuatazo. Kwanza ni kuku ambaye anakuwa kwa haraka, tofauti na kuku hawa wa asili, kwa maana ana ndani ya miezi mitatu mpaka minne tayari anakuwa ni kuku ambaye ni mkubwa kiasi chake. Lakini tunasema kwamba ili atoshe kwa maana kuliwa, basi afikishe umri wa miezi mitano anakuwa tayari ni mkubwa, ambaye anakadiriwa kwamba anaweza kawa na kilo 4 mpaka kilo 5.

sifa nyingine ya huyu kuku chotara pamoja na hii sifa ya ukuaji ni kuku ambaye ni tofauti na kuku asili, kwa maana hasa katika swala utafutiaji kujitafutia chakula. Ni kuku ambaye yeye tunasema anatakiwa aandaliwe chakula, kwa maana analishwa kwa kupewa ndani ya banda. Hata kama itafikia hatua wataweza kumtoa nje, lakini ni kwa muda mfupi. Lakini kawaida ni kuku ambao wanapewa chakula wakiwa ndani ya banda, tofauti na kuku asili ambao unaweza kuwaachia wakaendelea kujitafutia wenyewe polini. Lakini pia tunasema hawa kuku ni kuku ambao pia wanataga mayai mengi, tofauti na kuku asili. Na mayai ya hawa kuku mara nyingi sana, kwa sababu ya ile kwamba wao kawaida hawatamii, na ikitokea wakatamia basi hawatamii muda mrefu. Kwao ni kuku ambao mayai yao unaweza kuyatumia ukaenda ukayatotolesha kwenye mashine, kwa maana incubators, lakini wanataga kwa kiwango kikubwa sana, tofauti na kuku wa asili, kwa sababu ni kuku ambaye ni mchanganyiko, kwa maana ya kuku chotara. Lakini hawa kuku tunasema kwamba wana nyama nyingi. Nikisema nyama nyingi ni kwamba ni kuku ambao ni wakubwa kimonekano, lakini ni kuku ambao wana uzito mkubwa mpaka kufika kutoka kilo, wanaweza kafika mpaka kilo 10 mpaka kilo 7 kilo 5 inategemea na jinsi ulivyomtunza. Kwa maana ya matumizi ya nyama anafaa mno. Kwa hiyo ni kuku ambao wana uzito mkubwa sana. Lakini sifa nyingine ya hawa kuku chotara ni kwamba ni kuku ambao hawana ule uwezo zaidi wa kujilinda na maadui, tofauti na hawa kuku wa asili ambao kawaida ikitokea kuna adui ama kuna kitu kibaya kinakuja, wanaweza wakajihami wakaruka umbali mrefu au wakajilinda. Kwa hiyo wana utofauti kidogo. Hawa chotara kama nilivyosema ni wazito, kwa hiyo wao hata namna ya kuruka ni tofauti kidogo na kuku wa asili. Jambo lingine, ndugu msikilizaji, ambalo nataka ulifahamu kwamba kuhusiana na hawa kuku chotara ni kuku ambao kawaida hawawezi wao, tunasema ule uwezo wa kuweza tunasema uwezo wa kuweza kujilinda na magonjwa ni mdogo, tofauti na hawa kuku wa asili. Kwa maana ipi? Kwamba ni kuku ambao wanashambuliwa kiurahisi na magonjwa kama haya typhoid na haya magonjwa mengine ya kuhara damu kama coccidiosis. Hizo ni sifa ambazo kuku hawa wa chotara wanakuwa nazo. Nadhani kama ulisikiliza vizuri kipindi kilichopita cha kuhusiana na kuku wa asili, basi utakuwa umeshapata tofauti ya hawa kuku wa asili na hawa kuku chotara, kwa sababu kama nilivyosema ni kuku ambao ni mchanganyiko, kwa maana kuku wa asili pamoja na kuku wa kisasa. Lakini tukija katika faida za hawa kuku chotara, kama nilivyosema ni kuku ambao wanafaa sana kwa nyama. Kwa hiyo kibiashara, kama ni mtu ambaye anataka kufuga kuku wa kibiashara, basi hao wanafaa zaidi, kwa maana kuku wa asili kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba kuku wa asili mpaka uzike inaweza kachukua miezi 6 mpaka 7 ili aweze kufaa kwa ajili ya nyama, lakini hawa ni miezi 4 mpaka miezi 5 tayari wameshakuwa wakubwa. Kwa hiyo hata kwenye swala zima la bei utaona kuna utofauti mkubwa, ambapo kuku wa asili unaweza kumuuza kwa bei ya shilingi 15,000, wakati hawa unaweza kuuza mpaka shilingi 20,000. Kwa hiyo ni faida moja hapa ambayo tunaweza tukaipata kupitia hawa kuku chotara. Lakini pia kama nilivyosema, hawa kuku chotara wanataga sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kufanya biashara ya mayai, basi hawa kuku chotara wanafaa, kwa maana utagaji wao ni mkubwa na wanataga mayai mengi. Kwa hiyo kwa biashara ya mayai watakufaa mno. Kwa ni tofauti nyingine ambayo inapatikana na wale kuku wa asili. Faida nyingine kama nilivyosema kwamba ni ajira. Kwa hiyo mtu ambaye ni kijana mwenzangu huko nyumbani, hujui nini cha kufanya, kwa hiyo unaweza kutumia kipato kidogo ulichonacho ukaanzisha huu mradi wa kufuga wa kuku chotara. Labda ni waeleze tu watu wengine, inawezekana ninapozungumza habari za kuku chotara wasielewe. Kuku chotara wanapatikana maeneo yetu katika, kwa maana katika mazingira yetu,
Hata sisi mkulima ni ujuzi, tunawafuga. Kwa mara tunazalisha vifaranga, kama kuna mtu anahitaji vinapatikana, mayai yanapatikana ya kutotoresha. Lakini mtu hata kitaka kuku kwa ajili ya kula, kwa maana ambao wako tayari pia tunao. Lakini hawa kuku chotara, kwa maana ni kuku ni kwa majina, kwa maana wengine inawezekana wasielewe. Kuna kuku anaitwa Kuroira, kuna kuku chotara mwingine anaitwa Saso. Wako wengi sana wa kuku wa chotara. Kwa hiyo ni mifano tu kwa majina, nimeona nitaje ili tusiwe mbali sana na wewe ndugu msikilizaji. Kwa hiyo kama utahitaji mbegu, kwa maana kujua vifaranga vinapatikana wapi, wasiana na sisi Mkulima ni Ujuzi, basi tutakusaidia upate wapi mbegu bora.

0: tunazungumza kwamba tuwasiliane, kwa sababu tumepokea simu nyingi sana kutoka sehemu mbalimbali, wengi wakiwa wanalia na hawakukuchotara, kwa maana hizi faida, hizi sifa ambazo nimezieleza pale awali hawakutani nazo, kwa maana zinakuwa tofauti. Kwa nini zinakuwa tofauti? Kwa sababu asilimia kubwa, baba, kwa faida yako ndugu msikilizaji, kwamba hawakukuchotara huwa tunasema ni kizazi, ni kizazi cha kwanza, kwa maana F1. Na hiki kizazi cha kwanza hakipatikani tu kiholela, kwa maana kuna chanzo. Kwa wewe ambaye unakwenda kununua hawa kuku chotara, kwa maana kuna mtu anakuambia mimi natotoresha kuku, au mwingine anasema nauza vifaranga vya kuku chotara, zingatia mambo yafuatayo. Kwanza zingatia chanzo, kwa maana huyo mtu ambaye anazalisha hivi vifaranga vya kuku chotara, basi awe na chanzo, kwa maana parent stock, ambayo ni uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza. Ili wewe unaenda kununua kifaranga kutoka kwa huyo mzalishaji, basi wawe ni vifaranga angalau uzazi wa pili, ili uweze kupata manufaa. Na pia tunasema kwamba namna anavyoenda kuzalisha au vifaranga kwenye incubators. Watu wengi sana wanazalisha vifaranga kwenye incubators, wanakosea mambo mengi sana, na mwisho wa siku unakuta kwamba, ndugu msikilizaji, unaenda kununua kifaranga na mwisho wa siku wale vifaranga wamalizi siku saba wameshakufa wote, au wanafikisha kila siku unakuwa unaokota vifaranga kwa sababu ya hizi changamoto, hususan kwa hawa watu ambao wanazalisha hivi vifaranga. Lakini pia wewe ambaye unatamani kwenda kununua mayai kutoka kwa mfugaji mwenzio, huenda na hawa kuku anataka kuuzie mayai ili wewe ndo katotoreshe, basi jitahidi sana kujua huyu mtu mwenyewe anayekuuzia hao mayai, hao kuku alionao aliwatoa wapi. Usio kanunua mayai kutoka kwenye kuku ambao ni uzazi wa mbele, kwa maana uzazi wa tatu au uzazi wa nne. Ina maana hao vifaranga utakapowachukua na kwenda kuwarotoresha, au vifaranga ukichukua kwa maana kwenda kuwafuga, watakutesa mno. Hata wakikua, basi hautapata manufaa mazuri kulingana na yule ambaye ana ule uzazi mzuri, kwa maana uzazi wa kwanza. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambayo, ndugu msikilizaji, nimeona nikujuze ili uweze kuelewa, kwa sababu ni changamoto kubwa sana watu wengi wanakumbana nazo kwenye hawa kuku chotara. Usipoyazingatia haya, basi itakugharimu mno, kwa maana lazima ujue chanzo cha hawa wazazi ambao wanazalisha mayai, au chanzo cha hawa wazazi ambao ambacho huyo mtu ambaye anazalisha vifaranga amekitoa kabla hujanunua kifaranga au mayai. Ni mambo ya msingi ya kuyazingatia kwa wale ambao wanatamani kufuga hawa kuku chotara. Lakini pia hawa kuku chotara, kama nilivyozungumza, ni kuku ambao wanafugwa ndani, kwa maana katika mazingira ya ndani. Unaweza kuwafuga ndani, lakini kuna wakati mwingine kama una garden nje, kwa maana kuna eneo ambalo kuna nyasi, unaweza muda fulani ukawaachia na wakatoka nje wakawa wanakula nyasi, kwa sababu ulaji wa nyasi una faida kubwa sana kwa kuku. Na ndo faida nyingine hawa kuku chotara, kwa maana ni kuku ambao unaweza ukawafuga kwa maana kiasiri, kwa maana ukawaachia wakatembea wenyewe, lakini unaweza ukawafuga ndani, kwa maana ya kuwafungia ndani na ukawapa chakula kila kitu umo ndani. Naamini hapo pia utakuwa umenielewa vizuri, ndugu msikilizaji. Lakini jambo lingine la msingi, hasa katika swala zima la ulishaji wa chakula, nilishatoaga somo zuri sana kupitia kipindi cha Mkulima ni Ujuzi hiki, kuhusiana na vyakula, namna ya uchanganyaji wa vyakula na namna ambavyo unaweza kutumia vyakula bora kuwalisha kuku wako na ukapata matunda bora. Na hapa watu wengi sana naamini kwamba mlielewa, walinipigia simu tulieleweshana. Hivyo hivyo katika hawa kuku wa chotara, mara nyingi sana wanalishwa vyakula ambavyo ni bora, kwa maana vyakula ambavyo vina mchanganyiko mzuri na vina ingredients ambazo zinahitajika, kwa maana vile vitu ambavyo viko sahihi, kwa sababu tunahitaji hawa kuku wakue haraka na mwisho wa siku watoke Kwa hiyo tunatarajia kwamba basi vyakula ambavyo utakuwa unawapa ni vyakula ambavyo pia vimeboreshwa, kwa maana vina virutubisho vya kutosha ambavyo mwisho wa siku vitasababisha wakuku waende haraka. Kwa hiyo zingatia hilo ndugu msikilizaji, endapo utaitamani kuwafuga wakuku. Kwa hiyo ni lazima uanze na chakula cha starter wakiwa wadogo, kwa maana siku ile ya kwanza mpaka siku ya 14, wengine siku ya 14, wengine wana, kwa maana wengine wanaenda mpaka miezi miwili, unawapa chakula cha starter, chakula cha kuanzishia vifaranga. Lakini baada ya miezi miwili basi unaweza kuanza kuwalisha grower ambacho ni chakula ambacho kinawakimbiza haraka, kwa maana kinawafanya wakue haraka, na mwisho wa siku unaweza kumalizia finisher kama endapo wewe unataka wafuge wakuku kwa ajili ya utagaji mayai. Lakini kama ni issue ya nyama tu, basi unaweza kuwalisha grower mwanzo mwisho, na mwisho wa siku kawauza wakiwa wakubwa. Jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa natamani ndugu msikilizaji ulielewe ni changamoto. Kama nilivyoeleza, katika kuku wa asili hata wa kuku chotara wana changamoto zake. Ni kuku ambao ufugaji wake kwa kweli unahitaji umakini wa hali ya juu mno. Ni tofauti na wa kuku wa asili, kwa sababu kuanzia tu kikiwa kifaranga kinahitaji uangalizi wa hali ya juu. Juzi nilipigiwa simu na mfugaji wangu mmoja ambaye alinipigia simu kuhusiana na wa kuku. Yeye alikuwa na vifaranga, alitotolesha, lakini akaniambia kwamba kila siku anaokota vifaranga vitatu vinne vinakufa. Nikamuuliza, je, ana jiko, kwa maana ya joto, ana chanzo cha joto, lakini pia je kuna dawa yoyote ambayo amewaanzishia wa kuku, kwa maana dawa ambayo nilieleza awali kwa kipindi fulani kwamba dawa ya kuanzishia vifaranga wakiwa wadogo, kwa maana ina antibiotic pamoja na vitamini ndani. Nikamuuliza hayo yote, akanijibu kwa usahihi, ingawa changamoto kubwa ambayo ilitokea ni kwamba alikuwa na chanzo cha joto, kwa maana jiko ambalo linatengeneza joto ndani ya banda. Kwa hiyo ikawa ni sababu mojawapo ya hao vifaranga kuendelea kufa. Lakini nilipofika eneo la tukio, niligundua kuna mambo mengi alikuwa anayakosea, kwa maana hata namna tu ya vifaa vya maji vilikuwa vichache, lakini yale maji yenyewe alikuwa anawapa kuku alikuwa badilishi, kwa maana anawekea maji yanakaa mpaka siku mbili ndani ya banda yanachafuka, na mwisho wa siku yale maji yanazalisha wadudu na bakteria, na mwisho wa siku wale vifaranga wanapata magonjwa, wanakufa. Hiyo vifaranga vya wa kuku chotara vinatakiwa vitunzwe kwa umakini wa hali ya juu ili kuepukana na changamoto za vifo. Kwa hiyo vifo ni changamoto kubwa ambayo inawakumba wafugaji wengi sana wa hawa kuku chotara. Lakini jambo lingine ni kwamba magonjwa pia ni changamoto nyingine kwa wa kuku chotara. Hawa kuku wanakumbana na changamoto ya magonjwa, na magonjwa ni mengi. Wanahara damu, ugonjwa wa kuhara damu kwa kitaalamu tunaita coccidiosis, ni mmoja ya magonjwa ambayo yanawasumbua sana wa kuku. Lakini pia kuna ugonjwa wa typhoid, pia ni miongoni mwa magonjwa ambayo hawa kuku wanasumbuliwa mno. Lakini kuna mafua ni ugonjwa ambao sasa 90% ni ugonjwa ambao unawasumbua sana hawa makuku chotara. Kama wewe ni mfugaji wa kuku, naamini kwamba utakuwa unaelewa na kwa nini wanasumbuliwa na huu ugonjwa wa mafua sana, kwa sababu wafugaji wengi mabanda yao hayana mfumo mzuri wa hewa. Kwa maana kuku banda la kuku unakuta kwamba lina madirisha sawa makubwa yako mbele, lakini hakuna madirisha mengine ambayo yanaruhusu hewa ile ifanyeje iweze kuzunguka, maana itoke, kwamba ikiingia lakini iwe na sehemu ambapo inatokea. Kwa mabanda mengi miundombinu yake sio mizuri, na ndio maana hawa kuku unakuta kwamba wanashambuliwa sana na mafua. Ukienda kwa mfugaji wa hawa kuku chotara, kero ya kwanza ama changamoto kubwa ambayo utakumbana nayo pale ni ugonjwa wa mafua, unakuta na koroma sana. Kwa hiyo tuzingatie sana mabanda yetu tunapokuwa tunayajenga ili yaweze kuruhusu hewa kuingia na kutoka kiurahisi. Lakini tubadilishe vyombo vya maji, tusafishe vyombo vya maji, lakini pia vyakula ambavyo tunawapa kuku wetu visiwe ni vyakula ambavyo vina unyevu, kwa sababu vikiwa na unyevu basi changamoto za magonjwa haya kuhara zitaisha katika mabanda yetu. Kwa hiyo hawa kuku chotara ni kama kuku wengine, wana changamoto zake. Kwa hiyo ukiweza kupambana na hizi changamoto kwa maana ya kuweza kuzuia yale mambo ambayo yanasababisha hizi changamoto zitokee, naamini kwamba wewe utaweza kufuga kwa tija na utafanikiwa mno. Na soko, kwa upande wa masoko, hawa kuku chotara kwa kweli sasa hivi ni kuku ambao wameshika kasi sana, kwa sababu hata maeneo mengi ya vijijini ukienda kule, pamoja kwamba kuna kuku wa asili, lakini utakuta kwamba mtu ameenda mjini amenunua jogoo, kwa sababu haya makuku chotara majogo yake ni makubwa mno. Kwa hiyo unakuta mtu amenunua jogoo la kuku chotara ameenda kuweka kwa kuku wake wa kienyeji. Kwa hiyo vifaranga watakaotoka pale watakuwa ni vifaranga ambao pia ni chotara, kama nilivyoeleza kwamba kuku wa chotara ni pale kuku wa kisasa anapochanganywa na kuku wa kienyeji anapatikana kifaranga ambaye ni chotara. Kwa hiyo hata wewe mfugaji inawezekana ukao unazalisha kuku chotara pasipo kujua. Kwa hiyo hawa kuku chotara wameenea maeneo mengi sana mijini na vijijini. Kwa hiyo soko lake ni kubwa, maeneo mengi wanaliwa kwa kasi sana, na ni kuku ambao wanapendwa sana na watu kwa sababu wana nyama nyingi, lakini pia ni watamu. Na hawa kuku chotara ni kwamba ukitaka, kuna wakati kuna mfugaji mmoja alinieleza kwamba hawa kuku wana mafuta sana. Ni kweli hawa kuku chotara ni tofauti na kuku wa kienyeji, wana mafuta mno, lakini haya mafuta ni wewe mfugaji unaweza kaamua uweze kuyadhibiti, kwa maana yapungue ama yaongezeke, inategemea na aina ya chakula unachowapa na namna unavyoweza ka control ili wasiwe na mafuta mengi. Lakini ni kuku wazuri na wanaliwa sehemu nyingi sana. Kwa naamini kwamba ndugu msikilizaji, basi utakuwa umepata jambo la msingi na la muhimu hasa katika huu ufugaji wa kuku chotara. Kwa sababu kuku chotara, sasa kwa yule ambaye alikuwa ananiuliza swali kwamba anataka afuge kuku kibiashara, mimi kama mtaalamu basi nitakushauri ufuge hawa kuku chotara, kwa sababu kwanza ni rahisi ufugaji wake, pili wanakuwa haraka, lakini tatu ni kuku ambao kibiashara sasa hivi ndio kuku ambao wanaongoza, kwa maana wana faida kubwa na wanapendwa na watu wengi sana. Kwa hiyo usiogope kufuga hawa kuku chotara, wasiliana na sisi Mkulima ni Ujuzi, sisi tutaweza kukusaidia upate wapi mbegu bora, lakini pia ufugeje hawa kuku ili mwisho wa siku wakupatie manufaa na faida kubwa, pamoja na changamoto za masoko namna gani unaweza ukapambana nazo. Na kwa upande wa masoko ni kama kuku asili, kwamba masoko yapo, ila sasa je, hayo masoko wewe unaweza ukapambana nayo, kwa maana ukayamaliza? Kwa sababu ni kama vile nilivyozungumza, una soko la linahitaji kuku 60 au 100 kila siku. Je, wewe una uwezo huo wa kusupply hao kuku 60 kila siku? Kwa hiyo uweze kusupply kuku 60 kila siku, ni lazima uweke mpango mkakati, lakini mwisho wa siku uweke nia madhubuti kwenye swala zima la usimamizi na namna ambavyo unaweza kawekeza katika swala zima la ufugaji wa hawa kuku chotara. Kwa hiyo niwakaribishe sana tufuge, tusikae tu. Na ufugaji sio lazima uwe na eneo kubwa, unaweza kawa nyumbani kwako tu hapo, una eneo dogo, unaweza kujenga banda basi ukapata kuku hata wakitoweo. Usiende kununua makuku sokoni ambao hujui yamefugwaje, hujui yametokea wapi. Ni bora ukawa na banda dogo nyumbani, basi ukafuga kuku hata 50 kuku 10 mgeni akija basi angalau na wewe sasa unamchinjia mgeni anafurahia kitoweo hata wewe mwenyewe watoto siku moja moja wanafurahia kitoweo lakini kwa mtu ambaye anataka kufuga kibiashara pia ni fursa ambayo unaweza kaitumia ukafuga kibiashara na mwisho wa siku ukanufaika na ukapata faida kubwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Mkulima ni Ujuzi. Asanteni sana na Mungu awabariki mno.
1: Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, unaweza kutujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
3: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Nakushukuru sana wewe mpendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista.

Mpendo wa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo, na leo utaweza kuangazia makala kuhusiana na kilimo cha muogo. Jina langu ni Fanuel Tanda, karibu uweze kunisikiliza.

Zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18, ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa kwa wingi kwenye miaka ya 70, ndio kilimo kilipanda sana cha muhogo, na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya 70 tulikuwa na soko la kuuza muhogo nje.

Muhogo ni zao linaongoza kwa kulimwa sana katika nchi za ukanda wa jangwa la Sahara. Katika nchi hizi zao la muhogo limeendelea kuwa zao la kitamaduni kwa kuwa limekosa msaada wa kutambulika au kuweza kuwekewa mkazo zaidi na viongozi wa nchi hizi. Kutokana na sifa zake nyingi ambazo mazao mengine hayana, zao la muhogo ni moja kati ya mazao ambayo hutumika kama zao la biashara na wakati huo huo ni zao la chakula. Wakulima wengi wamekuwa na uelewa finyu wa mbinu bora za kilimo katika kuzalisha mazao mengi ya muhogo. Kwa Afrika muhogo hulimwa sana Nigeria, Congo, DRC, Zambia na Ghana, bila kusahau nchi ya Tanzania. Kwa hapa Tanzania, muhogo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya Mara, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Lindi, Pwani, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Shinyanga na mikoa mingine kwa uchache sana. Zao hili lina kiwango kikubwa cha wanga ukilinganisha na nafaka, 40% zaidi ya mchele na 25% zaidi ya mahindi. Majani yake hutumika kama mboga na yana virutubishi vingi na vya muhimu hususan vitamini B na protein. Kwa hapa nchini uzalishaji wake ni wastani wa tani milioni 7 kwa mwaka. Kwa takwimu zilizopo, wazalishaji wengi wa hapa nchini ni wakulima wadogo wadogo na wazalishaji wale wakubwa au wakulima wakubwa ni wachache sana. Hali hii ndio inayopelekea zao la muhogo au hata mazao mengine kutoka nchi za Afrika kukosa ushindani katika masoko ya kimataifa kwa kukosa ubora au kuzalishwa kwa uchache tena kwa wakulima wadogo wadogo.

Makala hii itaweza kusaidia kujua umuhimu wa zao hili la muhogo na kujua ni mbegu gani bora ambayo inaweza kutumika katika kilimo hiki cha muhogo. Katika kukabiliana changamoto mbalimbali, makala hii itakuwezesha msikilizaji kujua hatua kwa hatua juu ya mbinu bora na za kisasa za uzalishaji wa muhogo. Na ni mategemeo yangu ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, mtazamo wa wakulima wengi utaweza kubadilika na wataweza kuzingatia kanuni bora za kilimo cha muhogo zilizofanyiwa utafiti na ambazo tayari zimewafikia wadau wengi. Mambo mengi ya msingi ya kuzingatia katika uzalishaji wa muhogo ili kupata mazao mengi na bora: ni muhimu kuzingatia kanuni za kilimo bora cha muhogo kama ifuatavyo. Hebu tuweze kujikita kwa aina za udongo pamoja na mazingira katika zao hili la muhogo. Ni moja kati ya mazao ya chakula na biashara ambalo stahimili ukame na uweza kuhimili hata katika udongo usio na rutuba ya kutosha, ambapo mazao mengine kama mahindi yasingeweza kustawi. Joto linalofaa zaidi kwa ustawi wa muhogo ni kati ya nyuzi joto 25 mpaka 30. Muhogo hudumaa ikiwa joto litapungua kufikia nyuzi 10 au chini, kwani haiwezi kustahimili baridi kali, hasa ukungu kwa muda mrefu katika kipindi chake cha ukuaji. Kiwango cha mvua kwa mwaka kinachokubalika kwa muhogo ni kati ya milimita 1000 mpaka 1500. Na hasa wakati wa miezi mitatu ya mwanzo, pia muhogo unahitaji udongo mwepesi wenye asili ya kichanga na tifutifu usiotuamisha maji na ustawi zaidi katika mwinuko wa 0 mpaka 1000 kutoka usawa wa bahari. Yes.

0: kwani?
1: Uandaji wa shamba uandaliwa kwa kufyeka, kung'oa visiki na ikibidi kuchoma moto na kukatua, kutegemeana na hali ilivyokuwa. Baada ya shamba kuwa safi, upandaji ufuatia. Muogo unaweza kupandwa kwenye sesa au matuta. Sesa inafaa katika sehemu tambarare, ili hali matuta yametumika katika ardhi ya tambarare au mteremko.

Upanzi wa mbegu kwa kawaida muhogo upandwa kwa kutumia vipande vya miti ya muhogo vyenye urefu wa sentimita 20 mpaka 35. Mbegu ya muhogo inapaswa isiwe na vikonyo pungufu ya vitatu. Ni sehemu ambayo mizizi na shina uchipua. Chagua mbegu kutoka kwenye shina lililokomaa vyema na lisilo na dalili ya magonjwa. Pia haifai kupandwa wakati wa kuchagua mbegu. Zingatia yafuatayo. Chagua mbegu bora yenye ustahimilivu, ukinzani dhidi ya magonjwa na wadudu waharibifu. Chagua mbegu inayozaa sana. Chagua mbegu inayohitajika sokoni. Leo utakuwa na wataalamu mbalimbali katika zao hili la muogo, lakini kwanza tuweze kumsikiliza Dr. Miaka. Huyu ni mtafiti wa zao la muogo akieleza kuhusiana na historia ya zao la muogo hapa nchini kwetu Tanzania na mbegu bora inayotakiwa katika kilimo hicho cha muogo. Dr. Miaka ni kutoka katika Wizara ya Kilimo hapa nchini Tanzania. Tuweze kumsikiliza.

0: na ambaye unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe ambao Mungu amekuwa akiruhusu katika kipindi hichi cha neno la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena leo. Tunatamani kuyasikia sauti yako kupitia kweli yako. Tufundishe, msaidie mpenzi msikilizaji anayesikiliza akiwa sehemu mbalimbali, ile kweli ambayo unatamani ikatuweke huru. Kuwa nasi katika kuendelea kutufundisha kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Daniel Gombe, mzee wa kanisa Mbezi Luis. Nami ninayezungumza nawe ndugu msikilizaji ninaitwa mchungaji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luis SDA. Na masomo haya yanakuja kwenu kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la kila mmoja wetu katika ulimwengu wote, au ambao kumekuwepo na kweli nyingi bandia, au kumekuwepo na uongo uliosemwa mara nyingi na kuonekana kana kwamba ni ukweli. Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe katika somo letu la leo ambalo linasema ukweli juu ya chanzo cha ubinadamu, ukweli juu ya chimbuko la binadamu au chanzo cha binadamu. In fact, somo hili litaangalia kwamba mwanadamu ametokea wapi, ni ukweli upi, uhalisia na ukweli unasemaje kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, na sio chimbuko la mwanadamu tu, lakini chimbuko la ulimwengu wote huu tunaouona. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wetu huu kumekuwepo na nadharia mbalimbali ambazo nyingi sio za kweli, japo zimesoma mara nyingi na zikaonekana kana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ambazo zimesemwa mara nyingi na zikaonekana kwamba ni za kweli ni nadharia kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, nadharia kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu. Kuna nadharia ambazo hata zinafundishwa mashureni, hata katika taasisi mbalimbali au katika mifumo mbalimbali ya elimu katika mataifa mbalimbali, zimerasimishwa na kuonekana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ni nadharia ya uibukaji, evolution theory, ambayo imefundishwa sana hata katika mfumo wa elimu hapa nchini kwetu na katika nchi zingine, ambayo inasema ya kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine hai ni matokeo ya mabadiliko mabadiliko ya muda mrefu, kwamba mwanadamu ame evolve, ameenda au ame undergo evolution kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa kifupi, katika mwitasali wake, kwamba mwanadamu amebadilika kutoka katika aina ya nyani ya kina chimpanzi, baadaye akaja kutoka hapo akaingia katika aina nyingine, baadaye tukapata Homo sapiens ambaye ndiyo akaja kuwa mwanadamu. Na tumeangalia hiyo theory imeenea hata katika baadhi ya wanyama. Imeonekana wanyama wanaonekana kwa sasa hivi hawakuwa hivyo mwanzoni, lakini wame undergo evolution, wamepitia mabadiliko ya muda mrefu. Moja wapo ya uongo ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli ni uongo wa nadharia hii ya mabadiliko ya muda mrefu, eti viumbe vingine pamoja na mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, eti kutoka katika changamoto, kutoka katika mabadiliko hayo ndio akatokea mwanadamu huu. Je, ukweli ni upi? Ukweli halisi ni upi kulingana au kufuatana na habari hii ya chimbuko la mwanadamu? Ndugu msikilizaji, nikukaribishe kwa namna pekee tuangalie somo la leo ambalo ni somo muhimu litakalo kuweka uhuru, maana tumeona litaleta ukweli, na ukweli utasaidia kukuweka huru. Ukweli utasaidia kujua chimbuko lako, ukweli utasaidia kujua chimbuko la viumbe wengine na hata chimbuko la dunia hii. Maandiko matakatifu yana majibu, yanatuelezea ya kwamba mwanadamu ametokea wapi. Katika tu maandiko matakatifu, ukifungua tu Biblia, Biblia inajieleza yenyewe, inaeleza tu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini, aliumba mbingu na nchi. Ndugu msomaji wangu hapa katika studio, ninaomba usome ile Mwanzo moja na lile fungu la kwanza.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: maandiko matakatifu yanasema,
0: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
1: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maandiko yanatueleza ya kwamba hii mbingu au anga linaloonekana na dunia inayoonekana, vikiwemo vitu vyote vinavyoonekana, viliumbwa na Mungu hapo mwanzo. In the

0: God created, hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa hiyo hivi vinavyoonekana, anga pamoja na nchi na ardhi na vitu vyote vilivyomo, ardhi pamoja na water bodies au pamoja na maji yote, pamoja na viumbe vingine vinavyoenda hai na vingine ambavyo haviko hai, viumbe vya majini na vya angani, wanyama wa polini na nyama wa kufugwa, wadudu pamoja na aina zingine za viumbe, vyote ni matokeo ya umba na aliyeumba. Maandiko yanatambulisha ya kwamba ni Mungu. Biblia haina haja ya kuhangaika kumtambulisha Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwandishi wa Biblia anajua ya kwamba yupo, na Biblia tu inaonyesha kazi ya Mungu, na inapofunuliwa tu inaelezea kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo tunaona kuna simulizi ya uumbaji, na tunaona jinsi Mungu alivyoumba. Siku ya kwanza akaumba, siku ya pili mpaka siku ya sita, na siku ya saba akapumzika. Biblia ambayo ni ya kweli, na somo la jana limetuonesha jinsi ambavyo Biblia ni ya kuaminika, jinsi ambavyo Biblia imetoka mikononi mwa Mungu, Mungu ambaye ni mkweli, Mungu ambaye yupo milele zote, yeye asiyefananishwa na mwanadamu. Yeye ndiyo chimbuko letu na yeye ndiye aliyetuumba. Na hivyo katika masaa haya ni kukaribisha katika ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, ukweli ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inaanza tu kwa kueleza ya kwamba Mungu yupo na Mungu aliumba, ndiye muumbaji wetu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Soma nami tena katika kitabu cha ile Kutoka 20 na lile fungu la 11. Huu ni ukweli unaojirudia katika maandiko, katika kitabu cha Kutoka 20:11. Ndugu msomaji, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema
0: maana kwa siku sita Bwana
1: alifanya mbingu
0: na nchi
1: na bahari
0: na vyote vilivyomo.
1: Akastarehe
0: siku ya saba. Ishia tu hapo. Kwa hiyo Biblia tena inajirudia, inaweka msisitizo ya kwamba kwa siku sita, in six days, six little days, katika siku sita halisi Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na bahari na vyote, na chemichemi za maji. Kwa hiyo huo ni ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu, kuhusiana na chimbuko la anga tunaloliona, kuhusiana na chimbuko la dunia hii na viumbe wengine wote. Mungu ndiye chanzo chake, na hata maandiko matakatifu yanaendelea kuonyesha Mungu akimfunulia mtumishi wake Daudi katika ile Zaburi ya 19:1-6. Ndugu msomaji, ebu soma pamoja nami. Tunaona ya kwamba Mungu anajifunua hata katika uumbaji wake. Soma nami Zaburi 19:1-6.
1: Maandiko matakatifu yanasema kutoka kwake.
0: Zaburi 19:1 maandiko yanasema, mbingu za ubili utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua ema, kama bwana arusi akitoka chumbani, kama bwana arusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichostirika. Kwa hiyo katika Zaburi 19 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaeleza ya kwamba kazi ya Mungu au vitu hivi vinavyoonekana ni kazi ya Mungu. Vitu vilivyoko kwenye anga, jua na nyota na mwezi, mawingu na vingine vyote, vya ubiri utukufu wa Mungu. Ya kwamba kuna aliyebuni, kuna mwanzilishi, kuna aliyebuni na aliyetengeneza, kuna architecture na engineer ambaye ni Mungu. Jua linahubiri, laitangaza kazi ya mikono yake. lakini pia tukiona mchana majira yanavyobadilika na usiku vyatangaza kwamba kuna muumbaji. Na sio jua tu, hata ukiona umbaji mwingine, ukiona water bodies, ukiona maziwa, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona mabwawa makubwa, ukiona maporomoko, ukiona uoto wa asili, mimea, ukiona maua, ukiona wanyama, ukiona wanyama wa mwitu jinsi walivyopambwa vizuri, punda milia na rangi zake, twiga na rangi na urefu wake, na wanyama wengine, ukiona ndege wa angani, utausi na rangi zake nyingi wanavyoruka, inaonesha kwamba hii sio kazi ya kuibuka, hii sio kazi ya kuibuka, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri na imepangiliwa na genius ambaye ana akili nyingi, ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye anaishi milele, sio mwingine, ni Mungu. Maandiko yanaeleza ya kwamba uumbaji wa Mungu unamfunua. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutoka katika uumbaji wa Mungu tunaona kwamba muumbaji anajifunua, pamoja na kujifunua katika maandiko, lakini amejifunua katika uumbaji. Ukiangalia mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza, huyo sio wa kuibuka, hakutokana na mabadiliko ya muda mrefu, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu amemuumba. Zaburi 33, ndugu msomaji soma nami fungu la 6 na la 9. Zaburi 33 fungu la 6 na la 9, soma nami. Maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
0: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
1: Na jeshi lake lote.
0: Na jeshi lake lote.
1: Kwa pumzi ya kinywa chake.
0: Kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9 soma.
1: Fungu la tisa inasema. Maana yeye alisema.
0: Ikawa.
1: Na yeye aliamuru.
0: Ikasimama. Ndugu msikilizaji, habari njema ni kwamba ukweli halisi juu ya chimbuko la mwanadamu, juu ya chimbuko la ulimwengu huu na vyote vilivyomo, ni kwamba kuna Mungu aliyeumba, ambaye aliumba kwa neno. Maana ukisoma ile historia ya uumbaji katika Mwanzo moja, tunaona Mungu akasema ikawa hivi, Mungu akasema ikawa hivi, na kwa neno lake Mungu aliumba mbingu na jeshi lake, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wa mwituni na wakufugwa, na kwa neno lake Mungu aliumba samaki na viumbe wengine wa majini, na kwa neno lake Mungu aliumba ndege wa angani, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wadogo wasioonekana, na kwa neno lake Mungu aliumba mata na space, Mungu aliumba ewa, Mungu aliumba hata zile elements ndogo. Mungu ndiye chanzo cha uhai. Uhai umetokana na uumbaji. Na aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Ukisoma ile Zaburi ya 104 inaelezea jinsi Mungu alivyoumba, inaimba jinsi uumbaji unavyomdhihirisha Mungu. Ndugu msikilizaji, hatutaisoma yote, lakini tu tusome kidogo. Katika lile fungu la kwanza anasema, "E nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejifika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu." Anaieleza vizuri jinsi Mungu alivyoumba. Anasema umezitandika mbingu kama pazia na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Na anasema wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliweka nchi juu ya misingi yake isitikisike milele. Uliifunika kwa virindi kama kwa vazi. Maji yalikuwa yakisimama juu ya milima, kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Oh haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 104 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaonyesha jinsi Bwana alivyoumba. Kwa hiyo muumbaji ni Mungu, na ukweli umekaa, umeelezwa katika maandiko matakatifu. Na unajua maandiko yanatueleza kwa imani, tunajua hivyo mambo ya Mungu ni ya kwa imani, lakini uumbaji unadhihirisha na unadokeza ya kwamba lazima kutakuwepo na mbunifu, kutakuwepo na mtengenezaji aliyeumba. Mungu aliumba. Kuumba ni tofauti na kutengeneza. Kutengeneza unakuwa na malighafi, lakini Mungu aliumba sio kutoka kwenye malighafi, alitamka kwa neno vikatokea. Alitamka kwa neno vikatokea. Maengineer wanaumba, wanatengeneza kutoka katika malgafi ya Mungu. Lakini Mungu aliumba from nothing, kikatokea. Huyo ndiye muumbaji. Sasa huyu anastahili kuabudiwa. Sasa wale wanaosema ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea, hawa wanakataa mamlaka ya Mungu. Eti ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea wametokana na mabadiliko ya muda mrefu, hawajakaa vizuri, wanakataa kutii mamlaka ambaye anajidhihirisha kabisa. Ndugu msikilizaji, hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 11 na lile fungu la 3. Waebrania 11:3 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Hata hivi
1: vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri.
0: Kwa hiyo kwa imani tunaamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Mungu alisema ikatokea. Na alipofika kwa mwanadamu, ndipo Mungu akafanya kwa kushika kwa mkono. Soma nami katika ile Mwanzo 1 na lile fungu la 26 na 25 na 27. Ndugu msomaji, soma nami haraka.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Mungu akaumba mtu.
0: Kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wa Mungu aliumba. Mwanamume na mwanamke.
0: Aliwaumba. Mungu akaumba. Ukianzia 25 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu 25 Mwanzo 1 yanasema. Mungu akafanya mnyama wa mwitu. Kwa jinsi zake.
0: Na wanyama wa kufuga.
1: Kwa jinsi zake. Na kila kitu kitambaacho.
0: Haya, nenda 26. Anza Mwanzo 26.
1: 26 inasema neno la Mungu.
0: 26 inasema.
1: Mungu akasema. Natumfanye mtu kwa mfano wetu.
0: Kwa sura yetu.
1: Wakatawale.
0: Samaki wa baharini.
1: Na ndege wa angani.
0: Na wanyama wa nchi.
1: Yote.
0: Ndio.
1: Na kila chenye kutambaa.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu alipofika kwa mwanadamu, akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu. Akachukua mavumbi ya ardhi, akamordi, akaumba umbo, akapulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa pumzi hai. Mungu ndiye aliyekuumba, ndugu msikilizaji. Mungu ndiye aliyekuumba. Wewe ni matokeo ya kazi makini, ya makusudi, ya ubunifu na ya kimkakati ya Mungu. Wewe haujatokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hauna chochote kutoka kwa nyani. Nyani aliumbwa kivyake, Mungu alivyosema. Mwitu, wanyama wa mwitu watokewa aina zake, hao nao wakatokea. Kwa hiyo hizo theory au nadharia za kusema mabadiliko ya muda mrefu au uibukaji haijatoka kwa Mungu. Maandiko yanasema Mungu aliumba. Wakorintho 1:16-17. Wakolosai 1:16-17. Ndugu msomaji, soma pamoja na msikilizaji.
1: Wakolosai 1:16-17. Maandiko matakatifu yanasema. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa.
0: Anazungumziwa Yesu, katika yeye, yani Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa.
1: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi.
0: Au usultani.
1: Au enzi.
0: Au mamlaka.
1: Vitu vyote.
0: Viliumbwa kwa njia yake. Huyo ni Yesu Kristo, alishiriki katika uumbaji. Na maandiko matakatifu tuliangalia katika Mwanzo 1:26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzoni anasema akasema. Ile aka ni kiambatanishi cha awali ambacho kinaonyesha umoja, nafsi ya kwanza umoja. Akasema nafsi ya kwanza umoja na tu nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema nafsi ya kwanza umoja, na tumfanye nafsi ya kwanza wingi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nini hapa? Tunaona kwamba Mungu katika nafsi tatu ameshiriki uumbaji. Na ndiyo maana tumeona Korosai 1:16 anaeleza ya kwamba katika yeye, yani katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa, vio vya usultani au vya enzi, vio vya mamlaka viliumbwa kwake, kwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Na hata ukisoma Yohana 1 lile fungu la kwanza na la tatu linatueleza tena ya kwamba Yesu alishiriki uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndugu msikilizaji, sikiliza, Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwa umoja waliumba. Na Yesu Kristo baadaye akafanyika mwana kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Tutaangalia katika masomo yanayokuja ya kwamba kwa nini alifanyika mwanadamu. Ukisoma mwanzo Yohana 1 ile fungu la kwanza na tatu, umeona hapo mwanzo Mungu aliumba. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa ingeishia hapo, ungesema umejuaje mwanzo anazungumziwa nani? Unajuaje huyu neno anazungumziwa nani? Lakini fungu la 14 maandiko yanaweka wazi ya kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, alifanyika mwanadamu, alishiriki katika uumbaji. Na Roho Mtakatifu pia ni Mungu, alishiriki katika uumbaji. Ukisoma tu maandiko matakatifu katika Mwanzo hiyo 1 fungu la 2, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, naye Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu ulihusika katika kuumba. Sisi ni matokeo ya kazi makini, kazi ya kimakusudi, kazi iliyopangirika ya Mungu. Mungu ndiye ametuumba. Ulimwengu huu umeumbwa na Mungu. Haujaibuka, sio matokeo ya kuibuka wala mabadiliko ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko matakatifu hilo linadhihirika popote. Na unajua Mungu hajataka kujitanabaisha katika maandiko matakatifu kwamba je, yupo au hayupo. Yeye yupo, na Biblia tu imeanza na kuonyesha kwamba yupo. Sio hoja, sio haja ya Biblia ya kuonyesha kwamba Mungu yupo au hayupo, kwa sababu yupo. Hakuna ubishi katika hilo. Yeye tu ameanza kuonyesha kazi yake ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanyaje, aliumba mbingu na nini, mbingu na nchi, na baadaye akaeleza jinsi uumbaji ulivyokuwa. Na tumeshaangalia ushahidi wa uumbaji. Uumbaji ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Uzuri wa uumbaji ni ushahidi wa kwamba uumbaji ni kazi iliyobuniwa vizuri. Uzuri wa vitu vinavyoonekana ni ufunuo ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Hakuna mabadiliko yanayoleta vitu vikapendeza hivi. Na hata mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa uzuri ni udhihirisho ya kwamba mwanadamu amebuniwa vizuri. Soma nami katika Zaburi ya 139 lile fungu la 13 na 14.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa midomo yangu nimezisimlia hukumu zote za kinywa chako.
0: Zaburi 139 sio 119. Zaburi 139 inazungumzia jinsi ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna nzuri na ya kupendeza. Na hiyo uumbaji au namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu inadhihirisha kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu. Zaburi 139:13 anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema Zaburi 139:13, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Bwana, mtunga zaburi kwa neno la Bwana, anaeleza jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Inabidi ujithamini, maana wewe ni matokeo ya Mungu, ni matokeo ya kazi ambayo Mungu alifanya Mungu alipoumba na akasema zaeni mkaongezeke na sisi tukazaliwa. Kwa hiyo jinsi mwanadamu alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza ni ushahidi wa kutosha ya kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio bahati mbaya, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu ya uumbaji. Ukiangalia tu katika sayansi ya kawaida jinsi ambavyo mwanadamu alivyoumbwa, utashangaa sana. Mwanadamu ameumbwa kwa mifupa iliyopangiliwa vizuri, mifupa hiyo ikawekwa nyama vizuri ambayo Mungu ameiweka, na nyama hizo ziko zile voluntary na involuntary ambazo zinafanya kazi kwa kutaka na zingine zinazofanya kazi bila kutaka. Mungu akamwekea mwanadamu akili katika ubongo umo. Mungu ameweka vimishipa vidogo vidogo vinavyoenda kila mahali vinavyotoa taarifa na vimishipa vya damu. Mungu akamwekea mwanadamu nyama akamwekea katika mwili wake, katika nyama akaweka na mishipa ya damu, akaweka na ngozi. Mungu akaweka na milango ya fahamu, macho. Wanasayansi wanasema ni muendelezo wa ubongo. Macho yakawekwa, masikio yakawekwa na vitu vingine. Lakini tumeona ya kwamba kazi hii sio kazi ya ajari, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri. Ukiangalia habari za DNA jinsi zilivyo, DNA ni ajabu sana, inaonyesha jinsi Mungu alivyo wa pekee DNA. Lakini ukiangalia pia habari za fingerprint, kila mwanadamu ana fingerprint yake tofauti. Haya yote hayawezi kuwa mambo ya kuibuka na mabadiliko ya muda mrefu. Haya yanadhihirisha kwamba kuna Mungu aliyeumba, Mungu aliyeumba kwa mfano wake na kwa ujuzi mkubwa. Mtukuze Mungu kwa sababu wewe ni matokeo ya kazi yake nzuri. Mtukuze Mungu kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza, na Mungu alikuumba kwa makusudi ya kumwabudu. Ndugu msikilizaji, sisi ni tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoumba akamwekea mwanadamu dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari ya kuibuka sio ya kweli. Hebu tuangalie pia jinsi dunia ilivyoumbwa kwa namna ya pekee, jinsi ambavyo pia inadhihirisha ya kwamba kuna muumbaji. Maajabu ya kupendeza ya dunia yanadhihirisha kwamba pia kuna uumbaji. Zaburi 104:24-25. Soma pamoja nami ndugu msomaji na msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi. Zaburi 104:24-25. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: E Bwana, jinsi yalivyo mengi.
0: Jinsi yalivyo mengi
1: matendo yako.
0: Matendo yako.
1: Kwa hekima. Umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali za Mungu. Bahari iko kule. Kubwa na upana.
0: Ni kubwa kabisa na ni pana.
1: Ndimo vilimo viendavyo. Visivyo hesabika. Viumbe hai vidogo kwa vikubwa.
0: Ayo yote yanaonyesha maajabu ya Mungu. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni udhihirisho na ni ushahidi bila shaka yoyote ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, aliyebuni, akafanya kwa umakini. Huyo ndiye Mungu wetu. Ndiye mwasisi wa kweli, ndiye ameandika neno, ndiye kweli halisi, na ndiye anataka tujue ukweli halisi kuhusiana na uumbaji. Yeye aliumba kwa sababu alitupenda. Kwa upendo aliumba ulimwengu huu. Na upendo ndiye tabia ya pekee ya Mungu. Na anataka, ndugu msikilizaji, uweze kumpenda, uitikie uumbaji wake kwa kumpenda, na ukimpenda unamwabudu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 8, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yeye asiyependa.
0: Yeye asiyependa.
1: Hakumjua Mungu.
0: Hakumjua Mungu.
1: Kwa maana Mungu ni upendo.
0: Kwa sababu Mungu ni upendo. Muumbaji wetu aliyetuumba, tabia yake kubwa ni upendo. Ni kweli anazo tabia nyingi. Kuna tabia zile ambazo wanadamu wanaweza kuwa nazo, zinaweza kuambukizwa kwa wanadamu, na kuna tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Mungu ana tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu, ni tunaita incommunicable attributes of God. Ni tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Kwa mfano, Mungu ni wa milele. Mungu hakumbwi na mauti. Mungu anayajua yote. Mungu yuko kila mahali wakati wote. Mungu yuko, Mungu ana uwezo wote. Ni omnipotent, omnipresent, omniscientist. Mungu ni wa milele, is eternal God. Hizo ni tabia ambazo, ni baadhi nimezisema, ambazo mwanadamu hawezi kuwa nazo. Lakini kuna tabia ambazo Mungu anaweza kuziambukiza kwa mwanadamu, communicable attributes of God, ambazo moja wapo ni upendo. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumpatia upendo. Mungu ni wa rehema. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumwambukiza rehema, na yeye akaweza kusamehe. Mungu usamehe, mwanadamu yeyote anaweza kusamehe. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu anaweza kusamehe. Mungu ana neema. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu na akamuomba, Mungu anaweza akampatia neema. Hizo ni tabia zinazoweza kuambukizika. Lakini tabia kuu ya Mungu ambayo mwanadamu anaweza akaifahamu vizuri ni tabia ya upendo. Na ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya upendo wake Mungu akamuumba mwanadamu, ili mwanadamu awe na furaha, ili Mungu awe na communion na ushirika pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya upendo wa Mungu, na sio matokeo ya bahati nasibu, lakini ni matokeo ya upendo wa kiungu. Na maandiko matakatifu yanaeleza upendo arisi. Mungu ni pendo, na sisi nabidi zuma tumpende. Alituumba kwa sababu alitupenda. Alituumba kwa sababu alitupenda, ili tuhusiane naye kwa upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ametuumba kwa upendo, ili adhihirishe upendo wake. Uumbaji wa Mungu unadhihirisha upendo. Unapotembea huku na kule, unayaona maua yanapendeza, yana rangi tofauti, uoto wa asili una rangi tofauti. Unavyotembea huku na kule, unaona wanyama, unaona ndege wa angani. Hiyo ni lugha ya upendo kwa Mungu, ya kwamba alitupenda, akatuandalia mazingira wanadamu na tuishi kwa amani na kwa furaha. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu unadhihirisha tabia ya Mungu ya ajabu kabisa, ambayo mwanadamu anaweza asiwe nayo. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la kwanza. Tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyofanya akaumba.
1: Yohana matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tazameni.
0: Tazameni.
1: Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba?
0: Ni pendo la namna gani alilotupa Baba?
1: Kwamba tuitwe wana wa
0: Kwamba
1: Mungu.
0: Tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii
0: niishia tu hapo. Mungu aliumba ili tuwe na uhusiano naye. Lakini tutakuja tuangalie huko mbele, baada ya kuwa Mungu ameumba, ikatokea ajali ya dhambi. Pamoja na adhari, Mungu akaweka mpango wa wokovu ili atuchukue tena tuwe wana na binti zake, tuishi milele, tuwe na furaha. katika Efeso 3:19. Ndugu msikilizaji, unaweza kufuatana nasi na msomaji, unaweza kusoma nami wa Efeso 3 na lile fungu la 19.
1: Maandiko matakatifu,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: na kujua upendo,
0: na kujua upendo
1: wake Kristo,
0: wake Kristo
1: upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi,
0: upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi,
1: mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulimfanya akatupenda, akatuumba, akatuumba ili tuwe na uhusiano naye, na akatuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. Dada

0: kufanya tabia zinazoshusha thamani yako. Wewe ni wa thamani, umeumbwa na Mungu ili uweze kuwa karibu naye, uweze kuwa na uhusiano naye, uwe na amani na furaha, uweze kuwa na tumaini, uweze kuwa na maana ya maisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujidhalilisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujishusha viwango kwa kulewa pombe na kuishia katika mitaro. Mungu hajamuumba mwanadamu kwa kutenda matendo yanayoshusha utu. Mungu hajamuumba mwanadamu kwa kuwakatili wenzake. Mungu ameumba mwanadamu kwa upendo, ili mwanadamu aweze kuishi kwa furaha, Mungu awe na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa haya, Mungu aliyeumba anaweza tena kaumba upya. Kama umeingia katika hali kwa bahati mbaya, hali yoyote inayoshusha thamani yako uliyoumbwa kwa kupendeza, kama Zaburi 139 inavyosema, Mungu bado anaweza akakuumba upya, akarudisha thamani yako. Mungu bado anaweza akakuumba upya, akakushindia katika changamoto zako. Ndugu msikilizaji, Mungu ni upendo, alituumba ili tuweze kufurahia maisha, ili tuweze kuishi katika mapenzi yake. Na furaha ya kweli ni kuishi katika kweli na katika mapenzi yake. Ndilo lengo la Mungu kutuumba sisi. Sasa Mungu ana upendo na anatamani tuweze kuupata uzima wa milele, tuishi vizuri. Katika kuumba kwake ilitokea ajali, baadaye tutaangalia katika masomo yanayofuata, lakini kwa msingi wa kufanya somo ili liweze kueleweka, mwanadamu alitenda dhambi. Alivyotenda dhambi, ilipaswa mwanadamu apotee, afe milele, lakini Mungu akutaka hivyo, akafanyika mwanadamu kupitia Yesu Kristo ili aje atuokoe. Akamtoa mwanae Yesu Kristo akafanyika mwanadamu ili aje atuokoe, na alituokoa, na upendo wake bado upo. Neema yake ni kubwa, ni pana, haiwezi kuelezeka. Anakuita ili uweze kumpatia maisha, lengo lile aliloumba mwanadamu liweze kutimilizwa katika maisha yako. Hebu soma nami katika Yeremia 31 fungu la 3. Tabia ya Mungu ni ya upendo, muumbaji wetu, na upendo wake ni wa milele kwa mwanadamu. Ni upendo mpana mkubwa, anakupenda hata unapokuwa katika hali isiyo nzuri, bado anakupenda. Hata unapokuwa umeanguka katika hali ya kujikatia tamaa, anakupenda. Hata unapokuwa umejishushia thamani wewe mwenyewe kufanya matendo ambayo yanashusha utu na thamani, anakupenda. Kwa sababu dhambi ni mvamizi, na dhambi inaweza kuwa imekuvamia huko katika hali ya chini, anakupenda. Maana upendo wake ni wa kudumu, na anatamani lengo lile alilokuwa amemuumba mwanadamu litimie katika maisha yako. Soma nami Yeremia 31 fungu la 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani. Akasema. Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Kwamba Bwana alinitokea zamani. Yeremia anasema akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukatisha tamaa. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukuambia umefika mbali sana, upendo wa Mungu kwako umeisha. Kataa kubali upendo wa Mungu, maana anakupenda kwa upendo wa milele. Wewe ni matokeo ya uumbaji, na amekuumba ili akuokoe. Na ndiyo maana baada ya uumbaji ilivyotokea ajali, Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni katika Yohana 3:16. Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Mungu ni wa milele, upendo wake ni wa milele, sio kama sisi. Anatupenda. Soma Warumi 16 na lile fungu la 26. Warumi 16:26, mtume Paulo kwa neno la Bwana anaelezea jinsi upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu na mzuri, katika Warumi ile sura ya 16, kwamba Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Huyu Mungu aliyetuumba alituumba kwa sababu ya upendo, na alitamani tuweze kufurahia
1: tuishi vizuri, lakini kukatokea na uvamizi wa dhambi. Tutaangalia katika masomo yanayokuja. Pamoja na hivyo, Mungu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima milele. Katika Yeremia Warumi 16:26 anasema, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu muumbaji aliumba kwa makusudi mazuri ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Na Mungu alimuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, ukisoma Mwanzo 2, ili aweze kufurahia uumbaji, aishi milele, Mungu akutane naye, awe na ushirika na Mungu kwa kuwasiliana, kwa kuonana na kwa kufurahi. Lakini mwanadamu akachagua vinginevyo, kwa bahati mbaya akatenda dhambi. Pamoja na kutenda dhambi, bado Mungu ana kusudi la kumkomboa mwanadamu aweze kuishi milele, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa milele. Tabia ya muumbaji wetu ni upendo. Sasa ndugu msikilizaji, fursa kama hii imekuja kwako katika masaa haya unaposikiliza AWR, ili kwamba uweze kumrudia Mungu. Sijui uko katika hali gani, sijui uko katika wakati gani, unajisikiaje, lakini habari njema ni kwamba pokea upendo wa Mungu aliyemuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Mungu aliyemwandalia mwanadamu mazingira ya kuishi, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza mazingira, akaweka anga, akaweka ardhi, akaweka maji, akaweka viumbe hai waendao kwa kutambaa na kwa kuruka huko angani na wakule majini, akaweka oksijeni mwanadamu aweze kupumua vizuri, akaweka hewa zote kwa ajili ya matumizi mbalimbali, akaweka elements mbalimbali kwa ajili ya mwanadamu. Mungu akatengeneza mazingira, akaweka kanuni katika dunia yetu, kanuni ya uvutano na kanuni zingine, ili mwanadamu aweze kuwa na uwezekano wa maendeleo. Mungu akampatia mwanadamu akili ya ubunifu, ya kubuni kutoka katika umbaji wake, mwanadamu aweze kubuni ili maisha yaweze kuwa mazuri. Leo tuna maendeleo mengi, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu Mungu aliumba akamwekea mwanadamu uwezo wa kubuni mazingira yaweze kuja. Mungu ni wa upendo na uumbaji wake unadhihirisha upendo huo. Ili uweze kufaidi upendo wa Mungu, itikia kwa kumpatia maisha. Ninajua unaweza kuwa ulitanga mbali, ukaangaika, ukawa katika hali ya chini ya kujidhalilisha, hali ya chini ya kukata tamaa, hata watu wanakusema, wanakudharau, lakini habari njema ni kwamba yeye aliyekuumba ameweka ndani yako, kama ukiamua, ameweka ndani yako uwezo wa kuamka tena. Na kama ukimpatia maisha katika masaa haya, Bwana atakusaidia, atakutoa katika hali ya chini, atakupatia amani, na baadaye amepanga tuishi naye milele. Fuatilia masomo haya. Je, ndugu msikilizaji, unataka kumpatia Yesu maisha? Mpatie Yesu maisha. Na kama una jambo lolote la kumwambia Bwana, naomba umwambie tunapoenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Somo hili ni zuri kwetu. Msaidie ndugu msikilizaji, likamtie moyo. Na kama ana changamoto, anapokuambia ingilia kati, katika jina la Yesu Kristo. Amina.

wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana, Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo, kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morning Star Radio. Lipo namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ni kukaribisha tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, na tunaanza na kipengele kile cha jiko salama. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Lakini kwanza ya kukuruhusu kuweza kuanza kupiga simu, mpendwa wa msikilizaji, tutaanza kuweza kusikiliza kile kipengele cha jiko salama. Kipengele cha jiko salama ni kipengele ambacho kinatusaidia kuweza kuboresha afya zetu. Tutakuwa naye Neema Shikaeli Kisanga, na hapa anakuja akitueleza kuhusiana na kitunguu maji. Huyu hapa, msikilize.

faida nyingine pia ya kuwa na sifa ya antimicrobial na antifango. Yani kitunguu saumu ni zaidi ya penicillin, jamani wapendwa. Yani ni zaidi ya penicillin, ni zaidi ya antibiotic unayojua wewe. Microorganisms, hawa wadudu wadogo wadogo, viumbe wadogo wadogo wanaoishi kwenye mwili kuleta maradhi, hawatoweza kukushambulia kama unatumia kitunguu saumu. Ndio maana nataka kitunguu saumu kiwe sehemu ya maisha yako. Watu wengi huhofia kinywa kutoa harufu. Hapana. Ukitaka kula kitunguu saumu, unaweza ukakila kitunguu saumu katafuna ukamaliza ukaenda kubrush meno yako. Umeona? Lakini kingine, unaweza ukatumia kitunguu saumu usiende kubrush meno yako, ukakitumia ukaacha mdomoni ukalala usiku. Lakini mwingine unaweza ukatumia kitunguu saumu ukanywa juisi ya ubuyu au rozela au ukwaju, inakata ile hali ya kitunguu saumu. Au unaweza ukatafuna kitunguu saumu afu ndo ukala chakula unachokula, inakata ile hali ya kitunguu, ya harufu ya kitunguu saumu. Sasa kwa hiyo kitunguu saumu kina uwezo wa kuua au kuzuia kukua kwa bakteria ambao sasa ambao wanaweza wakafanyaje, wakauathiri mwili wako. Lakini matatizo ya ngozi kama vile warts, siku hizi kuna ugonjwa unaitwa warts jamani. Huu ni ugonjwa mbaya, unasababishwa na kujichanganya. Hizi warts huwa ni vioteo, vinaota kama visunzua kwenye uke au kwenye uume. Hizi wati ni mbaya, sio nzuri. Tuzingatie usafi, lakini pia tuwe na mwenza mmoja. Tuko kwenye kipindi cha lishe, lakini tuna, kwa sababu ninafahamu kuhusiana na wati, naomba nikusaidie mpendwa msikilizaji, wati sio nzuri.

fangasi za uke. Mjamzito anaweza akapata fangasi za uke. Ile kinga inakuwa imeshuka. Lakini ukiwa unatumia kitunguu saumu, huwezi kupata hizo changamoto. Wala huwezi kuwashwa fangasi. Kitunguu saumu ni zaidi ya penicillin, nimewaambia. Umeona? Kwa hiyo jitahidi kutumia punje ninazokuambia. Mama mjamzito au kawaida binti, inawezekana unawashwa fangasi, tumia tu vitunguu saumu. Hiyo hali inaisha. Utowashwa, kwa sababu fangasi wanapokuwepo mwilini mpaka wanakuwasha, manake wapo kwenye damu. Kwa hiyo waue kule kwenye damu. Ukishawaua uwezi kuwashwa na fangasi. Kwa hiyo pia usije ukazidisha. Tumia kiwango kiingie kwenye damu kiwango kidogo kidogo. Labda unaweza kaamua vipunje vitatu asubuhi, punje vitatu jioni kwa wiki moja. Hiyo nayo ni sehemu ya kinga. Au unaweza kaamua mimi lifetime nitakuwa natafuna vitunguu saumu vipunje vitatu. Itakuwa ni msaada kwako. Basi hiyo nayo itakusaidia kutengeneza kinga ya mwili wako. Lakini kitunguu saumu kinasaidia afya ya mifupa. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu, naomba tutakapokutana kipindi kijacho tutaendelea na faida za kitunguu saumu, lakini pia tutazungumza na kuhusiana na somo letu la siku hiyo. Mungu akubariki. Asante sana mpendwa msikilizaji, karibu sana kwa kipindi chetu cha Jiko Salama. Na kushukuru kuendelea kutusikiliza katika vipindi vyetu, lakini pia na kukaribisha tujifunze pamoja kuhusiana na somo letu la siku ya leo. Leo tutajifunza kuhusiana faida za vitunguu saumu. Faida ya vitunguu saumu. Naita saumu lakini kiuhalisia kinatakiwa kuitwa saumu. Saumu. Hivyo hivyo. Lakini tuite hivyo hivyo saumu. Saumu. Sawa. Kwa hiyo tulizungumza faida za vitunguu saumu, lakini leo tuendelee na faida za vitunguu saumu, kisha tutaeleza kuhusiana na somo la leo. Sasa kitunguu saumu kinasaidia pia kwa watu wenye, labda unakuta mtoto amepata kidonda au ameng'atwa mahali na mdudu au kuna namna yoyote ile amepata madhara ya ngozi, una uwezo wa kuchukua vimajimaji vya vitunguu saumu kilichopondwa ukazungushia kwenye ile eneo ili bakteria wasiweze kukila kile kidonda, alafu ndipo ukajua namna ya ukatafuta njia ya kukitibia hicho kidonda. Kitunguu saumu kinasaidia. Lakini faida nyingine ya kitunguu saumu kinaweza kukuza afya ya mifupa. Sawa? Sasa pia kitunguu saumu kinasaidia wanasema nini? Kupoteza, kuzuia upoteaji wa mifupa. Umeona? Sasa iko hivi. Kwa sababu kitunguu saumu kazi kubwa inayoenda kufanyika ni kuongeza kiwango kizuri cha nini? Cha kitu kinaitwa estrogen. Estrogen, kama mnakumbuka tulizungumza kwa habari ya wanawake. Umeona? Baada ya kukoma hedhi, ukiweza kutumia kitunguu saumu kabla ya kukoma hedhi, uwezi kuja kupata changamoto za mifupa unapokuwa mtu mzima. Inasaidia hasa kwa wanawake na jua hata kwa wanaume, kwa sababu kitunguu saumu kinasaidia usafirishaji mzuri wa damu. Basi kutakuwa na usafirishaji mzuri wa gesi ya oksijeni, mwili wako utaweza kujimudu na mifupa yako ikawa imara, mifupa, misuli na hata mishipa ikawa imara. Sasa wakati wa kukoma hedhi huwezi kupata yale madhara ya menopause. Kwa sababu gani? Tayari kitunguu saumu kinasaidia kuongeza kiwango kizuri cha nini? Cha estrogen, ili usipate yale madhara. Kwa utakoma hedhi lakini utakuwa bado ni mwanamke wa furaha na hali yako. Mara nyingi kipindi cha menopause kinaleta mambo mengi sana, na kinakuwa ni kipindi wengi wanasayansi wanaita kipindi cha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo ukiweza kutumia kitunguu saumu kila siku kitakusaidia kuepukana na nini? Na hizo changamoto. Sawa? Lakini pia hutopata ile baridi ya bisi. Sasa unajua, kwa sababu kitunguu saumu

kina uwezo wa kukuzuia na maradhi, hata kina uwezo wa kuzuia baridi ya bisi. Baridi ya bisi wanaita baridi ugonjwa wa baridi ya bisi. Hivyo hivyo nafikiri ndo lugha inayotumika. Hii ni hali ambayo inazorotesha mifupa na maungio. Mifupa na maungo ya mwili. Sasa uwezi kupata ile changamoto kama utaweza kutumia vizuri kitunguu saumu. Kifanye kuwa sehemu ya lishe yako ya kila siku, kitakupatia faida za kiafya. Kwa hiyo ni vyema sana kutumia kitunguu saumu, na kitunguu saumu ni kwa ajili ya wote. Usiseme huyu ni mtoto, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, huyu ni mtu mzima. Mtu yoyote jitahidi atumie kitunguu saumu. Sawa, kina uwezo wa kusaidia kukuepusha na mambo mengi na changamoto nyingi za maradhi na kufanya uwe na afya bora. Sasa leo nilipanga tujifunze kuhusiana na vitunguu maji. Vitunguu maji ni jamii wanaita vitunguu maji. Sasa hizi faida ni kwa ajili ya vile vitunguu. Vitunguu maji nako ni vile vitunguu vyekundu. Vinakuwa vyekundu, vinakuwa vyeupe, vinakuwa kama na unjano hivi kwa mbali. Vitunguu kwa ujumla, lakini vinaitwa kwa lugha yake rahisi ni vitunguu maji. Umeona? Vitunguu hivi, unakumbuka wakati nazungumzia kuhusiana na vitunguu saumu, nikakwambia hii ni familia. Ni familia ya vitunguu. Wako kwenye grupu lao linaitwa Liliaceae. Liliaceae ni grupu inayozalisha vitunguu maji, vitunguu saumu, vitunguu vya majani, vitunguu vya aina nyingi tofauti tofauti. Zipo jamii nyingi sana za vitunguu, ila tueleze kwa hizi ambazo tunazifahamu. Kwa kitunguu kile cha gramu 80, kile ambacho umekishika umekiweka mkononi, kile kitunguu kina uwezo wa kusaidia mwili kuwa na ufanisi mkubwa sana, na pia kikakusaidia seli ya mwili kuwa na afya bora, ukaepukana na maradhi, na hapo ukatengeneza afya bora. Sawa, kwa hiyo kile kitunguu kinachokaa mkononi, unajua ufanyaje? Chukua kile kitunguu, chukua na maji kikombe kimoja, kikombe cha kawaida tu. Chukua kile kitunguu, katakata, kiweke kwenye yale maji, chemsha asubuhi. Kunywa asubuhi kabla ya kitu chochote. Unaweza ukaweka na tangawizi kidogo, au unaweza ukaweka chumvi ya mawe kidogo. Kipande tu kidogo. Mpendwa, mwili wako utakuwa ni unajihudumia vizuri kuliko wewe unavyohudumia kwa kile unachokazania kukipa. Lakini wengine wamekuwa kitumia kwenye kachumbari. Sawa, tumia kama saladi. Kitunguu saumu kinasaidia sana. Sawa, kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kujisaidia kutumia. Wengine anachukua tu kile kitunguu anang'ata. Anang'ata, anatafuna mpaka kinaisha. Kizuri sana kwa afya ya mwili wa mwanadamu. Kitunguu kina protein, kitunguu kina wanga, tena kitunguu maji kina wanga kwa gram 6.4. Maana yake nini? Maana yake unaweza kunywa maji ya vitunguu, usile chakula mpaka ukaja kula mchana. Umeona uwezo, mwili utakuwa na uwezo wa kujihudumia. Kitunguu hicho hicho kina fiber. Utakapoanza kukitumia ile asubuhi kwa kutafuna, maana pale unapomimina yale maji yake unakunywa, tafuna hata na vile ulivyovichemsha. Tafuna vizuri sana kwa ajili ya afya. Ukishavitafuna vinakusaidia kila utakachokula baadaye, mmeng'enyo wake utaenda vizuri sana. Lakini pia kuna vitamin C kwenye kitunguu, na ndio maana nimekuambia vitunguu ni kinga nzuri ya mgonjwa wa kansa. Kwa maana yake atakapotumia, kwa mgonjwa, chemsha asubuhi, chemsha vile vitunguu, kile kimoja tu kikubwa, katakata, chemsha na maganda yake. Usitoe yale maganda ya nje, toa, osha tu kile kitunguu, kata kile kikonyo cha chini, katakata vipande vidogo vidogo vidogo vidogo, weka kwenye maji ya kikombe kimoja. Huyu mgonjwa akinywa haya maji, mpendwa, yani atakuwa vizuri. Afya yake itaanza kurudi, pamoja na kwamba anatumia dawa, afya yake itakuwa bora. Tusione uvivu,
hizi haya ndio majukumu ya kutunza mwili kwa afya kwa virutubisho. Sasa unapotumia kirutubisho, ukazoea kutumia kirutubisho, wewe ratiba zako za maisha zinakuwa ni za, yani ni za kawaida. Sio yule mtu wa kufakamia vyakula, sio yule mtu wa kwamba usipokula basi unateseka. Mwili wako unakuwa una uwezo wa kujihudumia vizuri. Mungu atusaidie. Sasa ulaji wa vitunguu mara kwa mara unazuia athari za kuvunjika kwa nyonga. Umeona kwa sababu gani? Kitunguu kina uwezo wa kutengeneza kinga ya mwili wako. Sawa? Haya. Yaani kuambie tena kuhusu kitunguu. Sawa? Hizi hii kitunguu cha kitunguu maji kina mchanganyiko wa kemikali zinazozuia kuharibika kwa seli za mwili. Maona ukizuia kuharibika kwa seli za mwili, maana yake umeweza kuzuia mwili kupata maradhi, hasa kansa au uvimbe. Sawa? Kuna kitu kinaitwa flavonoids. Flavonoids hizi zote zina uwezo wa kuzuia kuharibika kwa seli una, au kuzuia majeraha ya mwili. Majeraha ya mwili tunaita nini? Inflammations, si ndio? Yes. Tunakoa, maana yake kitunguu kina uwezo wa kusaidia kuact kama anti-inflammatory au anti-inflammatory. Kwa maana yake kinazuia inflammation au majeraha ya mwili. Lakini pia ikitengeneza seli ya mwili kuwa bora, wewe uweze kupata maradhi ya kansa, maradhi yanayotokana na kuharibika kwa seli, magonjwa yasiyoambukizwa utaepukana nayo. Sawa? Sawa. Haya, kingine, vitunguu vinaweza kuchangia afya bora. Tafiti zinasema kwamba ulaji wa vitunguu unaweza kupunguza hatari ya kupatwa na ugonjwa wa moyo kwa kushusha shinikizo la damu au kudhibiti viwango vya mafuta na kupunguza majeraha ya mwili. Kwa hiyo inashusha shinikizo la damu, maana yake utakuwa na pressure za kupanda, hypertensions, lakini pia utadhibiti kiwango cha mafuta, lakini pia utapunguza majeraha ya mwili. Haya, faida nyingine ya kitunguu saumu, kinaweza kusaidia afya ya utumbo. Unaona? Sasa vitunguu hivi kwa ujumla vina tabia ya kufanya kazi zinazofanana. Sawa? Haya. Uzito wa mifupa, mara nyingi samani kuhusiana na kusaidia afya ya utumbo. Unapotumia kitunguu, tumesema kina fiber, tumesema kina vitamins, lakini pia kina uwezo wa kutunza seli. Sasa maana yake kuondoa sumu ni sehemu ya kutunza seli. Sawa? Kwa hiyo zile fiber zina uwezo wa kusaidia kuondoa uchafu mwilini, seli zikabaki kuwa active zenye afya, zikaweza kusaidia kuepukana na maradhi. Umeona? Kwa hiyo vitunguu vinasaidia kuepuka uharibifu wa seli kama ambavyo unafanya vitunguu saumu. Kwa hiyo vitunguu maji vina kiwango cha hali ya juu sana cha nyuzi au fiber. Sawa? Ndio maana hasa kwenye mmeng'enyo wa chakula vitunguu vinasaidia sana. Sasa tukikumbuka somo letu la kupika, mpendwa, nilikuambia kitunguu usikipike kikawa brown afu ndo ukachanganya nyanya, sijui vitunguu, nyanya, carrot na nini. Kitunguu kisiive. Tena kitunguu kinapaswa kiende mezani kikiwa na harufu yake. Kwa hiyo usiivishe kitunguu. Kitunguu kinapaswa kiliwe vile kilivyo ili tupate vile virutubisho, tupate na zile nyuzi ili tuweze kukinga mwili. Lakini pia tusaidie mmeng'enyo wa chakula au kusago kwa chakula tumboni. Sawa? Haya. Kingine, bakteria wanaoishi katika utumbo wetu wanaweza kufanya kazi nzuri ya kuchakata chakula kama utakuwa umeusaidia mwili kupelekea uwezo wa kufanya kazi. Umeona? Wale ukiwapa uwezo wa kufanya kazi, una uwezo wa kufanya mwili ukafanya kazi vizuri, ukaepukana na nini? Na changamoto za tumbo. Kwa hiyo maana yake ukaimarisha afya ya tumbo. Lakini vitunguu vinapambana na bakteria
kama ambavyo nimetoka kuambia, hata umepata kidonda, wewe usihangaike, wengine wanatumia pombe au whisky kumwagia kwenye kile kidonda. Ni sawa, lakini hata wewe mamalishe ambaye uko jikoni kama mimi, basi unaweza kutumia kitunguu. Weka kitunguu pale, bakteria hawawezi kuendelea. Sawa? Lakini kitunguu katika kupambana na bakteria kinatumika kama dawa ya kikohozi, lakini kama dawa ya mafua. Mtoto ukikata kitunguu kile nusu ukampa mtoto puani, mwambie vuta vuta vuta, anavuta ile hewa ya kitunguu, inasaidia kulainisha yale mafua, asipate mafua. Lakini kitunguu kile kikiwa kibichi ukakikatakata ukakigrate kwa kwangua, alafu ukachanganya na manjano, manjano, binzari ya manjano, alafu ukabinyia kidogo kidogo maji ya limao, ile ule mchanganyiko mpe mtoto wako kinusu kijiko cha chai. Wewe mtu mzima tumia kijiko cha chai, nakwambia utapona kifua kwa mara moja, hutopata changamoto, hutoumia kwa kukohoa na kuteseka kushindwa kufanya majukumu yako. Kifua kitaachia, makohozi yatatoka, hakitokuwa kikavu tena. Lakini pia kwa watu wenye changamoto za koo, kila wakati anasafisha koo au ana koo linakuwa kama kavu, tumia huu mchanganyiko, utakusaidia mwili uweze kujipambania. Lakini vitunguu maji ni salama kwa kila mtu. Sawa, mtu yoyote, awe mgonjwa, awe mzee, awe mtoto, awe mama mjamzito, tumia kitunguu kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wako. Asante sana.

0: Na baada ya kusikiliza somo zuri kutoka kwa Neema Shikaeli Kisanga, mtaalamu alishe kuhusiana na kitunguu maji hicho na kuweza kutupatia mtasiri kuhusiana na kitunguu swaumu. Sasa tunaanza kukimbia mchaka mchaka kuweza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0712 69 5992, 0712 69 5992. Kwenye line hapa naona tayari kuna msikilizaji huyu ambaye yuko hewani, tuweze kumsikiliza hapa. Alafu tutaweza kurejea tena mpendwa msikilizaji. Hello, unaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Ramson kutoka hapa Nyasa, mkaganjo leo changamka hapa Chato hapa.
0: Habari ya Chato?
1: Chato hapa.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
1: Mlo mwema hapa imepika wali maharage hapa.
0: Ndio.
1: Wa kwanza huyu Mateso Manana akiwa pande za Nemba, wa pili huyu Kingi Matacha akiwa pande za Kakuziro, wa tatu huyu Parapara Mgoma akiwa pande za Nkome, wa nne Nche kutoka Katoro kama Dubai, wa tano huyu Nyanda Masara kutoka Nyashimba mtaa wa Ndilo Changamka.
0: Asante sana, uweze kubarikiwa.
1: Aya.
0: Tunaendelea kupokea simu yako pendwa msikilizaji, nambari ya simu ambayo nimekusha kuitaja hivi sasa, na tunakimbia moja kwa moja mchaka mchaka katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Halo, kwenye line? Punguza sauti ya radio yako, tusikilizane kwa uzuri. Halo, kwenye line, nazungumza nani mwenzangu? Ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Basi tuna inakusikiliza, unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga sauti kutoka hapa Uziku huku wilaya ya Chato.
0: Ndio, karibu sana kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema, karibu.
2: Hapa nimesikia sana lisha, lakini kuna kitu fulani nikashindwa kuelewa.
0: Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji tena katika kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema kupitia nambari ya simu ya 0712 69 5992. Uwanjani wako tena kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe kwa ndugu jamaa pamoja na marafiki katika nambari ya simu hiyo. Na unapopiga simu, basi punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Halo, kwenye line? Asante sana, basi endelea kubarikiwa.

0: Na mpendo wa msikilizaji, tumerejea tena na hii ni AW Tanzania. Na tuendelea kupokea simu yako kabla ya kuweza kusoma ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma. Kwenye line nazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Naam, nazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa tayari kabisa umekumbana na mtaalamu wa kunyatia redio zote zinazopatikana Tanzania nzima. Simu ingine ni sauti ya Kubiru Mwandu Mwanyagula Nzega, makazi yako ni kunichagua pa kuishi. Ila kwa sasa nipo ndani ya Mwasala Nzega, kuna kijana mmoja nimemtembelea anaitwa Mwana Nzengo jina kijiji ndoto, niko hapo nyumbani kwake, tunazidi kula mapocho pocho kakaangu mwenyewe.
0: Karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema, twende kazi kwa watu watano.
1: Asante sana kiongozi wangu mwenyewe. Leo mmoja nianzie pande za Mwasala, kuna Mwana Nzengo. Huyu ni jenga mwana wa kijiji. Ukimpenda mwite babake na Sofia, na mwambia kiongozi na nimeisha kutembelea, uniona kwa macho na kutekea mtana mwema. Ya pili, nitaenda sehemu si mbali sana. Kuna mwanafunzi wangu wa kuitwa Mr. Maganga Ichemba, ukipenda mwite sauti ya Kisukuma. Ele moja hiyo natambulika, na mwambia kiongozi tayari limesha kiwasha. Ya tatu, kuna Raymond Mwiovela Nyakura Iringa kule, na mwambia kiongozi zipo mbele yako. Ya nne, moja mchukua huyu wa kuitwa Fredi Moshi, yuko Malizi Mbeya pale, na mwambia tupo pamoja. Tano na mwisho, takimbia pande za Igunga pale, kuna dadangu wa ukweli wa kuitwa Esther Dogani, dada siependa makuu, na mwambia dadangu nimesha kiwasha kakangu mwenyewe.
0: Nam, nipo hapa na kusikiliza.
1: Ndani ya ujumbe kila siku unasemaga ukimbeba bebeki achana naye. Kubiru Mwandu kwenye limbonyeza kekundu, mjena mwema .
0: Asante sana Kubiru Mwandu kwa kubonyeza kekundu. Tunasonga mbele tena mpendo wa msikilizaji na kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, wakati ni utena kwa ajili ya kuweza kupiga simu alafu tuweze kusikia. Halo kwenye line, karibu.
2: Halo kaka, habari yako?
0: Ni jema kabisa, nani mwenzangu?
2: Sadiki Msoma toka Simbo wilaya Igunga, kuna kisha kaka moja maana mashiri Manyanga Chunyambea. Namba mbili, Kevin Brighton pande za Dar es Salaam. Namba tatu, huyu Jenga Kijiji Mwana Nzego. Namba nne, Doto Mahona Mangungu Igunga. Namalizia na Machenula Juma, anapatikana Seregei wilaya Igunga. Watangu kwendeni chap muda utoshi. Pamoja sana ndugu yangu.
0: Asante sana.
3: Inakata.
0: Basi tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji na kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Changamkia fursa hii kwa kupiga simu kisha uweze kutuma salamu kwa watu watano. Kwenye line hapa naona kuna msikilizaji hapa. Tuweze kumsikiliza kwa watu watano hao anawatumia salamu alafu tuweze kusonga mbele tena. Mpendwa msikilizaji, nambari yetu ya simu ni ile ile ambayo unaweza ukaitumia, ambayo tunaweza kuitumia muda wote kwa ajili ya kuweza kutuma salamu kwa watu hawa watano. Si nyingine ni 0712 6959 92, ndio nambari ya simu ambayo unaweza ukaitumia mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kuweza kutuma salamu kwa watu hao. Moja kwa moja kwenye line hapa naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza. Naona ametuweka wewe.

0: Na mpendwa msikilizaji, tumerejea tena baada ya muda mfupi na changamoto kadhaa, lakini tumerejea tena. Kama unaungana nasi hewani, kipindi cha salamu za mlo mwema, mpendwa msikilizaji, tutapokea simu kadhaa. Baada ya hapo utaweza kugeuzia macho ujumbe ambao umeweza kutumia kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki wapatao watano, mpendwa msikilizaji. Na kwa sasa basi uwanja ni wako kwa ajili ya kuweza kutujuza kwa watu watano ambao unawasalimia katika kipindi cha salamu za mdo mwema kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Nitarudia tena, 0712695992. Karibu tuweze kuwa sote tena
1: awa
0: namna hiyo. Ndipo tunapokwenda katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema.

0: Halo, kwenye line, karibu. Naitwa nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
1: Naongea na Shija, napiga simu kutoka Kigoma.
0: Karibu tena kwa salamu kwa watu watano. Karibu.
1: Namba moja namsalimia Masele Ngongo, yupo Mwanza. Namba mbili yupo Masumbuko Juma akiwa Tabora. Namba tatu namsalimia anaitwa Mwandu Mwita akiwa Kasulu Kigoma. Nambari nne namsalimia Ngongo wa Ngongo akiwa Kaliwa hapo. Nambari tano namsalimia mama mzazi akiwa Maza anaitwa hapo Kaliwa. Jumbe, tendane.
0: Asante sana kutokea hapo Kigoma. Mungu aweze kubariki tena. Karibu tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Tunasonga mbele. Asante sana uweze kubarikiwa. Tunasonga mbele tena, mpendwa wa msikilizaji, katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Tapokea simu tatu, alafu moja kwa moja nitakwenda kusoma ujumbe ambao umekwisha kunitumia kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki. Mpendwa msikilizaji, kwenye line kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu. Ametoweka huyo. Basi nambari yetu ya simu ni ile ambayo unaweza kuitumia, 0712695992, kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki. Halo, kwenye line, karibu. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, na sasa basi nitapokea simu mbili, alafu utaweza kugeuzia macho kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, kuweza kuwasalimia watu watano, ndugu, jamaa na marafiki. Hivyo basi tumie vyema, mpendwa msikilizaji, fursa hii ya kuweza kupiga simu na kuweza kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki kupitia 0712695992, ndio nambari ya simu ambayo unaweza ukaitumia kwa sasa. Basi uwanja ni wako na tayari. Halo, kwenye line, karibu.
2: Habari za hapo?
0: Ni jema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Asante, mbukia, napatikana hapa Msasa Shiri. Habari za hapo, AWR?
0: AWR ni jema kabisa. Punguza sauti ya radio yako.
2: Asante sana. Asante, mbukia, napatikana hapa Msasa Shiri, Singida. Moja, hata basi ni mpe huyu. Acha basi ni mpa huyu ya maeraga kwa huyu.
0: Hello?
2: Saya Saulo, inapatikana kwa Tabora. Mambia, kwa moja.

0: Kwa faida ya wasikilizaji, nani mwenzangu anapiga simu kutoka wapi?
1: Asante sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu, wazee wa Pamba na miteni mingi chingoni. Naitwa Raymond Myobela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Wangu watano ni watakie mlo mwema. Wa kwanza kabisa anaitwa Kesi ya Moto, mzee wa baje, anapatikana Mlimba Morogoro pale. Pale Morogoro yupo Gilia Mahela Gakwe. Namwambia mkuu tuko pamoja. Nambari ya tatu naenda kwake Richard Mdaki. Huyu hapa huyu ripota wa Hatuna Kitu Kempu, yuko pale Dodoma kwa pale. Nambari ya nne naenda kwake Kelvin Brighton KB, huyu anapatikana pale Buza kanisani Dar es Salaam. Mfuniko mzito kabisa kwa heshima zote ni kwake Frank, sababu Amos babake na Neri anapatikana kwa sasa pale Posta Mpya, mpya chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Oho, Hatuna Kitu Kempu tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita kaka Fanwe.
0: Nam, nipo hapa ninakusikiliza.
1: Bwana ubarikiwe, uwe na siku njema.
0: Asante sana, nami pia nitajitahidi ili niweze kuitwa.

Na mbarabara kabisa, sasa nina kamata ujumbe wako mpendo wa msikilizaji, na kamata na ujumbe huyu wa Magufuli Jikono, jandama kutoka Itete huyu, Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mlo mwema anasema kwake uende kwa Jega, kijiji cha Kubilu, Mwandu, Jili ya Mahela, Malundi, Jipula, Jidayoma Ndoma. Ujumbe anasema kwamba tukumbukane, salamu za mlo mwema. Asante sana Magufuli Jikono kutoka hapa mkoani Morogoro kwa ujumbe wako huo mzuri kabisa. Na kamata ujumbe mwingine, si mwingine, ni kutoka kwa Pendo na salamu kwa biti zake kutoka Igunga. Nisome kama Ganja huyu, Makiyula, naenda nao hawa Jidambi Makelemo, Daso Butuga, Jidayoma Ndoma, Mahala Kacheme, Kubilu Mwandu, Mama Maxi Nyada, Mashiri. Ujumbe, hata maskini aishiwe, hata maskini aheshimiwe. Ujumbe wake nasema kwamba hata maskini naye pia aheshimiwe. Na kamata ujumbe wake, huyu anaitwa Lazaro Mashauri Bugi, huyu wa Irenza Buchosa, Mwanza huyu, Tanzania. Yeye anasema kwamba anawapata vizuri sana kupitia masafa ya 102.1, jiji la Sato na Sangala, Mwanza. Mlo mwema kwa mama yangu mzazi Marisiana Lazaro akiwa Buchosa, Edward Mashauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe, akufai kwa riziki ndiye rafiki. Asante sana. Tukitoka hapo jijini Mwanza, tunakwenda kwa mwingine. Huyu anaitwa Gedson Simba, huyu anapatikana Lindi, wilaya ya Liwale, pande za Changamembe. Salamu kwa watu watano wanaoipenda Sabato, Mungu awalinde, mchana mwema. Asante sana kwa salamu zako hizo nzuri kabisa, ndugu yetu Gidson Simba. Mungu nawe pia akubariki. Nakamata salamu nyingine za mlo mwema. Huyo ni Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Saram klabu, akiwa Mwakabuta, Igunga, Tabora. Mlo mwema kwa hao wafuatao: namba moja, Christopher Kaberere; namba mbili, James Tano; na namba tatu kwa Kashinje Ngumbi; nne ni Nyanda Mashiri; na tano na mwisho ni kwa watumiaji wote wa mlo mwema. Na wasalimia sana Mahara Kachome akiwa Mwakabuta, anasema kwamba juu kutoka hapo Tabora. Asante sana kutoka Tabora hapo, Mungu aweze kubariki sana kwa hizo salamu za mlo mwema. Bila shaka wahusika wameweza kusikiliza na kupata vizuri kabisa salamu zako za mlo mwema. Huyu ni D Mori wa Singida, huyu Misigiri, na watakia mlo mwema hawa wafuatao: namba moja kabisa ni baba yangu Leonardi akiwa pale Mwika Moshi, dada yangu Doris akiwa pale Boma, Boma Ngombe hapo Moshi, mdogo wangu Prosper akiwa pale jijini Mbeya, mama mkwe wangu mama Rosi akiwa pale Muheza Tanga, rafiki yangu Jackson Mbilizi huyu akiwa hapa Singida Kitukutu. Asante sana kwa salamu hizo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, kwenda kuweza kusoma salamu nyingine tena za mlo mwema. Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Klabu, anawatakia na salamu hawa wafuatao: Christopher Kaberere, James Tano, Kashinje Mumbi, Nyanda Mashiri, na mwisho ni kwa watu wote wasikilizaji wa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ukipenda niite toto la mama Zaburoni Mamuyoya, huyu nikiwa kijiji cha Kisogo, wilaya ya Kibondo, mkoani Kigoma. Na kupata vyema hapo studio, dada yangu, na kupata vyema kabisa hapo studio. Amjambo, habari za mchana. Napenda kuatia kufuatia kwa salimia mlo mwema kwa hapa wafuatao, hawa wape salamu za mlo mwema: moja, Jela Lichiza; mbili, Balaka Diabu; tatu kwa Silvanus Chiza; na nne, Deus Daudi; tano kwa Mayele Kocha, kocha wa Mawindo. Katika ujumbe anasema kwamba usimzalau kilema kwa ukilema wake, maana yeye anasema kwamba maana yeye pia usimzalau kilema. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, na kama ungana nasi hewani, ni kipindi cha salamu za mlo mwema. Hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, mpendwa msikilizaji.

0: Nina kamata salamu nyingine tena za mlo mwema, anasema kwamba ya habari hapo mjengoni, kwa jina naitwa Liebu Ngelo, mlo mwema kwa Jisandu. Jisandu meneja, za pili ziende kwa Shija Ngelo, za tatu ziende kwa Mikaeli Yohana, na za nne ziende kwa Masere Ngelo, na za tano ziende kwa mama mzazi anaitwa Sai Mahona. Mubarikiwe sana, mubarikiwe sana wasikilizaji wote wa AW Tanzania. Asante sana kwa nasi mpendwa msikilizaji wa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Umeweza kuwa nasi tangia mwanzo kabisa katika kile kipindi au kile kipengele cha Jiko Salama, na hasa katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, uweze kubarikiwa sana. Lakini pia tukuombe radhi yawezekana kwa namna moja ama nyingine, swala zima la mtandao haukukaa vizuri katika siku ya leo, na yawezekana hukufikisha vyema salamu zako za mlo mwema kwa wale ambao umeweza kuwapanga katika siku ya leo waweze kupata hizo salamu za mlo mwema. Tuombe radhi kwa hilo. Kesho pia ni siku, tuweze kutana tena katika siku ya kesho katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Mimi jina langu ni Fano Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Endelea kuwa nasi na endelea kutekea sikio AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Tenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa

Ayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Benhabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina ubiri, ina

0: password daktar. Na sasa tunaendelea na jarida letu, tunabisha hodi Zanzibar Tanzania. Je, maisha angekuwaje kama kila manusura ukatili wa kijinsia angejua mahali pa kupata msaada kwa wakati? Kisiwani Zanzibar nchini Tanzania, shirika la Umoja Mataifa la masuala ya wanawake UN Women kwa ufadhili wa Muungano wa Ulaya na kwa ushirikiano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar linaimarisha upatikanaji wa haki na huduma za msaada kwa manusura ukatili wa kijinsia hususan katika maeneo ya pembezoni. Kupitia mradi wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana Zanzibar na kuimarisha uongozi kwa wanawake, manusura wanapata habari muhimu, ushauri na saha na msaada wa kisheria wakati wote. Faisal Kirwa anatupasha zaidi.
1: Video iliyoandaliwa na UN Women inaanza kwa kumuonesha Rahma Ali Salam, mtendaji wa dawati la jinsia katika makao makuu ya polisi Zanzibar, akieleza hatua za kwanza ambazo manusura wa ukatili wanapaswa kuchukua mara wanapopata madhara.
2: Mtu yote amefanywa kitendo cha ukatili, kwanza cha mwanzo kuripoti awali kabla haujakuwa na mawazo mengine ya tofauti tofauti. Aidha afike kwa sheha au kituo cha polisi direct kitengo cha dawati.
1: Rahma anasema kuripoti mapema huwasaidia manusura kupata huduma muhimu kwa wakati, ikiwemo matibabu ya haraka na kinga dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza baada ya tukio.
2: Akishafika kitengo cha dawati akapata yale, anapata na pili atapata matibabu ambayo yalikuwa sahihi.

0: Mbali na huduma za afya na ushauri nasaha, mradi huu pia unaimarisha uwezo wa watu wa msaada wa kisheria ili kuhakikisha kesi za ukatili wa kijinsia zinashughulikiwa kwa ufanisi zaidi.
1: Nne, atapoenda kuelekea na kesi yake itakuwa iko vizuri. Maana akiwahi kutoa ushahidi, mtuhumiwa anakamatwa, vielelezo vinapatikana vinasaba kwa wakati, kesi inakuwa nzuri. Na tano, mwisho atafika mahakamani na kesi yake itakuwa convicted, na yeye atafanikisha, atajisikia yuko huru, ametendewa haki kwa kile alichotendewa.
0: Mradi huu unaonesha taarifa sahihi, huduma za haraka na mifumo imara ya haki vinaweza kuwasaidia manusura kupata ulinzi, haki na matumaini mapya, huku jamii ikisongea karibu zaidi na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana.
2: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa taarifa hiyo. Naam, basi kufikia hapo la ziada sina. Tuko jarida lingine, lakini kumbuka kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia mtandao wa X na YouTube ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, naitwa Florence Lucha. Nasema asante sana kwa kujiunga nami.
3: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

0: Shukrani za kipekee sana kwako Niva Mongola pamoja na Negele Peter Negele kwa kutukabidhi kijiti hiki kutokea kule studio za Morogoro. Habari yako msikilizaji na karibu katika wasaa wa Mulika. Wasaa unaomulika masuala mbalimbali ikiwemo habari na matukio, jarida la habari la Umoja wa Mataifa, habari kwa ufupi. Ni katika wasaa huu pia tunapata neno la matumaini. Paka pale 9 kamili za mchana tutakuwa pamoja na wewe. Nusu saa ya mwisho itakuwa ni ya kuzungumza na wewe ukitupa mrejesho wa kile ambacho kimekugusa sana katika neno la matumaini la siku hii ya leo. Karibu sana. Jina langu ni Mina Osana, pamoja nami ni Stumai Mbawala na hii ni Rock FM Radio. Msikilizaji unayetusikiliza kutokea mikoa mbalimbali ya taifa letu la Tanzania, karibu tuambatane sote mpaka tamati ya kipindi hiki, usiondoke. Stumai, habari za wakati huu?
1: Mimi niko vizuri. Mina, habari yako?
0: Ni njema sana. Wakati huu?
1: Mimi niko vizuri. Mina, habari yako?
0: Ni njema sana.
1: Uko sawa?
0: Niko sawa.
1: Mchana ndo huu.

0: Fikiwa kina baba na wale ambao wenye vikundi vyao wakawa wamekutana kujadili mambo mbalimbali, changamoto ambazo zinawakabili na wapi wakimbilie endapo wataona kwamba wananyanyaswa. Kwa hiyo vitu vingi walizungumza wao kina baba.
1: Kwa kina baba nao wana vikundi.
0: Wana vikundi.
1: Wana vyama.
0: Wana vyama vyao kina baba.
1: Wana vikoba.
0: Hapo kwenye vikoba. Wana vikoba, vikoba kina mama. Ndio nyinyi mna vikoba.
1: Vikoba ni nini?
0: Nyinyi na mama mmezidi vikoba vingi, mtu mmoja vikoba 6, 7, hata muda kukaa. Lakini baba wako hivyo. Wana vikundi vyao, wana vyama vyao kusaidiana. Mm-hmm. Lakini kubwa kuliko nasema kwamba zamani akina baba walikuwa hawana sehemu ya kusemea.
1: Kuzungumza.
0: Ehe, na ndio sema 80% kubwa walikuwa wanakufa mapema. Kwa sababu vitu vingi wanavijaza. Lakini sasa
1: wanazeeka mapema. Wakimwangalia mke.
0: Baba ana miaka 55. Lakini ukija kumwangalia utafikiri miaka 70, 80. Lakini mke
1: asubuhi
0: kuna chanua. Kwa hiyo saizi wanasema kwamba wao wakiwa na changamoto waende sehemu husika waweze kupata msaada. Wasikae na vitu moyoni. Magonjwa ni mengi saizi.
1: Na hii stumai kama ulivyosema kuna hadi sare huko zimeonekana. Hii itakuwa pengine ni mwanzo mzuri wa kufanya siku hii kutambulika zaidi.
0: Ndiyo.
1: Na kufanya wanaume ama kina baba kusanya kwa pamoja na kuzungumza masuala yao, kushauriana, kunyanyuana kiuchumi, kusaidizana.
0: Wanasema kina baba wako vizuri tofauti na kina mama. Sisi kina mama tunasemana tu, yule anaacha familia, lakini wababa watakaa pamoja, bwana vipi?
1: Mbona
0: mzee tu hivyo hatukuelewi? Familia iko huku inateseka, upo huko unafanya nini? Rudi huku, wanazungumza. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, tunategemea kuanzia mwakani na kuendelea basi watazidi kuongezeka.
1: Ikawe heri.
0: Ikawe heri.
1: Swali bila kupoteza wakati, tumkumbushe msikilizaji ile nambari ya studio ambayo ndio atashiriki nasi hapa maoni yake kuhusiana na yale ambayo tutamfahamisha siku ya leo.
0: Na bila yeye sisi hatuwezi hapa tukazungumza. Yeye ni mtu wa thamani sana.
1: Hakika.
0: Nambari yetu ni 0757 536087, 0757 536087. Lakini hongereni kwa wanawake wote waliofanikisha kuhudhuria kambi la wanawake na wamehitimisha juzi. Basi hongera sana, tuishi humo wale ambao tumejifunza. Basi Mungu atusaidie.
1: Mafundisho yalikuwa mazuri kweli kweli, na makambi yalikuwa maeneo si hapa tu Nyanda za Juu Kusini, hata maeneo mengine kule Zanzibar wanawake pia walikuwepo kwenye kambi huko, lakini wanawake wa kanda ya kati nao pia wanaanza, nadhani wameanza jana kambi lao. Kwa hiyo ilikuwa ni mfululizo wa makambi ya wanawake kule LTF.
0: Ndio,
1: na pia walikuwa na jambo huko, wanao jambo limeanza. Kwa hivyo kama ulivyosema Stumai, mafundisho hayo ambayo wanawake tunayapata huko,
0: tumejifunza huko,
1: tuyafanyie kazi. Kimwelimisha si mwanamke, umeelimisha jamii
0: kabisa, hakika.
1: Kwa hiyo tuyafanyie kazi. Msikilizaji, ambatana pamoja na sisi katika kipindi hiki. Tutakuwa na habari kutokea Tanga, Kagera, Morogoro na mikoa mingine. Usiondoke, punde tu tutarejea tena hapa.

0: Kama tulivyokufahamisha tangu awali kwamba tutakuwa na habari kutoka maeneo mbalimbali, na habari zetu tutazinzia huko Arusha, jijini Arusha, ambako naibu waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi Kaspa Muya amewataka wamiliki wote wa ardhi nchini kulipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati ili kuepuka riba, faini na adhabu zinazotokana na kutotekeleza wajibu wao huo wa kisheria.
1: Tunaambiwa tutii sheria bila shuruti. Lipa mapema.
0: Lipa mapema. Sasa akizungumza katika kikao kazi kilichowakutanisha wananchi na wa wilaya ya Arusha na wataalamu wa ardhi wa mkoa wa Arusha, Muya amesema serikali haitasita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayekiuka matakwa ya kisheria huku kuhusu ulipaji wa kodi hiyo ya ardhi na majengo.
1: Lakini huwa tunaangalia pia hata muda ambao tunapata kulipia hayo majengo au ardhi. Tunaangalia, tunapata miezi kadhaa kama mingi hivi. Ni watu wanilipa, nitalipa mwezi ujao.
0: Nita.
1: Mwisho penalty imekukuta.
0: Na kwa kweli, situmai sasa hivi, kwa kweli sisi wananchi, tunaweza tukasema hatuna pa kukwepa.
1: Hatuna.
0: Hatuna pa kukwepa kwa sababu, zamani mtu unaweza kusema nilisahau. Lakini sasa hivi mfumo wa ERD upo.
1: Upo ndio.
0: Jumbe zinatumwa
1: kila siku.
0: Kila siku jumbe zinatumwa, unakumbushwa kabisa kwa jina lako kwamba fulani. Nataka
1: lipa jengo mapema.
0: Na hii nadhani pia situmai iwe ni chachu ya kukumbusha wale ambao tunamiliki maeneo lakini bado hatujayarasimisha.
1: Kweli.
0: Unamiliki eneo, umejenga nyumba. Hufahamiki popote.
1: Hakuna naye kufahamu. Kesho na kesho kutwa ile eneo ikitokea mgogoro unapata shida. Hauna kwa kuanzia wanzia.
0: Huna hati miliki.
1: Huna.
0: Huna utambulisho wote.
1: Huna.
0: Huna anwani ya makazi.
1: Kiongozi serikali yote hakufahamu. Hakuna.
0: Haya, turasmishe maeneo yetu lakini tulipe kodi za makazi kama ambavyo tunakumbushwa. Undani wa habari hii kutoka Arusha ni huu hapa.
2: Tanzania yoyote anemiliki kipande cha ardhi kihalali kwa jina lake aanze au aendelee kulipa kodi kuanzia tarehe moja. Hii elimu naomba muichukue mkaje kulalamika katika maana kuwa wanasema unajua mimi nilikuwa sifahamu. Na sheria hawa wameweka kipengele, kutokufahamu sio kinga ya kutokuadhibiwa. Wewe inaonekana kama ni mzembe tu, kwa hiyo ukufahamu ile jambo. Sasa mimi sitaki niwaingize kwenye eneo hilo kwa sikufahamu. Kwanza nakukumbusha inabidi ulipe ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sawa? Sasa nimesema unaanza tarehe 1 mwezi Julai mpaka tarehe 30 mwezi Juni mwaka mmoja. Kuanzia tarehe 1 mwezi Julai mpaka tarehe 30 ya mwezi Disemba. Namaanisha siku ya mwisho ya mwezi wa Disemba. Manake miezi 6 kutokea tarehe moja pale unalipa kodi bila kuwa na interest yoyote. Kama makadirio yako ya kulipa kodi katika kipande kile cha ardhi shilingi 1500, utalipa hiyo hiyo kama ukilipa mwezi wa 7, mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Ikifika tu tarehe moja ya mwezi wa kwanza utaingia kwenye hatua ya kupigwa penalty. Utalipa interest ya 1% ya hiyo gharama ambayo unadaiwa. Na hiyo 1% ni kwa kila mwezi. Na hizi kodi hizi uwaga zinapangwa kwa kutumia vigezo vitatu. Kigezo cha kwanza, ukubwa wa eneo lako. Lina ukubwa gani? Mtu mwenye square meter 500 ni tofauti na mwenye square meter 1500. Kwa hiyo mtatofautiana kwa sababu ya ukubwa. Lakini la pili, matumizi. Mtu mwenye matumizi ya makazi ni tofauti na matumizi ya biashara. Au ukiwa na shamba ni tofauti na hoteli. Kwa hiyo kutakuwa na utofauti wa makadirio hao. Lakini pia hata location. Sivyo? Sasa mtu yuko Meru kule. Yuko Monduli na mwingine yuko City Center hapo. Kiwango chake kiko karibu kabisa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Manake thamani ya eneo lake imekuwa tofauti kwa sababu location ilipo, si ndio? Kwa hiyo kuna uwezekano hizo vipengele vitatu vikakupelekea kuwa na na utofauti wa nini wa kodi. Sasa hilo ninawaambieni kwa sababu wakati mwingine unaweza kusema mimi mbona square meter ni 500 tu na mwenzangu Juma ana square meter 500, mbona kodi tofauti? Muulize vizuri eneo lako ni matumizi gani, eneo lako liko wapi, eneo lako lina ukubwa gani, hivyo vitu vidogo. Kwa hiyo napenda sana sana kuwaambieni ni muhimu sana sana sana ulipe kodi tena kwa wakati. Ninawahamasisha Watanzania wenzangu tuwe wazalendo, tulipe kodi kwa bila shuruti, na wewe mwenyewe kama ukipenda kuepuka hiyo 1% usiipate, maana yake kuwa anza kulipa kuanzia tarehe 1 mwezi Julai mpaka tarehe ya mwisho ya mwezi Disemba ndani ya miezi 6 kutokea mwaka wa fedha fanya nini umeanza. Pale utalipa bila interest yoyote. Lakini ukilipa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza na kuendelea, hakuna shida, wewe lipa, lakini kila mwezi utakuwa na 1% ya interest unayochajiwa. Kwa hiyo usishangae baada ya kulipa shilingi 5000 utalipa 5500 na kuendelea huko mbele.

0: Tunazidi kusonga mbele mara baada ya habari kutoka huko jijini Arusha. Na hii si kwa Arusha tu jamani. Tuchukue hatua tunaposikia mwenzako akinyolewa.
1: Tia maji.
0: Tia maji.
1: Na tumeambiwa kabisa utashangaa baada ya kulipa 1500 kuja kulipa 1500 na 500. Kwa sababu ya nini? Umecheleweshwa, unapigwa penalti. Kwa hiyo tuwai mapema kulipia majengo yetu na ardhi ambayo tunamiliki.
0: Lakini pia tuzirasimishe. Wengine mkuta anapenda kulipa ila sasa akianza kuwaza kwamba
1: nafanyaje tena hapo?
0: Nafanyaje? Mbona ni mimi tu ninayefahamu kuhusiana
1: na ardhi yangu. Hiyo ni mbaya hiyo.
0: Haya, tunaelekea mkoani Kagera. Ndiyo. Ambako mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, Faris Burhan, amewataka vijana nchini kuendelea kuwa walinzi wa amani, umoja na utulivu.
1: Ndiyo.
0: Ili kuimarisha mazingira ya maendeleo na ustawi wa wananchi. Sasa ameyazungumza hayo katika muendelezo wa operation ya vijana Daka Fursa awamu ya pili, ambapo amesema maendeleo inaendelea kushuhudiwa katika sekta mbalimbali nchini na yanahitaji kulindwa kwa kudumisha mshikamano na amani ya taifa.
1: Ila kwa saizi mimi kwa kweli vijana wamefikiwa, ni wao tu, yani ni wao tu kuchukua maamuzi na kuanza kujipambana. Ile kwamba vijana umetusahau sio tuna nini kwa kuingilia tuone wapi, lakini vijana saizi wana fursa, wanazo kile itapo leo wanapiganiwa mno.
0: Wanapiganiwa, wizara iko pale.
1: Iko pale inawapambania. Ni wao sasa kuamka.
0: Kuamka na kuacha kama alivyosema hapo Stumai, kuacha vurugu vurugu zisizo na sababu.
1: Shortcut.
0: Kutaka shortcut.
1: Vijana bwana, tokeni huko. Wanasema kilimo ni cha wazee. Wazee wapi? Waje kicho kwenye kilimo ndani ya miaka miwili uone maisha yako yanavyobadilika.
0: Vijana wanaposhiriki katika shughuli za kimaendeleo inawasaidia kujiepusha na vitendo ambavyo si vya kawaida.
1: Kwa hiyo sio anakuwa busy na kazi. Kwanza saizi aenda akafanya masuala ya uhalifu akatona, hapa saizi nikienda kufanya biashara yangu, nikienda kuwekeza pale, nikafanya hivi. Huo muda nautoa wapi wa kufanya vitendo ambavyo sio vya kiungwana?
0: Haya, vijana tuchangamkie hizi fursa kama alivyosema Stumai. Achana na shortcut, anakuambia kwamba hapo ukiweka hela utapata mara 10 yake.
1: Huko ndo anakotaka vijana.
0: Mara 10 yake ipi?
1: Anakuambia weka hapa, ukiweka leo 100,000
0: kesho utapata 500,000.
1: So kesho, wiki ijayo, ndio kuangalia pale. Ndani 100,000 unakuta 700,000. Wewe utaongeza 300,000. Ukija mwezi, mwisho wa mwezi unapata 2,000,000. Nani anakuwekea zile 2,000,000?
0: Zinakuwa zimetoka
1: wapi? Kakuwekea wewe pale kwa kazi ipi?
0: Haya, changamkia fursa na chana na kutaka shortcut.
1: Kabisa, toka huko.
2: Tusichoke kuendelea kulinda utulivu na amani ya nchi yetu. Asitokee mtu wa kuturubuni kututoa kwenye mstari. Tuilinde na kuitunza amani ya nchi. Upotoshaji umekuwa mkubwa. Mnalijua hilo hamlijui? Yaani wakati sisi tuko kazini tunapambana vijana wapate mikopo, waachane na umaskini, wapate hela. Ndugu zangu, tunatumia nguvu kubwa. Siku 16 tuko barabarani na tunaongeza na za baraza karibu mwezi kasoro tupo tunahangaika. Tunahangaika. Na kwenye mahangaiko haya niwaambie na viongozi mlielewe hili. Hatubagui kijana hapa, tumeulizana ni chama gani mpo humu. Yeyote, Chadema, si Chauma, kuna chama, Mrokole, Muislamu, Mkristo, si Mroma, wote tunawahudumia. Tunahangaika ili vijana wenzetu watoke hatua moja kwenda hatua nyingine.
0: Ushauri huo kijana achukua aondoka nao. Kama ulivyosema Stumai kwamba vijana wamefikiwa, bado tunaendelea kusalia na vijana. Hivi wewe ulivyomaliza ama ulivyohitimu elimu ya chuo, ulipata ajira moja kwa moja? Mshiriki na sisi, huenda labda
1: hapo sasa. Hapo kwanza umaliza elimu ya chuo, alafu eti moja kwa moja nimemaliza mwezi au mwaka huu eti mwakani nipate ajira. Hapana.
0: Au umehitimu?
1: Hapana.
0: Na moja kwa moja ajira zimekuja umepangiwa, yani hujapitia mchakato wote.
1: Ni wachache wenye bahati wako hivyo, lakini asilimia kubwa ukishamaliza ukishahitimu lazima usote. Sasa pale ambapo uko nyumbani unafanya nini? Wakati unasubiri kuajiriwa wewe unafanya nini? Kwamba ndo umekaa nyumbani unasubiri wewe kazi kusikiliza tu, leo ajira zimetoka, haufanyi kazi yoyote, uko tu nyumbani umelala. Au je, unajishughulisha na vitu vingine? Hata kama ajira ikitoka ukukuta wewe tayari uko sehemu nyingine unaendelea kuingiza kipato, unafanya hivyo?
0: Hapo sasa. Sasa vijana wanaohitimu vyuo vikuu wameshauriwa
1: ndio
0: kuwa wanyenyekevu
1: sawa
0: na kuepuka majivuno wanapopata fursa za ajira.
1: Kuchagua kazi ha?
0: Unachagua kazi na kazi huna. Wito huo umetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe alipokuwa akifungua kongamano la vijana katika chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu wenye ulemavu, Profesa Palamaganda Kabudi.
1: Hapo sipokuwa na majivuno ni kipengele kingine kwamba yani mimi ataniambia nikafanye kazi fulani, najua mimi ni msomi. Mimi nimesoma bwana. Mimi sio na nini na masters, sio na degree yangu. Sasa una degree, una kazi, unachagueje kazi? Sasa una degree. Haka nayo sasa ikupe kazi.
0: Na wanafunzi wengi sasa hivi, vijana, watoto wengi, yani karibia wote tuseme katika jamii,
1: ndiyo,
0: wanaingia shuleni.
1: Wanaenda
0: kusoma. Na kila mwaka wanahitimu wengi
1: wa kutosha
0: katika kada mbalimbali.
1: Wewe subiri ajira.
0: Ushindani wa ajira ni mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa wewe umepata ajira, unaanza kusema huku ni kijijini sana,
1: mbali. Huduma zenyewe hakuna.
0: Huduma zenyewe hakuna, barabara sijui.
1: Hakuna, walioko kule wanaishije? Walioko kule hawaumwi.
0: Na wewe ndio unatakiwa ufike kule ili
1: ubadilishe basi. Nenda kule kalete maendeleo sasa. Badilisha kile kijiji.
0: Haya ni habari kutoka Morogoro hiyo. Kijana kaa hapo, sikiliza kwa undani, alafu msikilizaji pia usiache kuacha maoni yako kuhusiana na vijana kuchagua ajira ama kuleta majivuno pale ambapo wanakutana na wanapangiwa ajira. Mtu amepangiwa kwenda kijiji fulani, anaona
1: anaanza kuuliza kwanza, hivi kwa kupokopoje huko?
0: Mimi mtoto wa mjini,
1: nimpangiwa ndani kwa vijijini huko. Sasa nani aende huko? Nani? Kama sio wewe, nani
0: wa Tanzania?
1: Nenda.
0: Haya, tutarejea tena hapa msikilizaji kuzungumza kwa kina zaidi.
3: Jana wangu, watoto wangu, wadogo zangu, tujitahidi sana kuwa waadilifu na wazalendo. Bila hivyo huwezi kumaliza wakati wako kwenye ofisi ambayo umeaminiwa kufanya hivyo. Ninawaeleza na nimekuja makusudi kwa sababu ya hili, kuwaeleza kwamba kila kitu kinawezekana, kuwa mwadilifu na mzalendo. Lakini vile vile usipokuwa mzalendo, kujua ni nini kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya Watanzania, vile vile huwezi kutoboa. Vijana, na waomba na wasihi na washauri, msikate tamaa. Wote tulioko hapa na vijana wengine wa nchi hii, tusikate tamaa. Vijana, msikatishwe tamaa. Kijana, kuwa proactive kwa jambo lolote unalotaka kulifanya. Usisubiri kuambiwa fanya hivi na mtu fulani. Ukishaliona hili linaweza kukusaidia kutoka pale ulipo kwenda sehemu nyingine, kuwa proactive. Tulinde nchi yetu, mama Tanzania. Hatuna mahali pengine pa kwenda. Utazunguka kote huko utakakoenda, lakini mwisho wa siku utarudi hapa kwa mama Tanzania. Hakuna kosti yoyote, vijana, ambayo unaweza kuingia kwa sababu ya kuwa mnyenyekevu. Haikugharimu wewe kumsikiliza mtu anayekuja pale kwako. Haikugharimu wewe kumsaidia mtu anayekuja pale kwako. Haina maana yoyote wewe kupandisha mabega. Hakuna maana. Hata kama ungekuwa nani, hakuna maana yoyote. Kwa unyenyekevu ni jambo ambalo ndugu zangu ninaomba mlizingatie sana. Nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa kuimarisha elimu na mafunzo ya ujuzi. Mlioko hapa wengi mko kwenye taasisi hizi za elimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaweka fedha nyingi kwenye maeneo haya.
4: Mnapojitafakari, you are Tanzanians, you are Tanzanian first.
5: Tunatamani kutengeneza kizazi cha viongozi wenye maono, viongozi wa kimageuzi, wenye uwezo wa kujiongoza wao wenyewe, viongozi wenye uwezo wa kutoa uongozi unaohitajika kwa taasisi, aidha ziwe taasisi katika sekta binafsi au ziwe taasisi katika sekta ya umma, lakini hali kadhalika viongozi wazalendo wanaoweza kutoa uongozi kwa jamii. Hiyo ndio dira yetu na ndio msingi mkuu wa kuweza kuianzisha taasisi hii.

0: tumeupata. Vijana kuinua tulivu.
1: Mm-hmm.
0: Vijana kwa wanyenyekevu. Vijana linda amani yako. Mm-hmm. Na muwa vumilivu. Mimi kipenda tu sehemu ile ya kuwa wavumilivu. Mm,
1: kuwa wavumilivu. Lakini hata tuliotangulia kwenye ajira.
0: Mm-hmm.
1: Tuwe sehemu ya kuwasaidia hawa vijana wanakuja kwenye ajira mpya. Bwana, ajira mpya sasa hivi katika siku za hivi karibuni, tumai kama umepita pita huko katika mitandao ya kijamii zinazozungumzwa, yani ajira mpya, ajira mpya. Oh, ajira mpya amekuja, sio amefanya hivi. Ajira mpya amekuja, amefanya vile.
0: Anataka fanana na ajira ya zamani.
1: Anataka fanana na ajira ya zamani. Sasa sisi ajira ya zamani tuliotangulia katika vituo vya kazi,
0: onyesheni uzoefu wao.
1: Tuwasaidie hawa kwa ajira mpya. Kuzoeana, kukabiliana upendo na mazingira, tuwape upendo. Tuonyeshe za kukabiliana na mazingira mapya. Ni kweli mtoto amezaliwa mjini, amekulia mjini, amesoma mjini,
0: hajakupata changamoto yoyote hadi amemaliza. Huyo ukimpeleka kijijini kweli
1: anakutana na kijiji cha katikati huko, ili aweze kukabiliana na mazingira. Ajira za zamani, tusaidie ajira mpya.
0: Watieni moyo, pambaneni, fanya hivi na hivi, usichoke, usikate tamaa. Sila mafanikio ni kujituma. Pambana hivyo, yani unachapa yani wewe unatoka umekuja hujafanya, rudi kwenu ulikotoka, hauna unachokifanya hapa. Huo ndo mji wetu, sijui nini na nini. Hapana, mnawakatisha tamaa kabisa. Oh, ajira mpya.
1: Haya, tunaendelea kusonga mbele Stumai, tukiachana na habari hiyo kutokea huko Morogoro. Vijana leo tumeongea nao sana kwa kina kule Kagera pamoja na Morogoro. Sasa tunaelekea Dar es Salaam ambako wakala wa nishati vijijini REA Tanzania na mamlaka ya usambazaji umeme vijijini Zambia zimeendelea kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya nishati kufuatia ujio wa ujumbe wa wataalamu kutoka Zambia kwa lengo la kujifunza uzoefu wa Tanzania katika kupeleka huduma ya umeme vijijini.
0: Haya sasa,
1: nishati vijijini. Sasa akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuwasili kwa ujumbe huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa umeme vijijini REA mhandisi Jones Olotu amesema ziara hiyo inalenga wao kujifunza mafanikio na mbinu mbalimbali zitakazowezesha Zambia kupiga hatua kubwa katika usambazaji wa umeme vijijini.
0: Safi.
1: Hiyo ni hatua kubwa. Ukiona bwana jirani anakuja kujifunza,
0: unafurahi. Mpaka jirani anakuja kujifunza kwangu.
1: Inaleta hamasa ya kuendelea kufanya vizuri zaidi na kuendelea kupima kwamba kumbe ni kama tathmini, Stumai.
0: Kwamba
1: kumbe tumepiga hatua kiasi hiki.
0: Huyu anakuja hapa.
1: Mpaka huyu anaona kwamba kuna kitu cha kujifunza. Ndio maana
0: nasema kwamba vizuri huwa vinaigwa. Kwa hiyo kuna kwamba mtu anakuja kujifunza kwako, ujue moja kwa moja kuna mazuri ambayo umeyaonyesha na ambayo unaendelea kuyafanya. Kwa hiyo ongeza bidii zaidi.
1: Katika kipindi cha miaka hivi karibuni, Stumai, kwa kweli Tanzania imepiga hatua kubwa katika upanuzi wa huduma za umeme vijijini. Yaani kuna vijiji ambavyo unafika unakuwa na wasiwasi kwamba hivi hapa nikifika nitakutana na umeme kweli?
0: Hivi hapa kweli kuna umeme kweli? Kuna maji kweli?
1: Kuna maji kweli, lakini
0: utakuta umeme, vitu muhimu vyote.
1: Hasa kwa kupitia mpango huu ama wakala wa nishati vijijini REA. Lakini vile upatikanaji wa umeme vijijini umesaidia kusogeza mbele zaidi maendeleo ya maeneo mbalimbali. Maeneo yanakuwa kutokana na kuwepo kwa nishati.
0: Ndio.
1: Inasaidia sana kusogeza
0: hata biashara pia. Mji unakuwa unatanuka vizuri, wafanya biashara wanakuja wengi kuwekeza kwa sababu kuna huduma za nishati.
1: Biashara ilikuwa inafungwa saa 12, sasa hivi itaenda mpaka saa 4 kwa sababu tayari nishati ipo. Lakini zipo zile biashara ambazo zinategemea nishati moja kwa moja, mashine mbalimbali ambazo zinachakata mazao pengine na vitu vya namna hiyo, zote zinategemea sana nishati
0: kabisa. Sasa
1: tupate nafasi ya kusikiliza undani wa habari hii.
0: Sawa.
1: Kutokea huko Dar es Salaam.
2: Hao wenzetu wa Mwanawaje sasa kukutana na sisi Tanzania chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati kuona namna gani ambavyo wanaweza wakajifunza yaliyo mema kutoka kwetu. Tumefanyaje kufikia mafanikio haya, lakini kuna mbinu gani za ziada ambazo tunazitumia? Tulianza wapi? Tayari washaanza, lakini sasa hivi tuko kwenye nafasi ya juu kabisa ya usambazaji wa umeme. Kwa hiyo tushakaa nao kwa kipindi cha siku saba. Watakuwa kesho tuna kikao sisi na wakandarasi, na tutakuwa nao, na baada ya wakandarasi tutakaa nao, tutaruhusu wao kutuuliza maswali na sitauliza maswali. Wale ambao wanahitaji ufafanuzi wa kina tutawapatia, wakihitaji msaada wote wa kitaalamu wa kiufundi tutawapatia. Lengo ni hao wenzetu tuna nao sambamba na wao wafikie kule ambako tumefikia sisi, na wao wajue zile mbinu ambazo sisi tunazo au tunazotumia kwa tunapeleka umeme katika maeneo yote ambayo yanahitaji. Lakini kikubwa tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye amesupport kwa kiasi kubwa sana. Na nilikuwa nawaambia tunazungumza nao hapa, hizi juhudi haziwezi kufanikiwa kama hamna support ya kiongozi wa nchi. Hakuna support na political support kama haipo, ni ngumu sana kufikia malengo ambayo tumeweka. Sisi ni wataalamu, tunaandaa miongozo, tunaandaa proposals, tunahitaji budget. Sasa kama una fedha, ukikosa support ya fedha, maana yake huwezi kutekeleza. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni kuwa na support kubwa ya viongozi wa juu serikalini, lakini kuwa na usimamizi bora wa mipango ambayo umeipanga, na kuwa na ushirikiano mkubwa katika wizara na taasisi ambazo zinahusika na mambo hayo. Kwa hayo yakitekelezeka, basi tuna uhakika utafanikiwa. Tuongea nao mambo mengi sana, tumepitia wapi, tumefanya nini, ili wajifunze vizuri zaidi, na ikiwezekana tutakwenda kupeleka site wakaone kazi ambazo zinafanyika, wakaone yale ambayo tumeitekeleza kwa kutumia mbinu ambazo tunazo sisi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunawakaribisha sana na tuko tayari kushirikiana nao na kushare yale yote ambayo ni mazuri ambayo tunayo.

0: Haya, maendeleo katika masuala ya nishati ya zidi kutupa chachu sisi wananchi kutumia fursa ya kuwa na nishati ambayo inaeleweka.
1: Sawa.
0: Kuchangamkia shughuli mbalimbali za uzalishaji badala ya kutumia kwa matumizi ya kawaida pekee ya kuwasha taa tu na kulala nyumbani, matumizi ya kimajumbani. Tutumie katika shughuli pia za kimaendeleo.
1: Za kuzalisha uchumi.
0: Mm-hmm.
1: Sawa, lakini sasa mina tukiachana na hiyo ya nishati, tukienda Simiyu.
0: Ndiyo.
1: Hivi saizi tumebakiwa na miezi kama sio mitatu miwili darasa la saba waweze kuhitimu masomo yao. Sasa basi huko Simiyu huko kuna jambo ambalo limetokea, wanafunzi wamepewa semina.
0: Ni lipi hilo?
1: Hilo wanakuambia wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari wilaya ya Maswa mkoa wa Simiyu wametakiwa kutokubali kushinikizwa na baadhi ya wazazi kuandika majibu yasiyo sahihi katika mtihani kwa makusudi ili wasifaulu, hali ambayo huathiri ndoto zao za elimu na maisha ya baadaye. Baadhi ya wazazi hao wanadaiwa kuwataka watoto wao wasifaulu mitihani kwa makusudi kwa lengo la kuwaozesha kwa watoto wa kike na watoto wa kiume kwenda kuchunga mifugo. Wakizungumza na waandishi wa habari, wanafunzi wa shule ya sekondari Sayusayu na kina Mwigulu wamesema mwanafunzi anapaswa kusoma kwa bidii ili kutimiza malengo yake ya maisha baadaye, badala ya asikubali kushawishiwa au kuandika majibu yasiyo sahihi. Anastazia Rafaeli, mwanafunzi wa kina Mwigulu, na Maria Daudi wa Sayusayu wamewashauri wenzao kutoa taarifa mapema kwa walimu pindi wazazi wanapoanza kuwashawishi au wanapokumbana na vitendo hivyo kabla ya mitihani, ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika.
0: Wanasema yasemayo yapo.
1: Yamo, na kama hayamo yaja.
0: Yaja.
1: Wazazi wamekuwa na desturi hiyo. Wanakuambia wazazi, sisi wazazi tuna changamoto zetu. Kwa hiyo hizi changamoto ambazo wazazi wanazo, wao kwamba huyu mtoto mimi asisome, kwanza sina siwezi kumsomesha sijui nini. Kumsomesha mtoto mina sio aende sekondari tu, unaweza kumpeleka hata ufundi. Sasa wewe unamshauri mtoto weka andike vibaya vibaya tu, ikiwezekana usiandike hata jina, weka karibu karibu tu ili usifaulu.
0: Usifaulu tuendelee. Unajua bwana, unaona mtoto fulani fulani, wale wote wameolewa,
1: wameolewa wale wana watoto migongoni. Kwa hiyo wazazi wameambiwa kwamba waache mara moja, na pindi mzazi ukifanya hivyo, basi ujue sheria kali itachukuliwa dhidi yako.
0: Tarehe 16 mwezi wa 6, tumai juma lililopita ilikuwa ni siku ya mtoto wa Afrika.
1: Ndio.
0: Miongoni mwa mambo ambayo yalizungumzwa na ambayo imekuwa ikizungumzwa mara nyingi na mara zote katika maadhimisho haya ni pamoja na endelea kutoa elimu kwa watoto dhidi ya ndoa za utotoni
1: na kuwafanyisha kazi watoto wadogo,
0: na kuwafanyisha kazi. Lakini vile vile jambo kubwa sana ambalo limekuwa likizungumzwa katika maadhimisho ya mwaka huu ni watoto, mtoto wa Afrika kupata elimu, kupata haki yake ya kupata elimu,
1: haki yake ya kimsingi,
0: ya kimsingi kabisa. Kwa hivyo basi tuendelee kutiana moyo, tuendelee kuelimishana kwamba watoto waachwe
1: watimize ndoto zao,
0: watimize ndoto zao.
1: Au kumchagulia mtoto naanza, mimi hapa wakati nasoma nitamani uwe daktari, kwa bahati mbaya sikuwepo. Sasa wewe kazana uwe daktari. Amekwambia nitakuwa daktari huyu. Wewe ulishindwa wewe kuwa daktari, mwache. Labda ni mwalimu, labda ni mfamasia, labda sijui nani huko. Kwa hiyo mwache mtoto kile ambacho anatamani kuchagua achague. Wazazi.
0: Wazazi na jamii kwa ujumla. Muda wetu unakwenda kwa kweli. Tumai msikilizaji bila shaka amekwisha kuweka maoni yake kupitia nambari yetu ya studio. Ni wakati sasa wa kwenda nayo kwa kina.
1: Sawa. Anasema naitwa Agnes Gabriel, nabarikiwa sana na kipindi kizuri, nipo nanyi mpaka tamati.
0: Amina.
1: Asante Agnes. Wanawake waheshimu waume, embu chukulia mfano ghafla tu wanaume wote wanatoweka duniani, mtaishije? Kutoka Singida hapa. Wanaume wote piga vifua kidogo, najivunia kwa mwanaume, maana mwanaume ndio nguzo ya kila kitu. Naitwa Mgogo kutoka Manyoni.
0: Aha, ndio ile siku ya kina baba bila shaka.
1: Sema piga kifua mbele. Haya bwana. Hamisi Mudidi kutoka Singida, kweli wanawake wanaongoza kuacha familia zao kuliko wanaume. Haya bwana, ndio umeona hivyo. Magwaya hapa niko Tunduru, habari za hapo studio na watakia mchana mwema. Asante kutokea Tunduru. Anasema ukinunua kiwanja unaweza kulipa kodi, ameuliza hivyo.
0: Ukinunua, si unakirasmisha?
1: Ndio. Utaanza kukilipia taratibu taratibu kama mmiliki halali. Haya, naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru, barikiwa sana. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Asante idara ya makazi kwa kukumbusha Watanzania kulipia. Kabisa, swala ulipaji kodi ni swala jema. Jamani wa Tanzania, tunapaswa kujitahidi kulipa kodi kwa wakati. Naitwa Abduni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Yeye ni kwa vizuri kabisa. Lipa kwa wakati kabisa. Dr. Mahono wa Magungu Igunga. Amen. Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Mimi nabarikiwa pia mpendwa.
1: Anasema bwana ni mwema. Majina yangu Jane Chota, natokea Dar es Salaam. Ushauri wangu vijana, tupige kazi, tusichague kazi. Safi. Mimi Noeli wa Katolo Geita, vijana pigeni kazi. Haya bwana, vijana mmeambiwa hapo. Habari za hapo, habari na matukio. Ali Muhammad anapatikana. Kwa kweli vijana wenzangu, tuache majivuno pale tukipata ajira, maana maisha yenyewe ni mafupi sana kama nukta. Andika hivyo. Hai, habari za mjengoni, ni Tenzenga. Mafuta ndege au Marekani mweusi wa Tunduru, vijana tubadilike, tuchape kazi. Kwa kweli fanyeni hivi, fanyeni kazi. Naitwa Amos Simioni, napatikana Ilamba Tintingulu. Ukweli huu nisha anasema ni amsha popo, maana kila siku lazima mema na mazuri tunayapata. Kwa hiyo asanteni sana, tuko pamoja nanyi. Mungu atupatie baraka tele, tubadilike jamani.
0: Amina, barikiwa pia mpendwa.
1: Amina. Nisome kama Zakaria wa Itilima Simii, ujumbe vijana tusibague kazi. Ili mradi tu kazi hiyo ni halali, tufanye kazi. Hata ufugaji kuku ni ajira.
0: Hakika.
1: Tena ajira nzuri sana.
0: Nzuri kabisa.
1: Anasema mimi kwa kweli namshukuru Mungu kwa nalipa kila mwaka kiwanja changu. Mimi niko makao makuu Dodoma.
0: Hongera sana.
1: Barikiwa sana kutokea huko. Naitwa Densi Sebastiani, nipo Muleba. Kiukweli kushiana, anasema kusana mikopo ya vijana ni changamoto. Wanausikia kutoa hiyo mikopo, sisi tuliunda vikundi kwa ajili ya kutoa mkopo, tukatimize vigezo vinavyohitajika. Wakasema twende, watatuita, kumbe wanahusika wakachukue ni wengine. Haya bwana. Lakini usikate tamaa.
0: Usikate tamaa. Fursa bado ni nyingi sana kwa vijana.
1: Habari za hapo studio, kwa majina naitwa Sala Abdalla kutoka Kisogwe Kibondo. Anasema nawapata vyema kupitia 103.3.
0: Shukrani sana mpendwa.
1: Naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange. Kwa kweli na nyewe wanawake mtuheshimu wanaume. Sana kwa elimu yenu. Niko na menya mihogo, ndo kazi zangu vijana. Safi. Tulime ndo tufanikiwe. Elia Samueli Kibondo Kitahana. Safi.
0: Haya. Kijana amejiongeza.
1: Mdaha wetu sio rafiki. Mina tumbakiwa na dakika chache, lakini kikubwa cha kusema kwamba tuendelee hapa kuhusu watoto wetu. Ambapo tumeishia wazazi, mimi bado niko na wazazi na walezi. Hebu tuache watoto watimize ndoto zao. Tuatie moyo, kama nakaribia na mitihani, muandalie vifaa vya mtihani, mpe baraka zote. Mwanangu kafanya vizuri mtihani, natamani mwanangu ufaulu. Ufaulu mwanangu ili nikusomeshe. Yaani vile mtie moyo mtoto. Sawa, kaandike madudu. Hapana.
0: Kaandike ufeli ili tuendeleze biashara ya familia.
1: Tuendeleze duka hilo. Nafikia hapo dukani nataka nani? Mimi nataka ufeli, ukae dukani, mimi niende shambani.
0: Haya, pamoja na hilo msikilizaji, tumekuwa na habari kutoka Kagera iliyosisitiza vijana kudumisha amani na mshikamano. Vile vile vijana wamekumbushwa kule Morogoro kutochagua
1: kazi
0: na katika soko la ajira na kuwa wavumilivu. Vile vile uwajibikaji wa wananchi kupitia ulipaji wa kodi kule Arusha
1: kwa wakati,
0: kodi ya ardhi pamoja na makazi na majengo. Na vile vile maendeleo ya nishati na ushirikiano wa kikanda kupitia nishati, wakala wa nishati REA. Zambia pamoja na Tanzania. Habari kutokea huko Dar es Salaam, na hizi hizo ambazo tumekuletea siku ya leo. Msikilizaji, tukutane tena kesho katika habari na matukio, lakini huu si mwisho. Nani kamili za mchana tutakuwa na neno la matumaini. Usiondoke, bado tuko hapa na wewe. Mara baada ya neno la matumaini, tutarejea tena hapa kusikia kutoka kwako. Shiriki nasi ile ambayo utakuwa limekugusa sana. Endapo una swali, endapo umeguswa na neno la matumaini na kuna maamuzi umeyafanya, basi usiache kushiriki nasi hapa kupitia hiyo nambari yetu ya studio. Mkumbushe nambari ya studio.
1: Utaendelea kututumia ujumbe wako kama mimi nilivyokuambia, baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Nambari yetu ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Nasi tutarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako.
0: Haya, Stumai, rekodi inasema utukuzwe ya kwao kutoka kule jijini Mwanza.
1: Sawa.
0: Nyegezi, kutoka kule jijini Mwanza kwa Nyegezi, ambayo itatufikisha mpaka 8 kamili kwa neno la matumaini. Mungu akubariki, usiondoke.

0: are listening to Rock FM. FM.
1: Imetimia saa 8 kamili.

Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi katika muda huu na masaa haya, ili ya kwamba tuweze kuutumia huu muda kuisikia sauti yake. Unayemsikiliza sauti yake ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato kutokea katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya katika nchi yetu ya Tanzania. Nikualike tena katika siku njema ya leo, katika masaa haya na muda huu, tuweze kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Na neno hili la siku ya leo nimelipa kichwa kinachosema wito wa kusamehewa. Kabla tujaendelea mbele zaidi, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, tuongoze katika neno la leo. Tujalie kuisikia sauti yako. Tujalie kuwa tayari kusamehewa, ili maisha yetu yakawe sawasawa na vile unavyohitaji. Mkono wako wenye nguvu tuongoze, na Roho wako Mtakatifu mwalimu na kiongozi akamjalie msikilizaji na msikilizaji mahali popote anapokuwa. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Wito wa kusamehewa. Daima zote Mungu anaelewa maisha ya mwanadamu na mahali ambapo anaishi duniani, mahali ambapo kiukweli amesimama akitembea akipanda mlima, mahali ambapo kiukweli akiteleza ni mteremko mkali kuelekea katika uovu. Na ndio maana neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya 3 fungu la 23 wanasema, kwa maana wanadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Njia za mwanadamu kila siku zinaonekana kuvutwa katika dhambi. Ndio maana Mungu anatoa wito kila siku ya kwamba tuitazame neema yake, tumtazame yeye mwenye nguvu na uwezo wa kusamehe, tupate kusamehewa na kuishi sawasawa na mapenzi yake. Ukiangalia utaona kitu cha namna hiyo. Kila mwanadamu duniani tunaona ya kwamba anapungukiwa, kila siku anavutwa katika uovu. Na ndio maana Mungu wa mbinguni anatuita kila siku kuitafuta au tuweze kuhitaji haki yake ambayo inapatikana kwa neema yake, ambayo hiyo inatolewa tu kwa kila mwanadamu anayeamua kuitikia wito na kuweza kujisalimisha mikononi mwa Mungu ili aweze kusamehewa. Sikia neno la Mungu kama linavyotuambia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8 linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo inatokana na nafsi zenu, haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu. Usikia anakuambia tumeokolewa kwa neema. Hiyo neema yenyewe ndiyo msamaha, ndiyo ambayo tunahitaji ili tuweze kusamehewa kwa njia ya Kristo. Ukiangalia tangu mwanadamu alipoanguka dhambini, au tangu dhambi ilipoingia duniani, Mungu alionekana kuwatafuta wanadamu walioanguka dhambini kwa lengo la kuwasamehe na kutengeneza mahusiano nao yaliyokuwa yamevunjika. Adamu alipotenda dhambi, Mungu alienda kumtafuta. Wito wa Mungu ilikuwa ni kumchinja kondoo kwa ajili ya dhambi. Na kitendo cha Adamu kufanya hivyo, kitendo cha Mungu kufanya hivyo, ilikuwa ni wito kwa Adamu ili aweze kusamehewa. Na kitendo cha Adamu kukubali ilikuwa ni itiko lake, ni kuitikia wito wa kusamehewa. Wito wa kusamehewa. Maandiko matakatifu yanatuonesha kuwa baada ya wana wa Israeli kutenda dhambi, Mungu alitoa wito wa kusamehewa kwao. Na hili lilikuwa ni swala la watu wa Mungu kuitikia wito ili waweze kusamehewa.
ukiangalia katika maandiko utaona neno la Mungu linavyoonesha namna ambavyo Mungu anawaita watu wake waweze kusamehewa na namna ambavyo watu wake walivyotakiwa waitikie wajisalimishe mikononi mwa Mungu, waitikie ule wito wa msamaha ambao Mungu wetu anautoa. Naposoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Hosea, utaona nabii Hosea anafanywa kuwa kielelezo cha Mungu, kuwa kielelezo cha Mungu, kama vile ambavyo Hosea alikuwa tayari kumsamehe Gomeri mwanamke ambaye alikuwa ni maraya, ndivyo vivyo hivyo ambavyo Mungu alikuwa tayari kuwasamehe Israeli waliomwacha na kuwa na mahusiano na mataifa mengine. Mungu alionekana akiwaita, Mungu alionekana akihitaji waweze kugeuka kutoka katika njia zao, waweze kuitikia wito wake, waweze kuitikia msamaha, waweze kuitikia ule wito wa kusamehewa ambao Bwana Mungu alikuwa akiwaita. Na mpaka sasa ndicho kinachoendelea. Unaposoma kitabu cha Hosea sura ya 14, lile fungu la kwanza, fungu la pili na fungu la nne, utaona neno la Mungu linavyosema. Anasema kama ifuatavyo: Ee Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Fungu la pili anasema, chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema. Fungu la nne anasema, mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo, kwa maana hasira yangu imemwacha. Mungu wa mbinguni anatoa wito, anazungumza akionyesha ya kwamba yuko tayari kuwasamehe watu wake. Wewe unayesikia sauti hii, nahitaji nikwambie ya kwamba Bwana anatoa wito kama ambavyo alikuwa yuko tayari kuwasamehe wana wa Israeli waliokuwa wamechafuka, wanahesabika, wanaonekana ni kama mwanamke ambaye amemwacha mume wake na kwenda kulala na wanaume wengine, kwenda kuzina wanaume wengine. Bwana yuko tayari kuwasamehe watu wake hata kama wametenda dhambi za kujichafua kiasi hicho. Kila siku Bwana anatumaini tuitikie wito wake. Anataka tuachane na dhambi zetu, tujisalimishe kwake, tupate msamaha wa dhambi. Kila siku anahitaji tuweze kufanya maamuzi ya kuitikia msamaha wa dhambi. Kitabu cha Mithali sura ya 28 fungu la 13 anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Bwana anatoa wito kwetu tuweze kuachana na kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa ambayo tunaonekana tukiyatenda. Yeye yuko tayari kusamehe. Anatoa wito kwangu mimi ninayezungumza hivi, anatoa wito kwako wewe unayesikia, anatoa wito kwa kila mmoja wetu ya kwamba tuweze kuhakikisha tuweze kuondoa kila aina ya dhambi tulionayo, maana yeye yuko tayari kutusamehe. Je, huu wito bado upo? Anaita wito huu ni kweli kabisa. Nabii anathibitisha, nabii Isaya kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza fungu la 18 na fungu la 19, bado anaita, yeye yuko tayari kusamehe. Unapoisikia sauti hii, Bwana yuko tayari kusamehe. Bwana yuko tayari kusamehe. 18 fungu la sura ya kwanza fungu la 18 kitabu cha Isaya anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu sana kama bendera

wito wa kusamehewa. Kila mmoja anayesikia sauti hii, Bwana anatoa wito. Jichunguze, jitafakari, dhambi zako ni zipi, uovu wako ni upi, makosa yako ni yapi. Yeye yuko tayari kusamehe. Haijalishi dhambi zako zimekuwa nyingi kiasi gani, zimekolezwa sana kiasi gani, yeye yuko tayari, yuko tayari, yuko tayari kabisa kusamehe. Fungu la 19 nasema, mkikubali, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mtakubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wewe msikilizaji, ukikubali, neno la Mungu linasema ya kwamba utakula mema ya nchi. Ndivyo neno la Mwenyezi Mungu linavyosema. Lakini zaidi sana maandiko yanadumu kuthibitisha. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 fungu la 37 na fungu la 38, neno la Mungu linatoa wito kwa kila mmoja wetu anayesikia sauti hii. Fungu la 37 nasema, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Wa hawa walisikiliza neno la Mungu. Unajua hili neno la Mungu lilihubiriwa katika kipindi kile, siku ya Pentekoste, ambapo

mbali wakasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Waliposikia sauti ya Mwenyezi Mungu wakasikia wito, wakasikia wito, wakaguswa mioyoni mwao, wanasema tufanye nini. Ndipo mtume Paulo, mtume Petro pamoja na wenzake mitume wengine wakawaambia, wakasema ya kwamba fungu la 38 wakasema tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hayo neno la Mungu linasema ya kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo neno la Mungu lingali bado linatoa wito kwa kila mmoja wetu anayesikia sauti hii ya kwamba imetubidi tuweze kutubu na kujikabidhi mikononi mwa Yesu Kristo ili tupate ondoleo la dhambi zetu. Kila mmoja anayesikia sauti hii, wewe unayesikia sauti hii,

unasikia sauti hii, wito wa Bwana, Bwana anaita akiwa tayari kusamehe. Wewe uko yuko tayari ya kusamehe dhambi yako. Huu ni wito wa kusamehewa kwako, wewe unayesikia sauti hii. Ukiangalia neno la Mungu linasema tubuni mkareje kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, tapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kweli kabisa, nipende kutangazia na kuambia ya kuwa mikono ya Yesu Kristo imenyooshwa kutupatia msamaha wa dhambi. Hebu sasa kila mmoja, hebu sasa tujisalimishe kwake, tupate uzima ule wa milele uliowekwa tayari kwa ajili yetu. Yesu Kristo ameweka, yuko tayari kutusamehe dhambi zetu na uovu wetu. Nahitaji nikwambie, wewe unayesikia sauti hii, Bwana anahitaji aweze kukusamehe dhambi zako, aweze kunisamehe dhambi zangu. Huu ni wito kwako, huu ni wito kwetu, huu ni wito kwa kila mmoja anayesikia sauti hii. Bwana yuko tayari kusamehe, Bwana yuko tayari kurejesha watoto wake. Je, unapoisikia sauti hii, utakuwa tayari kabisa kujisalimisha mikononi mwake? Kama uko tayari, yeye yuko tayari kabisa. Huna haja ya kukaa katika hatia ya dhambi. Huna haja ya kukaa katika dhambi. Sikiliza neno la Mungu linavyosema,

kwa pale, utaona watu wa Mungu wamekusanyika siku ya Pentekoste ili wafurahie katika siku kuu hiyo, wamekusanyika kutoka mataifa ya mbalimbali.

ambaye anawakusanya, anazungumza nao kwa lugha zao, wanaguswa mioyo yao, kila moja dhambi yake inafunuliwa, kila moja dhambi yake inaonekana inafunuliwa, kila moja moyo wake, kiu yake ya kujisalimisha mikononi mwa Kristo inaonekana raifu kabisa. Watu wanalia, wanalia kabisa, wanalia, wanasema tutendeje, wanasema wakachoma mioyo, wakasema tutendeje, Dipo sasa watumishi wa Mungu wanawaambia tubuni, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Tubuni, kila mmoja wito unaitwa kwake. Watu wanasikia, watu wanasikia, watu wanasikia, watu wanasikia. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba, ukiendelea kusoma anakuambia kwamba watu wakaitikia, watu wakajisalimisha mikononi mwa Yesu, watu wakamkubali Yesu, watu wakaungama dhambi zao, watu wakajisalimisha mikononi

4. Somo hili linasema wito wa kusamehewa. Bwana anatoa, linasema wito wa kusamehewa. Bwana anatoa wito kwangu, Bwana anatoa wito kwako.

kuziacha, atapata rehema. Yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo Bwana anatoa wito, anasema tusemezane, asema Bwana usikae katika hatia. Bwana anahitaji akufanye uwe mwepesi. Bwana anahitaji aondoe mizigo yako ya dhambi. Bwana anahitaji akusamee. Anakusamee alafu anakusafisha, anakusafisha na anakupatia tiba, anakupatia tiba ya kukufanya wewe usirudi katika dhambi, uichukie dhambi. Na hiyo tiba ni ipi? Na ndio maana nasema ya kwamba tubuni mkarejee, kila mmoja akabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, mtapata ondoleo la dhambi.

kutaka dhambi itakayo kukumbusha mapenzi ya Mungu. Msikilizaji wa Rock FM pamoja na AWR Tanzania, Bwana anahitaji akusamee. Ndio maana katika muda huu anatoa wito kwako. Ndio maana katika muda huu anatoa wito kwako. Sikiliza. Ukisoma katika kitabu cha ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 fungu lile la 20, neno la Mungu linatuonesha ya kwamba Yesu Kristo anabisha mlangoni mwa moyo wako. Anahitaji ufungue moyo wako. Anahitaji ujisalimishe mikononi mwake ili ya kwamba aweze kukutakasa dhambi zako, aweze kukusafisha, aweze kukufanya kuwa kiumbe kipya. Neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu Kristo anabisha mlangoni mwa moyo wako. Yesu Kristo yupo anabisha. Anahitaji uisikie sauti yake. Anahitaji utende mapenzi yake. Yesu Kristo anabisha mlangoni mwa

Je, utafungua mlango? Je, utayasalimisha maisha yako mikononi mwake? Bwana anahitaji uisikie sauti yake. Nahitaji uisikie sauti yake. Naongea na wewe Joshua, unayesikia sauti hii. Naongea na wewe mtumishi wa Mungu, wewe Yusufu unayesikia sauti hii. Wewe Martha, wewe Tabitha unayesikia sauti hii. Mungu

Bwana anahitaji aweze kukusamehe. Bwana anahitaji aweze kukusamehe. Bwana alitoa wito. Bwana alitoa wito kwa watoto wake walioitikia wito wake. Bwana aliwasamehe. Mtumishi wake Daudi aliposikia wito, alipoisikia sauti yake, Bwana akaitikia wito, akasamehewa dhambi zake. Bwana akamweka kuwa mtoto wake. Na sasa tunajua ya kwamba ikiwa Bwana ata, wakati Bwana atakapoleta mji wake mtakatifu, tutawaona watoto wake watakatifu ambao walijisalimisha mikononi mwake. Sikia, yupo mtumishi wa Mungu ambaye alifanya kazi kubwa ya utume. Huyu sio mwingine bali ni Petro. Yeye alipogundua ya kwamba amekosea, ametenda dhambi, amefanya makosa, amejisalimisha mikononi, amemkosea Mwenyezi Mungu, alijisalimisha mikononi mwa Mungu. Petro akalia, akasema, Bwana unisamehe, nimekosa pale alipomkana Yesu mara tatu. Kamkana Yesu mara

yake, Bwana akamusamehe. Huu ni wito mtakatifu. Kila mmoja unayesikia sauti hii, Bwana anaita wito, Bwana anatoa wito kwako. Yuko tayari kusamehe, yuko tayari kusamehe. Hili ni neno la matumaini kwako, usikae tena katika hatia. Bwana anahitaji akusamehe katika maisha yako. Bwana anahitaji akusamehe. Bwana anahitaji akusamehe. Bwana anahitaji akusamehe. Bwana anahitaji akusamehe. Bwana anahitaji akusamehe. Bwana anahitaji akusamehe. Nazungumza na wewe msikilizaji unayesikiliza katika biashara yako. Zungumza na wewe uliyeko hospitalini. Nazungumza na wewe uliyeko kitandani, unaumwa.

nahitaji nikwambie, Bwana anahitaji akusamee. Ni wewe tu kukubali moyo wako, ni wewe tu kukubali kukubali kujisalimisha mikononi mwake. Yeye yuko tayari kukusamee. Katika vipindi ambavyo vimetangulia na vingine ambavyo tutaendelea kujifunza, tunaona ya kwamba unapoamua kujisalimisha mikononi mwa Mungu, kuitikia huu wito wa kusamehewa, Bwana anakusamehe. Bwana hawezi kunyamaza. Bwana

kwamba Yesu Kristo anasamehe, sikia sauti yake. Sikia sauti yake. Sikia sauti yake. Usikubali kukaa katika hatia. Yeye yuko tayari kusamehe. Usikubali kukaa katika hatia. Yuko tayari kusamehe. Yuko tayari kusamehe mpendwa. Yuko tayari kukusamehe. Yuko tayari kukusamehe. Inawezekana, inawezekana umefanya mambo fulani ambayo sio mazuri. Umemkosea mzazi, umemkosea baba, umemkosea mama, umemkosea jirani, umefanya kinyume na mapenzi yake, umefanya tukio ambalo linaleta aibu mbele za Kristo, linaleta aibu mbele za jamii,

muda huu katika masaa haya, Bwana anahitaji akusamee dhambi zako na uovu wako, dhambi zako na makosa yako. Bwana anahitaji akusamee. Huu ni wito, wito wake mtakatifu, yeye ambaye anahitaji uweze kusamehewa, anatoa wito katika muda huu na masaa haya. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, Bwana akuongoze, Bwana akujalie kuitikia wito huu mtakatifu wa kusamehewa katika jina la Yesu Kristo. Ninaleta neno hili katika jina la Yesu Kristo, itikia msamaha katika jina la Yesu Kristo, itikia msamaha huu. Bwana anahitaji aweze kuwa pamoja nawe, Bwana aweze kukusamehe. Mungu akubariki, Mungu atubariki sote katika jina la Yesu, amen, amen. Basi ni kualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, asante kwa neno hili ambalo tumelisikia. Baba mjalie msikilizaji, nijalie hata mimi pia, tubariki sote ili Bwana tukaweze kuitikia wito huu. Tunakushukuru kwa sababu umenena nasi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen, amen. Msikilizaji, tunaweza tukaendelea kuwasiliana pamoja kupitia 0624 0624 219 041, 0624 219 041. Mungu akubariki. Karibu kwa masomo mengine yanayoendelea kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Ubarikiwe na Bwana.

Dakika ni ya 39 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Msikilizaji, inakushukuru sana wewe ambaye sauti ya redio yako iko juu kiambatana nasi katika wasaa huu wa Mulika. Mara baada ya kusikiliza

umepata nafasi ya kubarikiwa na nyimbo kadhaa zaidi na neno la matumaini kama nilivyokuahidi. Hadi ni Deni, basi nimerejea tena hapa kusoma ule ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma kupitia nambari ya simu ya studio ya 0757536087 0757536087.

Anaendelea kusikiliza neno la Mungu kupitia mwinjilisti huyo, anaitwa Masami Domitian Wanyange Chato. Ujumbe anasema tupendane tu. Joshua Makingi wa Bariadi anasema amebarikiwa sana na wito wa neno la leo. Mungu akubariki na aendelee haya. Anasema Mungu ambariki sana mwinjilisti na aendelee.

Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Hakika asifiwe sana. Anasema anaitwa haya, anaomba kusaidiwa aweze kutambua roho wa Mungu na asiye roho wa Mungu. Haya, asante sana kwa swali lako. Litafika kwa mwinjilisti na katika somo lijalo basi jibu hilo litajibiwa. Anaitwa Sara, anasema amelewa sana neno la leo na limembariki. Haya, asante sana Sara, endelea kubarikiwa, endelea kutegea sikio Rock FM Radio na AWR Tanzania.

Frankie Mbetugana anasema Mungu ni mkubwa na ubarikiwe. Haya, asante, ubarikiwe pia mpendwa. Anaitwa Lewis anasema natusikia vizuri. Mungu akubariki sana mpendwa. Anaitwa Kambona anapatikana Mtwara Masasi. Anasema anabarikiwa sana na mafundisho. Haya, barikiwa sana mpendwa na usiondoke, endelea kufuatilia. Rafiki anasema asanteni sana kwa nyimbo nzuri. Anaitwa Rosina Baso kutoka Oldian. Haya, anasema haya, anasema Rock FM barikiweni. Barikiwa pia mpendwa. Anaitwa Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Chikuti ni wapi huko rafiki? Bwana ni mwema sana, anasema anabarikiwa sana akiwa Nchuka Dodoma. Anaitwa Esther Yusuf anasema wapendwa, tuwe wepesi wa kusamehe, maana hata chuki ni sumu mwilini, pia ni kikwazo kwa wasafiri wote wa mbinguni. Haya, asante sana mpendwa kwa ujumbe wako mzuri, kufuatia neno la matumaini la mchana wa leo. Tutakumbukwa kwa lipi? Martha kutoka Bariadi. Ah, naomba wimbo wa Mnazarai. Haya, endelea kusalia hapo. Anasema amebarikiwa sana na neno la mtumishi la leo. Nicholas Yohana kutoka Tambara Manga Tanga anasema amebarikiwa kwa neno zuri. Sasa bwana, wewe tuambie umebarikiwa na kwa namna gani, kitu gani umejifunza kupitia neno la leo, lakini hata katika wasaa mzima wa Mulika, ni kitu gani ambacho kimeacha alama katika kumbukumbu zako siku ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia hiyo nambari ya studio. Rekodi ilikuwa inasema acha alama ya kwa Orion Music, na tunaendelea kusonga mbele. Hii inayocheza hivi sasa inaitwa Tuonyeshe Yesu ya kwao Jomireso. Nitarejea hapa kuendelea kusoma jumbe zako. Endelea kubarikiwa, endelea kuambatana nasi.

Shukrani za kipekee sana kwa wewe rafiki ambaye umeendelea kufuatilia matangazo haya, na ninaendelea kusoma jumbe kwa muda uliosalia. Nasema na tupata vizuri kabisa akiwa Njelenje. Angela anasema tuko pamoja, yeye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Njela, Gideon Mwatukambo. Haya, asante sana mwenyekiti.

Rafiki anasema huyo mtumishi aliyefundisha kuhusu wito wa dhambi, Mungu ambariki sana. Haya, wito wa kusamehewa dhambi, ndilo lilikuwa somo la siku ya leo.

Baba Rashford kutokea Liwale, Kariakoo anasema tupo wote hadi mwisho, barikiwa sana mpendwa. Rafiki anasema anaitwa Matias George, hakika neno la Mungu ni zuri, anasema Mungu ambariki sana mtumishi wake. Maranatha, kwa majina anaitwa Jenny Chota kutoka Dar es Salaam, anasema hakika kipindi cha neno la matumaini huwa kinambariki sana. Haya, barikiwa sana mpendwa na endelea kufuatilia, kesho tena usikose. Mama P kutoka Karatu anasema anabarikiwa sana na nyimbo pamoja na vipindi kutokea hapa studio. Asante sana mpendwa, tusalimie huko Karatu. Na haya, rafiki anaitwa Annette kutoka Msasa Busanda, anasema amebarikiwa sana na kipindi hicho, lakini anasema watoto wetu wanachangia kwa kukosa maadili mema. Haya.

0: Tunaendelea kusonga mbele katika dakika za jioni. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapo Shinyanga. Anasema amebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe anasema Mungu atuongoze tukaonekane na Musa na Enoki mbinguni. Haya, asante sana rafiki. Anasema Bwana ni mwema. Asanteni sana kwa neno. Anasema amelipata kwa uzuri kabisa akiwa Kiteto Manyara. Yeni anaitwa Sifaeli Masaka. Asante sana Sifaeli, barikiwa. Rafiki anasema kwa kweli amebarikiwa sana. Ni haya, anaitwa Mzava kutoka Dodoma. Barikiwa sana mpendwa. Rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema, hakika ni mwema sana. Anasema Mungu awabariki hapo studio, anatupendeni sana. Anaitwa Sara Ramadhani kutoka Mwanza. Barikiwa sana Sara na uwe na usikilizaji mwema. Anaitwa Gerard Johnson kutoka Busunzu Kibondo, anasema anazidi kubarikiwa na nyimbo hapa studio. Lakini Misha Karam kutoka Busunzu anasema anapenda kutoa shukrani za dhati, maana amebarikiwa sana na neno la Bwana. Barikiwa sana mpendwa. Helena Andrea anasema amefarijika kusikia neno la Mungu. Barikiwa sana rafiki. Rafiki anasema anaitwa Januari Manyika, mzaliwa wa mkoa wa Rukwa. Anasema hakika kanisa la Adventista ni kitovu pekee cha hazina ya maneno ya wokovu wa roho zetu. Anasema Bwana awe pamoja nanyi. Amina, awe pamoja nawe pia rafiki. Rafiki anaitwa Charles Charles Kasaba kutoka Buhego Kaniha, anasema anatupata vizuri sana hapa studio. Christina kutoka Mjembe anasema anabarikiwa sana na wema wa Mungu. Anasema tuwe pamoja na tubarikiwe sote. Haya, ndivyo tunavyoelekea katika dakika za jioni kabisa. Nikisoma ujumbe mwingine hapa, anasema tuko pamoja sana ndugu mtangazaji mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana. Anaitwa Steven Mwinuka kutoka Ntokela. Anaitwa Ezekiel Amos kutoka Kahama, anasema asanteni sana kwa ujumbe mzuri wa neno la Mungu.
1: Nakumbuka jinsi ulikuwa mtu mzuri.
0: Rafiki anaitwa Karen kutoka Uturuki, anasema amefurahia sana huduma njema ya mahubiri. Mungu awabariki sana. Haya, barikiwa sana rafiki kutokea huko. Rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Jumanne Mabondo, anasema tuko pamoja sana, tunajifunza maneno ya matumaini. Asante na barikiwa sana. Rafiki anasema anabarikiwa sana na wimbo, anaitwa Neema Singili, anatokea Bariadi Nyanga. Anasema pamoja sana, pamoja pia mpendwa, barikiwa na endelea kufuatilia matangazo haya. Rock FM ni kioo cha Yesu. Anaitwa Paul Mbwambo kutoka Mahenge, Morogoro. Haya, barikiwa sana mpendwa. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Monica kutoka Mbalizi, anasema nazidi kubarikiwa sana na somo la leo pamoja na nyimbo kutokea hapa

tena. Anaitwa Lewis kutoka Katoro, Geita. Haya, pendwa, endelea kusikiliza na kubarikiwa na mafundisho haya kwa Mungu. Dakika ni ya 55, msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia pale 7 kamili za mchana mpaka wakati huu. Mungu akubariki sana. Ulikuwa ni wasawa mulika ambao ndio unafika ukingoni, wakati ni ukuta, na sisi tuna la ziada. 9 kamili, msikilizaji, utakuwa ukisikiliza taarifa ya habari. Usiondoke, endelea kusalia hapo. Langu jina ni mimi Sam, na nilikuwa pamoja naye Tumai Mbawala. Kwa niaba ya wengine wote walioshiriki kukufikishia matangazo haya, ni kuage kwa sasa na nikutakie wakati mwema na baraka za Bwana ziambatane na wewe. Na kuacha na rekodi ya kwa Zabron Singers inasema unaendeleaje. Ulikuwa mshiriki mzuri, ulikuwa shemasi, ulikuwa mtu mzuri, unaendeleaje? Na kama kuna namna, basi ni nini shida? Endelea kubarikiwa, msikilizaji, hadi kesho tena panapo majaliwa Mwenyezi Mungu.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji wa madini unaojulikana kama Mobile Manufacture Unit. Unaomilikiwa na kampuni ya ESAP akisema hatua hiyo ni matokeo ya mazingira mazuri ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali kwa lengo la kuwezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika manispaa ya Geita, Komba amesema serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, huku umiliki wa mtambo huo na mwekezaji mzawa ukiwa ni mafanikio makubwa katika utekelezaji wa sera hiyo. Aidha, kaimu mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita Kenneth Mwakasitu amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji madini yatachangia kupunguza ajali na kuongeza usalama kwa wafanyakazi na maeneo ya migodi. Uzinduzi wa mtambo huo unatajwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa kwenye sekta ya madini sambamba na kuongeza ushiriki wa wawekezaji wazawa katika shughuli zinazochangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Simiyu. Wakazi wa wilaya ya Maswa iliyopo mkoani Simiyu wameomba serikali kuendelea na zoezi la kuangamiza mazalia ya mbu ili kutokomeza ugonjwa wa malaria wilayani humo. Wameyasema hayo mara baada ya serikali kuzindua zoezi la upulizaji wa dawa za kudhibiti kimelea kinachosababisha ugonjwa wa malaria kwa kunyunyiza dawa zenye vyanzo vyote vinavyoweza kuwa chanzo cha mazalia kiwemo mabwawa, madimbwi na chemba za choo. Wilaya hiyo kwa sasa kiwango cha maambukizi ya malaria kimeshuka kilinganishwa na miaka ya nyuma. Mkuu wa wilaya ya Maswa Dr. Vincent Nano amewataka wataalamu kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa kikamilifu. Mrogoro. Watu 19 akiwemo bibi mwenye umri wa miaka 82 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi kwenye hitimisho la sikukuu la vibanda maarufu kama Makambi, mtaa wa Simiyu, manispaa ya Morogoro. Mara baada ya zoezi hilo takatifu la ubatizo, mchungaji wa mtaa huo wa Misufini Dr. Protas Makimo amewataka viongozi wa makanisa wanayotoka washiriki hao kuhakikisha kuwalea ili kuwaendeleza kukua kiimani ili washiriki hao wapya wasirudi nyuma. Kwa upande wake, mchungaji Ganes Simgaza ambaye ndiye aliendesha ibada hiyo ya ubatizo amesema kuwa ni wajibu wa kanisa kuwaleta washiriki hao wapya. Aidha, mchungaji Simgaza ametoa wito kwa washiriki wote kuwalea wabatizwa hao, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Mungu amewaagiza kuyafanya, huku wabatizwa hao wameeleza kuwa kile walichofanya kuamua kubatizwa. Na baada ya habari hizo, sasa ni wakati wa habari za kimataifa. Sudan. UN imeonya hatari ya wazi ya udhaifu mkubwa Sudan, ikitaka RSF kusitisha mzingiro wa Olobed mara moja kwa hofu ya kurudiwa kwa ukatili wa El Fasham. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uharibifu huo dhidi ya ubinadamu nchini Sudan, likiwataka wanamgambo hao kutoka katika mazingira ya Ol Obed haraka. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na na jeshi la serikali tangu April 2023. Baraza hilo limezitaka pande zote kusimamisha mapigano mara moja. Ujumbe huo maalumu wa Umoja wa Taifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan, akimtaka kutoishambulia El Obeid, akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Berlin. Ujerumani imepanga kuongeza safari za ndege za kuwarejesha wa Afghanistan baada ya mazungumzo na Taliban. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt anapanga kuongeza kwa kiwango kikubwa idadi ya safari za ndege za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo amesema Berlin inaonekana kuwa na uwezekano wa hadi safari tatu za kukodi kwa mwezi, pamoja na uwezekano wa kurejesha watu mmoja mmoja kupitia ndege za kawaida wakati wowote. Mpango huo unatokana na mazungumzo kati ya maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na serikali ya Taliban, ingawa serikali ya Ujerumani haitambui Taliban rasmi, hivyo mazungumzo hayo yanaelezwa kuwa ya kiufundi. Hivi karibuni Ujerumani iliwarudisha makwao wa Afghanistan 32 kwa ndege ya kukodi, wakiwemo wanaume waliopatikana kwa hatia za uhalifu kama mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, biashara za madawa ya kulevya na utapeli. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo saa 2 usiku. Asante na kwaheri kwa sasa.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania,

0: wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana, Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo, kila kona, hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154-5288-3000. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Tunasema, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, muda si mrefu tutajiunga na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Hivyo ni kuomba uweze kuendelea kuwa pamoja nasi ukishiriki yaliyo mema, ukiwa unabarikiwa zaidi katika uchaguzi wa nyimbo, katika kupiga simu, kujibu maswali, lakini zaidi ya yote kuungana pamoja nasi na kushiriki kipindi pendwa kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Nitakuacha nao Prince Emmanuel pamoja na Maron kwa ajili ya kuendelea na kipindi hicho. Karibu sana na Mungu.

Dome Swahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Siku hii ya leo ni siku nzuri kabisa, ambapo Rocco Marlon ninaungana na wewe tena msikilizaji, tuweze kupitia yale machache ambayo tumekuwa tukiyapitia kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa na kusikiliza vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, hasa kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni Tungewezaji kutoka kwao The Cold to Save. Kabariki msikilizaji wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji. Kama ambavyo tunafahamu, kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili tunakuwa na chemsha bongo, ambapo msikilizaji unatakiwa upige simu kujibu swali la chemsha bongo ambalo liko mezani na uweze kupata pongezi zako kama umepata. Lakini kama umekosa pia utapata pongezi zako za kukosa, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Haroko Malo, namba yetu ya kupiga simu ni 0711 287828. 0711 287828 ndio namba ambayo msikilizaji unaweza kupiga sasa kwa ajili ya chemsha bongo. Lakini baada ya chemsha bongo tunakuwa na chaguo la Mswahili, msikilizaji. Hapo unaweza kuchagua wimbo, msikilizaji, ambao unatamani kusikia kutoka AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Baada ya hapo tunakuwa na kiti cha ugenini, msikilizaji, kutokea hapa Uwanda wa Mswahili AWR Tanzania. Naam, piga simu yako sasa kupitia nambari 0711 287828. Chemsha bongo ipo kwa ajili yako, msikilizaji wa AWR Tanzania. Songa mbele, tutapata. Wa AWR Tanzania.

0: Naam, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Yeah, hello.
0: Naam, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malo. Unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Vitalis Tito, natokea Temeke Taifa.
0: Kutokea Temeke Taifa, karibu sana. Uko tayari kujibu swali la kwanza kabisa la siku hii leo la Chemsha Bongo?
1: Yeah, niko tayari.
0: Okay. Mnyama gani huimba asubuhi redioni?
1: Sparrow.
0: Unahakika kwamba Sparrow ni mnyama gani kwanza? Kwa faida ya msikilizaji.
1: Huyo ni mnyama hapo nimechemka.
0: Hai. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na hivyo ndivyo ambavyo tumeanza Chemsha Bongo na swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Ni kama hivyo sasa. Sasa wewe kazi yako ni kupiga simu tu, na ukishapiga simu uweze kujibu swali ambalo liko hewani. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatoka wapi?
2: Naitwa Amina kutoka Msongola.
0: Kutokea Msongola, Amina, karibu sana. Uko tayari kujibu swali? Mnyama ambaye anaimba asubuhi redioni ni mnyama gani?
2: Hapa nimechemka.
0: Haya, huu naye amechemka. Ngoja tumpe ile stahiki yake ya siku hii ya leo. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Hello,
0: unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Asingire. Naitwa Asingire kutoka hapa Karagwe na nakusikia.
0: Okay, swali umelisikia au niulize tena? Kutokea Karagwe. Punguza sauti ya redio yako kidogo tuweze kuelewana.
3: Swali naomba urudie tena.
0: Swali linasema ni mnyama gani anaimba asubuhi kwenye redio?
3: Haya,
0: huyo kachemka. Tumpe zawadi yake. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Kondoa.
0: Okay, swali liko mezani, umelisikia au niulize tena?
4: Jalisikia.
0: Haya, swali linasema ni mnyama gani ambaye anaimba asubuhi kwenye redio?
4: Kasuku.
0: Haya, endelea kujaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na swali liko tayari hapo kwa ajili yako wewe msikilizaji kuweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 na kuweza kulijibu swali hilo msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello. Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
5: Kwa jina naitwa Anastasia Juma.
0: Kutokea wapi?
5: Niko Bukoba.
0: Naam. Swali umelisikia au tuulize tena?
5: Mnyama anaye
0: weka asubuhi redioni.

0: ni mahubiri yanayofanyika siku ya 11.
1: Haya haya, endelea kujaribu tena, endelea kujaribu tena. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Unaitwa Zaika kutoka Chato Bukamila.
1: Kutokea Chato. Swali umelisikia au nirudie tena?
2: Swali.
1: Ehe, haya nirudie. Okay, swali linasema. Swali linasema, ni mnyama gani ambaye anawika asubuhi kwenye redio?
2: Anawika asubuhi?
1: Kwenye redio.
2: Ni sauti ya matangazo ya vyombo vya habari mbalimbali. Unapofungulia redio, matangazo yote zote zinazofunguliwa asubuhi.
1: Haya, nimeshakupa mapema kabisa kwamba si sawa. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Kwa majina naitwa Philemon Wilfred Godrick kutoka Nongwe.
1: Kutokea Nongwe. Swali umelisikia au niulize tena?
3: Narudia tena swali.
1: Haya, swali linasema, ni mnyama gani anayelia asubuhi kwenye redio?
3: Binadamu.
1: Haya. Haya. Haya, endelea kujaribu tena msikilizaji wa Ilabora Tanzania. Okay, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa kuna swali la kwanza hapa na hakuna mtu ambaye amefanikiwa mpaka sasa hivi kulijibu, msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line hapa, namuona msikilizaji kwenye line, hello.
4: Habari ya studio.
1: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Joseph Kula Mr. Kobe, natokea Ulanga, Morogoro, Tanzania.
1: Kutokea Ulanga, Morogoro, Tanzania. Uko tayari kujibu swali?
4: Naam, niko tayari.
1: Kweli?
4: Ndio.
1: Mnyama gani ana meno lakini hali nyama?
4: Ana meno?
1: Mnyama gani ana meno lakini hali nyama?
4: Ng'ombe.
1: Unahakika ng'ombe hali nyama?
4: Ng'ombe hali nyama.
1: Unahakika kabisa kwamba ng'ombe hali nyama?
4: Na wakika ng'ombe hali nyama, labda hiyo pikwa, lakini hali
1: haya,
4: nyama.
1: Haya, nakuuliza lingine. Ni mnyama gani mwenye meno laini lakini anakula nyama?
4: Mwenye meno laini lakini hula nyama. Nimechemka hapo.
1: Haya bwana. Haya, tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao. Nimekuchangamsha kidogo.
4: Naam, umesema?
1: Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
4: Asante sana.
1: Naam.
4: Namsalimia ndugu yangu Guntram Gudagu aka Kijisi, na mke wake mama Ezekiel Gudagu. Namsalimia pia mke wangu Lea Joachim Galata. Tuko pamoja sana.
1: Nashukuru sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
4: Asante.
1: Haya, na hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na maswali mazuri ya Chemsha Bongo ambayo yanakujia kutokea hapa hapa studio. Msikilizaji wa AWR Tanzania, wimbo ni Kanisa, sorry Muharadali kutoka kwa Ameliorators of Faith. Wanakuambia kwamba kanisa ni kama mahaladari, unakusanya watu wote. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hapo kipiga simu yako nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko hapa studio kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Okay. Swali lipo kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kujibu swali ambalo ninatamani kukuuliza siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Ndio, kwema.
0: Kwema sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Unaongea na Ridhiwani hapa kutoka Singida.
0: Ridhiwani kutoka Singida. Swali liko mezani. Uko tayari kujibu?
1: Ndio, niko tayari.
0: Haya. Ni mnyama gani mwenye moyo mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
1: Tembo.
0: Haya, endelea kujaribu msikilizaji. Endelea kujaribu tena bwana. Haya, hivyo ndivyo ambavyo tumeanza swali lingine la pili. Ikumbukwe ya kwamba swali la kwanza hatujamaliza. Nitakuja nalo mwisho kabisa nipate majibu ya swali lile. Lakini nataka nitembee kwenye haya maswali mengine tuone tunaendaje. Hello?
1: Hello?
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naongea na mzee mwenyewe kutoka Kerwa. Mkoa Kagera.
0: Okay, kutokea Kagera. Swali liko mezani hapo msikilizaji. Umelisikia au nikuulize tena?
1: Ninaomba nijibu lile la kwanza.
0: Haya, twende na la kwanza kwa sababu alijajibiwa.
1: Naam.
0: Twende na hilo la kwanza.
1: Nikana hilo la kwanza.
0: Naam.
1: Lile la kwanza ni kwamba hakuna mnyama anayewika ni kuku 11 asubuhi.
0: I say wewe bwana umetisha kweli kweli. Eh? Yeah. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao. Ah, basi. Yani amepata na simu yake imekata. Sijajua ni shida gani. Lakini mnyama ambaye siku zote uoga asubuhi anawika pale. Uoga ni yani umeshasikia mnyama anayewika asubuhi. Afu nikakuongezea ni kukuchemsha kwamba huyo mnyama ni nani anayewika asubuhi kwenye redio, alafu mtu anakuja anasema kasuku. Hapana msikilizaji. Hivyo ndivyo ambavyo Chemsha Bongo ipo kwa ajili yako wewe msikilizaji kuweza kujibu maswali mengi kuchangamsha ubongo wako wakati unaweka utayari wako kusikiliza vipindi vizuri kabisa vya AWR Tanzania kwenye katika uwanda huu mzuri wa Uswahili wa Mswahili, hasa katika wasaa ule wa kiti cha ugenini lakini chaguo la Mswahili pale. Kwa hiyo Chemsha Bongo inakuandaa wewe kusikiliza chaguo la Mswahili, lakini pia Chemsha Bongo inakuandaa wewe msikilizaji kusikiliza kiti cha ugenini. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Kupiga simu yako hapo, mimi nitapokea. Chemsha Bongo msikilizaji ipo tayari kwa ajili yako kuweza kujibu.

Namba yetu ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ukipiga hapo mimi nitapokea na chemsha bongo ipo kwa ajili yako wewe msikilizaji kuweza kujibu na tuweze kusonga mbele vizuri msikilizaji wa AWR Tanzania.

msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kupiga simu yako hapo. Mimi niko na swali langu moja tu ili tuweze kuwama katika wasaa mzuri kabisa wa Wanda wa Mswahili, kutoka kwenye Chemsha Bongo tuelekea kwenye chaguo la Mswahili siku hii ya leo.

0: Hello.
1: Habari za studio.
0: Salama sana. Karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Roger Simali kutoka Mavira, mkoa wa Kagera.
0: Okay, kutokea mkoa wa Kagera. Swali liko mezani. Je, uko tayari kulijibu au sorry, umelisikia au nikuulize tena?
1: Mkoa wa Kagera.
0: Okay, mkoa wa Kagera. Swali.
1: Hello. Ndio, nipo tayari kujibu.
0: Okay, umelisikia au nikuulize tena?
1: Nimejisikia.
0: Haya, likuwa nasemaje?
1: Likuwa mnyama mwenye moyo mkubwa hapa.
0: Okay, mnyama mwenye moyo mkubwa kuliko wanyama wote. Safi.
1: Sungura.
0: Haya bwana, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa Ida kwa Tanzania. Haya, huyu anasema mnyama mwenye moyo mkubwa kuliko wanyama wote duniani ni sungura. Haya, tusikilize huyu anataka kutuambia nini msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Pascal Mbawa, nipo hapo mkoa wa Ruvuma, Songea.
0: Haya, kutokea Songea Ruvuma. Swali naamini umelisikia.
2: Naomba tafadhali rudia tena.
0: Haya, swali linasema ni mnyama gani mwenye moyo mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
2: Ngamia.
0: Haya, endelea kujaribu tena msikilizaji, si sawa. Haya, msikilizaji kwenye line, hello. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello. No, okay. Haya. Naona sasa mambo yameanza kuchangamka na muda wetu sio rafiki sana. Msikilizaji anakuambia mnyama mwenye moyo mkubwa kuliko wanyama wote ni sungura. Sasa sijajua sungura hiyo imekaaje. Kaje hapo. Lakini anyway, tuendelee kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287878. Kwa hizi dakika mbili ambazo zimesalia, basi unaweza ukaibuka kuwa mshindi wa nafasi hiyo ya tatu siku.

0: Ramon Sohivi.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Naam, tuko katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo lile zuri kabisa la Mswahili. Msikilizaji, unaweza kupiga simu yako kupitia, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi sasa kupitia nambari 0711 287828. Tuma ujumbe wako mfupi hapo wa kuandika wimbo ambao unatamani kusikia kutoka kwetu sisi AWR Tanzania. Okay, tuna ujumbe wake Leina Mbondo, anasema anaomba wimbo wa Zuia Machozi uweze kumbariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Hivyo ndivyo ambavyo tunaanza na tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao natamani mimi ni ucheze kutokea hapa EWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri, unausema Zuia Machozi kutoka kwao LTM Music.

0: Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Swahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninao ujumbe wake hapa. Frank Hosiana kutokea pale Arusha anaomba wimbo kutoka kwa Call to Self unaoitwa Yatafakari. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi hivi vizuri wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri pia kutoka AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Swahili.
1: YouTube Premium is ad free YouTube and

Ujumbe ni wake David Owawa, anasema anaomba wimbo unaoitwa Imba kwa Akili. Uliimbwa kipindi hicho kabisa, na watu fulani hivi katika studio za Imba kwa Akili. Ilikuwa ni tamasha la Imba kwa Akili. Kwa hiyo na wimbo nao unaitwa Imba kwa Akili, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Ujumbe ni wake Misana kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo kutoka kwaya Mtoni ya vijana, wimbo unasema Maelfu. Kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ujumbe ni wake Godfrey kutokea mkoa wa Mara, anasema anaomba wimbo unaoitwa Fimbo kutoka kwa Hosana, Hosana Singers. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania.

Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kwa furaha sana ikiwa ni katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la kwako wewe Mswahili unayenisikiliza kupitia kipindi cha Uwanda kwa Mswahili Uwanda wa Mswahili cha EWR Tanzania. Naona msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba ni hiyo ya kutuma ujumbe wako mfupi. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea EWR Tanzania. Ikiwa ni wakati mwingine tena tuna ujumbe wa msikilizaji mwingine anasema anaitwa Amina kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Ayubu. Huu wimbo pia na wenyewe uliimbwa kwenye tamasha la Imba kwa Akili. Kwa hiyo ni Ayubu na uliimbwa kwenye tamasha la Imba na Akili. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri ikiwa unaendelea kusikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

Mimi ya Rokwa Malo ninazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa muda wetu sio rafiki sana msikilizaji, lakini tunaendelea kupokea ujumbe wako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo, za ule ujumbe mfupi ambao unatutumia sisi kwa ajili ya kucheza wimbo ambao unautaka msikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe ni wake Leina, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Leina Mbondo, barikiwa na wimbo mzuri unaosema itazame dunia.

0: Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Hivyo endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Yusuf kutokea pale, kutokea Arusha. Anasema anaomba wimbo wa Nyarugusu, unasema ni nani aliye mkuu. Kumbariki msikilizaji wa EWR Tanzania.
1: I got anything.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutokea hapa hapa EWR Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, hivi ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo unaitwa Tunanyenyekezwa kutoka kwa The Orion. Wimbo huu umeombwa na Rosalia Bunde kutoka pale Dar es Salaam.

Tunaelekea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Tunaendelea kupokea ujumbe wako msikilizaji tunavyoendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri hiki cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, ninakukaribisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa unaendelea kubarikiwa nayo katika kipindi chetu hiki kizuri. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Tokasa Mabibo, wimbo unasema haleluya. Wimbo huu umeombwa naye Maria kutokea pale Riverside Ubungo. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza vipindi vizuri vya kutokea AWR Tanzania.

Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi cha hatua za ushindi jioni ya leo. Kama nilivyokuahidi kwamba baada ya mapumziko hayo na baraka za nyimbo, basi tutarejea hapa katika mjadala wetu kuangalia hasa kama baba au majukumu ya baba katika familia na katika jamii. Na ahadi yangu ni kwamba tutakuwa na mgeni ambaye tutazungumza naye moja kwa moja katika siku ya leo kupitia mtandao, na huyu si mwingine ni Uncle Chris Buhatwa ambaye tutapata nafasi na fursa ya kusikia mengi kutoka kwake. Lakini na wewe mtazamaji na msikilizaji utakuwa na wasawa kuweza kuchangia mada yetu ya siku ya leo. Baada ya siku ya jana kuadhimisha siku ya baba duniani, leo tunaangalia je, baba anawezaje kutekeleza majukumu yake, au ni kwa namna gani hasa baba wa zama hizi anatekeleza majukumu yake. Na hapa mwenzangu ni Amani Msoma. Amani, wewe hujawa baba bado. Lakini naamini nyie ndio walengwa hasa, kwa sababu nyie ni baba wa kesho. Na pengine na wewe utatuambia pia kwamba wewe unajiandaje kuwa baba, unajua lakini sio baba tu kwamba uwe baba bora. Pengine utatueleza, lakini kwa sababu pia tunaye mtaalamu wa mambo ya mahusiano Uncle Chris Buhatwa, naye atatueleza kwamba yeye anadhani ni mambo gani ambayo baba anapaswa kuyatekeleza ili aweze kuwa ametekeleza majukumu yake. Uncle Chris Buhatwa, kama unanisikia, ni kuombe uweze kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha hatua za ushindi jioni ya leo. Naamini uko kwenye kambi la mtaa wa Mzizima. Pengine kama unanisikia Uncle Chris, ninakualika uweze kutusalimu kwanza halafu tuweze kuingia katika mada yetu.

0: Mpaka hapo alipofika, sisi tulipofika hapa, kwa kweli anastahili pongezi. Kwa hiyo nilimpongeza mzee wangu na nashukuru
1: kwa maana kwamba ameyashika majukumu yake vizuri.
0: Yeah,
1: si ndio?
0: Yeah.
1: Na hapa sasa ndipo tunapoona ushuhuda kwamba ukimwona baba basi, au ukimwona kijana kama wewe au kama mimi, unajua kabisa kwamba hapa baba alishika majukumu yake
0: vizuri kabisa. Kabisa. Yeah.
1: Sasa leo tutakuwa tunazungumzia hasa kuangalia kwamba hivi ni kwa namna gani baba anaweza kushika majukumu yake vizuri. Manake zama hizi zimekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusiana na masuala ya hasa kina baba.
0: Yeah.
1: Unajua katika malezi hapo katikati imetokea kwamba kina mama, wanawake, watoto wa kike wamepewa nafasi.
0: Siku ya wanawake, yani zimekuwa ni nyingi kiasi kwamba kina baba wanakuwa kama wanasahaulika kiasi fulani hivi, lakini ukija kuangalia vizuri, baba ana nafasi kubwa sana kwenye familia, hasa kuhakikisha familia inasimama vizuri, familia inakuwa kwanza yenye heshima pia.
1: Ni kweli?
0: Yani ili familia ionekane ina heshima na adabu, lazima baba awepo.
1: Nasimamie majukumu yake vizuri.
0: Yes.
1: Ni kweli. Basi mtazamaji na msikilizaji, haya tutayazungumza kwa kina zaidi mara tu baada ya mgeni wetu atakapokuwa tayari, kwa sababu tunaongea naye moja kwa moja kutokea mbali. Na hivyo basi, Uncle Chris, kama unatusikia na kama uko tayari, basi tukualike uweze kushiriki pamoja nasi katika mjadala wetu huu siku ya leo, tunapoangalia ni kwa namna gani basi baba wa zama hizi, baba wa kisasa, anaweza kushika majukumu yake, na ni viashiria vipi ambavyo vinatuonyesha kwamba huyu baba ameshika majukumu yake kwa uzuri. Okay, naambiwa kwamba Uncle Chris hajawa tayari na atajiunga nasi muda sio mrefu. Basi tunaamini kwamba Uncle Chris utakapokuwa tayari, tutapata nafasi na fursa ya kuweza kusikia kutoka kwako. Amani, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na kwamba sisi ni matokeo ya kile ambacho wazazi wetu walikifanya, hasa baba kwa maana ya kusimamia majukumu yake. Lakini baada ya kizazi hiki ambacho sasa sisi ndio tumelelewa na tumefika hapa, unadhani sisi tutaweza kushika majukumu kama kina baba, kuwafikisha watoto wetu mahali kama hapa tulipofika?
0: Yeah, inawezekana, hasa kama ulitoka kwenye msingi mzuri wa malezi mazuri ya wazazi wote, na baba akasimamia majukumu yake ipasavyo. Mimi naamini kama ulivyosema Manase kwamba wewe ni matokeo ya kile ambacho wazazi wetu walikifanya, hasa baba. Aliweza kutimiza majukumu yake ipasavyo, na ndio maana hata mimi na wewe leo hii tumefika mahali hapa. Kwa hivyo kama ulitoka kwenye misingi mizuri na baba alisimama vizuri, lazima tu utaweza kufika kwenye haya, ama lazima pia familia yako utaweza kuilea na kuhakikisha inasimamia ile misingi mizuri ambayo ina yenye heshima, lakini pia ina faida kwa jamii na kwa Mungu pia.
1: Sasa siku hizi kuna changamoto moja ambayo imejitokeza kwamba kina baba wanaotarajiwa au kina baba wenyewe ambao tayari wana watoto
0: wapo kwenye familia,
1: wanaanza kukwepa yale majukumu yao. Miongoni mwa watu ambao pengine tutapata nafasi ya kusikia kutoka kwao, kina mama wanasema sasa wameamua kuchukua nafasi. Nishawahi kwenda mahali fulani huko kwenye vijiji huko, kina baba wao wakiamka wanamkia kwenye pombe, wanakunywa, wanalewa, wakirudi nyumbani wanahitaji kula, wanahitaji kulala vizuri, na basi yale majukumu ya familia yanakuwa yamewalemea kina mama. Na katika sehemu mbalimbali hasa huko vijijini, wakati mwingine imefika mahali kina mama wanaona kama kina baba tena hawafanyi majukumu yao, na badala yake yale majukumu ya kina baba yamekuwa ya kina mama, na kina mama ndio wanaokuwa wanalemewa na mzigo wa familia. na pengine hili nalo linaweza likatufundisha sisi ambao ni kina baba wa zama hizi.

0: kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana.
1: Yani hii Manase inategemeana na au inatokana na sijui niseme mila na desturi zetu, baadhi ya mila na desturi zetu, lakini pia na jamii zetu, ile asili ya jamii jinsi ambavyo imekuwa ikikua ikielelewa hivi. Ukienda kijijini kweli, kuna baadhi ya vijiji baba yeye anaamini kwamba kukisha kuwa na kila kitu nyumbani, yeye anaona kama ameshamaliza kila kitu. Kwa hiyo waliopo nyumbani ikiwemo mama pamoja na watoto, wao ni kutekeleza tu yale ambayo tayari yapo. Yeye anakuwa amemaliza kazi yake. Kwa hiyo ndio maana unakuta anaamka anaenda kwa ajili ya mambo mengine, kama ni kulewa, kufanya nini, basi yeye anaamini kwamba yuko mama nyumbani, kwa sababu labda tuchukulie familia hiyo inajishughulisha na habari za kilimo, si ndio? Wao wanalima, ndo kitega uchumi chao kikubwa. Kwa hiyo sasa wakishalima, wakishakuwa na hayo mazao ndani na kila kitu kipo ndani, kwa yeye anaamini kwamba kama chakula kipo ndani, labda fedha ipo na mahitaji mengine yote ya msingi yapo. Kama ni nyumba, familia ina vyumba vyote, watoto wa kike wanalala sehemu yao, wa kiume wanalala sehemu yao. Kwa hiyo yeye anaamini kwamba hana tena kingine cha kuweza kufanya kama baba.
0: na wakati mwingine sasa hayo yote tutayaangalia. Na tunaambiwa hapa Uncle Chris Buhatwa yuko tayari. Uncle Chris, kama unatusikia, karibu sana katika kipindi cha Hatua za Ushindi jioni ya leo, na tunaamini kwamba uko kwenye mazingira mazuri ambayo unaweza kutupa mambo machache ili tuweze kusikia kutoka kwako.
2: Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amina.
0: Uncle Chris, naamini tumekutoa kwenye kambi na karibu.
2: Asante. Tena tuko huku kwenye kambi la Mzizima, huku nje ya mji kabisa. Hata network sio nzuri sana, lakini natumai tutakuwa pamoja kidogo. Hello?
0: Yes, tunakusikia Uncle Chris, na tumefurahi kuungana na wewe. Najua mazingira sio rafiki, lakini kwa kidogo tutapata nafasi ya kusikia kutoka kwako. Labda pengine tuanzie hapa. Hivi baba ana nafasi gani katika familia? Oh, naona kama Uncle Chris ametoweka pia, kwa sababu yuko kwenye mazingira ambayo mtandao kidogo unaleta changamoto, kwa hivyo tutaendelea kuhakikisha kwamba tunampata vizuri ili aweze kutuambia mambo machache yanayohusiana na wajibu hasa wa baba kama mlezi. Na pengine hii itatufanya tuweze kupata picha kidogo, kuhakikisha kwamba
1: baba ana nafasi
0: gani? Baba ana nafasi gani
1: kwenye familia? Nimeona umemuuliza swali. Labda kabla hajatuongezea yeye anachokifahamu. Baba ana nafasi gani katika familia? Mimi nafikiri baba anaweza kuwa na nafasi takribani kama 4 au 5 kwa mimi.
0: Kwako wewe?
1: Yes. Kwa mimi, kwanza baba lazima awe aweze kutoa mahitaji ya msingi. Yeye kama baba ahakikishe mahitaji yote ya msingi kwenye familia yanapatikana. Kusimamia yale malezi ya watoto, kuhakikisha.
0: Basi ngoja tuungane na Uncle Chris kwanza, halafu tutarejea kwa Amani.
1: Sawa.
0: Naam, Uncle Chris, tumekupata tena, karibu.
2: Asante. Nashukuru. Kuna kitu nasemekana uliuliza, sikukipata vizuri, maana kuna saa naona mtandao ulikata.
0: Okay. Nilikuwa nauliza kwamba hivi baba ana nafasi gani hasa katika familia? Maanake katika siku za hivi karibuni tumeona uzito hasa wa malezi, uzito wa kujali umeelekezwa kwa kina mama, na inaonekana kina baba wanasahulika zaidi.
2: Asante Manase. Mimi nadhani si swala la kusahulika, ila tu ni ukweli usiopingika, mazingira yanaenda yanabadilika. Kwamba mazingira yanabadilika, mifumo inabadilika, na hata unakuta inawapelekea hata wamama badala ya kukaa nyumbani inabidi apambane, vinginevyo hali itakuwa ngumu sana kwa familia. Sasa ni mchanganyiko wa mambo mbalimbali. Hiyo hali ya kiuchumi na mabadiliko mitazamo inapelekea wamama waingie kwenye viwanja kupambana badala ya kusubiri kupewa watafute. Na ukifuatilizia utakuta wamama wengi wamekuwa kipigania familia zao. Kwa sababu kuna mahali wa baba wameacha majukumu yao. Umeiweka vizuri. Kuna majukumu ambayo ni Mungu ameyaweka au kulingana na maumbile kwamba haya ni mambo ya mwanaume, haya ni mambo ya mwanamke. Lakini pale ambapo mtu anashindwa kufanya wajibu inawasukuma wengine kupambania yale ambayo anaona kabisa mwenzake atoe ushirikiano. Kwa hiyo hii ya kuona kuna namna ambayo wamama wanaingia kupambana, kuna upande inasababishwa na kuna upande nao wanajiongeza kutokana na mazingira ambapo sasa hivi na kumekuwa na kampeni na harakati wanawake lazima waamke kwa sababu ya mazingira, kwa sababu yanawafanya sasa bila kujitoa, bila kuingia uwanjani, mazingira yanakuwa magumu kwa familia. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mambo au ni mambo ambayo mimi kwa mtazamo wangu navyoona na uzoefu, kuna mabadiliko mengi katikati ya jamii za duniani. Kwa sababu hii kupambana haiko tu kwa sisi hapa Tanzania, lakini kila mahali na wenzetu wa nchi zilizoendelea wao walianza mapema sana. Lakini sasa shida inakuja ni kwamba kuna mambo mengine yanakuwa kama mwamko wa wanawake kujipambania. Kwa hiyo ameingia. Kwa hiyo kuna mahali yanakuwa sawa, kuna mahali yana maswali mengi, inategemea na watu wanavyopokea. Labda nianzie hapo Manasi.
0: Asante Uncle Chris. Lakini sasa iwe kwa kupenda au kwa kulazimika mama kuchukua majukumu ya baba, hii inahalalisha baba kukaa pembeni na kuwa mtazamaji badala ya kuwa mtendaji?
2: Hapana. Yaani wajibu wa mwanaume unabaki pale pale. Unajua tukienda kwa utaratibu kila kitu tutumie utaratibu ambao wote mimi na wewe tunaofahamu. Tukifuata maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba kanuni ya maandiko yanatuonyesha Mungu aliumba mwanadamu. Ndani ya mwanaume akampa kutawala. Ndani ya mwanaume akampa kupambana ili kusukuma mambo yaende. Ndivyo maandiko yanavyotuongoza. Ataitisha ardhi, atasimamia kila ambacho Bwana amempa. Mke ni msaidizi. Sasa imegeuka msaidizi ndiye anapambana katika mazingira ya sasa. Yule ambaye alipaswa kuwa ndio mwajibikaji mkuu yeye amekaa pembeni. Ndiyo inayoleta shida. Ndicho nachotaka kusema kwamba kikanuni mwanaume ndiye mlinzi, protector, mwanaume ndio provider, ndiye anayetoa, analeta mezani, anapaswa kufanya hivyo. Mwanaume ndio anapaswa kuwa kuhani wa familia, ndiye anayeongoza, ndiye mwenye maono. Ndivyo maumbile, ndivyo Mungu alivyotuumba na ndivyo inavyopaswa kuwa. Sasa kuna mambo yanayojitokeza sasa ndio analeta hizi zinazojitokeza leo. Sintofahamu nyingi, kupambana kwingi, na inaleta hali ambayo kiukweli tunaishuhudia. Kuna mahali watu wanapambana mpaka mnafika mahali sasa mnashindwa kuelewa nani ndiye kichwa, nani ndiye msaidizi, nani anaongoza. Moja inasababishwa, nyingine inatokana na kupambania kama kudai haki vile.
0: Unadhani kuna athari gani zinazoweza kujitokeza kwenye familia sasa kama baba hajashika majukumu yake, kama unavyosema kwamba kuna baadhi katika jamii utakuta mama sasa ndiye ambaye amebeba mzigo wa familia, kwa maana kwamba kuna mahali mimi nimekwenda, kina baba wakiamka asubuhi wanakwenda vilabuni wanakunywa, wakirudi nyumbani wanataka kula, wanataka kulala, na kesho inakuwa hivyo, lakini mama anabaki kuwa baba, anabaki kuwa mama, anahakikisha kwamba familia imepata chakula, imepata mavazi na kadhalika. Familia inaathirika vipi pale baba anapokuwa ametoka nje ya ule mfumo wake wa kuwa baba na mwenye majukumu?
2: Asante. Hapo kuna mambo mawili makubwa binafsi. Moja, malezi yanakuwa magumu kidogo hususan kwa watoto wa kiume wanaozaliwa katika mazingira kama haya. Anayeweza kumuongoza kijana wa kiume kuwa mwanaume ni baba. Ndiye ataishi kama kiongozi, kama mfano. Mtoto atajifunza kwa baba. Ujasiri atajifunza kwa baba. Kuna mambo ambayo anapaswa kujisimamia ambayo mama pamoja na mama hana uzoefu wa kulea mwanaume kwamba aendeje, haipo kwa sababu hajawa mwanaume. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaweza kaleta shida kwa sababu ya namna hiyo. Na ukifuatilizia wengine watasema, lakini ukifatilizia kwenye maeneo mengi ambapo watoto wanazaliwa wanakuwa single parented, kumekuwa na changamoto. Yani kuna vitu vingi vinaingia, kama mzazi huyo mmoja, inaweza kawa saa nyingine ni mama au baba, anapolea peke yake, unaona kabisa kuna kama mapungufu, ni kama anakosa, anasema kama ingekuwa ni chakula balanced diet, kuna mahali ambako kuna sehemu ya baba pase, yani hiyo hauwezi ukaitoa. Kwa hiyo mimi niseme unachokisema, na ukifatilizia pia mazingira mengi unakuta kama baba ajihusishi, matokeo sio mazuri. Na hiyo eneo nalolisema labda ndilo ambalo na mimi niliwahi kupita, wanaume wanatemekana ni wavivu, hivyo kwa lugha nyingine kwamba kwa vile hawafanyi wanaitwa wavivu, hata maendeleo yana shida. Kuna namna unaona hilo eneo haliko vizuri, mimi sijui kama ndio hilo lakini haliko vizuri. Watu mkimwambia mtu jamii hii wavivu, na hakuna maendeleo ya kueleweka. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hivyo kwa hilo ambalo umeniuliza, lakini kuna kila mmoja na mchango, hususan kwa baba kuhusu kuona vitu vimekaa, ana jambo kubwa sana kwa familia.
0: Sasa Uncle Chris, kwa sababu wewe ni mtaalamu wa mahusiano, na katika jamii kuna hii ni dhana au huenda kuna ukweli kwamba mama ndiye mlezi wa kwanza kabisa hasa kwenye familia. Hii inaondoa nafasi ya baba, au baba anakuwa na nafasi gani tofauti na mama ambaye anaonekana kama ndiye ana nafasi kubwa sana kwenye malezi ya familia?
2: Kabla niseme hivi, mama anabeba, mama anatoa misingi, mama anaweka mafundisho. Labda nitumie mfano ambao labda utakuwa rahisi kuelewa. Tutumie mfano wa jamii ya Kiyahudi ambapo wote tunaamini katika mtazamo wa Kikristo kwamba maandiko au nuru ilitokea kwao. Baba wa Kiyahudi alikuwa na kazi kadhaa. Moja wapo ya kwanza, baba wa Kiyahudi alitakiwa ndiye anamtahiri mtoto wake anapozaliwa. Baba wa Kiyahudi anamfundisha mtoto wake wa Kiyahudi kazi, anamfundisha trade, namna ya kuwajibika. Baba wa Kiyahudi aliwajibika kumfundisha Tora, ajue amjue Mungu. Baba wa Kiyahudi alihusika kumtafutia mwanae mtoto, binti wa kuoa. Kwa hiyo kulikuwa na namna ambayo Mungu aliongoza watu wajiongoze hivyo. Na hata ukirudi katika jamii zetu za Kiafrika, bado ile kule zamani watu walisimama katika karibu muktadha ule ule. Mungu anajidhihirisha kwa njia mbalimbali. Hata katika jamii za kizamani ulikuta mzazi alikuwa anamkabidhi mtoto hata kama ni eneo, anampa. Na ndio maana hata maandiko yanasema mali na nyumba mzazi ndio anatoa, lakini mke ni Mungu. Kwa kuna mambo ambayo baba anaongoza. Mama ana wajibu wa kupiga zile ABC na kuzisimamia kama mama. Mama ndiye mtengeneza, lakini msimamizi wa kuona nyumba iko sawa. Mji una au watoto wana heshima na utaratibu, na baba alikuwa na sehemu yake na mama alikuwa na sehemu yake kama mpikaji. Yaani huyu mletaji, huyu mpikaji. Na hata ukiangalia jamii za Kiafrika, anga ikichafuka kwamba mtoto amesumbua, anasukumiwa mpira baba, kwamba baba sasa hapa nizamu inatakiwa iwekwe sawa. Kwa vitu vya namna hiyo, kwamba kuna sehemu ya mama na kuna sehemu ya baba. Mama ni mlezi huku chini, lakini baba ni msimamizi wa jamii nzima, ikiwemo yani yeye ndiye anasimamia package nzima ya familia yake.
0: Sasa katika matumizi ya hiyo nguvu ya baba, pengine baba anatakiwa kuwa msimamizi kama shuruti, au anatakiwa kuwa msimamizi kama wajibu? Manake wakati mwingine baba anaweza kutumia nguvu nyingi sana kuonyesha kwamba yeye ni baba, wakati pengine angetakiwa kufanya kitu kwa vitendo ili aonekane ni baba.
2: Sasa Manase, labda mimi nitumie uzoefu.
0: Ndio.
2: Yaani hapa tusizunguke sana kwamba binafsi unachanganya. Kuna mahali baba lazima awe baba, kuna mahali lazima akaze sauti, kuna mahali lazima awe mpole. Ukirudi kwenye kanuni, maandiko yalikuwa yanamtaka baba awafundishe watoto wake utaratibu wa Mungu kwa bidii. Ukirudi kama nilivyosema, tukitumia maandiko na visa ambavyo tunajifunza kwenye maandiko, wachana tu na mambo ya jamii zetu, baba alikuwa anahusika kwa namna ambayo anakuwa kama kiongozi, anakuwa mtawala, anakuwa kuhani. Kwa hiyo kuna mahali ambapo lazima ichanganye. Kuna mahali ambako hata maandiko yanasema anga ikiwa haiko sawa, baba kidogo lazima mtoto apewe kidogo adhabu stahiki. Kwa hiyo inategemea na hii mlioitengeneza huko ndani. Kwa sababu kuna saa adhabu ya inayoonekana kama udikteta, kuna saa nafasi yake kwamba kuna mahali lazima vitu viongozwe. Viwe dictated, viongozwe kwamba tutapita hapa. Humu ndani hakuna kurudi saa 12. Kama mimi binafsi wakati nakuwa nilikuwa nashuhudia mzazi wetu wakati fulani.
0: Okay, naona Uncle Chris ametoweka. Sivyo bahati, naona mtandao kidogo umeleta changamoto, lakini tumepata kitu ambacho amekizungumza. Amani, umemsikia Uncle Chris hapa hasa katika hili alilokuwa anazungumza, kwa sababu wakati mwingine nilikuwa najaribu kwamba hivi baba anaweza kuwa kama kiongozi au mamlaka au ni kama huduma tu, kwamba yeye kwa sababu ameshakuwa baba inabidi atoe kama huduma. Lakini Uncle Chris hapa amejaribu kutuambia kwamba ukiwa baba inabidi ufike mahali unyoshe mstari.
1: Unyoshe mstari. Nimeona kabisa kuna sehemu inabidi, nimemsikia vizuri. Na nashukuru ametueleza vizuri kabisa. Kweli kama baba kuna sehemu kama alivyosema Uncle Chris, ni kweli kuna sehemu inabidi baba afike, sauti toke, aelekeze. Bana hapa ni hivi, haipasi kuwa hivi.
0: Lakini hiyo nadhani kwamba ni pale tu baba unapokuwa unajua majukumu.
1: Yes.
0: Kwa sababu kama eneo hilo ambalo tulikuwa tunazungumza na Uncle Chris, umemsikia akizungumza kwamba naye amepita eneo kama hilo.
1: Naam.
0: Ukishakuwa hutekelezi majukumu yako, yale majukumu kama baba. Unajua hapo ndipo inapokuwa mwanzo wa kukosa sauti pia.
1: Yeah.
0: Yaani kama baba huwezi kuleta chakula nyumbani.
1: Unafikiri mzee Manase hapo inajua inatokana vipi? Ni kweli, yani pale kwamba sasa mama nyumbani labda anapojiona sasa paka anaanza kufanya majukumu yako wewe kama baba. Obviously tu wewe pale utakapokuja kusema
0: utakuwa mnyonge
1: kwa sababu unakuta yale majukumu ambayo ulikuta ulipaswa wewe uyafanye kama baba unakuta mama ameyafanya. Sasa wewe itakulazimu uwe mpole. Sidhani kama unaweza ukawa na sauti ya kusema.
0: Huwezi kuwa na sauti.
1: Yeah.
0: Na pengine mtazamaji na msikilizaji, baadaye kidogo tutapata nafasi ya kuweza kusikia kutoka kwa baadhi ya watu ambao tumepata nafasi ya kuzungumza nao nje ya studio, nao watueleze mtazamo wao na maoni yao kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, ambapo tunaangalia namna gani baba anaweza kuwa anashika majukumu yake. Na wewe mtazamaji unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi, nambari yetu ni 0745 18 38 47. Namba hiyo unaweza kutuma ujumbe ukitueleza kwamba ni kwa namna gani unajua kwamba baba ameshika majukumu yake, au ni vipi baba ameshika majukumu yake. Kuna mtu mmoja hapa, Everest Gamba, amenitumia ujumbe, anasema kiukweli baba ana majukumu mengi na kubwa, na kiukweli baba ndiye kiongozi wa familia na ndiye mtatua mambo yanayohusu familia yake. Kinyume na hapo anakosa sifa ya kuwa baba, anaitwa Everest Gamba. Kama hivyo tulivyokuwa tunasema kwamba kama yale majukumu yako kama baba, huhakikishi chakula nyumbani kipo. Huhakikishi mavazi yapo.
1: Yeah.
0: Lakini pia
1: Manase, baba ni mlinzi.
0: Ni mlinzi.
1: Ni mlinzi kwenye familia. Na ukitaka kujua kwamba kwa nini ni mlinzi, hii imeumbwa tu kwa asili ya mwanaume. Mimi kuna siku ukiangalia mimi na mamangu, nani mkubwa? Si ni mama. Lakini kuna siku nilibaki naye nyumbani. Mama nikaa naye ndani. Na usiku kukaa kuna sintofahamu kidogo nje. Sasa kwa kawaida mimi mtoto na yeye, nani anapaswa aende nje kwa ajili ya kwenda kuangalia ile hatari?
0: Kwa kawaida ni mkubwa
1: anatakiwa mkubwa, lakini
0: kwa sababu ni mama.
1: Lakini unafikiri kilitokea nini? Alikuja kwanza kuniamsha mimi
0: kwamba nenda kaangalia
1: huko. Unafikiri ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile asili ambayo Mungu ameumba ndani ya mwanaume. Yeye aliona kabisa ni mama ndio, lakini hakuwa na ule uwezo wa kwenda. Akaona kabisa hii ni inamhusu mwanaume. Hili swala ni la mwanaume. Kwa hiyo sasa hiyo asili ambayo Mungu ameiweka kama mlinzi, kwa inapatikana ndani ya baba. Kwa hivyo baba ni mlinzi katika familia.
0: Ni kweli.
1: Moja ya jukumu la baba ni kuwa mlinzi pia, kuhakikisha familia yake inakuwa
0: salama.
1: Yes.
0: Basi hayo ni baadhi ya majukumu ambayo tumejaribu kuyadokeza, lakini Uncle Chris pia amedokeza yale mambo muhimu ambayo tunaweza kuyasimamia kama baba, na tunaamini kwamba wewe kama baba utakuwa unasimama katika nafasi yako. Lakini sasa Amani, unajua katika zama hizi tena kama ambavyo Uncle Chris amezungumza hapa, kuna mahali pengine ambapo mambo yanakuwa yamepinduka juu chini.
1: Yeah, yeah.
0: Na tumesema kwamba mambo yakishapinduka juu chini, baba anaweza kukosa hata ule uhalali wenyewe wa kusimamia na kutoa sauti na kuwa kama mlinzi kama ulivyosema, kwa sababu tu kuna mambo tayari anakuwa hajayatekeleza. Kwa hivyo tunaamini kwamba kwa kutekeleza mambo fulani fulani yanampa nguvu mtu kuendelea kuwa baba na kusimamia yale majukumu yake.
1: Lakini mzee Manase,
0: ndio
1: mimi nikawa najiuliza kwamba kwa nini inatokea hivyo, labda baba kweli anaacha majukumu yake, ni kweli kwa kutokujua au kwa kujua?
0: Au wakati mwingine sasa ni mazingira. Kwa mfano hayo maeneo ambayo nimekwambia nimepita, ni maeneo ambayo kuna ulevi wa kupindukia. Kwa mfano
1: ndio
0: sasa kina baba wengi unakuta wameingia kwenye ulevi wa kupindukia. Kwa hiyo mazingira kama hayo, unajua zile pombe zinakuwa sumu, zinapunguza uwezo wa kufikiria, zinapunguza uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo kuna yani hayo yanakuwa matokeo.
1: Yeah.
0: Tatizo moja linaweza likasababisha matatizo mengine. Ngoja tuangalie ujumbe kutoka kwa mtazamaji. Mimi ni Elias, napatikana Pwani. Okay, naona ujumbe huu sio mahali pake. Ngoja niangalie ujumbe hapa. Habari hapo studio, hatua za ushindi. Baba ana majukumu mengi sana katika familia, lakini makuu ni manne: ni mlinzi, mwadibishaji, mfundishaji kwa kuonyesha miiko na mipaka, pamoja na uwezeshaji. Amezungumzia vitu vya msingi sana.
1: Yes.
0: Okay. Na huyo anasema baba anatakiwa ashike majukumu yake, maana ndiyo kichwa cha familia. Asante sana kwa ujumbe wako. Habari za jioni pia, hongereni kwa kuihabarisha jamii neno la Mungu na elimu dunia. Moja ya viashiria vya baba mwajibikaji ni kutoa chakula, matibabu, mavazi, makazi na kadhalika. Majina yangu anaitwa Joshua au Asheri, mwalimu kutoka Malinyi DC. Karibuni huko. Asante sana, tunashukuru. Asante kwa ukaribisho huo. Thamani ya familia kwa ujumla katika ngazi zote, kuanzia watoto mpaka mama, hujengwa na baba. Baba akizembea majukumu yake anakosa sifa na familia kuyumba. Niite kama Nuru Yosia Malko kutoka Kandaga kule Kigoma. Asante kwa ujumbe wako. Idi kutoka Kibutuka Liwale, uro wangu wa okay, naona ujumbe huu pia sio mahali pake. Wewe unasema bwana Manase, baba wengi tupo kama baba wa familia, sio majukumu ya familia. Hatma, hatuna nguvu ya mamlaka. Gideon kutoka Korogwe, naamini ni kule mkoani Tanga.
1: Tanga.
0: Pengine tupate nafasi, sijui kama huko studio mambo yako tayari, ili muweze kutupatia, tupate maoni pia kutoka kwa watu ambao tumezungumza nao nje ya studio, alafu tutarejea hapa kukamilisha kipindi chetu cha hatua za ushindi, hasa katika sehemu hii ya kwanza jioni ya leo. Na pengine studio kama ko tayari, tupatieni maoni ya watu ambao tumezungumza nao nje ya studio.
3: Vijana sasa hivi wametawaliwa na tatizo moja, ni la tamaa ya kina mama kwa wingi. Sasa majukumu yao hawatekelezi, na kwa sababu hawatekelezi haya majukumu, wanashindwa kujua kwamba maisha huko baadaye yanabadilika. Wengi vijana wengi wako kwenye mwelekeo wa starehe kulikoni kimaisha. Baba wa siku za nyuma ni baba ambaye alikuwa anajua familia inaishije, kuanzia yeye na ukoo wake hadi kadhalika. Lakini vijana sasa hivi wapo wanafikiria maisha ya kwenda Ulaya, wakati kama riski iko hapa hapa Tanzania nyumbani kwetu hapa. Kwa vijana wao, hata kulea watoto, wengi wameharibu watoto wao. Akuta mtu ana familia yake, watoto miaka 12 au 14 wa kike, anaenda naye kwenye swimming pool na amevaa vinguo vifupi. Sasa maadili ya vijana wa sasa hivi hayapo. Kwa 100% maadili ya vijana walioa wa miaka ya karibuni yamepotea.
4: Ah, changamoto nana wale wanaofanya kazi
5: hizi za sasa hivi.
4: Sina la mka alfajiri au usiku wa manane. Baba huyo na changine mama naye kama anafanya kazi wote hivyo hivyo mtego. Mama ndio anakabda ugi na watoto na yote anakuta hayo. Baba kutoka kwa mechoka tu hata anaweza salimia watoto akisalimia analala. Sajibu hata mambo ya ibada na sahau. Hata maada alimema kukaa na watoto kufundisha shikiana mama ni shida. Ndio maana inakuwa tabu. Na hata wenye biashara chini na maofisini, mchezo huo. Alfajiri paka usiku. Na hapo ibilisi ametega, maana ibilisi anajua familia ndio shina la maadili. Akipiga baba mama naye kiumba watoto. Na huu magharibi hivyo utamaduni za hivyo ndoa za mikataba nini na watu wanafuata hayo. Yaani ibilisi anapambana na familia haribu dunia. Na watu wapotewa sende uzimani. Ulioko kanisani na nje ya kanisa ndio shida iko hapo.
6: Baadhi ya kina baba wanashika majukumu yao na baadhi ya kina baba wengi wao pia hawashiki majukumu yao. Labda tuanze na kina baba ambao wanashika majukumu yao. Kwamba wengi wao wanajishughulisha na shughuli ambazo zinaingiza kipato. Kwa hiyo moja kwa moja watahimili kuzihudumia zile familia zao. Tofauti na wale wa kina baba ambao hawana shughuli maalum ambayo inaweza kuingizia kipato. Kwa hiyo moja kwa moja watakuwa wanashindwa kuhimili kuzihudumia familia za kwao. Kwa mfano zamani, labda turudi nyuma zamani huko, zamani kabisa ya wazazi wetu, walikuwa wanaweza kuhimili kuzihudumia familia zao kutokana na kwamba walikuwa na nafasi nyingi za kazi. Kazi ilikuwa ni nyingi na watu walikuwa ni wachache. Kwa hiyo kutokana na kwamba kazi ilikuwa ni nyingi, kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaweza kufanyaje? Kuzifanya zile kazi na kuweza kuhudumia familia za kwao. Tofauti na sasa hivi kwamba wazazi au wababa wamekuwa ni wengi zaidi, na katika wingi huo wengi wao pia hawana kazi maalum za kufanya. Kwa hiyo hawawezi kuhimili kuhudumia familia za kwao. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wanaweza kuhimili kuhudumia familia za kwao na kuna baadhi ambao hawawezi kuhudumia familia za kwao.
7: Kina baba siku hizi watekelezi majukumu yao. Kwa sababu wameendekeza anasa mbele, wanasahau familia. Ndio maana wanawake tunapambana sasa hivi, tunapambana sana. Majukumu mengi mnatuachia, tunaachiwa sana na kina baba. Mengi.
0: Amani umesikia. Na kina mama hapo wanasema kwamba kina baba mmeacha majukumu, lakini pia wale waliopata nafasi ya kuzungumza nasikia wamezungumzia hasa ni kama wamezungumzia athari zinazotokana na baba kutoshika majukumu yake. Kwa sababu malezi ya watoto yanayumba, japo mama anaambiwa kwamba ndiye mlezi wa kwanza, lakini bado baba ana nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba malezi katika familia.
1: Lakini hapo Manase naweza nikaatetea kidogo kina baba. Kidogo. Kidogo. Kwa mfano huyu mzungumzaji wa mwisho aliyetoka kuzungumza hapo, huyu mama amesema kwamba majukumu mengi kina baba wanawaachia kina mama sasa hivi. Unajua pia kuna ile kasumba kwenye hii jamii yetu ambayo tunaishi sasa hivi. Kuna ile haki sawa. Unaona kuna haki sawa. Pengine sasa unakuta baba labda hana sauti kama baba kwenye familia ndani. Unaona? Kwa hiyo inampelekea sasa kama mimi sisikilizwi, sifanye hivi, basi pengine hawa watu hapa ndani wanaweza labda
0: anasusa.
1: Sio kususa. Ila anaamua kuacha ili kuona kwamba kuna labda vinaweza vikaenda hata pia bila mimi.
0: Sasa hiyo ndo haitakiwi kwamba wewe kama baba, ndio maana Uncle Chris anatuambia kwamba
1: haitakiwi ni kweli, na si kwamba anafanya hivyo makusudi. Sio anafanya hivyo kwa kama kukomoa au kususa, hapana, ila anafanya hivyo labda na yeye sasa kuona kwamba hapati ile sauti. apati ile kusikilizwa kama baba.
0: Na ukishaona hivyo ujue kuna tatizo mahali, kwa sababu Uncle Chris amesema kwamba kama baba kuna mahali tu amepewa mamlaka.
1: Ndio.
0: Awe kiongozi, kuna mahali anatakiwa kusema sauti isikike. Sasa ukishaona kwamba sauti haisikiki manake kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba huenda kuna majukumu ambayo wewe hujayatekeleza yanayokufanya uwe mnyonge.
1: Kwa hiyo majukumu mzee Manase yakitekelezeka ndio yanakufanya wewe uwe baba.
0: Uwe na sauti. Kwa sababu kama umetekeleza majukumu yako.
1: Yes.
0: Kwamba watoto wamekula vizuri, wameenda shule vizuri, wamepata mavazi, wamepata malazi. Kwa nini ukose sauti? Hiyo ndio linaweza kuwa swali. Wewe unasema mimi nina swali. Ni kweli baba ni kichwa cha familia, utamsaidiaje yule baba ambaye haongei au hazungumzi kama baba na muongeaji ni mama? Je, huyo baba atakuwa hajui majukumu yake kama baba? Maana 95% mama ndiye muongeaji, kwa hizo familia utazisaidiaje kuepukana na hiyo changamoto ili kusudi baba abaki kama kichwa?
1: Huyu anataka kuja kama nilikokuwa nataka mimi.
0: Sasa mimi ndo nasema hivi kwamba sasa ukishakuwa ni baba ile ya kukosa sauti
1: ndio
0: haiji tu from nowhere. Ni lazima utakuwa umefanya makosa sehemu fulani, yani hujatekeleza majukumu yako mahali fulani. Muda wetu umekwisha sana Amani, basi tunashukuru mtazamaji na msikilizaji ambaye amechagua kuwa pamoja nasi, na tunamshukuru pia Uncle Chris ambaye ameshiriki pamoja nasi kwa njia ya mtandao kuhakikisha kwamba mada hii itakuwa imetusaidia hasa sisi tulio baba hasa katika kizazi hiki. Na Amani, nyie kina baba mnaokuja, basi kwa mtini jifunzeni yale makosa ambayo pengine huko nyuma watu waliyafanya, hapa ambayo pengine kwa namna moja nyingine sisi tunayofanya. Nadhani nyie ni wakati wa kurekebisha. Kuna mmoja amesema kwamba utandawazi unachukua nafasi zaidi na unapelekea baba ashindwe kushika majukumu yake. Lakini yote kwa yote tumekubaliana kwamba baba anaweza kuwa kiongozi, na sauti ya baba inatokana na kutekeleza majukumu yake kama baba. Unaweza ukakosa sauti baada tu ya kuwa umekosa kutekeleza majukumu yako mahali fulani. Kwa hiyo tunajifunza pia kwamba ili uwe baba bora lazima yale majukumu yako yote
1: uyatekeleze kama ipasavyo. Na huyu mzungumzaji wa mwisho anatoa hiyo taswira vizuri. Kweli kama baba ikifikia hatua ukitekeleza kila kitu ambacho wewe kinakupasa kukifanya kama baba, ni kweli ile sauti kule kule kusikilizwa, kuheshimika ndani kama baba kutakuja tu, kwa sababu wewe ndio uko responsible kwa haya yale yote yanayokuhusu.
0: Asante sana Amani, tunashukuru. Muda wetu naona umetutupa mkono. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika hatua za ushindi jioni ya leo. Mada yetu hivi ndivyo tunavyohitimisha, lakini tutakuacha uweze kubarikiwa na nyimbo kadhaa hapa. Na Mungu akubariki sana kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki. Amani Msoma mwenzangu, mimi ni Manase Rusaka, na kwa niaba ya Chris Buhatu ambaye amekuwa mgeni wetu katika siku ya leo, Samuel Matacha mhandisi wa mitambo, pamoja na Sultani Samuel ambaye amekuwa mtonzi na msimamizi wa matangazo haya, na Msifu Msuya amekuwa upande wa lugha ya alama, ametubariki na amini kwamba baraka zake umezipokea. Lakini pia kwa niaba ya Mercy Kanaeli pamoja na Rebecca Dennis ambao wanasimamia matangazo ya AWR Tanzania jioni ya leo, nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kwa pamoja nasi katika vipindi mbalimbali, na Mungu akubariki, uwe na jioni njema.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha siku hii ya leo, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa nao Tukasa kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge. Mimi ni Rebecca Dennis, na wasaa huu ni kukaribishe sana sana sana uweze kukaa na Biblia yako, lakini pia na mwongozo wako wa kujifunza Biblia, na uweze kuwa na kalamu na karatasi hapo pembeni kwa ajili ya kuandika basi yale utakayopendezwa nayo, ambayo atakusaidia kukujenga, lakini pia mafungu mbalimbali. Lakini pia kwa wale wenye maswali na mchango katika kipindi cha siku hii ya leo, mwenyekiti wetu kama ilivyo kawaida ni Peter Andrew. Karibu sana mwenyekiti.
1: Asante sana.
0: Na nikukaribisha, utawakaribisha wengine tupate kuwatambua kwa majina, lakini pia kwanza kabla ya hapo tungepata ombi kwa ajili ya kufungua kipindi cha siku ya leo.
2: Asante Baba uliye juu mbinguni, tunasema asante Baba kwa neema yako juu yetu, umetupendelea sana kutupa nafasi hii, kutupa uhai huu ambao tusiolipia. Tunasema asante Yehova Mungu Baba, tunapoanza kipindi hiki tunaomba ukawe nasi katika majadala hii, tunaomba jina lako likatajwe na ukapate kutukuka. Tukiamini utakuwa nasi Baba, utawabariki na wale walio huko malidioni wakitusikiliza. Ee Mungu uliye juu mbinguni, uliahidi ukutanapo wawili watatu wajadilipo neno lako, na wewe ukatikati yao. Tunaomba uwepo wako uweze kuwa hapa mahali hapa tulipo na kule ambako unatusikiliza. Ee Mungu uliye juu mbinguni, nasema asante kwa kibali hiki. Tukiamini tutafanya sasa na mapenzi yako kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amen.
3: Amina.
0: Msikilizaji, nikukaribisha sana uendelee kufuatana pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa kipindi. Ubarikiwe sana na karibu sana.

0: ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni kipindi cha muendelezo wa kujadili lesoni au mwongozo wa kujifunza Biblia. Huko na sisi wanafunzi wa Tumaini University kutoka Dar es Salaam tukiwakilisha kanda ya Sedazo. Huko na mimi Peter Andrew Moyenga nikiambatana na
1: naitwa James Sospita kutoka chuo cha ustawi wa jamii.
2: Naitwa Roda is the retinas nikitokea katika chuo cha ustawi wa jamii.
3: Naitwa Pasco Julius Sahuri, katibu wa Tukasa.
4: Naitwa Rose Nathaniel kutoka chuo kikuu cha Tumaini.
0: Asante ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Sisi ni wanafunzi wa Tukasa. Tukija hapa leo tukijadili somo letu la leo likisema hatimaye ana kwa ana. Lakini jana tulikuwa tuna somo ambalo tulianza na utangulizi wa Sabato mchana, somo lilisema katika umilele. Pia tukaja katika Jumapili tukaona tukaja katika somo la Jumapili tukaona kuishi leo. Jana tulijifunza somo zuri na tukatoka na kwamba tunatakiwa tuzitengeneze njia zetu ili tuweze kumpata Mwokozi Yesu Kristo. Hivi leo sasa tukiendelea na somo la Jumatatu ambalo linasema hatimaye ana kwa ana. Mtunga somo au mtunga lesoni anatuambia hatimaye ana kwa ana. Ndugu James, unaposikia hatimaye ana kwa ana, katika akili yako unapata picha gani?
1: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii kuzungumza na kuchangia somo hili la siku ya leo, siku ya Jumatatu ambalo lina kichwa kinachosema hatimaye ana kwa ana. Unaposikia neno linaposema ana kwa ana, inamaanisha kwamba

0: si hapa duniani. Tutengeneze njia zetu kwa lengo la kupata uzima wa milele. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo sasa ukijiunga na radio hii ya AWR, asante kwa kuchagua radio hii pendo kabisa. Tuko katika mfululizo wa juma la lesoni, robo hii, robo ya mwisho, robo ya pili. Sasa tupo katika somo la Jumatatu linalosema hatimaye ana kwa ana. Unaweza kujiunga nasi kupitia namba za simu 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa nyongeza au kukuuliza swali kwa ujumbe wa SMS 0745183847. Sasa tukirejea katika lesoni yetu hii, lesoni ya wiki hii au ya siku ya leo, imekuwa ni lesoni tamu sana ya kututia moyo na kutufariji kwamba licha ya kuwa tukiwa wadhaifu wenye dhambi, kumbe tuna nafasi tena ya kumwona Mwokozi, kumbe tuna nafasi tena ya kufika mbinguni. Sasa mtunga somo ametupeleka katika Ufunuo 14 mstari ule wa 14. Anazungumzia nini katika Ufunuo mstari wa 14 tukirete na ile somo? Karibu kaka James.
1: Asante mwenyekiti. Somo fungu la Ufunuo sura ya 14, fungu la 14 linazungumzia jinsi ambavyo Kristo atakapokuwa anakuja, anakuja akiwa na mundu mkononi. Fungu la 14 anasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Mundu mkali inamaanisha kwamba Yesu anakuja sasa na mundu mkali kwa ajili ya kuvuna mazao ambayo tayari sasa yamekomaa. Watu wa Mungu wamejitahidi kumsubiri Kristo. Wamevipiga vita vilivyo vizuri, wamejitahidi kupambana na majaribu mbalimbali ya mvu ibilisi ambayo yalikuwa yakiwakumba katika ulimwengu huu. Wamekumbana na dhiki mbalimbali, wameimarishwa katika imani. Sasa Mungu au Yesu Kristo anakuja sasa kuvuna mavuno yaliyo tayari, yaliyo komaa kwa ajili ya kuingia galani. Kwa hiyo fungu hili la 14 Ufunuo sura ya 14 linamzungumzia Yesu anapokuja kwa mara ya pili sasa akiwa katika kile kiwingu, ile wingu dogo, nazungumzia kwamba kila jicho litamuona wakati anakuja, kila jicho litamuona. Ukirejea ukisoma fungu la 15 la Ufunuo 14 anasema, na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mavuno ya nchi ni wale sasa watu ambao walikuwa tayari wamemsubiri Kristo kuja kwa mara ya pili, sasa wako tayari kumuona tena kwa mara nyingine, kwa mara ya pili. Mungu wetu aweze kutusaidia sana tuweze kuishika imani ya kweli ambayo ametupatia, ili sasa siku anapokuja kwa katika kale kawingu kadogo keusi, tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kuingia katika ufalme ambao yeye ametuwekea tayari. Asante mwenyekiti.
0: Asante kaka James kwa mchango wako. Kwamba tunaona katika Ufunuo 14 hadi 15 pale, kwamba tunaona kumbe Mwokozi Yesu anavyokuja ni sawasawa mkulima anavyoenda shambani kuvuna kile ambacho alikipanda na kikakua kikamea. Sasa leo hii sisi ni mavuno ya Kristo Yesu. Je, mavuno sisi tumekuwa katika namna gani? Je, mavuno sisi tumekuwa tukijiweka katika namna gani? Tunaona kwamba ametupa tumeokolewa kwa neema, si ndio? Tumeokolewa kwa neema, lakini si kwa matendo ya sheria. Kwamba lakini si kwamba tuvunje zile sheria, hapana, kwamba hatukustahili kumuona tena Mwokozi. Ni neema yake Mungu ametupatia Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu sisi. Kwa lakini anasema kwamba katika hiyo neema yetu ambayo ametupatia, tuzivute zile sheria zake kwamba alizoziweka. Kwamba tulivunja sheria ya kwanza, lakini akatupa sheria kwamba hivi tufate mwenendo, tufate njia hizi. Lakini sasa huko anasema siku anayokuja kuvuna atakuja kuvuna na mundu mkali. Na katika Ufunuo 15 anaeleza pale atavuna mavuno yaliyokufanyaje, yaliyokomaa. Kwa mantiki hiyo kwamba sisi wa Kristo wa leo twapasa kuwa na imani thabiti sana tukimrejelea Yesu na tukimsubiri Yesu kwa ajili ya ufufuo. Pia anakuja kuzungumzia kwamba hivi kwamba leo hii tukiishi katika maisha yetu ya kawaida, tusipokuwa

0: mavuno yaliyokomaa, hatuwezi kuokolewa na Kristo. Na kivipi tunakuwa mavuno yaliyokomaa? Mavuno yaliyokomaa ni mavuno yanayohitajika kwa ajili ya chakula. Hatuwezi kuvuna muhindi ambao una mwezi mmoja, si ndio? Hatuwezi kuvuna mpunga ambao una miezi miwili, si ndio? Kwa hiyo sasa kadi ya imani inavyozidi kukua, ndivyo kadi ya mtu anavyozidi kuimarika na kuwa vuno jema kwa Kristo, kwa Kristo Yesu. Kwamba na ile siku atakayokuja katika kile kiwingu kidogo, hatutamkimbia. Kwa maana tutamwona uso kwa uso, tutamwona jicho kwa jicho. Hatutakimbia, hatutakimbia utukufu wake, bali tutamlaki wapi? Tutamlaki mawinguni. Kwa hiyo hii ni nafasi ambayo tumepewa wa Kristo wa leo, kwamba tutafakari katika maisha yetu. Je, ni mavuno yaliyokomaa sisi au ni mavuno dhaifu ambayo mvunaji atakapoenda kuvuna hataweza kuyafanyia kazi, atayakata na kuyaacha shambani au atayakata na kuyabeba nyumbani. Kwa sasa ndugu yangu popote pale ulipo ambaye umejiunga nasi katika kipindi chetu hiki cha mjadala wa lesoni, jitafakari ulipo. Je, wewe ni tayari vuno lililokomaa au ni tayari au ni vuno ambalo halijakomaa? Kama ni vuno ambalo halijakomaa, bado na nafasi Yesu anatutia moyo tuzidi kunyenyekea katika maombi, tuzidi kwa ajili ya kusonga mbele na kujiimarisha katika imani, ili ile siku inayokuja tuweze kumlaki Bwana mawinguni. Na mtunga lesoni hapa anatukumbusha kwamba anakuja kuzungumzia katika hiki kipengele, anasema kwamba jambo gani linalotokeza baada ya hapo. Tukisoma katika ile Wathesalonike wa kwanza fungu la 4 mstari ule wa 17, anatuonesha kwamba na sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja na wale waliofanyaje, waliokufa. Kwa hiyo tunaona kabisa hii ni neema ambayo Mungu ametupatia. Kumbe hata sisi ambao tulipo hai leo, in case Yesu atakuja kesho tukiwa katika upande wake, tutamuona. Tutamuona katika lile wingu. Na wale ambao wamekufa, hatutakuwa wa kwanza sisi kumuona, bali tutakuwa wote tutamuona nini? Pamoja. Kwa hiyo ni neema kwetu ambao tuko hai, na ni neema na wale waliolala katika Kristo. Watafufuliwa, watasikia sauti ya parapanda ikilia. Ikilia ile sauti ya parapanda, ule ni wito kwa waliokuwa hai. Ule ni wito kwa waliokufa, waliokuwa katika Kristo. Kwa maana unaposikia ile sauti ya parapanda ikilia, watafufuka. Ni wafu wataitwa kutoka wapi? Kabrini. Tukitoa huo mfano, tunamwona Lazaro alipolala kabrini, Yesu alimuita, akaamka, akafanyaje? Akatoka kabrini. Kwa hiyo tarumbeta ni wito kwa wale ambao wamefanyaje? Wapo katika upande wa Mungu. Lakini ile tarumbeta ni hukumu kwa wale ambao watakuwa katika upande wa nani? Wa mwovu ibilishi shetani. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kristo pale tulipo, twapaswa kuzijenga njia zetu ili tuweze kuona uso wa Mungu. Tukiwa katika watu wa dhambi, hatuwezi kumfikia Mungu. Hatuwezi kuona uso wake. Hata neema yake hatuwezi kuipata tena. Hata utukufu wake hatuwezi kuukaribia. Kwa maana miili yetu ni miili ya dhambi. Na katika Wafilipi kule anatukumbusha kwamba hivi, wenyeji wetu huko mbinguni atatubadili miili hii midhaifu. Tuweze kuwa mwili imara, tuweze kumuona yeye. Hatuwezi kuwa katika hii miili. Anasema kufumba na kufumbiwa miili yetu tafanyaje? Itabadilishwa na kuweza kupata neema ya kumuona yeye. Sasa karibu dada Madam Roda kwa mchango wako. Somo hili linakupa fikra gani hatimaye ana kwa ana, tukimzungumzia sisi mwanadamu na kumuona Mungu japo tukiwa katika wadhambi? Unapata tumaini gani mwenzetu?
1: Asante mwenyekiti. Ninapata tumaini kwamba licha ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, lakini lipo tumaini kwamba ninapoziacha njia zangu mbaya, kuna siku ambayo si tu kumuona Bwana uso kwa uso, ana kwa ana, ila nitaenda kuishi naye wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ninapata tumaini na ninafarijika sana kwamba kuna siku ambayo inakuja nitamuona Bwana ana kwa ana. Nitamuona Bwana uso kwa uso, na si peke yangu. Ukisema kwenye kitabu kile cha Ufunuo moja, nasema kwamba hata wale waliofanyaje, waliomtesa, watamuona. Kila jicho litamuona ana kwa ana. Kwa ni tumaini la ajabu kwamba ipo siku ambapo sisi wote tutamuona Kristo ana kwa ana.
2: Amina.
0: Asante sana Madam Loda. Anaeleza hapo kwamba hivi, kila jicho litamuona. Je, jicho lako umelipanga kwa ajili ya kumuona Kristo, au jicho lako umejipanga kwa ajili ya kukimbia utukufu wa Kristo pale atakapokuja? Anasema kwamba hivi, ile miili ambayo itakuwa ikiwa katika upande wake itamuona, itamuona ana kwa ana. Hata katika Ufunuo 22 mstari wa 6 anaeleza, kisha akaniambia maneno haya, ni amani na kweli, nanyi Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake akamuonyesha mtumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Natazama naja upesi. Heri yeye ashikae maneno haya ya unabii wa kitabu hiki. Kwa tunamwona Yohana anafunuliwa unabii, anaeleza namna ya mambo atakavyotokea katika huu mwisho wa ulimwengu. Na anasisitiza, anasema kwamba heri yule ashikae maneno haya ya unabii. Je, wewe unayasikia maneno ya Mungu na kuyapuuza au unayasikia maneno ya Mungu na kuyafuata? Twapasta tubadili mwelekeo wetu ili tuweze kuona uso wa Kristo. Anatukumbusha katika Ufunuo 22 mstari wa 4, anasema nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Je, upo na chapa ya mnyama au uko na chapa ya Yesu Kristo? Je, uso wako unamsadifu Yesu Kristo au uso wako unasadifu alama ya mnyama? Kwa maana tutapokuwa tukimwona Yesu Kristo, tutakuwa na chapa yake. Chapa yake ni nini? Mimi na leo tujadili. Je, nina chapa ya mnyama au nina chapa ya Yesu Kristo? Je, atakapokuja sitamkimbia? Kwa maana anasema wapo atakao kutoa pepo kwa jina lake, na watasema tulitoa pepo kwa jina lako, lakini atasema ondokeni siwatambui. Kwa hiyo sasa tunavyoishi maisha yetu ya Kikristo leo, tuwapasa kumsadifu Yesu. Kumsadifu Yesu moja kwa moja na si kuigiza. Maisha yetu ya Mkristo yapasa kuwa maisha ya matengenezo, na mataifa waweze kujifunza kutoka kwetu. Kwa maana kazi aliyotuachia kubwa, anasema enendeni ulimwenguni mkaihubiri njia, kila mataifa wapate kusikia neno lake. Kwa hiyo sasa tuna kazi kubwa sisi wa Kristo wa leo, kuweza kuhubiri injili, wale watu waliokuwa katika giza waweze kupata nuru, na ile siku atakapokuja waweze kumuona ana kwa ana, waweze kuona uso wake na siweze kukimbia. Kwa hiyo somo letu la juma hili linatueleza kwamba hivi uso wa Kristo tuwaweza kuona kwa mara nyingine tena, na tukifurahia tukibebwa katika uzima wa milele kule juu mbinguni. Je, ndugu mtazamaji, ndugu mpenzi msikilizaji, popote ulipo pale wa AWR, una mchango gani katika somo letu la leo? Tuma ujumbe wako mfupi wa SMS kupitia 0745 18 38 47. Narudia 0745 18 38 47. Waweza kutoa mchango wako kupitia somo letu la leo Jumatatu, Hatimaye ana kwa ana, au waweza kuuliza swali. Tukiendelea na mjadala wetu wa lesoni wa juma hili, tunapata kitu gani tunavyomwandisha anavyotuambia ana kwa ana? Je, ni majaribu haya yanayotukumba katika huu ulimwengu wa sasa, tunaweza kuvuka haya majaribu na kumuona Mwokozi? Una mtazamo gani ndugu Pascal?
2: Asante mwenyekiti. Ndio, katika ulimwengu huu tunaoishi, yaweza kuwa tunapitia misukosuko mbalimbali, lakini lesoni ya wiki hii inatukumbusha katika siku hii ya Jumatatu ya kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Mwokozi. Inafurahisha kwa namna gani hata katika majumba yetu tunapokuwa tukiishi na watoto wetu, tunapokuwa tunawaaga na tunawaahidi kuwa nitakuletea zawadi. Mtoto anakuwa anasubiri kwa shauku kubwa kumuona mzazi akirejea. Ndivyo itakavyokuwa siku hiyo, katika siku ambayo Mungu ameweza kutuahidi kuwa Yesu atakaposhuka tutakuwa na furaha. Yani sasa hivi tunakuwa na furaha ya kumngoja hii siku ile Yesu atakapokuja, sote tuweze kufurahia kwa kuwa tutakuwa ni mavuno yaliyokomaa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 5 na ule mstari wa 28, inasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kitabu cha Yohana kinazidi kutukumbusha kuwa kutakuwa na pande mbili, pande ya watu watakao hukumiwa na pande ya watu watakao urithi uzima wa milele. Kwa hiyo lesoni hii ya wiki hii inazidi kutukumbusha kuwa tujitayarishe, kwani siku inakuja uso kwa uso tutaweza kuonana na Yesu ana kwa ana. Asante mwenyekiti.
0: Amina. Asante sana kwa mchango wako kaka Pascal, kwamba tunaona kumbe Mungu hajatusahau wanadamu wote, hata waliolala katika umauti watamuona mwokozi, na hatimaye na wale waliokuwa hai watamuona mwokozi. Kwa hiyo tukimuona Yohana anakuja kuzungumzia hata wale waliolala watafanyaje, watafufuliwa. Lakini katika Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4 fungu la 17 anatuambia hata sisi tulie hai tutafanyaje, tutanyakuliwa. Kwa hiyo sasa tunaona Mungu mpango wake ni kumuokoa mwanadamu aliyekuwa katika upande wake. Haijalishi umepitia misukosuko kiasi gani, haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, ukimtegemea Mungu na ukiwa ukidumu katika maombi, hatimaye ile siku atakayokuja utamuona uso wake ana kwa ana. Hautaukimbia uso wake, kwa maana ulishajitwalisha kwa ajili yake, na utakuwa ni vuno liliokomaa. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, kipindi chako kipendwa cha lesoni, tuko katika lesoni ya robo ya pili katika somo la 13, na leo tuko katika mada ya hatimaye ana kwa ana, ikiwa ni siku ya Jumatatu tukijadili hivyo. Unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa SMS wakuuliza swali, au ukitoa nyongeza kupitia somo hili. Narudia 0745183847. Tupo wote tukijadili hapo popote ulipo katika viunga vyako. Sasa tukirudi katika somo letu, mwandishi anakuja kuzungumzia kwamba hivi katika Wafilipi 2:10 hadi 11 anakuja kuzungumzia katika ile siku tutamkiri Yesu Mwokozi, na anasema na kila ulimi utafanyaje, utamkiri ya kutambua kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha nini, maisha yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba muktadha wa mwandishi wa hili somo anatupa kuweza kumtegemea Yesu Kristo, kwa maana yeye ni njia, ni wokovu. Na anasema katika, anasema kwamba mimi ni njia ya kweli na nini, na uzima. Hakuna atakayemuona Baba pasipo nani? Pasipo yeye. Kwa hiyo twapasa kujifunza kwake, kwa maana anasema hivi, mjifunze kwangu, maana yake yeye ni mnyenyekevu wa kweli na moyo. Kwa hiyo twapasa wanadamu tujifunze yale maisha aliyoyaishi Yesu Kristo, na sisi tuweze kufanyaje, tuweze kumuona ile siku atakayokuja. Kwa maana yeye anasema hivi, amepewa mamlaka duniani na wapi, na mbinguni, ya kuweza kutawala. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo akiwa kama mtawala katika maisha yetu, twapasa kuyafuata yale aliyofanyaje, aliyotuagiza. Kwa hiyo hii nafurahisha sana nikisoma hii wa Filipi 10 akituambia kwamba ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa tunaona utukufu wa Mungu Baba aliyempatia mwanae Yesu Kristo wa pekee, kwamba kila goti litapigwa. Kwa hiyo twapaswa sisi kumtegemea Yesu Kristo. Anasema kwa maana jina lililo kuu la Yesu Kristo ndio jina lishindaye majina yote. Kwa maana tukiomba kwa jina lake tutafanyaje, tutapata. Kwa hiyo msikilizaji, popote pale ulipo, somo la wiki hili ni somo la uamsho wa sisi kuweza kutengeneza mahusiano na Mungu wetu. Je, tunatenda dhambi kiasi gani, au tunakuwa na imani haba kiasi gani tukirudi nyuma? Somo hili linatutia moyo tuweze kupiga vita, tuweze kupiga hatua kwa lengo la kumwona Yesu Kristo kwa mara ya pili. Karibu Madam Loda kwa somo hili. Unapata picha gani nyingine unavyozidi kutafakari katika kumwona Mwokozi mara ya pili? Kitu gani kinakujia katika fikra zako?
1: Asante mwenyekiti. Kitu ambacho kimenishangaza katika hili somo, hatimaye ana kwa ana, Bwana atakapokuja ni maelfu ya watu watamuona, si kundi dogo, kwa sababu kila mtu atamuona. Ukisoma katika Mathayo 25 mstari wa 31, hapa tunaona atakapokuja maelfu ya watu yatafanyaje, jamani, yatamuona. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenishangaza sana, kwamba siku atakapokuja kila mtu atamuona. Ukisoma katika Mathayo 25 mstari wa 31 anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kwa hiyo kila mmoja atamuona, si kundi dogo. Wadhambi watamuona, na watakapotuona, jambo la kusikitisha ni kwamba wataweza kukimbia uso wa Bwana, lakini wale walio wema watafurahia kuonana na Bwana uso kwa uso. Kwa mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa, ni wewe kuchagua kwamba je, utakapoonana na Bwana uso kwa uso, utaukimbia uso wake au utafurahia kuonana na Bwana uso kwa uso.
3: Amen.
0: Asante Madam Loda kwa mchango wako. Kwamba tunaona kwamba kumbe mpango wa Mungu baada ya sisi kukimbia uso wake tulipoanguka dhambini katika bustani ya Eden, mpango wake ule uso wa Mungu tusiukimbie bali tuusogelee tena. Kwa hiyo ametupa fursa ya mara ya pili. Je, mwenzangu popote pale ulipo, uko tayari kukimbia uso wa Bwana au uko tayari kuusogelea uso wa Bwana? Natumaini ukiwa ni Mkristo wa kweli, tunatumaini ya kuusogelea uso wa Bwana na kuishi naye mara ya pili tukiwa karibu naye. Kwa maana katika bustani ya Eden alikuwa na tabia ya kuwatembelea wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa, majira ya kupunga, nyakati za kupunga. Mungu alisogea katika bustani ya Eden akiwatembelea. Tunatamani tuipate Eden ya pili katika huu ulimwengu ambao tuko katika dhambi. Je, tuko tayari kuvipiga vita tuweze kuipata Eden ya pili au tunalegalega? Na kutia moyo ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, Mungu ana mpango nasi tuweze kupata uzima wa milele. Sasa hapa tukirejea katika somo letu, anazidi kutupa picha nyingi hatimaye ana kwa ana. Tukija katika mfano wetu alisia wa leo, baba alikuwa akikuahidi zawadi pale ulipo nyumbani na akiwa ameondoka. Ile siku unasikia baba atakuja hivi karibuni. Kila siku, lakini hujui ni siku gani baba atakuja. Mama anakwambia baba atakuja, atakuja hivi karibuni. Wiki hii, siku yoyote baba atakuja. Sasa unaona mama anafanya maandalizi pale, anafanya usafi, anaandaa meza, anaandaa chakula kizuri, anafanya maandalizi. Kwa hiyo unapata tumaini kubwa kwamba baba atakapokuja, aliniahidi atakuja na zawadi fulani, aliniahidi atanipeleka sehemu fulani. Kwa hiyo unapata tumaini kubwa na shauku kubwa ya kutamani baba afike hata leo. Lakini ukiwa umefanyaje? Umejiandaa. Unaonaje baba atafika pale ukiwa umefanya una kesi fulani nyumbani? Kwamba nyumbani pale kuna kitu fulani umekifanya si kizuri na baba unasikia anakuja. Lazima utakuwa na mashaka sana katika moyo wako. Yes, utakuwa na mashaka sana katika moyo wako. Lakini ukiwa umeenenda katika mafunzo bora na mama alivyokuwa anakufundisha, anasema hivi kwamba baba atakapokuwa anakuja, utakuwa una hope na msubiri baba haja hata kesho niweze kupata zile zawadi alizoniahidi. Na sisi ni kanisa, na kanisa ni mama, na ni mama ni mlezi. Kwa hiyo sasa tukiwa kama mama, tukiwa kama kanisa, watoto walikuwepo ndani ni watoto ambao wanatarajia baba atakapokuja waweze kumlaki, waweze kufurahia ujio wa baba yao, waweze kupata zile zawadi ambazo baba yao aliwaahidi. Sasa nakutia moyo ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR popote pale ulipo, kwamba Kristo anavyo kuja, tunatumaini kuu lililo hai na tumaini kuu la kuishi milele, lakini twapasa kuzitengeneza njia zetu ili tuweze kumuona uso wa Bwana macho kwa macho au uso kwa uso. Unaweza kujiunga nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa SMS kukuchangia au kuuliza swali kupitia namba za simu 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Waweza kujiunga nasi popote pale ulipo ukituma ujumbe mfupi wa SMS ukiuliza swali au kutoa nyongeza yako. Narudisha kwako kijiti dada Rusi. Je, unapata tena picha gani unavyosikia mtunga somo anavyotupa kichwa hatimaye ana kwa ana?
4: Asante mwenyekiti. Katika somo kwamba hatimaye ana kwa ana, yani hapa kwanza tunapata shauku kubwa kwamba Kristo atakuja na kila mmoja atamuona kama ilivyoelezewa katika kitabu cha Ufunuo 1:7. Lakini swali linakuja, je, pale Kristo anapokuja anakukuta katika hali gani? Napenda sana kukitumia hiki kitabu cha Galatia 5:19 kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Je, Kristo anapokuja ile mara ya pili au anapokuja kukomboa ulimwengu na kutuchukua sote, atakukuta katika hali gani? Utakuwa labda na hali ya uchawi? Utakuwa umejikita katika ibada ya sanamu? Au utakuwa na katika yale matendo ya washirati? Kikubwa ni kujitathmini kwamba Kristo atakuja na tutamuona, ina maana hatimaye ana kwa ana. Tujitoe katika ile kundi kwamba kwa sababu mimi ni mdhambi, basi Kristo atakapokuja sita, yani nina mashaka kwamba nitaenda au sitaenda. Kwa hiyo tuwe na imani thabiti, kama Kristo anatuhitaji tufanye kitu fulani, tufuate yale matendo ambayo ni chanya yanayohitajika katika mwongozo au ambao Kristo anahitaji, ili na sisi tupate shauku kwamba hatimaye ana kwa ana, kwamba atakapokuja mimi pia nitakuwa miongoni mwao. Asante mwenyekiti.
0: Amen. Amen. Asante sana ndugu dada Lucy kwa mchango wako. Kwa hiyo tukiona katika somo letu la lesoni nzima ya juma hili, lakini tukijikita katika hii siku ya Jumatatu, hatimaye ana kwa ana, hatuwezi kuona uso wa Mungu pasipo kujitakasa sisi nafsi zetu wenyewe au pasipo kutengeneza njia zetu. Kwa maana anasema tupo katika nyakati za mwisho, ambazo nyakati hizi akatufunulia katika kile kitabu cha Yuda 1 mstari wa 7, anakuja kuzungumzia hivi zile dalili zilizowekwa, ambazo kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora watu walikuwa kimuasi Mungu, imewekwa kwa dalili katika nyama hizi za mwisho, kwamba ili tuone uso wa Mungu lazima tutengeneze njia zetu. Na Mungu alivyoonesha uso wake, hasira yake ilivyofika Sodoma, aliuangamiza Sodoma, miji ya Sodoma kando kando yake kwa moto wa milele. Kwaona sisi ule moto wa milele unaokuja hatutaki utukumbe, tunataka tutengeneze njia zetu ili tuweze kuepuka ule moto wa milele. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, somo la juma hili au somo la robo hii linatutia moyo tuweze kutengeneza njia ili tuweze kuona uso wa Mungu. Bado una fursa, bado una nafasi ya kutengeneza njia zako. Bado haujapoteza muda. Bado unaweza kumrudia Mungu na kuona uso wake. Lakini wawezaje sasa kumrudia Mungu na kuona uso wake? Wapasa kutengeneza njia zako ili pale anapokuja usiweze kukimbia uso wake, na ile siku anapokuja na kila jicho tamuona, kwa maana anasema katika Biblia kwamba itakuwa kama jua litokavyo mashariki kwenda magharibi, na kila jicho litamuona. Kona zote za dunia na pembe zote za dunia, kila mwanadamu atamuona. Lakini ukiwa katika dhambi, utakavyoona utukufu wa Mungu, hakika utakufa. Na wale walolala katika mauti watapata ufufuo wa kwanza, na wale walotakao kuwa upande wa Kristo. Na sisi tuliokuwa hayo Wathesalonike wa kwanza katika mstari wa 4 fungu la 7 la 17 anatuambia, na hatimaye na sisi tuliokuwa hai tutamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo ni somo ambalo linatutia moyo sisi ambao tujatengeneza njia zetu, ni bado tuna muda, ingali tunapumua, ni bado tuna muda kutengeneza njia zetu. Mpenzi msikilizaji wa AWR, sasa tupo katika kipindi hiki cha muendelezo kujifunza lesoni, tukiwa katika robo ya pili, somo la 13. Waweza kujiunga nasi ukituma ujumbe wa kuuliza swali au nyongeza yako kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Katika somo letu la siku ya leo ya Jumatatu, hatimaye ana kwa ana. Narudisha kijiti kwako kaka Paskali, unavyosikia tena hatimaye ana kwa ana, kichwani inakuja taswira gani?
2: Asante mwenyekiti. Kwangu mimi ninavyozidi kusikia somo ambalo mtunzi wa lesoni hii akiturejesha kwamba ana kwa ana, tunazidi kupata tafakari. Labda tulikuwa tumeenenda mbali na Kristo, tulikuwa tumetanga mbali na Kristo, lakini mtunzi wa lesoni hii anazidi kutukumbusha kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Kristo. Je, matendo yangu yalikuwa hayampendezi Kristo? Je, mienendo yangu yalikuwa hayaendi sawa sawa na Kristo? Sasa mtunzi anatukumbusha kuwa licha ya vikwazo na majaribu yote ambayo tulikuwa tukipitia, bado lipo tumaini ambayo tunaweza kuwa tukiwasiliana na Mungu, naye Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Haijalishi tuliweza kumkosea kwa mangapi, haijalishi mienendo yetu ilikuwaje kabla na baada ya kulisoma lesoni ya wiki hii. Hivyo basi mtunzi wa lesoni anatukumbusha kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Mwokozi, hivyo turekebishe mienendo yetu. Tunapopata muda, kila wakati, ebu jaribu kuongea na Mungu, naye ni mwaminifu na wa haki, ataweza kutusikia na kutuondolea udhalimu wote. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka Paskali kwa mchango wako hapo, kwamba tuna bado tuna fursa. Ndugu mpenzi msikilizaji, bado tuna fursa tukiwa kama Wakristo wa kutengeneza njia zetu. Tujitafakari katika hatua zetu. Je, matendo yetu yanampendeza Mungu? Je, leo hii atakavyokuja polisi mbele yangu nitamkimbia ama nitazungumza naye? Je, ikiwa una makosa lazima utafanyaje? Utakimbia uwepo wake. Lakini ukiwa ni mtu wa amani lazima utamsogelea, kwa maana yeye ni mtu wa usalama, anahakikisha usalama wako. Kwa hiyo sasa ukiwa umevuruga amani utamkimbia. Lakini tunaahidi katika sisi wa Kristo, imani yetu ni kwamba tutakavyokuja mwana wa Adam, kila jicho tutakaoona, tunatumaini Waadventista wa Sabato tunapiga hatua, na kila Mwadventista alikuwa na imani atamuona Mwokozi na kumlaki mawinguni. Kwa hiyo tupo na tumaini kuu ambalo Yesu Kristo ametupatia, ni japo tunapitia mambo mengi, magumu, zuruba, kadhalika, kwa maana dhahabu haiwezi kuwa dhahabu pasipo kuchomwa moto. Mm-hmm. Lazima ipitishwe katika moto iweze kukidhi viwango. Hata sisi wa Kristo wa kweli lazima tupitie majaribu. Mm-hmm. Na majaribu yalikuwepo baada ya dhambi. Kwa hiyo baada ya dhambi majaribu yakawepo. Kwa hiyo sasa hili tunalipokea ni kama fursa ya kujijenga katika imani. Mm-hmm. Tunavyozidi kupitia vikwazo na imani yetu inazidi kufanyaje? Inazidi kukua. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, lesoni hii ya wiki hii au ya juma hii iko wazi kutukumbusha na kutufundisha na kututia moyo tuweze kuona uso wa Bwana kwa mara ya pili. Lakini inatukumbusha katika hizi nyakati tulizokuwa nazo, nyakati ngumu, ni nyakati ambazo zinazofanya shetani anatukorofisha, anatupa majaribu, anatupa tamaa za kupenda mali, anatupa starehe nyingi ambazo zinamkufuru Mwenyezi Mungu, kama alivyoeleza katika Yuda 1:7, anasema kama vile ilivyokuwa Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando yake, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa wakienda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imeweka kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kwa hiyo tunaona kabisa Sodoma na Gomora hakuweza kuona uso wa Mungu, waliweza kuadhibiwa kwa moto wa milele. Sasa hii ni nafasi ambayo ni nafasi mbaya kwetu sisi wanadamu, ambayo Mungu anachukizwa na matendo yetu na anatuangamiza milele. Sasa hii kwetu sisi wa Kristo leo tunajua kwamba tunavyoenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu uso wake tukavyoona tutaangamia. Iko tumaini kuu au iko njia kuu ya kumfuata, ya kuona uso wa Mungu tukimtumainia yeye. Je, dada Madam Loda, una kitu gani tena cha kuongezea katika somo la leo?
1: Asante mwenyekiti. Naomba ninukuu kidogo katika paragrafu ya pili kutoka mwisho, anasema ni wazo zuri la kushangaza kiasi gani. Siku moja tutamwona Bwana Yesu, kweli kweli tutamwona yeye. Tutaisikia sauti yake, nasi tutakiri kwamba yeye ni Bwana, yeye ambaye tumesoma habari zake, ambaye tumekuwa tukimuomba, ambaye tumekuwa tukimzungumza kwa wengine, yeye ambaye mioyo yetu imekuwa na shauku juu yake. Hilo ni jambo ambalo linanipa faraja, likinipa shauku ya kumsubiri Yesu, nimuone ana kwa ana, nimuone yeye ndiye ambaye nimesoma habari zake, yeye ndiye ambaye nilikuwa nikimsubiria, yeye ndiye ambaye nilikuwa nikienda kuwasimulia wengine. Na hiyo kila mmoja atakiri kwamba yeye ndiye ambaye tulikuwa tukimsubiri kwa shauku na kwa hamu kubwa.
2: Amina.
0: Asante sana dada Loda kwa mchango wako, kwamba tunakuwa na tumaini kuu kwa vile tukiishi katika mwongozo kwa yeye aliyetufanyaje, aliyetupatia. Kwa hiyo tumaini letu kuu sisi wa Kristo wa leo ni kuishi katika mapenzi ya Mungu. Narudisha kijiti kwa Paskali. Una mtazamo gani, au mtunga somo leo hii anakuachia taswira gani, anakupa tumaini gani katika somo letu hili, hatimaye ana kwa ana na Mwokozi Yesu Kristo?
2: Asante. Kama katika kitabu cha Mathayo anasema kuwa Yesu aliwaahidi kipindi anaondoka kupaa kwenda juu mbinguni, aliwaahidi wanafunzi wake kuwa anakwenda kutuandalia makao. Na sasa shauku yangu ambayo inatamani hiyo siku niwepo katika mji huo tangu Yesu aondoke kwenda kutuandalia makao, mwenyekiti, ni wakati, yani ni miaka na miaka imepita. Sasa je, kama neno lake akitamka inatokea na atoka aende kwenda kutuandalia makao, ni shauku yangu na pia nakupendekezea ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, iwe ni shauku yako. Yani tuwe na shauku ambayo siku hiyo Yesu atakaporudi, mimi na wewe sote tuweze kufurahia ili tukaweze kula mema ya nchi. Asante mwenyekiti.
1: Amen.
0: Asante sana ndugu kaka Paskali kwa mchango wako, kwamba ili tupate mema ya nchi au ili tupate neema ya Mungu lazima tutengeneze njia zetu, lazima tujiweke sawa, lazima tujitayarishe kwa ajili ya kuona uso wa Bwana. Sasa tukiwa katika hitimisho la siku yetu ya leo, katika lesoni yetu hii, sasa tunapata taswira kuu kwamba kumbe japo tulianguka katika dhambi, lakini Mungu mpango wake tuweze kumuona tena, kwa maana alituumba tuweze kuwa karibu yake, hakutuumba tuweze kuwa mbali naye. Lakini dhambi ilitutenga na Mwokozi, dhambi ilitutenga na Mungu, lakini Mungu kwa upendo wake akamtoa mwanae wa pekee kwa lengo damu yake itumike kuwa kisafisha au kitakaso cha dhambi zetu. Kwa hiyo bado tuna neema ambayo Mungu ametupatia tuweze kutengeneza njia zetu. Na kukumbusha ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo kwamba Mungu licha ya kuwa na dhambi, licha miili yetu kuwa midhaifu, mioyo yetu kuwa na tamaa za kutamani mali za kibinadamu, kutamani mali za ulimwengu huu, lakini anatukumbusha twapasa kuvipiga vita vya movu ya ibilisi shetani na kugeuza uso wetu tuweze kumuona Bwana. Katika ile siku ajaye tusiukimbie uso wake, tuweze kumlaki Bwana mawinguni. Natumaini umebarikiwa kupitia somo la siku hii ya leo. Nikihitimisha somo hili, naomba dada Lucy nipe taswira kubwa ambayo unamsisitiza msikilizaji popote pale ulipo wa kipindi hicho pendwa cha mjadala lesoni. Unampa neno gani msikilizaji pale alipo, aweze kutoka na jambo gani?
4: Asante ndugu mwenyekiti. Jambo la mwisho ni kwamba tupo katika nyakati za mwisho, na katika nyakati hizi za mwisho kuna watu wanafanya kazi ya Mungu wakikata tamaa. Yani wanafanya kazi ya Mungu lakini bado wanakata tamaa juu ya kile ambacho wanakifanya. Lakini tunazidi kupata moyo kwamba Kristo anakuja, tunahubiriwa makanisani, lakini bado maandiko yanatuthibitishia kwamba Kristo anakuja kwa mara nyingine. Na kwa wakati huu atakuja achukue vile ambavyo ni vya kwake. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Mungu kwa hali ile ya kukata tamaa, pale tunajiweka katika ile hali ya uvuguvugu kwamba nipo kanisani kidogo, lakini pia nipo katika mambo ya kidunia kidogo. Na Biblia inakwambia ni heri uwe aje, yani bora uwe moto au baridi kuliko kuwa katika hali ya uvuguvugu. Kwa hiyo tumaini la mwisho ni kwamba kama tumeamua kumtumikia Mungu katika njia ya kweli, basi tuyafuate yale matendo ambayo Kristo anahitaji katika maisha yetu. Lakini pia ile hali ya kumtumikia Mungu kwamba leo nipo kanisani kesho sipo, yani ile kulegalega, tuachane nayo kwa sababu Kristo anatuhitaji na anatupenda sana. Hivyo hatimaye tutamuona ana kwa ana. Asante ndugu mwenyekiti.
3: Amina.
0: Asante sana kwa mchango wako ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR. Tunaona kwamba somo letu hili la leo linatutia moyo kwamba tuna fursa bado ya kuona uso wa Yesu Kristo. Tuna fursa bado ya kukaa patakatifu pale. Tuna fursa bado ya kutengenezewa Eden mpya, kupewa mji wa Yerusalemu na kuona uso wake Yesu Kristo kama alivyokuwa akiishi na sisi mara ya kwanza. Na kupata vyema ndugu anasema nyongeza yangu ni kwamba tuwe watu wa maombi na kusoma neno la Mungu, maana tuko siku za mwisho. Pasi hivyo ni hitaji tutaona uso wake, tutamuona Mwokozi uso kwa uso. Anasema ni Josephina kutoka Mahinda Bati. Na kupata vyema sana kabisa.
1: Amen.
0: Ya, na kupata vyema ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa tunahitimisha somo letu la siku ya leo. Ninasema kwamba hatimaye ana kwa ana. Natumaini umebarikiwa sana na somo la siku ya leo. Usipange kukosa kesho saa 12 kamili wakati wa jioni. Tunaanza tena somo letu, tupo katika juma la robo ya pili, somo la 13. Asante mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Sasa tupate ombi kwa ajili ya kuhitimisha somo letu. Karibu Madam Loss.
4: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme wa Amani kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Umetujulisha kwamba baada ya viki zote katika ulimwengu huu hatimaye tutaonana ana kwa ana. Jina lako litukuzwe Mfalme wa Amani. Kwa sababu unatupa nafasi kwa ajili ya kurekebisha matendo yetu, lakini pia unatupatia moyo kwamba baada ya shida zote Mungu wetu tutakutana na wewe, jina lako lizidi kutukuzwa.
3: Amina.
4: Tusaidie turekebishe njia zetu na hatimaye tukakuone Kristo Mfalme wa Amani. Kwa pamoja nasi tupatie Roho Mtakatifu katuongoze katika maisha yetu. Wasaidie pia wasikilizaji wote wa AWR wanaposikia taarifa hizi Mungu wangu, wakapate nguvu za kuongoa wengine kwa sababu Kristo yuaja tena kwa mara nyingine. Jina lako litukuzwe Mfalme wa Amani, dumu kutusaidia na kutukumbuka pia. Tunaomba haya tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
3: Amen. Amen.

Asante sana msikilizaji wa JWR Tanzania kwa kuambatana na kufuatana pamoja nasi katika kipindi cha siku hii ya leo cha mwongozo wa kujifunza Biblia ulioletwa kwetu na vijana wa Tukasa kutoka kanisa la Mwenge. Nikukaribisha uweze kuendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali vinavyoendelea muda si mrefu. Tutakuwa na kipindi cha Ghani za Nyanza na vipindi vingine katika redio yetu pendwa kabisa ya AWR Tanzania. Mungu akubariki, mimi ni Rebecca Dennis, hadi hapo wakati mwingine.

Kazi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuongezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako.

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako na izungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hussein Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwanao Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena, wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe. Kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Naam, siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu vijana hawa katika albamu nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Albamu yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Albamu nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kwanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo. Sasa tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikalo kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao. Na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Na kuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismark Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Kwa hiyo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali mahali. Unapokukiwa bariki huko, tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba album inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweza kusikia.

Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mugumu Youth wanaopatikana hapa Mugumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndio kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa ya kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza useriously na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine ili mjue namna, upate mbinu tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mugumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Cedars Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akini-inspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kuwafundia kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, uwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho, na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Hasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, ni nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya
kukosea kwa sababu muziki huu una upana wake. Kwa kiwalisia kama watu wasipowekewa misingi mizuri wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta muziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu. Fanya kazi ya Mungu kwa moyo nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambaye unaisikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe ulioko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani ulioko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM Sanjari, na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivi tukaweze kuwasikia na kile ambacho ameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya Mgumi Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba, basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikiendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote, tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adamu na Hawa. Ni wimbo ambao huwa nikiusikiliza najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Ni wimbo ambao unanifariji sana napopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: matumaini.
1: Bwana ni mwema, ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Juliana Baraka. Mimi ni mwimbaji wa kanisa la Mgumu mjini. Lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya ya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mgumu nikaipenda kwaya ya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu, tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
0: Una

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba ushie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00 51 27, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Rebecca Dennis. Lakini kwanza muhtasari wake. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa wanayodaiwa kuisababishia serikali hasara zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaomilikiwa na kampuni ya ESAP, ikiwa ni hatua yenye lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Mbeya. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu watano wakiwemo raia wa China kwa makosa 254 yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Watuhumiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya wakikabiliwa na makosa 254 yakiwemo kusaidia ukwepaji kodi kwa njia ya ulaghai, kushindwa kuwasilisha taarifa za mapato baada ya kuuza dhahabu, kuwasilisha taarifa za uongo kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa kampuni, hali iliyosababisha kuwasilishwa kwa taarifa zisizo sahihi za mapato, kuwasilisha nyaraka za kugushi za malipo ya kodi, kukwepa kodi pamoja na utakatishaji fedha. Makosa hayo yamesomwa na mawakili wanne wa serikali wakiongozwa na wakili mwandamizi wa serikali Achilles Paul Mulisa mbele ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mbeya Zawadi Liza. Wakili huyo alidai mahakamani kuwa watuhumiwa hao walitenda makosa hayo katika nyakati tofauti kati ya mwaka 2019 na 2024 katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya na wilaya ya Momba mkoa wa Songwe. Baada ya kusikiliza maelezo hayo, mahakama ilieleza kuwa kutokana na baadhi ya makosa yanayokabiliwa watuhumiwa hao, ikiwemo uhujumu uchumi, haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo wala kuwauliza iwapo wanakubali au wanakana mashtaka. Aidha, ilieleza kuwa makosa la utakatishaji fedha halina dhamana kisheria. Mahakama imeahirisha shauri hilo hadi Julai 2 mwaka huu, huku watuhumiwa wote wakirudishwa rumande. Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaojulikana kama Mobile Manufacturing Unit MMU unaomilikiwa na kampuni ya ESAP, akisema hatua hiyo ni matokeo ya mazingira mazuri ya uwekezaji yaliyowekwa na serikali kwa lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika manispaa ya Geita, Komba amesema serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza ushiriki wa Watanzania katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini, huku umiliki wa mtambo huo na mwekezaji mzawa ukiwa ni mafanikio makubwa katika kutekeleza kwa sera hiyo.
1: Hii inakuja na teknolojia kubwa ya kiwanda hiki kinachotembea kwenye eneo la vilipuzi. Lakini wao wenyewe ni wazalishaji wa vilipuzi na kiwanda kiko kule Bukombe. Hongereni sana kwa namna ambavyo mmewekeza kwenye eneo la kuzalisha vilipuzi kule Bukombe. Lakini sasa mmetuletea gari hili ambalo linakwenda kutumia vilipuzi vinavyozalishwa na ESAP wenyewe. Lakini moja ya eneo muhimu sana ambalo serikali imewekewa mkazo, kama alivyosema afisa madini mkazi wa tume ya madini, ni kuona gani ambavyo wazawa wanaweza wakawezeshwa na wazawa wakasimamiwa na wazawa wakasaidiwa kwenye mnyororo wa thamani ya madini, na wao wakawa na mchango mkubwa sana kupitia dhana ya local content.
0: Aidha, kaimu mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita Kenneth Mwakasitu amesema matumizi ya teknolojia za kisasa katika shughuli za uchimbaji madini yatachangia kupunguza ajali na kuongeza usalama kwa wafanyakazi na maeneo ya migodi. Uzinduzi wa mtambo huo unatajwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa katika sekta ya madini sambamba na kuongeza ushiriki wa wawekezaji wazawa katika shughuli zinazochangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Katavi. Mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 35 ambaye hajafahamika amekutwa amejinyonga kwa kutumia kipande cha chandarua katika mtaa wa Nsemulwa manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Wakazi wa mtaa huo pamoja na balozi wa shina namba 6 wa eneo ambalo tukio hilo limetokea wamesema wameshtushwa na tukio hilo na kueleza kuwa kijana huyo hawamfahamu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa Emily Kilomo ameleza kuwa hatua iliyochukuliwa baada ya kupata taarifa hiyo iliyotokea katika mtaa wake.
2: Tukakuta kweli, tukashuhudia kwamba kweli kuna mtu amejinyonga. Nikajaribu kufanya mawasiliano kituo cha polisi, ikaonekana kituo cha polisi zimeshafika. Polisi wamekuja, wameteremsha mwili. Wananchi wa pale waliokuwa eneo lile hawajaweza kumtambua yule marehemu, isipokuwa tu bahati nzuri nasema kwa sababu amekutwa na simu kubwa mfukoni. Ile simu ndio polisi wameichukua, kwa maana kwamba itakwenda kuongoza kutafuta kwamba labda pengine ni mwenyeji wa wapi.
0: Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP Peter Ngonyani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa taarifa ziliwafikia kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huo. Hata hivyo, kamanda Ngonyani ametoa rai kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na kusema kuwa changamoto zinapojitokeza ni vizuri kuzungumza na wazee, viongozi wa dini na kumwamini Mungu. Unaendelea kusikiza taarifa ya habari kutoka EWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei kati ya kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeelezea kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933 ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roja amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akawaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. Ulaya. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Ufaransa, Ujerumani na Hispania na zimetangaza kufuta baadhi ya michezo iliyotarajiwa kufanyika nje kutokana na wimbi kali la joto linaloyakumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatarajiwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40. Shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi wa kodi nyanda za juu kusini mwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imewafikisha mahakamani watu 5 wakiwemo raia wa China kwa makosa yanayodaiwa kuisababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amezindua mtambo wa kisasa wa kutengeneza na kusambaza vilipuzi kwa ajili ya shughuli za uchimbaji madini unaomilikiwa na kampuni ya ESAP, ikiwa ni hatua yenye lengo la kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu ueneaji kwa kasi wa ugonjwa wa Ebola. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 2026, na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu mwitikio wa kitaifa katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Tanzania, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Faisal. Leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu virusi vya ukimwi VVU na ukimwi. Mkutano huo unafanyika kila baada ya miaka 5 na unalenga kupitisha azimio jipya la kisiasa litakaloelekeza hatua za dunia katika kukabiliana na ukimwi kwa miaka 5 ijayo. Akizungumza katika mkutano huo kwa niaba ya katibu mkuu, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Jai Mohamed amesema,
4: "This is meeting is a chance.
3: Mkutano huu ni nafasi ya kuonyesha kwamba hata katika nyakati ngumu, jumuiya ya kimataifa inaweza kuungana tena kwenye sayansi, utu wa binadamu, mshikamano na uwajibikaji wa pamoja. Jukumu la kukomesha ukimwi kama tishio la umma ifikapo mwaka 2030 ni la kila mmoja wetu. Tusonge mbele pamoja kwa hisia ya uharaka, kwa mshikamano na matamanio." Shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women limeonya kuwa matumizi ya akili mnemba au AI yanaongeza hatari ya ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana duniani. Utafiti wa mifumo 133 ya AI umebaini kuwa 44% ilikuwa na upendeleo wa kijinsia, huku asilimia 26 ikiwa na ubaguzi wa kijinsia na rangi kwa pamoja. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hatua za kujikinga dhidi ya Ebola zimeimarishwa katika gereza kuu la Bunia, ambapo zaidi ya wafungwa 2000 wanaishi katika mazingira ya msongamano mkubwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika kwa ushirikiano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO wamejenga kituo maalumu cha muda cha kutenga wagonjwa wa Ebola. Kituo hicho kinasaidia kuwatenga, kuwafuatilia na kuwahudumia wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo, hatua inayolenga kuzuia maambukizi miongoni mwa wafungwa, walinzi wa gereza na jamii inayozunguka eneo hilo. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
5: Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
6: Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
2: Hivi karibuni shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS kupitia ripoti yake mpya limeonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kimataifa na uwekezaji mdogo katika huduma za kinga dhidi ya virusi vya ukimwi VVU kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ukimwi duniani. Katika hatua za mwitikio wa kimataifa wiki iliyopita, tume ya kudhibiti ukimwi nchini Tanzania, TACAIDS, kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, UNICEF nchini humo inaendesha warsha ya siku tano kuanzia Juni 15 hadi 19 kwa ajili ya kuwajengea uwezo viongozi wa asasi za vijana na wawakilishi wa vijana katika utetezi wa masuala ya VVU na afya ya uzazi. Rashid Malekela wa idhaa hii alishiriki mafunzo hayo na kuandaa mada hii kwa kina.
7: Zinawaweka kwenye hatari ya kupata maambukizi. Tuko pamoja.
8: Nipo nje ya ukumbi ambapo mafunzo haya yanahitimishwa leo baada ya kufanyika kwa siku tano. Ni mji wa Tunduma mkoani Songwe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, jirani kabisa na nchi ya Zambia. Licha ya baridi ambayo inapatikana katika mji huu wa Tunduma, vijana pamoja na wawakilishi wa asasi za kiraia kutoka mikoa ya Njombe, Iringa, Mbeya na Songwe wamefika hapa na hawajajali kabisa kutokana na kujifunza masuala ya uongozi na uchechemuzi wa kimkakati ili waweze kwenda kukabiliana na kuendeleza mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kufahamu ni yapi ambayo wamejifunza na wanaondoka nayo kwenda kuyatekeleza katika mikoa yao. Kelvin Kisoma ni afisa wa vijana wa TACAIDS, idara ya mwitikio wa kitaifa. Anaeleza mafunzo haya ya siku tano yamelenga nini hasa.
9: Mafunzo haya yanahusisha mikoa minne, mikoa ya Iringa, Songwe, Njombe pamoja na Mbeya. Na mikoa hii ni miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa takwimu za hivi karibuni kwa ushamiri wa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa kutokana na hilo, tukaona kuna umuhimu sana wa kuihusisha hii mikoa katika warsha hii ili tuwajengee uwezo vijana wa kuweza kufanya utetezi wa masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya ukimwi. Na kama tunavyojua kwa takwimu za hivi karibuni, kundi la vijana miaka 15 mpaka 24 ni kundi ambalo liko kwenye uhatarishi mkubwa sana, kundi ambalo linaongoza kwa kasi kubwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa tunaamini kupitia mafunzo haya tutaenda kuwajengea uwezo vijana hawa ili waende wakaisaidie jamii kufanya utetezi wa masuala ya ukimwi, mwisho wa siku tuweze kufikia lengo la kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana.
8: Na ni hatua gani muhimu mahususi ambazo mnatamani vijana hawa wakitoka na viongozi hawa wa asasi za kiraia waende wakachukue?
9: Tunatamani sana viongozi hawa wa asasi na wawakilishi wa vijana wakitoka kwenye mafunzo haya wakawe mabalozi wazuri kwenye jamii ambayo wanaifanyia kazi, ili mwisho wa siku uelewa huu ambao wameupata wao basi ukaweze kusambaa kwa jamii nzima na mwisho wa siku tuweze kufikia malengo ya kupunguza maambukizi kwa kundi hili la vijana.
8: Wito upi ambao unautoa kwa vijana na
9: ya kupunguza maambukizi kwa kundi hili la vijana?
8: Wito upi ambao unautoa kwa vijana na jamii ya kimataifa ikiwemo wadau zaidi wa kimataifa?

0: Eneo la kwanza ni kuwawezesha vijana kuwa na taarifa sahihi kuhusu afya, mambo mbalimbali yanayowahusu kama uongozi, ili waweze kuwa wawakilishi kwenye maeneo yao. Eneo lingine ambao tunashirikiana na Tarkets ni kutengeneza majukwaa ambao yatawezesha vijana kupata taarifa kupitia njia mbalimbali. Kama UNICEF ina jukwaa la kidijitali la U-Report, lakini pia tuna app ambayo ni ya Oki. Hayo majukwaa yanawasaidia vijana kupata taarifa kuhusu afya, kujitambua miili yao, lakini pia kupata nafasi ya kutoa maoni yao ili waweze kurekebisha yale mambo yanayohusu kwenye jamii zao. Na eneo la mwisho pia tunashirikiana na Tarkets kuwafikia watu wa makundi maalum kama vijana, watoto na wanawake na hata wale wenye ulemavu, ili kuweza kupata fursa sawa za kupata taarifa za kuelimika ili waweze kubadilisha tabia zao na kujenga jamii ambazo ni bora, ambazo ziko huru mbali na vihatarishi vya kupata maambukizi, lakini pia kujijengea uwezo wa kufanikiwa kwenye maeneo mengine yanayowahusu hayo makundi, hasa vijana.
1: Washiriki wameandaa mikakati ya utetezi ya pamoja kwa kila mkoa na kuahidi kwenda kuitekeleza ili kuleta mabadiliko katika jamii. Gerald Moheto, afisa mwandamizi wa ushirikishaji wa jamii kutoka taasisi ya Huheso Foundation mkoani Iringa, amefunguka aliyojifunza.
2: Akusema kweli mafunzo ni mazuri toka siku ya kwanza. Na ni vitu vingi sana ambavyo tumejifunza mpaka siku ya leo, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya leo ambako tumejifunza masuala mbalimbali yanayohusu ukimwi pamoja na sheria ile ya mwaka 2008 ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni mambo mazuri, hasa kwenye upande wa utetezi wa vijana, hasa kwenye masuala mbalimbali ya ukimwi, lakini na masuala mengine ya kimaendeleo.
1: Balbina Safari, kijana na afisa

0: Ramadhani.
1: Asante sana kwa kurudi salama. Na mwalimu, nadhani Petro amerudi sasa, tunaweza tukaendelea.
2: Ndio, ndio.
1: Na tulikuwa tuna jadili kuhusiana na Masihi Isa mwana wa Mariam, ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tuendelee, uendelee kutufafanulia zaidi kwamba hii rehema ni kwa watu wote au ni watu baadhi tu wanahitajika kupata hii rehema, na je, ni kwa watu wote kweli? Maana kuna wengine hudhani kwamba ni kwa watu wachache tu maalum. Sasa hebu tufafanulie hapa mwalimu, hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Harufani, nashukuru sana. Tutasoma katika sura ya 7 aya ya 72 kubainisha na kuonyesha ya kwamba, je, rehema inayozungumuzwa ambayo ni majina ya Nabii Isa alayhi salam ni kwa ajili ya watu wachache au ni watu wote. Sasa twende ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7, surati Araf, aya 72.
1: Surati Araf, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: basi tukamuokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliokabidhisha aya zetu na ambao hawakuwa wenye kuamini.
2: Sasa
1: ndio
2: hii rehema ni kwa kila mtu.
1: Aha.
2: Kwa sababu hapa tukio hili ndani ya Qur'an linahusika katika dhambi ya Adam na Hawa. Halihusiki katika dhambi ya Adam na Hawa. Ila soma mtiririko wa kisa hiki utagundua ya kwamba Hawa nao walihitaji rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inamhusu kila mtu. Labda niseme hivi. Hapa kuna tiba ambayo Qur'an tukufu huitoa kwa kila anayehofia adhabu ya ghadhabu. Rehema zake ndilo jibu kwa kilio cha Adamu na

0: hawa na manabii wengine na watu wengine. Kusema kweli, inatulazimu kukili kilio cha hali ya juu kwa ajili ya rehema pia. Ni chako na changu. Wewe na mimi tunahitaji rehema, na rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kila hitaji kuu kabisa la jamii ya wanaadamu wote. Kwa vile jibu hilo ndilo linaloleta kutatua tatizo, ni uponyaji wa hofu yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dawa ya Mwenyezi Mungu ambayo huleta amani ya kweli. Na Mwenyezi Mungu anataka kupatana nawe na kutupatia amani. Anataka kutupatia amani ya kweli.
1: Aha.
0: Ndiyo.
1: Mimi mwalimu nilikuwa nadhani kwamba waliokuwa wanahitaji kabisa msaada wa kupata rehema ni Adam na Hawa, ambao wamehusika kabisa kula lile tunda. Lakini kumbe rehema inahitajika kwa watu wote, kwa sababu ukweli ni kwamba tunaweza tukawa hapa na tusifanye kosa kama lile la Adam la kula tunda. Wengine labda ni waongo, wengine labda ni wazinzi, nao wote hao wanahitaji wapate rehema. Mimi niko nadhani rehema ni kwa ajili tu ya Adam na Hawa ambaye amekula lile tunda. Sisi wengine hatujahusika kula lile tunda. Sasa rehema tunahitaji ya kazi gani tena?
0: Sikiliza Harufani. Vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasema sisi sote tumetenda dhambi. Tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ukipungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na umetenda dhambi, hapo ni rehema ndio inayotakiwa.
1: Aha.
0: Naona eh? Hapo ni rehema. Kwa hiyo tunapozungumza rehema ni kwa ajili ya watu wote. Aha. Wewe na mimi na yule anayetusikia katika media hii, naye anahitaji rehema.
1: Na rehema hiyo si kitu kingine isipokuwa ni Isa mwana wa Maria.
0: Isa mwana wa Maria. Ukitaka kuelewa vizuri hapo, turudi ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12. Ndipo isome hiyo aya, alafu tutaona namna ambavyo tunahitaji rehema wote.
1: Ya, ngoja niangalie hapa 6 aya ya 12. Aya 12, 6:12, baada ya Adhubillahi minashaitwani rajim, anasema sema uwaulize.
0: Sura ya 6 aya 12.
1: Sura ya 6 aya 12. Yes, ndio hii. Anasema sema uwaulize, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme tena kujibu, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejilazimisha kuwafanyia rehema waja wake. Kwa hiyo huwapa muda, hawatesi upesi. Na pengine hawatesi mpaka kiyama, au hawatesi kabisa. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia hasalani hawaiamini siku hiyo.
0: Naona. Ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12, Qur'an tukufu inasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu.
1: Aha.
0: Anasema vilivyoko katika mbingu na nini? Na ardhi. Sasa walioko katika ardhi sio Adam na Hawa tu. Wale wanasimama kama mama wa wanadamu, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema tunahitaji watu wote, si kwamba ni Adam na Hawa. Kwa hiyo sisi sote tumo katika ardhi, tunahitaji rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Okay, sasa mwalimu, ebu nisaidie pia maana ya hasa ya Mwenyezi Mungu kusema amejilazimisha nafsi yake. Maana hapa kuna neno tumelipata hapa, amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ebu tufafanulie zaidi hapa.
0: Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Unaona Qur'ani ilivyo? Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Nipo nagundua ya kwamba kumbe rehema ambayo tunaipata sisi wanadamu wote ni mwenye mwanadamu akuitafuta kwa Mwenyezi Mungu. Ile Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa kwa mwanadamu. Na ndio maana nasema kwamba amejilazimishia nafsi yake kuturehemu. Maona eh? Sasa tunapozungumza jambo hili, Hii inaonyesha hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa ila ni kwa rehema yake. Maana yake ni nini sasa? Kwamba hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu, hakuna mahali popote nguvu ambayo inamlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa. Bali Mwenyezi Mungu anaokoa kwa rehema yake. Na ndicho alichofanya kwa Adamu na Hawa. Ni rehema yake tu. Badala ya kufa wakaendelea kuishi. Sasa ni kwa nini, maana yake ni nini sasa? Turudi katika kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 3 mpaka wa 4.
1: Waebrania
0: 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tuangalia alivyojilazimishia nafsi yake kuokoa, maana yake nini? Ambayo Qur'ani inazungumza katika sura ya 6 aya 12.
1: Moja wa Ibrania mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.
0: Naona. Hapa anazungumzwa nani? Hapa anazungumzwa Masihi Nabii Isa. Ndio Qur'ani inasema kwamba amejilazimishia kufanya utakaso, yaani rehema kwa ajili ya watu. Naona Sasa huyu ni Masihi Nabii Isa. Rudia kusoma aya hiyo vizuri.
1: Hii inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika, kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
0: Hapa anafanya utakaso wa dhambi kwa nafsi yake. Sasa ulikuwa na swali alifanya hapo, nataka
1: mwalimu, hapa naona kuna vitu vinanichanganya vingi kwa sababu maelezo na kujilazimisha nafsi yake una kurehemu. Wakati huo maelezo ya mwanzo kabisa tuliona kwamba rehema ni Masihi Isa mwana wa Maria. Lakini hapa una maelezo yanatuambia amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ni kana kwamba unataka kusema kwamba Masihi Isa mwana wa Mariam ndiye Mwenyezi Mungu. Ambacho kitu ambacho labda huenda utanifafanulia uko kwingine siku nyingine labda tukikutana, kwa sababu naelewa kabisa kwamba sio hoja ya leo, kwamba ndio maana mimi ni Muislamu, lakini ugomvi wa ambao ni utata nao upata ni kusikia Wakristo wanasema Isa mwana wa Mariam ni Mungu. Na maelezo haya ni kana kwamba unataka kusema yeye ndiye Mwenyezi Mungu mwenyewe.
0: Sheikh Rafani, hiyo mada iache kwanza, tuende na mada tulionayo mezani kwanza katika kibarazani kwa mwalimu.
1: Labda wakati mwingine tutapata fursa.
0: Yaani unachozungumza hapa amejirazimishia nafsi yake kufanya nini?
1: Kurehemu.
0: Ngoja nikuulize swali. Katika kibarazani kwa mwalimu tulipoketi hapa tukiwa na Petro pia, tuliangalia ni nani aliyemtafuta mwanadamu? Ni mwanadamu alipoasi alimtafuta Mwenyezi Mungu, au Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu?
1: Tuliona Mwenyezi Mungu ndiye alimtafuta mwanadamu.
0: Na ndio maana Qur'ani inasema amejilazimishia nafsi yake.
1: Aha.
0: Kwa sababu mwanadamu aisha asi tayari ana habari. Sa. Lakini Mwenyezi Mungu akasema haiwezekani nitakwenda kumtafuta mwanadamu niliyemtoa katika jana nitamrudisha kwenye jana tena. Akaamua mwenyewe kujilazimisha kwa nafsi yake. Naona Sasa tutaangalia alijilazimishaje kwa nafsi yake. Hilo tutaliangalia. Tutaliangalia mbele.
1: Sawa.
0: Unaona
1: Sawa.
0: Sasa tunaposema kwamba alijilazimishia alijirazimisha kwa nafsi yake ili ya rehemu. Unaona ni tukio la namna gani lililofanyika? Sasa turudi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mpaka 21. Je, alijirazimishiaje nafsi yake kurehemu?
1: Hapo ndipo nilipopataka.
0: Ndipo ulipopataka hapo. Sasa shida yako Arofani unamtangulia mwalimu.
1: Umesema ni Waebrania ni
0: Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17.
1: Waraka kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mwalimu.
0: Eh, paka 21.
1: Aya ya 17 inasema
0: ndio.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
0: Unaona, hicho ndicho ulikuwa unatafuta.
1: Amejilazimishaje
0: nafsi yake kurehemu? Kumbe ndani ya Kristo Yesu ni nafsi iliyotumika kumrehemu mwana Adamu. Na ndio maana tunasema majina ya Nabii Isa alayhisalamu mengine ni rehema. Unaona eh? Rudia kusoma aya hiyo Arfani.
1: Anasema lakini vyote vyatokana na Mungu
0: ndio
1: aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
0: Unaona? Nafsi ya Kristo ilitupatanishaje na Mwenyezi Mungu?
1: Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho.
0: Aha.
1: Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
0: Unaona? Sasa hapo tena inagusa kuonyesha ya kwamba wanadamu wote tunahitaji rehema.
1: Aha.
0: Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya nafsi ya Kristo ili kupatanisha nini? Wanadamu wote. Kumbe tunapatanishwa kwa nani?
1: Kwa Kristo.
0: Kwa Kristo. Sasa ndio maana katika tulipokaa kibarazani kwa mwalimu hapa katika ile mada iliyopita juzi ile tulisoma Mwanzo 3 aya 21. Yule mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya kafara ya kumwaga damu ili waondolewe dhambi. Tukaja tukagundua ya kwamba yule mnyama alikuwa akiwakilisha kivuli cha Yesu Kristo. Tena tukasoma Yohana 1:29. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Baada ya mwana kondoo kuchukua dhambi ya ulimwengu, kifo cha kutoa kafara kikafanya nini? Kikakoma. Sasa tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa, hii ni rehema. Sasa ile rehema tunayozungumza hapa, akatupatanisha katika nafsi, ni hiyo ni rehema. Na ndio maana Masina bia Isa anasimama makuu ya rehema.
1: Aha.
0: Unaona eh? Nikasema ya kwamba ili jambo lilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha tukio la Yesu la kifo chake. Unaona?
1: Mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa katika siku ya leo. Na kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba aliyetajwa hapo sio Mtume Muhammad ila ni Isa bin Maryam, ambaye huyu ndiye anakuja sasa kutupatanisha sisi tuliokuwa maadui baada ya dhambi na Mwenyezi Mungu.
0: Hapo labda turudi, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya sura ya Nbiya, sura 21 aya 107. Ndicho kile ambacho umeniuliza kinaweza kikajengwa mahali hapo.
1: 21
0: 21 aya 107.
1: 21 aya 107. 21 aya 107 mwalimu. Inasema baada ya udhu billahi minashaitwan la jim. 21 aya 107 nasema, nasi hatukukutuma hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
0: Rudia kusoma aya hiyo.
1: Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
0: Mhm.
1: Imeisha aya ya 7.
0: Imeisha.
1: Mhm.
0: Sasa japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Mhm.
0: Yupo mmoja tu anayetajwa kipekee kabisa.
1: Mhm.
0: Ambaye ni Masihi Nabii Isa.
1: Mhm.
0: Sasa nikuulize swali afani.
1: Mhm.
0: Unadhani anayezungumzwa hapa ni nani? Ndani ya Qur'an tukufu.
1: Kwa mujibu wa aya hii anayezungumzwa hapa anasema nasi hatukukutuma, anaambiwa Muhammad.
0: Anaambiwa Mtume Muhammad.
1: Sasa. Yeah.
0: Sasa huko sahihi. Watu wengi wanafahamu na kuamini hivyo. Makosa sio yao, ni wale walio wafundisha. Meona eh?
1: Ndiyo.
0: Sasa. Hii ukiangalia. Qur'an tukufu umtaja nabii mmoja tu pekee. Kama rehema itokayo kwetu. Na huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu al-Masihi mwana wa Maryam. Unanielewa Rufani?
1: Nakuelewa.
0: Ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Ukisoma katika surati Maryam sura ya 19 aya 21. Hebu naomba uisome Sheikh Rufani.
1: 19:21 surati Maryam. 19:21. 19:21 surati Maryam nasema baada ya udhu billahi mina shaitwana la jima, nasema malaika akasema ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema haya ni sahali kwangu na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu, ndiyo tumefanya hivi na hili ni jambo lilokwisha kuhukumiwa.
0: Naona Masihi Nabii Isa ndiye rehema. Qur'ani inasema ili jambo limekwisha hukumiwa.
1: Kwa hiyo mwalimu, kwenye Qur'ani ile tuliyosoma kwamba hatukukuleta uwe rehema kwa ulimwengu, alikuwa anaambiwa Muhammad. Kwa hiyo anayezungumzwa pale Muhammad sio rehema kwa ulimwengu isipokuwa ni Masihi.
0: Nimekuambia hivi.
1: Ndiyo.
0: Kuna jambo nililosema ya kwamba japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema za Mwenyezi Mungu. Yupo mmoja tu anayetajwa pekee kabisa ya kwamba huyo ni rehema.
1: Aha.
0: Nikasema ya kwamba ukiangalia ndani ya Qur'an tukufu rehema itokayo kwetu ni mmoja tu, Masihi Nabii Isa. Si 19:21 imetoa muhakada.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo anayezungumzwa hapo ni Masihi Nabii Isa kwa sababu ndiye rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante, asante mwalimu. Sawa mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa tukisalia hapo hapo kwenye rehema, naomba unisaidie kuelewa hii aya 9, sura ya 9 aya 21. Na nitapenda niweze kuisoma sura ya 9 aya 21. Tukisalia hapo hapo kuna jambo ambalo nahitaji ufafanuzi. Naam, sura ya 9 na ile aya ya 21 baada ya udhubilahi mina shetwan la jim, anasema aya 21 hapa, na upepo hapa unanisumbua kidogo.
0: Pole.
1: Aya 21 inasema Mola wao anawa, naam nirudie, Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi zake na mabustani ambayo humo watapata neema zitakazo dumu. Sasa hoja yangu ni hapa, naomba tukisalia hapo kwenye rehema, hapa aya inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anawabashiria, anawapa habari za rehema itokayo kwake. Hebu tufafanulie hapo kidogo mwalimu.
0: harufani.
1: Mm.
0: Tumesema rehema itokayo kwake ni nani?
1: Masihi Isa mwana wa Maria.
0: Ni Masihi Isa mwana wa Maria.
1: Mm.
0: Rudia ya hiyo.
1: Anasema Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
0: Sasa habari njema za rehema itokayo kwake ni ipi? Habari njema ni injili iletayo wokovu. Na tukasoma ndani ya Qur'ani amejilazimishia nafsi yake kuokoa.
1: Mm.
0: Na nafsi yake tumeona ya kwamba tuliposoma wa Korinto anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya upatanisho kwa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu.
1: Mm.
0: Walianguka dhambini.
1: Mm.
0: Umenielewa mpaka hapo?
1: Nimekuelewa.
0: Kwa hiyo tunagundua kwamba hapa iko wazi. Ikibainisha na kuonyesha namna ukweli ulivyo.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Ah, mimi mwalimu nimekuelewa vizuri, nimekuelewa vizuri kabisa, na leo tena naona Bwana Petro amekaa kimya. Bwana Petro yanaingia lakini.
2: Yananiingia.
1: Basi.
2: Basi.
1: Mimi sio mbishi, isipokuwa nahitaji kuelewa. Unajua kuna mafundisho mengi ambayo tunakutana nayo wakati mwingine tunajifunza, tunasoma, kuna vitu vingi vinachanganya. Kwa hiyo ukipata ufafanuzi kama huu, basi unapata kuelewa nini hasa maana yake.
2: Kweli, maana hata mimi mwalimu ananiongezea vizuri zaidi.
1: Okay, sawa. Sasa mwalimu, naomba unaweza ukaendelea kutufafanulia, maana tulikuwa tunaangalia hii habari ya rehema itokayo kwake, na ninavyoona ninaona kumbe ninadumu kugundua zaidi kwamba kumbe hii rehema anayotajwa Masihi Isa mwana wa Maryam, nimekuwa nikizoea kumsoma kawaida, lakini leo ninaona ni muhimu sana, na naona hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapata magufira, akaomba magufira na akapewa bila kupata hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kaendelea kutufafanulia zaidi katika habari hii ili tuweze kuongeza maarifa zaidi mwalimu?
0: Labda turudi surati Tauba sura ya 9 aya 21.
1: Mm.
0: Uliyoisema anasema kwamba Mola huwapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
1: Mm.
0: Na radhi na bustani ambazo humo watapata neema.
1: Mm.
0: Zitakazo dumu.
1: Mm.
0: Unaona eh? Mola wako huwapa habari njema za rehema, za rehema.
1: Mm.
0: Sasa huwapa habari njema.
1: Mm.
0: Turudi sasa sura ya 3 aya 45, surati Imran.
1: Surati Imran.
0: Aya 45.
1: Aya 45.
0: Ndiyo.
1: Imran aya ya 45. Baada ya dhumilahi minashetuan la jim mwalimu inasema kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume.
0: Naona, subiri kidogo.
1: Mm.
0: Anasema kumbukeni malaika walipofanya nini?
1: Waliposema malaika.
0: Waliposema.
1: Mm.
0: Sasa hapa tumesoma aya 9 aya 21 anasema Mola wao huwapa habari njema.
1: Mm.
0: Rudia aya hiyo.
1: Kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema.
0: Ndiyo.
1: Za kumzaa mtoto bila ya mume.
0: Ndiyo.
1: Bali kwa kutamkwa.
0: Mm-hmm.
1: Neno tu litokalo kwake.
0: Mm-hmm.
1: La kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa.
0: Mm-hmm.
1: Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye heshima katika dunia na akhera.
0: Mm-hmm.
1: Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
0: Naona. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza hivyo, sina haja ya kufafanua sana aya hii kwa undani.
1: Mm.
0: Lakini ina maana kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam,
1: mm,
0: ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu sisi kupokea habari njema kutoka kwake.
1: Mm.
0: Kwa hakika rehema ya Mwenyezi Mungu nijibu kwa kilio cha wanadamu na kwa ukombozi kutoka katika uovu.
1: Aha.
0: Sasa ukiangalia aya hii ni swala lililotamkwa na kuagiza. Linaashiria kwamba rehema tuliyopewa, tumepewa rehema katika Yesu al-Masihi mwana wa Maryam. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu mapema kabisa kabla ya kutekelezwa.
1: Aha.
0: Naona eh? Na ndio maana Qur'ani imeweka wazi. Ukisoma sura ya 3 aya 45 tukasema kwamba tuanze kuifafanua, nafikiri tutatoka hapa usiku wa manane ya harufani. Lakini ukiunganisha na 3:45 inakupa muafaka wa kile. Kwamba neno lile ndilo habari njema. Litokaro kwa Mwenyezi Mungu. Na jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Na yeye ndiye rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Aha, kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na habari njema ni Isa mwana wa Maryam.
0: Ndiyo.
1: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri, na nadhani tumeelewa. Sasa mwalimu, naona mwito wa swala sasa. Nadhani tukaswali alafu kisha tuje tuendelee.
0: Sawa, nashukuru, naona ni vema.

Mchungaji Charles Sadiki Mashambo, nikikusalimu sana kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu mpendwa, asante sana kwa kuendelea kufuatilia mikutano hii.

Yesu katika njia yote, jina la Bwana na litukuzwe sana. Rafiki zangu katika wasaa huu tena, niwaalike tupite katika dakika hizi ambapo tutamsikia Bwana anasema nini tena katika dakika hizi za majeruhi. Kwa kweli, kwa kadiri tunavyoendelea, muda sio muda naona mikutano yetu itaisha. Swali langu ni moja tu. Ikiwa mikutano hii inaisha, itaishaje kwa upande wako? Natamani katika wakati huu hatari ya ulimwengu, natamani katika wakati huu ambapo shetani anafanya kazi sana, uwe ni wakati ambao mtoto wa Mungu pale Babati, mtoto wa Mungu kule Musoma, mtoto wa Mungu kule Kusini, tafadhali, kila mahali atatoa maisha yake kwa Yesu. Na rafiki zetu wale wa Beroya Ministry, Bwana

ukaribu. Rafiki yangu, nataka ni kuambie kwamba Bwana amezamiria akutoe katika dimbwi la dhambi ulilo nalo. Bwana amezamiria kuniokoa. Bwana amezamiria kunitoa katika giza nene ambalo ninapitia.

na mchungaji mmoja. Zizi hilo ni kanisa lake la kweli, ambalo linashika sheria zake, lina ushuhuda wa Yesu, ambalo lina imani.

usikaidi mwongozo katika dakika za majeruhi. Amini na tuombe. Baba Mwenyezi, pendwa unayetupenda na kutujali sana, umetukuka na ni wa pekee, maana hatujawahi kuona Mungu kama wewe na hatutamuona kama wewe. Mungu anayetupenda,

utoe aka uone wokovu wako. Lakini hata wale ndugu, naomba ukawapatie moyo wa kujua kwamba wanapaswa kutenda haki. Lakini rafiki mwema, kuna yule binti ambaye ndoa yake tayari imetangazwa, lakini bado anaona giza, haoni nuru, maana yule mchumba wake tayari hamuelewi.

Nenda katika mi kila moyo na rafiki yangu sikutumi, nina kuomba kwa sababu ni baba unayejali. Tafadhali ukawatendee mema watoto wako. Ukinitendea na mimi

hatimaye Yesu uje utuchukue twende juu mbinguni. Ni ombi letu la imani kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amini kwamba Bwana amekutendea. Amini kwamba Bwana amesikia ombi lako la moyoni. Namba yangu ya simu ni ile ile 0718 576 579. 0718 576 579.

za majeruhi. Wakati safari inaendelea, ni wakati wa kuzingatia miongozo. Miongozo ninayoipenda sana ni miongozo ya jeshi. Jeshi, yule kamanda wa kikosi anapoelekeza kwamba mbele tembea, hakuna kuhoji, maana ni kamanda amesema. Ndiyo, ninaona mbele yangu kuna mto wenye mamba, kwa kuwa ni sauti ya kamanda, nitapaswa kutii bila kuuliza uliza maswali. Mbele yangu kuna ukuta, lakini anasema songa mbele, nitapaswa nisonge mbele pasipo kuuliza.

thamani sana katika maisha yako. Rafiki yangu, katika dakika hizi za majeruhi, kila jambo linahitaji muongozo.

kila nyanja ya maisha yetu. Muongozo, muongozo, usikwepe muongozo, usikaidi muongozo katika dakika hizi za majeruhi. Bwana Mungu ametuwekea muongozo na ambao ndani yake una makusudi.

Yesu asifiwe sana. Rafiki, katika dakika hizi za majeruhi, usijiendee tu. Dai mwongozo, na huo utaleta furaha katika maisha yako. Dai mwongozo, utaleta furaha katika maisha ya familia yako. Dai mwongozo, utakuletea furaha katika mashaka yako. Rafiki,

itajifurahisha sana sana kwa amri zako. Sitalisahau neno lako. Ai, tunga zaburi anasema furaha yake ipo katika amri zake. Furaha yake ipo katika neno lake Bwana. Amani yake ya moyo ipo katika neno lake Bwana. Na ndio maana anasema nitalifurahia sana, nitajifurahisha sana kwa amri zako. Sitalisahau.

mwepesi wa moyo. Pendwa wangu katika wakati huu anasema wazi kwamba nitafurahi sana katika sheria yako, sitasahau neno lako. Je, hatari ya maisha yaweza nitoa katika mwongozo wa furaha katika maisha haya? Hatari ya maisha inaweza ikanitoa katika furaha ya namna hii katika mwongozo

mtu huyo anapaswa ifurahie sheria ya Bwana. Rafiki, katika kitabu cha Danieli 6 yuko mtu ambaye alifurahia sheria ya Bwana. Yuko mtu ambaye alipita katika misukosuko katika dola ile ya Wamedi na Wajemi, lakini mwisho wa yote ikawa ni furaha tele. Hebu soma nami katika kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli 6. Nitasoma mafungu kadhaa hapa kwa kadiri ambavyo Bwana atanijalia, lakini ukipata muda utasoma kwa wakati wako. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Danieli 6 mstari wa kwanza, anasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali

kumweka juu ya ufalme wote. Huyu Danieli tunemsema ni wale ambao katika kitabu cha Danieli moja mbili hapo moja anaonyesha kwamba walitekwa hawa wa Yuda hawa na hawa wa ufalme vijana wa

tafuta, tafuta. Na unajua, anasema wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakiwa wanataka watengeneze bomu kwa Danieli. Wakamwambia, kumbuka mfalme mwenyewe anampenda sana huyu Danieli. Wakamwambia hivi, mfalme Dario, uishi milele.

ulimuamini bure tu, lakini hakuheshimu. Angalia, badala ya kukuabudu wewe, amefungua kabisa madirisha na mara tatu anaabudu, tena akielekea Yerusalemu. Huyu mtu ni mbaya huyu. Sikia nikuambie, sura hii ni sura moja maarufu sana katika Biblia, ambapo Danieli alisimama imara akiwa katika kazi hiyo ya serikali chini ya mfalme Dario wa Uajemi, ikapelekea alichukiwa sana walipokuwa wamemaliza kumtriki mfalme alipokuwa amesaini, na yote hayo yalipokuwa yametokea, Danieli alisimama imara

kama huu Bwana adhihiriki. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati kama huu Bwana aonekane. Ni wakati kama huu sheria ya Bwana iwe juu. Rafiki zangu, kwa kuwa amri kiwekwa imewekwa, na wakati huo ndi-

alimuokoa katika wakati huo. Na falme akaagiza wale wote waliopanga hila hizo

chukueni tu. Kama ni amani munayoidhani, chukueni tu. Kama ni nyumba, chukueni tu. Ninalolijua ni kwamba Bwana wa mabwana, Bwana wa sabato, anataka kuheshimiwa. Mimi nimechagua kumridhisha na kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua

Bwana ipo katika maisha yao. Sasa neno sheria kwa lugha ya Kiebrania ni Torah, ambalo ndilo linalotafsiriwa kama Torati, na kwa Kiebrania ina maana sana. Torah inatokana na kitenzi yara, ambacho kinamaanisha kuelekeza, moja, kufundisha. Hivyo Torah au sheria sio tu sheria kama tunavyofikiria leo, ba

yalikuwa shuleni katika shule za Wayahudi, yalikuwa katika maeneo mbalimbali. Na sio tu sheria peke yake, hilo neno kama linavyoonekana, na sio tu kwamba ilikuwa tu hivyo na walipaswa tu kuishi vyovyote, lakini ilikuwa hivi, rafiki zangu,

Hilo litakushtua sana. Amri kwa lugha ya Kiebrania iliitwa ni mitzvah. Mitzvah inamaanisha amri maalumu au agizo la moja kwa moja, na mzizi wa neno hilo la Kiebrania ni tizva. Tizva maana yake ni kuagiza au kuamuru. Mfano.

ne ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini ikumbuke siku ya sabato uitakase. Hapo nazisema tu kwa ufupi, ziko kwa urefu katika kitabu hicho cha Kutoka 20 na mstari wa kwanza mpaka wa 17. Lakini pia ni zile nazosema ikumbuke siku ya sabato uitakase, ambayo ni amri ya 4. Lakini pia ni ile inayosema kwamba waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Lakini pia ni ile inayo ni zile ambazo inasema, amri nyingine inasema usiue, ikiwa ni ya 6. Ya 7 ikiwa inasema usizini. Ya 8 ikiwa inasema usiibe. Ya 9 ikiwa inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 10 ikisema usitamani nyumba ya

zinaandikwa kwenye kitabu na kumbukumbu la Torati. Maana yake ni kwamba sasa hivi kila mmoja ana tabia yake yoyote anayotaka ende nayo, maana hizo ndizo za maadili. Je, ni zile amri za kutoku amri zile za ibada za pale hekali.

zipi hizo? Lakini nyingine ni hii ambayo tulisema tujue maana yake, ni maagizo. Na maagizo, maagizo ni neno la Kigiriki pia lina, la Kiebrania pia linasema chaka. Anaposema chaka au pikudim, lina hayo maneno. Hili linamaanisha kwamba ni sharti au maagizo ya kiibada. Unaposikia maagizo, lakini chaka, hilo linamaanisha ni sheria ya kawaida au taratibu mara nyingi hueleza kwa nini jambo fulani. Lakini pikum ni maelekezo ya Mungu kwa ufupi. Maagizo ni sehemu ya sheria inayosikiliza. Maagizo ni sehemu ya sheria inayosaidia kutekeleza amri kwa vitendo. Sikia, hicha kaa, hilo linamaanisha ni sheria ya kawaida

kwa maelekezo ya Mungu. Na kwa ufupi ni maagizo au sehemu ya sheria inayosaidia kutekeleza amri kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno hayo kwa Kigiriki agano jipya, sheria ni nomos, likimaanisha sheria ama

torati. Anaposema torati hapa anasema nomos, maana yake anasisitiza kwamba kwa Kigiriki ni nomos, na hiyo nomos inatoholewa kutoka kwenye hilo neno linalosema mitiva, linalosema chakar. Anasema mimi sikuja kutengua hata moja katika hayo, bali nimekuja kuitimiza. Sikuja kutengua torati, yes, torati ambayo

mnafundishiwa na nani, mumeelekezwa na nani, mbona Biblia tunayoisoma haisemi hivyo? Rafiki, amri kwa Kigiriki inaitwa entole, na nikafurahi kusikia kwamba entole, nyanya entole, kule kwa wa rafiki zetu Waha, hizo ni nyanya ni nyanya chungu, sio nyanya. Sasa hii ni entole, amri. Rafiki, tahadhari, usipoteze mwongozo huu katika dakika za majeruhi. Usipoteze mwongozo huu katika dakika za majeruhi. Danieli hakupoteza.

kwamba yeye ndiye anayenipa nguvu ya kutazamia ujio wake kwa mara ya pili. Hivyo amri kumi za Mungu zinamkamilisha mtu mcha Mungu. Hapa ni kusema kwamba hakumsema tu Mwisraeli, hakumsema tu Myahudi,

ahakikishe kwamba anauondoa. Sheria ya Mungu, shetani anasema haitekelezeki. Anasema kwamba sio rahisi kijana wa leo kuacha uzinzi, sio rahisi kijana wa leo kuacha kuwa muongo. Lakini namsikia Bwana kwa imani akisema, mwanangu, unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu. Rafiki yangu,

mamlaka yote, rafiki yangu, usikubali kulagaiwa na shetani. Anatamani kuifuta sheria ili tupate utumwa wa kiroho. Anapinga sheria ya kudai, kwamba yeye eti anadai kwamba sheria inakuwa ni mzigo katika

kumwabudu Mungu, maana ndiye muumbaji wangu, rafiki yangu. Simama imara kama Danieli. Simama imara kama Danieli. Na unajua kinachoonyeshwa hapo ni kwamba mtu anaweza akatishwa kwa namna yoyote ile. Nenda na uelekeo wa kumtii Mungu. Usitishwe na mtu yoyote.

sheria iwe na maana katika maisha yako. Wangapi wanasema Bwana tusaidie ili sheria yako ipate nafasi katika mioyo yetu. Ikiwa hilo ni ombi lako, natamani niombe pamoja na wewe, na utatuma swali lako au ombi lako kupitia namba ya 07

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tushiriki pamoja. Ni matumaini yangu buheri wa afya unaendelea vyema. Leo ikiwa ni siku nyingine tunakutana katika kipindi cha huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari mbalimbali kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku ya leo.

yetu machache tulionayo kati ya yale mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa amesisitiza mshikamano na Tanzania ili kukua kiuchumi. Kuelekea maonyesho sikukuu ya wakulima na wafugaji na Nanenane kanda ya mashariki mwaka huu, wakuu wa mikoa wanaounda kanda ya mashariki wamejiandaa vizuri.

kwa gumzo katika ukuaji wa kanisa pamoja na kuandaa viongozi bora wa kanisa. Basi kwa hayo na mengine mengi tulio kuandalia, tafadhali usondoke pembeni mwa redio yako. Tunatoka kidogo kwa matangazo, ndokaporejea ni habari hizi kwa kina.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua mlengo wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.
0: Na

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi kwa kuanza habari zetu kwa siku ya leo. Tunaziangazia toka pale katika jiji la Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah amesisitiza kufanya kazi kwa pamoja na kuungana ili kudumisha umoja na mshikamano nchini Tanzania ili kuinuka kiuchumi. Jennifer Mrema ametuandalia taarifa hii kwa uzuri.
1: John Mbangi, he was a freedom fighter from Swapo. So Gershom is still alive and many others.
2: This is the daughter?
1: The mothers.
2: The mothers.
1: Of Gershom, John Mbangi.
2: Mbambi.
1: Uh-huh. He's still alive in Namibia.
2: Are you in contact with him?
1: No, it's not easy.
2: Yeah.
1: But through Beauty Matongo, Greenwich Matongo, I've got some communication with other. Yeah.
3: Dr. Natembo amesema hayo alipotembelea kambi ya wapigania uhuru wa nchi ya Namibia jijini Dodoma wilayani Kongwa. Amesema kuwa nchi ya Tanzania na Namibia kujiunga pamoja kwa umoja na kufanya kazi ili kujenga nchi zao pamoja na kuinua bara la Afrika kiuchumi.
4: Continue to work together. Definitely we must liberate our countries, our continent economically.
3: Dr. Natembo amesisitiza kuwa katika kipindi cha kutafuta uhuru wa nchi ya Namibia, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimfundisha na kumwelekeza mambo mbalimbali. Mafunzo hayo anayahitaji kuyatunza. Ndio maana ameamua kutembelea nchi ya Tanzania iliyoweka alama katika historia ya taifa lao.
4: In the knowledge and the skill of Tanzanians. Mwalimu Nyerere was my teacher, my mentor, and my guide. That's why he used to call me whenever he spotted me. He say, Mama Waswapo. And we are here today. We need to carry on. And that's why I have decided, first, when I sworn in, my sister, President Samia Suluhu Hassan, was my guest speaker. Today, this is my first ever state visit. I have to do it in a country which has also make their mark in our lives.
3: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukitoka kwake Jennifer Mrema hapo jijini Dodoma, tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge amesema kuwa yeye na wakuu wa mikoa wenzake wanaounda kanda ya mashariki wanajiandaa vizuri katika maonyesho ya sikukuu ya wakulima na wafugaji na Nane katika kanda ya mashariki mwaka huu. Hebu tuungane naye Warioba Igombe akitujuza mengi kuhusiana na habari hii.
5: Kwenye kikao kazi cha maandalizi ya kuelekea kwenye maonyesho hayo kanda ya mashariki ambayo hufanyika katika viwanja vya Mwalimu Nyerere vilivyopo manispaa ya Morogoro.
6: Tanzania inaweza kuisha Afrika, Tanzania inaweza kuisha dunia. Tumeitranslate vipi hivyo vipaumbele ambapo tunaenda kuvireflect katika maonyesho yetu tunafanya? Kwa sababu kimsingi ni lugha tu. Haya sio maonyesho, haya ni shamba darasa. Yaani hiki ni chuo cha watu kujifunza ufugaji bora, ili eneo ni chuo cha watu kujifunza kilimo cha kisasa, ili eneo ni chuo cha watu kujifunza nini uvuvi wa kisasa. When you research, Samaki wengi wanaovuliwa duniani sasa hivi sio kuvuliwa mazuri na bahari kuu, wengi wanaofugwa.
5: Aiza mkuu wa mkoa amewataka waandaji wa maonesho hayo yatakayofanyika kuanzia mwezi Agosti mosi hadi 8 kujiandaa kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kufuata maagizo yote yaliyotolewa.
6: Sio nafata wanazunguka mzee, najua wanazunguka kila anauliza kila kitu, zikwenda anauliza kila kitu, viongozi hawa inapaka maziwa wanapigia mbuzi kidogo. Wakija pale tunataka kuendelea, lakini lazima tuwarudishie mbele kwa yale yote waliyoagiza. Hebu niachambue alafu tuwapelekee walioagiza utekelezaji wa maagizo yao.
5: Upande wake mkuu wa mkoa Morogoro Ada Marima amezitaka halmashauri zote za mkoa huo kuhakikisha watu wao wanaohudhuria katika maonesho hayo ili kuweza kuongeza tija zaidi ya uzalishaji wa kazi zao.
6: Kwa sababu tunategemea kwamba kwenye halmashauri zetu labda mawi ama tulete watu waje waone tunafanya nini. Hapa tulitoka hapa tulikubaliana yale tunayofanya hapa kule na bidhaa kule. Uwezi kuleta wakulima wote wameweza kuja kwa kile kilichotakarifu, lakini tunaweza tukaweka vitalu vya karafu kule kule, tukasema vinatokana na vitalu ambavyo tumeanzisha ndani ya mjana. Kwa hiyo kile inakuwa ni extension ya nia, au unasema unafanya kule, unasema unaleta huku, inakuwa extension, lakini inakuwa related. Lakini unakuwa na kitu kizuri sana hapa na nane, ende kule kuna kitu. Why are we doing this?
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro, na sasa tunaelekea mkoani Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewaomba wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama katika maeneo yao ili kuimarisha amani, utulivu na usalama kwenye mitaa na vijiji. Garos Liwa anayo taarifa kamili.
7: Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakap Safia Jongo, wakati wa kufunga mafunzo ya polisi jamii iliyofanyika katika viwanja vya GGML Municipality ya Geita.
8: Napenda pia kutumia jukwaa hili kuasa viongozi wa kata, viongozi wa mitaa na vijiji vyote mkoa wa Geita na vitongoji kuendelea kuhuisha, kuanzisha kwa yale maeneo ambayo mitaa imeongezeka, tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi pamoja na sungusungu katika maeneo yenu. Kwani kuna baadhi ya watendaji wa mitaa na vitongoji wanaona kwamba jukumu hilo ni la polisi kata peke yake. Lakini wewe ndio kiongozi wa mtaa huo, ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye kata, kwenye mtaa, kwenye kitongoji. Kwa hiyo ushiriki wako wa moja kwa moja tunauhitaji ili tuweze kuhakikisha kwamba Geita yetu inaendelea kuwa salama, mkoa wetu unaendelea kuwa na utulivu na wenye amani.
7: Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa Geita Louis Bura, ambaye ni mkuu wa wilaya ya Chato, ameshukuru kampuni ya GGML kwa kuendelea kufadhili mafunzo hayo, akisema yanawajengia vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika kulinda usalama wa jamii na mali zao.
9: Saa huu kuishukuru kampuni ya GGML kwa kuendelea kuwa mshirika muhimu wa serikali katika kuimarisha usalama, amani na maendeleo ya wananchi wetu wa mkoa wa Geita. Ushirikiano kati ya sekta binafsi na vyombo vya dola umeendelea kuleta matokeo chanya katika kulinda rasilimali za taifa, mali za wananchi na uwekezaji unaochangia uchumi wa nchi yetu. GGML imekuwa ikishirikiana na jeshi la polisi katika programu mbalimbali za kuimarisha usalama na polisi jamii. Vile vile nalipongeza jeshi la polisi kwa maandalizi na utoaji wa mafunzo haya. Maarifa na stadi mlizopata washiriki zitaongeza uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama kwa weledi, nidhamu na uzalendo mkubwa.
7: Nao baadhi ya vijana waliohitimu mafunzo hayo wamesema maarifa waliopata yatawasaidia kuwa mabalozi wa usalama katika maeneo yao na kushirikiana na vyombo vya dola katika kuzuia vitendo vya uhalifu.
10: Mafunzo haya ya polisi jamii kwanza yanaimarisha mwili, yanaleta kwa kamavu kufahamiana ndugu jamaa na marafiki, na kutufanya tuweze kujua jinsi gani tunaweza kuishi na jamii hizo tuzunguka.
11: Huu mgodi wa GGML ni kitu cha muhimu sana katika mkoa wa Geita. Kwanza umetupa heshima vijana wale ambao walikuwa wanasema kwamba hatuna kazi maalum. Leo vijana wa rika zote tukichukulia mabinti pamoja na vijana wa kiume wametupa heshima.
7: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sliwa kutoka Geita. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu.

0: Wakazi wa wilaya ya Busega iliyopo mkoani Simiyu wameiomba serikali ya wilaya hiyo kuhakikisha maeneo ya makazi na biashara yanapitika kirahisi ili kunapotokea majanga ikiwemo ya moto waweze kupata huduma kwa urahisi kabla ya kutokea kwa madhara makubwa. Anita Balinginilaki kutoka Simiyu anayo taarifa kamili.
1: Wameasimai mara baada ya wilaya hiyo kupokea mtambo wa kisasa unaotumika kwenye shughuli za zimamoto na uokoaji, na mbali na kuiomba serikali hiyo, wamewasihi wananchi wenzao wasio kikwazo kwenye zoezi la upangaji miji ili kurahisisha upatikanaji wa barabara za uhakika.
2: Barabara ziweze kutoborewa kila sehemu ili kusudi hata wanapata tatizo la ajali ya moto tuweze gari liweze kupita kwa uharaka, lisiweze kupata vizuizi, ili kusudi mtu aweze kupata huduma endapo moto kwa umesha tokea kwenye nyumba husika.
3: Kuiona hii gari la zimamoto sisi kwetu imekuwa ni furaha sana, maana matukio kama hayo yatakuwa yamepungua kwa uokoaji, tatusaidia sana kwa uokoaji. Na pia mimi naomba wananchi wakubaliane kuacha njia imradi gari lipite kwa urahisi. Changamoto kama hiyo tuliwahi kukutana nayo, na sio moja tu, ni nyingi. Kukosekana kwa njia ina maana kuna vitu ambavyo tulishindwa kuokoa kimrahisi, maana watu walikuwa wengi, alafu vile vile na mbanano wa njia.
1: Ujenzi holela unatajwa kuwa sababu ya baadhi ya maeneo kutopitika, hali inayochangia ugumu kukabiliana na majanga.
4: Yako maeneo hayapitiki kwa sababu ya ujenzi holela. Gari hili kwa kuwa ni kubwa, unakuta haliwezi hata kupita mitaani, na wananchi wanaunguliwa, gari lipo lakini linashindikana kufika. Lakini yako maeneo mengine unakuta hata zile huduma muhimu kwa ajili ya wananchi zinakuwa zimesahaulika, ambazo zinasaidia sana wakati wa dharura endapo itajitokeza. Lakini ni waombe sana viongozi wote, hasa wale wanaowakilisha wananchi, watufikishie ujumbe kwa wananchi kwamba sasa huduma za zimamoto na uokoaji zinapatikana kwa ukamilifu wake hapa Busega. Mtakuwa msubiri tena gari kutoka Bariadi zaidi ya kilomita 100 kufika huku. Tunaomba ushirikiano wa kupatiwa taarifa za matukio ya moto na matukio ya uokoaji kwa wakati.
1: Kabla ujio mtambo huu, wilaya ya Busega ilikuwa ikitegemea huduma za uokoaji kutoka wilaya ya Bariadi.
5: Watu wa mipango miji wazingatie

0: zinafika paka maeneo ambayo wanaishi wananchi wengi, ili sasa inapotokea waseme changamoto ya barabara, wamesema wenyewe kwamba barabara ikiwa haipitiki, ikiwa inatitia, ili gari aliende.
1: Ukuna kule Dabira Tanzania, mimi ni Yani Tabalingiraki.
2: Asante sana Anita Balinginilaki kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea hapa studio jijini Dar es Salaam. Vijana wa vyuo vikuu na wahitimu wapya wameshauriwa kuwa wanyenyekevu na kuepuka majivuno wanapopata fursa za ajira na uongozi katika utumishi wa umma na sekta binafsi. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, alipokuwa akifungua kongamano la vijana katika Chuo Kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro. Tunaweza kumpata hapa kwa taarifa kamili.
3: Hizi za elimu, kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaweka fedha nyingi kwenye vijana wangu, watoto wangu, wadogo zangu, tujitahidi sana kuwa waadilifu na wazalendo. Bila hivyo huwezi kumaliza wakati wako kwenye ofisi ambayo umeaminiwa kufanya. Ninawaeleza, na nimekuja makusudi kwa sababu ya hili, kuwaeleza kwamba kila kitu kinawezekana. Kuwa mwadilifu na mzalendo. Lakini vile vile usipokuwa mzalendo, kujua ni nini kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya Watanzania, vile vile huwezi kutoboa. Vijana, na waomba, na wasihi, na washauri, msikate tamaa. Wote tulioko hapa na vijana wengine wa nchi hii, tusikate tamaa. Vijana, msikatishwe tamaa. Kijana, kuwa proactive kwa jambo lolote unalotaka kufanya. Usisubiri kuambiwa fanya hivi na mtu fulani. Ukishaliona hili linaweza kukusaidia kutoka pale ulipo kwenda sehemu nyingine, kuwa proactive. Tulinde nchi yetu, mama Tanzania. Hatuna mahali pengine pa kwenda. Utazunguka kote huko utakakoenda, lakini mwisho wa siku utarudi hapa kwa mama Tanzania. Hakuna kosti yoyote, vijana, ambayo unaweza kuingia kwa sababu ya hofu. Haikugharimu wewe kumsikiliza mtu anayekuja pale kwako. Haikugharimu wewe kumsaidia mtu anayekuja pale kwako. Haina maana yoyote wewe kupandisha mabega. Hakuna maana. Hata kama ungekuwa nani, hakuna maana yoyote. Kwa unyenyekevu ni jambo ambalo, ndugu zangu, ninaomba mlizingatie sana. Nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa kuimarisha elimu na mafunzo ya ujuzi. Mlioko hapa wengi mko kwenye taasisi hizi za elimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anaweka fedha nyingi kwenye maeneo haya.
4: Don't rely on other persons.
2: Asante sana kutoka studio kwa taarifa hiyo ya habari.

0: Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema mkandarasi wa ujenzi wa uwanja wa Magogo unaotarajiwa kutumiwa na Geita Gold FC na kukabidhiwa eneo la mradi hivi karibuni ili kuanza kwa kazi ya ujenzi.
1: Tulijenga uwanja na hosteli, nadhani mkienda kule

vyote vya Tanga mnaweza kuziona. Kijenga Tanga, kijenga Kigamboni. Viwanja vile vilikuwa vinawekwa. Na baadhi ya mimi kwa pale pale. Na kwa nini walijenga kwa pesa ndogo na wakana viwanja kadhaa? Na viwanja vile vinaweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tukatuma timu ziende kujifunza, ziende Tanga, ziende Kigamboni, ziende Kinondoni Manispo, ziende paka Ruangwa, ziende Azam, ziende paka Zanzibar. Zikaje na modo ambayo itatusaidia kuja na uwanja ambao unatufaa wenye gharama nafuu utakao tupeleka mahala ambapo tunataka kutupeleka. Kwa hiyo kwenda na kurudi, mashauriano, kutoa gharama hapa kwenda hapa, ndio maana imetufikisha leo hapa tulipofika. Sasa nayo furaha kuarifu kwamba mjadala ule umetuleta kwenye ubora na unatupeleka kwenye value for money ya ule uwanja ambao tunataka. Na hivyo mpaka Julai 6 mkandarasi atakuwa amekabidhiwa site na kazi hiyo ya kuanza ujenzi wa uwanja wetu uweze kukamilika kwa kiwango kitakomesha kisha. Na matumaini yetu ni kwamba sekimea na viongozi wa timu wataendelea kuboresha usajili tupate timu na wachezaji wazuri, wakiwemo hawa ambao wametuvusha kama nilivyosema Mheshimiwa DC. Na ndio maana walipokuja nikamwita DC na kamati yake msaidimea na mkurugenzi wa taaluma, tukakubaliana nendeni mkakae, na Mheshimiwa mbunge akawepo, ikadhinishwa zaidi ya milioni 300 inakwenda kukarabati uwanja wetu kwa kikubwa, ili uwe uwanja wa kipindi cha mpito wakati tukakabisha uwanja wetu

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu nasi kwa muda wote huu, na kwa habari hiyo imetufikisha mwisho wa habari za kijamii. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: mimi.
1: Wadereva akapita spidi. Wakajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
2: Mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujumba kadaika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 602-5197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-32-3525, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150-4-5288-3000, jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150-4-5288-3000, jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mixx by Us 602-5197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745-32-3525, jina ni SDA Church. Tunasema mwisema wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana redio ya Adventista nchini Tanzania maarufu kama Adventist World Radio Tanzania inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa huku na kule. Na kama ndio ulikuwa unajiunga nasi, hizi ni habari za huku na kule, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari za kikanisa, na tunaanzia habari zetu hapa jijini Dar es Salaam. Idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa nguzo katika ukuaji wa kanisa pamoja na kuandaa viongozi bora wa kanisa. Samuel Paul anayo habari kamili.

0: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF, Madam Judith Lukindo.
1: Ni idara muhimu, ni idara nyeti kwa sababu ndiyo inashughulika na malezi ya kanisa kwa ujumla. Inashughulika na mafundisho ya uongozi na utawala wa kanisa. Kutoka kwenye idara ya vijana ndiyo tunapata viongozi bora wanaoweza kulijua kanisa na kulisimamia. Kwa hiyo ni muhimu sana idara ya vijana ikaimarishwa na kufanyiwa washa za mara kwa mara kama hii ambayo imefanyika mahali hapa.
2: Pamoja na hayo, Mchungaji Mganda ametoa wito kwa wazee wa makanisa pamoja na viongozi kujikita katika mafunzo kupitia idara ya huduma za vijana.
1: Hivyo tunategemea baada ya hapa field yetu ya ECF inaenda kuamka sana kupitia idara ya vijana kwa semina mbalimbali tulizozitoa, uamsho ambao umeonekana kwa kundi hili ambalo limekuja mahali hapa.
2: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana katika field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, Mchungaji Jackson Chiragi, amesema mafunzo hayo yamekuja kwa ajili ya kuboresha idara ya huduma za vijana katika field hiyo.
3: Imelenga kurejesha idara ya vijana katika msingi wa miongozo na taratibu zake kama ambavyo zimekusudiwa kuwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanakwenda kwa namna ambavyo tunaona yanahitaji kuboreshwa, ambayo yamezungumziwa katika mkutano huu. Lakini pia umekuwa ni mkutano wa uamsho wa kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho ni lazima Roho Mtakatifu ndiye asimame kuyashughulikia.
2: Sambamba na hayo, Mchungaji Chiragi ametoa wito kwa viongozi wa idara ya vijana kufanyia kazi yale waliyojifunza.
3: Wito wangu kwa ma area coordinator, viongozi wa idara ya vijana makanisani, wachungaji, ni kwamba sisi ndio tuna wajibu wa kusaidia idara ya huduma za vijana kuirejesha katika mstari. Mchungaji wa mtaa akifanya vizuri katika kulisimamia kanisa nao lichunga, kusimamia mtaa nao uchunga na kuitazama idara kwa umakini, akiwasaidia vijana, idara ikisimama katika kanisa, tunaamini idara imesimama katika ECF.
2: Nao baadhi ya wakufunzi akiwepo Emmanuel Tangale pamoja na Tumaini Msifuni wamesema mafunzo hayo imekuwa ni sehemu ya kusaidia walimu katika idara ya huduma za vijana.
4: Kwa hiyo tunawachagiza makanisa yote kuhakikisha kwamba idara ya vijana wanawekea kipaumbele, kwa sababu bila kuwa na mafunzo kwa vijana ndani ya kanisa, kanisa hatutaweza kusonga mbele.
5: Na tumeendelea kuseminisha haya mambo kwa ajili ya kuwasaidia kila mkufunzi au master guys SOL ambaye alihitimishwa na akavishwa, lakini bado tumempatia skills nzuri ya kuweza kudili na vijana ndani ya makanisa yetu katika jimbo letu la ECF.
2: Nao baadhi ya vijana wakiwemo mabalozi pamoja na vijana wakubwa wamekuwa na haya ya kusema.
6: Tumejifunza mambo mengi sana. Jambo moja ambalo mimi binafsi nimelipata ni kwamba sisi kama mabalozi tunapaswa kuwa mfano, kwamba wale wanaotutazama waone kitu tunamwakilisha Yesu, hivyo wamwone Yesu kupitia.
7: Lakini zaidi sana tumekumbushwa mambo ya msingi ya kuzingatia kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia vijana waliopo ndani ya kanisa, lakini kama idara kuwafikia vijana walioko nje, na hatimaye wote tuweze kumlaki Yesu atakapokuja mara ya pili.
2: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
8: Asante sana Samuel Paul kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Zaidi ya vijana 1400 wa kanisa la Waadventista wa Sabato mkoani Simiyu ambao wamehudhuria kambi la huduma za vijana lililofanyika Itubilo kwenye kata ya Luguru wilayani Itilima mkoani humo, wametakiwa kuyaishi mafundisho na kuwaleta wengine kwa Kristo. Anita Balinginilaki anayo taarifa kamili.
9: Amesimama mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Simiyu Riverfield, Mchungaji Richard Mashauri Kuraji, wakati akihitimisha kambi hilo.
10: Baadhi ya kozi zilizofundishwa ukambikaji sehemu ya kwanza hadi ya nne, lakini historia ya kanisa imefundishwa. Kuna vijana ambao master guide wamehitimu siku ya leo pamoja na wale wa SYL. Na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo vijana wamejitokeza katika kambi hili, wamehudhuria kwa wingi kiasi cha kwamba mafundisho hayo waliofundishwa tuna imani kwamba wataendelea kuyaishi wao wenyewe, lakini wakiwaleta wengine kwa ajili ya Kristo. Kama ndivyo, Mungu ni mwaminifu. Mungu anaendelea kuliongoza kanisa lake kupitia idara ya vijana Simiyu Riverfield. Tunatamani kwamba vijana wote waendelee kuungana pamoja ili waendelee kuleta vijana wenzao, na tukiandaliwa wote kwa ajili ya marejeo ya mara ya pili ya Yesu Kristo.
9: Miongoni mwa vijana walioshiriki kambi hili wanaahidi kuwa sehemu ya kumtanguliza Kristo.
11: Tulijifunza namna jinsi ambavyo kijana anatakiwa kutembea katika kweli, na ndipo tuliweza kujifunza namna ambavyo kijana unaweza ukatembea katika kweli, na ndipo unaweza ukapata matumaini yaliyo bora. Walioko ndani ya kanisa tutarajie kupata nidhamu mbalimbali kwa vijana wetu hata katika jamii zetu. Lakini vile vile kwa wale ambao wako nje na dini yetu, tunawakaribisha sana katika dini yetu ili tuweze kupata namna ya malezi bora katika idara ya vijana.
7: Katika hizi siku saba tumejifunza mambo mengi, namna ya kuwaongoza vijana na namna ya kuishi na watu walioko nje. Na pia tabia za watu tuliweza kuona namna unavyoweza kuishi na mtu na ukamgundua na kusikuletea changamoto. Katika kanisa letu hii inatusaidia kujuana zaidi na kuweza kufanya kazi kwa umoja. Na pia tulijifunza, kama sisi tuliokuwa kwenye kozi ya Master Guide, tulijifunza namna ya kufunga mafundo yanayoweza kutuonyesha ya kwamba tukiwa kwenye kambi tunaweza kuendeshaje makambi yetu kwa kutumia mafundo tuliojifunza. Na pia tulifundishwa uongozi. Kiongozi anatakiwa awe ni mtii na anayefuata kweli iliyoko ndani ya Biblia.
12: Tunajivunia sana kukaa katika kambi hili, na sasa tunamshukuru Mungu tumehitimu vizuri, tuna furaha sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie hapo mbeleni, na sisi pia tukawe chachu ya watu wanaokuja nyuma yetu.
13: Mimi kilichonihamasisha kuja kwenye kambi hili, kwa sababu makambi mengi yanakuja na mafundisho ambayo yanatujenga kiroho pamoja na kimwili. Kwa mfano katika kwata inatujenga mili yetu na kuwa na afya bora, lakini pia inaondoa misongo ya mawazo. Kwa hiyo nimehamasika kuhudhuria hili kambi kwa ajili ya kujifunza ukuu wa Mungu. Kikubwa tu ni kuweza kuhudhuria ukiwa mdogo ili uwe na msingi bora ambao utakusaidia katika maisha yako yote.
14: Wakati wa kumpokea Yesu na kutembea kwenye kweli ndio huu.
15: Yote kwa Yesu.
9: Ukuna kule Dabira Tanzania. Mimi ni Anita Balingiraki.
8: Asante sana Anita Balingiraki kutokea Simiyu. Na sasa tunakwenda kwake ni Sekiete huyu akitujuza habari kutoka kule TRVF. Viongozi wa idara ya watoto katika makanisa ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF wamesisitizwa kutumia kipindi cha likizo za watoto kuandaa na kushiriki kikamilifu katika makambi ya watoto kwa lengo la kuwajenga kiroho na kimaadili.
0: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto wa TRVF Madam Judith Lukindo aliposhiriki kwenye kambi la watoto mtawa kwa raha mjini Babati.
16: Kwa majina ni Madam Judith Po, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto TRVF. Namshukuru Mungu sana kwa makambi mazuri ambayo yamekwishaanza. Tumeanza makambi ya watoto hapa mtaa wa Kwere, lakini baada ya hapo yanafuatia makambi mengine. Babati tutakuwa na kambi, lakini na wiki hii kuna kambi lingine inaendelea mtaa wa Meru na mitaa mingine ikiwa imerindima makambi mazuri ya watoto. Yameonekana makambi yenye tija, makambi yenye mvuto, maana yana mwitikio mkubwa. Wageni wa kutosha pamoja na wachungaji wameshiriki pamoja nasi katika kufungua makambi haya. Nashukuru sana pia mchungaji wa mtaa kwa organization nzuri ya makambi haya. Ni wasi nawasihi wengine wote kuiga mfano huu mzuri wa makambi ya watoto kipindi cha likizo. Inawasaidia watoto kupenda makambi, lakini kualika wenzao kipindi cha makambi, maana hatuna haja ya kuomba ruhusa, tunawapata wote kwa urahisi.
17: Kwa majina naitwa Mungere Joshua. Mimi ni mkurugenzi wa mtaa wa Kwara wa huduma za watoto kanisani. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na kambi bora na makini kabisa. Tunakuwa na mahudhurio ya watoto takribani 200 mpaka 300 kila siku. Ni jambo kubwa sana ambalo kwa kweli tunaushangaa mkono wa Mungu na muujiza wake. Hata hivyo, tunawaalika wazazi, walezi, waleteni watoto waje wajifunze.
0: Na wakufunzi wa watoto katika kambi hilo wamepongeza namna ambavyo kambi la Kwara lilivyoandaliwa, lakini wakitoa msisitizo kwa wazazi kuwaruhusu watoto wao kushiriki kwenye makambi ya watoto, kwani mafundisho ni mazuri.
18: Mimi ni mchungaji Elisante Mkiramweni, mchungaji mstaafu. Ninatoa wito wa pekee kwa ajili ya makanisa yale ambayo kwa namna moja au nyingine hawajapokea swala la kuwa na kambi la watoto. Ninawaomba, hili kambi ni la muhimu sana, na si kwa watoto tu, ninaomba hata wazee waliostaafu kama sisi wasisite kwenda kuona.
19: Niko katika makambi ya watoto mtaa wa Kwaraha Babati. Tunamshukuru Mungu, kambi la tofauti sana na kambi nzuri haijawahi kutokea. Tuna wageni wengi watoto, lakini tunao wazee wanakuja katika makambi ya watoto. Tunajifunza vitu vizuri vipya kabisa ambavyo havijawahi kufundishwa.
0: Naye mtoto Tutindala Simon ameshukuru kanisa kwa kuwa na kambi la watoto.
7: Mimi kiukweli katika kambi hili nimeliona kwamba ni nzuri na nimejifunza mambo mengi.
0: Makanisa mbalimbali katika jimbo la TRVF wameanza kutumia muda huu wa likizo ya watoto kuandaa makambi maalum ya watoto ili kuleta tofauti kwa watoto wanapokuwa katika jamii. Mimi ni Kija Mpunzi, Hope News.
8: Naam, kwa taarifa yake Kija Mpunzi. Na tufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na kwa sasa tuungane naye Nathaniel Mtinda kwa ajili ya habari za kimataifa.
20: Karibu tuyatazame yaliyojiri katika nchi mbalimbali duniani kote, tukiangalia matukio na vitu muhimu vinavyoendelea sehemu mbalimbali. Tunaanzia nchini Sudan, ambapo UN imeonya hatari ya wazi ya uhalifu mkubwa Sudani, ikitaka wanamgambo wa RSF kusitisha mzingiro wa El Obeid mara moja kwa hofu ya kurudiwa kwa ukatili wa El Fasher. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu nchini Sudani, na hivyo linawataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa El Obeid wa mkoa wa Kordofan. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili 2023. Baraza hilo limetaka kusimamisha mapigano mara moja. Umoja wa Mataifa umeeleza hofu ya kurudiwa kwa kile kinachodaiwa ni ukatili uliotokea katika mji wa El Fasher mwaka jana, ambapo ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan, akimtaka kutoshambulia El Obeid na akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Na sasa tuelekee pale nchini Ujerumani. Ujerumani inapanga kuondoa safari za ndege na kuwarejesha Afghanistan baada ya mazungumzo na Taliban. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt anapambana kuongeza kwa viwango vikubwa idadi ya safari za ndege za kuwarudisha nyumbani wahamiaji wa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo amesema Berlin inaona uwezekano wa hadi safari 3 za kukodi kwa mwezi, pamoja na uwezekano wa kurejesha watu mmoja mmoja kupitia ndege za kawaida wakati wote. Mpango huo unatokana na mazungumzo ya kati ya maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani na serikali ya Taliban. Ingawa serikali ya Ujerumani haitambui Taliban rasmi, hivyo mazungumzo hayo yanaelezwa kuwa ya kiufundi zaidi. Hivi karibuni Ujerumani iliwarudisha kwao wa Afghanistan 32 kwa ndege ya kukodi, wakiwemo wanaume waliopatikana na hatia za uhalifu kama mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa watoto, biashara za kulevya na utapeli. Tunahitimisha kwa kutazama taarifa kutoka nchini Nigeria. Wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa itikadi kali wameua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki hii kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwau, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa kundi la ISWAP. Katika tukio lingine, wakulima 4 waliuawa katika mashambulizi karibu na eneo la Cross katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo yanayoendelea kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini. Nigeria kwa sasa ambao wapo katika hali ya hatari ya kukumbwa na balaa njaa kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa chakula. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza Hope News.
8: Asante sana Nathaniel kwa kutupeleka katika anga za kimataifa, na sasa tunakwenda kuhitimisha habari zetu.

kabla ya kuhitimisha habari zetu, miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa amesisitiza mshikamano na Tanzania ili kukua kiuchumi. Kuelekea maonyesho ya sikukuu za wakulima na wafugaji na Nanenane kanda ya mashariki mwaka huu, wakuu wa mikoa wameunda kanda, wanaounda kanda ya mashariki wamejiandaa vizuri. Na idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa nguzo katika ukuaji wa kanisa pamoja na kuandaa vijana kuwa viongozi bora wa kanisa kwa baadaye. Na hapo tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha maandalizi ya habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema na wenye baraka tele, hasa pale unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia radio yako pendwa AWR Tanzania. Barikiwa.

0: jina la Bwana litukuzwe wana na binti za Mungu, na kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Kweli kilichodhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tuna somo jingine tena linalosema badiliko la Sabato. Je, unataka kujua Sabato ilikuwaje mpaka ikabadilika na wengine wakao hawaabudu siku hiyo? Basi tunakuomba ukapate kutusikiliza katika somo hili la leo. Mimi ninaongea ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko naye mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakwenda kutufundisha somo hili na masomo mengine yajayo. Mchungaji, karibu.
1: Asante. Tuombe kwa kufungua kipindi chetu. Baba na rafiki mwema, tunakualika tena siku hii ya leo, katufundishe wewe katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Siku ya leo tumejifunza wikaribia siku tatu nne habari ya sabato. Leo tuna somo zuri sana. Nakualika leo usicheze mbali. Kaa karibu, twende pamoja katika somo linalosema badiliko la sabato. Unajua, ni kuambia kwamba katika uzoefu wa mahubiri mengi, ukigundua kwamba kuna kitu kinakugusa ama kinakuumiza ama kuna jambo ambalo tumelihubiri ama tumelifundisha au mafungu tukayasoma yakakugusa, tambua huyo ni Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.

0: kupitia neno la Mungu, maana yeye ni moto ulao dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka utambue kwamba kama kuna jambo fulani ambalo tumezungumza limekuwa ni gumu kwako, limekuumiza, limekugusa, tambua ya kwamba huyo ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yeremia 23:28-32, msomaji wangu.
1: Yeremia 23:28-32 inasema,
0: ndio
1: nabii aliye na ndoto,
0: nabii aliye na ndoto
1: na aseme ndoto yake,
0: na aseme ndoto yake,
1: na yeye aliye na neno langu,
0: aliye na neno langu,
1: na aseme neno langu kwa uaminifu,
0: aseme neno langu kwa uaminifu. Na sisi katika siku zote tumeyasema maneno ya Mungu kutoka katika Biblia tena kwa uaminifu.
1: Makapi ni kitu gani kuliko agano, kuliko ngano?
0: Ndio,
1: asema Bwana.
0: Ndio.
1: Je, neno langu si kama moto?
0: Neno langu si kama moto,
1: asema Bwana.
0: Asema Bwana.
1: Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande?
0: Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande?
1: Basi kwa sababu hiyo,
0: basi kwa sababu hiyo,
1: mimi ni juu ya manabii hao,
0: mimi ni juu ya manabii hao,
1: asema Bwana.
0: Asema Bwana.
1: Wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu.
0: Ndio.
1: Tazama, mimi ni juu ya manabii, asema Bwana.
0: Huyu Bwana anayesema ni juu ya manabii wote unaowafahamu, habari ya nabii Elia, nabii Elisha, Musa na wengine wengi. Huyu Bwana tunayemtangaza leo, huyu Bwana tunayemzungumza leo, ni Bwana aliye juu ya manabii wote. Twende msomaji.
1: Wanaotumia ndimi zao na kusema,
0: wanaotumia ndimi zao na kusema,
1: yeye asema,
0: yeye asema,
1: tazama,
0: tazama,
1: mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo,
0: mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto, tena ndoto za nini wapendwa?
1: Za uongo.
0: Ndoto za uongo.

0: kumpendeza Mungu. Kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana, Yohana mtakatifu 10 na ule mstari wa 16.
1: Yohana mtakatifu 10 mstari 16 inasema,
0: ndio,
1: na kondoo wengine ninao,
0: na kondoo wengine ninao
1: ambao si wazizi hili,
0: ambao sio wazizi hili. Sikiza rafiki, sikiza rafiki, nikwambie pale unapopatia vipindi hivi, wako watu wengine ambao sio, ambao wanaitunza sabato, sio wazizi hili, zizi hili sio hao, ambao wako kule mbali, ambao wako kule mbali. Bwana anasema nini? Twende mtumishi wa Mungu.
1: Na hao nao imenipasa kuwaleta.
0: Hao wote Bwana imewapasa kuwaleta. Ndio maana leo tuko hapa kupaza sauti kwa ajili yako, ili uwe miongoni mwa wale ambao watampokea Kristo na kuja kujiunga pamoja na kundi la Bwana. Twende.
1: Na sauti yangu wataisikia.
0: Sauti ya

0: atakayotuweka huru. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Twende msomaji.
1: Kisha kutakuwako kundi moja.
2: Ndio.
1: Na mchungaji mmoja.
2: Litakuja kubaki kundi moja na mchungaji mmoja, na mchungaji huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Yeremia 50 mstari wa 5 hadi wa 7. Yeremia 50 mstari wa 5 hadi wa 7 msomaji.
1: Yeremia 50.
2: Kitabu cha Yeremia 50 5 hadi 7 msomaji.
1: Inasema,
2: ndio,
1: watauliza habari za Sayuni.
2: Ndio.
1: Na nyuso zao zitaelekea huko.
2: Ndio.
1: Wakisema,
2: ndio,
1: njoni ninyi.
2: Ndio.
1: Mjiunge na Bwana.
0: Rudia vizuri.
1: Watauliza habari za Sayuni.
2: Watauliza habari za Sayuni.
1: Na nyuso zao zitaelekea huko.
2: Ndio.
1: Wakisema.
2: Wakisema,
1: njoni ninyi.
2: Njoni ninyi.
1: Mjiunge na Bwana.
2: Twende.
1: Kwa agano la milele.
2: Ndio.
1: Ambalo halitasahauliwa.
2: Tuendelee.
1: Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea.
2: Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea.
1: Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha milimani.
2: Wamewapotosha katika masomo. Wamewadanganya. Wamewalisha matangopori. Wamewafundisha isiyo kweli. Twende.
1: Wamekwenda toka mlima hata kilima.
2: Wamewapeleka katika milima na vilima vya mafundisho ya uongo. Twende.
1: Wamesahau mahali pao pa kupumzika.
2: Twende mstari wa 7.
1: Watu wote waliowaona wamewala.
2: Ndio.
1: Na adui zao walisema,
2: ndio,
1: sisi hatuna hatia.
2: Twende.
1: Kwa kuwa hao wametenda dhambi juu ya Bwana. Aliye kao la haki.
2: Ndio.
1: Yani. Bwana, tumaini la baba zao.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Shetani anataka kututawanya kwenye makanisa mbalimbali. Na ndio huo mpango wake, ili kuvunja huu umoja kutoka katika kundi moja. Shetani ametutawanya katika makanisa mbalimbali. Ndio maana leo uko utitiri, yako makanisa mengi, kila mtu anafungua tu kanisa. Huu ni mpango mkakati wa shetani na ibilisi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kitabu cha Mathayo 12:30 msomaji.
1: Mathayo 12:30 nasema,
2: ndio,
1: Mtu asiye pamoja nami Yu kinyume nami. Na mtu asiye kusanya pamoja nami,
2: ndio,
1: Hutapanya.
2: Anafanya kinyume na Mungu siku zote. Huyo anayefanya kinyume na Mungu siku zote anatapanya. Anatawanyisha kundi la Mungu. Kitabu cha Ufunuo 1:10. Kondoo wanahitaji pumziko lao la awali tangu Edeni. Kitabu cha Ufunuo 1:10 msomaji wangu.
1: Inasema,
2: ndio,
1: nalikuwa katika roho siku ya Bwana.
2: Ndio.
1: Nikasikia sauti kuu nyuma yangu.
2: Mm-hmm.
1: Kama sauti ya baragumu.
2: Ndio.
1: Ikisema, haya uyaonayo,
2: ndio,
1: uyaandike katika chuo.
2: Ndio.
1: Ukayapeleke kwa hayo makanisa saba.
2: Ndio.
1: Efeso. Na Simrina.
2: Ndio.
1: Na Pergamo.
2: Ndio.
1: Na Thiatira.
2: Ndio.
1: Na Sardi.
2: Ndio.
1: Na Philadelphia.
2: Ndio.
1: Na Laodikia.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Haya yote ambayo yameandikwa yanapaswa kupelekwa katika makanisa yote.
0: Zekaria anasema wanaoitunza sabato ni wengi kama mchanga. Kuna wengine wanadai kwamba labda tuko tu wachache tu wanaoitunza sabato. Zekaria 8:20-23 msomaji wangu. Zekaria 8:20-23. Twende.
1: Inasema.
2: Bwana wa majeshi Yahweh jiwe kula pembeni anasema hivi.
1: Itatokea halafu ya kwamba,
2: ndio,
1: Watakuja mataifa na wenyeji wa miji mingi. Wenyeji wa mji huu,
2: ndio,
1: watauendea mji huu.
2: Wakisema.
1: Haya. Twendeni zetu kwa haraka. Tuombe fadhili za Bwana. Na kumtafuta Bwana wa majeshi.
2: Ndio.
1: Mimi nami nitakwenda. Naam. Watu wa kabila nyingi.
2: Na mataifa hodari.
1: Watakuja Yerusalemu.
2: Ndio.
1: Kumtafuta Bwana wa majeshi.
2: Ndio.
1: Na kuomba fadhili za Bwana.
2: Ndio.
1: Bwana wa majeshi asema hivi.
2: Siku hizo.
1: Watu kumi.
2: Wa lugha
1: zote za mataifa.
2: Ndio.
1: wataushika upindo nguo yake. Ndiyo. Yeye aliye Myahudi.
0: Yeye aliye Myahudi.
1: Naam.
0: Naam.
1: Wataushika wakisema.
0: Wakisema.
1: Tutakwenda pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana.
0: Kwa maana.
1: Tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi.
0: Mungu yu pamoja nami. Watatoka kushoto, watatoka kulia, wote watakusanyika Yerusalemu kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Najua Biblia katika Agano la Kale, Biblia katika Agano Jipya ina mafungu 8 tu. Biblia katika Agano Jipya ina mafungu 8 tu yanayozungumzia habari ya Jumapili kama siku ya kwanza ya juma. Wengi wanataja Jumapili ni siku ya saba. Wengi wanadhani Jumapili ni siku ya saba. Lakini Biblia katika Agano Jipya inazungumza vipi kuhusu siku hii ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma? Na inazungumza kabisa kwamba hii sio siku ya ibada. Maana mafungu haya hayasemi kwamba Jumapili ni siku ya ibada. Nataka twende pamoja uweze kuelewa kwamba siku ya Jumapili sio siku ya nini wapendwa? Sio siku ya ibada, sio siku ya ibada. Sasa kama ulikuwa unaambiwa kwamba Jumapili ni siku ya ibada, Jumapili ni siku ya kuabudu, twende kwenye mafungu haya 8 tuone kama kweli Jumapili ni siku ya ibada ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Mathayo 28:1, twende msomaji.
1: Inasema, hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma.
0: Ikapambazuka siku ya kwanza ya juma,
1: Mariamu Magdalena,
0: Mariamu Magdalena
1: na Mariamu yule wa pili,
0: ndio,
1: walikwenda

0: mwili sio sehemu ya ibada, ni sehemu ya maziko. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Fungu la pili ni Marko 16:1-2.
1: Inasema hata sabato ilipokwisha kupita.
0: Sabato imekwisha kupita.
1: Mariamu Magdalena na Mariamu mamae Yakobo.
0: Ndio.
1: Na Salome walinunua manukato.
0: Wakanunua manukato.
1: Wapate kwenda kumpaka.
0: Waende kumpaka, ehe. Mstari wa pili.
1: Hata alfajiri mapema.
0: Ndio.
1: Siku ya kwanza ya juma.
0: Ndio.
1: Wakaenda kaburini. Jua lilipoanza kuchomoza.
0: Imeshia hapo. Asante sana. Walikwenda kaburini kulitazama nini? Kaburi. Habari ya kulitazama kaburi sio ibada. Maana hii ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, wala haitaji kwamba walikwenda kuabudu. Yeye anasema walikwenda kulitazama nini? Kaburi. Kulitazama kaburi sio ibada. Fungu la tatu. Marko 16:9-12. Tuende msomaji.
1: Marko 16:9-12 inasema.
0: Ndio.
1: Naye alipofufuka.
0: Huyu Yesu mwanadamu alipofufuka.
1: Alfajiri siku ya kwanza ya juma.
0: Siku ya kwanza ya juma.
1: Alimtokea kwanza Mariamu Magdalena.
0: Hii siku aliyofufuka ndio tunaita siku ya Pasaka leo. Ehe.
1: Ambaye kwamba.
0: Ndio.
1: Alimtoa pepo saba.
0: Ndio.
1: Huyo akashika njia.
0: Ndio.
1: Akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye.
0: Ndio.
1: Nao wakali wanaomboleza na kulia.
0: Ndio.
1: Walakini hao.
0: Ndio.
1: Waliposikia kama yu hai.
0: Ndio.
1: Naye amemuona.
0: Ndio.
1: Hawakusadiki.
0: 12.
1: Baada ya hayo.
0: Ndio.
1: Akawatokea watu wawili miongoni mwao.
0: Baada ya hapo siku hiyo hiyo. Akawatokea watu wawili miongoni mwao.
1: Ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia.
0: Kwenda shamba.
1: Kwenda shamba.
0: Wameshika

0: Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anasema asiyefanya kazi na atifanyaje? Na asile. Twende tukafanye kazi katika siku ya kwanza ya juma. Jumapili ni siku ya kuchapa kazi, ni siku ya kwenda shambani. Wasukuma twendeni mashambani, twende tukapande mipunga, twende tukavune, twende tukapalilie, twende tukapande mahindi, twende shambani. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii unaenda kazini maofisini, nenda kachape kazi. Fungu la 4 ni Luka 24 mstari wa kwanza.
1: Inasema hata siku ya kwanza ya juma,
0: Jumapili hiyo
1: ilipoanza kupambazuka,
0: ndio
1: walikwenda kaburini,
0: ndio
1: wakialeta manukato waliyoweka tayari.
0: Walikwenda kaburini wakialeta manukato yaliyokuwa tayari, walikuwa wamebeba mafuta, manukato yaliyokuwa tayari. Natamka kwamba siku ya Jumapili walikuwa wamebeba manukato yaliyokuwa tayari. Katika Biblia kubeba manukato sio sehemu ya ibada, sio sehemu ya ibada. Wengi wanakuwa wakiabudu, lakini hii siku sio siku ya ibada, wala haitaji sehemu yoyote kwamba ubebaji wa manukato ni sehemu ya ibada. Fungu la 5, Yohana 20 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana, kitabu cha Yohana Mtakatifu 20. Yohana 20 mstari wa kwanza na wa pili, msomaji.
1: Inasema hata siku ya kwanza ya juma.
0: Siku ya kwanza ya juma,
1: Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri.
0: Alikwenda kaburini alfajiri.
1: Kungali giza bado.
0: Ndio.
1: Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini.
0: Amekwenda kutembelea kaburi alfajiri siku ya kwanza ya juma. Biblia haitaji kutembelea kaburi, ni ibada. Ninyi mnaokwenda makaburini, hiyo sio ibada, wala hiyo sio siku ya pumziko, wala sio siku ya sabato. Wewe unaenda makaburini, hiyo sio ibada. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe. Fanya ibada siku ya saba, siku ya sabato. Nenda kanisani ukazungumze na Baba yako wa mbinguni. Siku ya sabato. Nenda kanisani ukazungumze na Baba yako wa mbinguni. Usifanye ibada siku ya Jumapili eti kwenda kutembea makaburi.

0: hofu ya Wayahudi.
1: Akaja Yesu.
0: Ndio.
1: Akasimama katikati akawaambia.
0: Akawaambia,
1: amani iwe kwenu.
0: Amani iwe kwenu. Walikuwa wamejificha kwa sababu ya uoga.

0: kujificha kwa sababu ya uoga na wala hawakuwa katika ibada. Kwa kujificha katika chumba sio ibada, sio ibada. Kitabu cha Matendo 20 mstari wa 7. Kitabu cha Matendo 20 mstari wa 7 msomaji.
1: Matendo 20 mstari wa 7 inasema,
0: ndio,
1: hata siku ya kwanza ya juma,
0: ndio,
1: tulipokuwa tumekutana,
0: ndio,
1: ili kumega mkate.
0: Walikuwa wamekutana ili kumega mkate. Twende taratibu. Ilikuwa siku ya kwanza ya juma, wamekutana ili kumega mkate. Ehe.
1: Paulo akawahutubu.
0: Ndio.
1: Akiazimu kusafiri siku ya pili yake.
0: Paulo akawahutubu akiwa ameazimu kusafiri siku inayofuata.
1: Naye akafuliza maneno yake.
0: Ndio.
1: Hata usiku wa manane.
0: Ndio.

0: siku ya Jumapili. Maki nasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi wapendwa? Siku moja. Hata kama kumega mkate, sio tu Jumapili, ni tendo la kila siku wanaolifanya mitume. Kwa hiyo tendo la kupega mkate, mitume wamekuwa kilifanya, ilikuwa ni muendelezo wa sehemu ya maisha yao ya kumega nini wapendwa? Kumega mkate. Hei ulijue hili, soma kitabu cha Matendo 2 mstari wa 46. Matendo 2 ya 46.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Na siku zote.
0: Na siku zote, sio siku moja, na siku zote, ehe.
1: Kwa moyo mmoja.
0: Kwa moyo mmoja.
1: Walidumu ndani ya hekalu.
0: Walidumu ndani ya hekalu.
1: Wakimega mkate.
0: Wakiumega mkate.
1: Nyumba kwa nyumba.
0: Nyumba kwa nyumba.
1: Na kushiriki chakula chao.
0: Na kushiriki chakula chao.
1: Kwa furaha.
0: Kwa furaha.
1: Na kwa moyo mweupe.
0: Na kwa moyo mweupe. Hawakusema walikuwa katika ibada, bali kumega mkate ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Wakorinto. Wakorinto. Wakorinto wa kwanza 16:1-2. Twende msomaji.
1: Wakorinto wa kwanza 16:1-2 inasema.
0: Ndio.
1: Kwa habari ile.
0: Kwa habari ile.
1: Changizo kwa ajili ya watakatifu.
0: Ndio.
1: Kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia.
0: Ndio.
1: Nanyi fanyeni hivyo.
0: Fanyeni hivyo.
1: Siku ya kwanza ya juma.
0: Siku ya kwanza ya juma.
1: Kila mtu kwenu.
0: Kila mtu kwenu.
1: Na aweke akiba kwake.
0: Ndio.
1: Kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Ili kwamba mchango isifanyike hapo nitakapokuja. Nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua. Wachukue isani yenu mpaka Yerusalemu. Na kama ikifaa niende na mimi watasafiri pamoja nami.
0: Asante sana. Ni hii siku inatajwa siku ya kwanza ya juma, ni siku ya harambee. Michango ifanyika siku hiyo kama vile ng'ombe, uuzaji wa viwanja, mazao na kadhalika. Shughuli hizi ilifanyika siku ya ibada kwa Wayahudi na wale wote waliotunza Sabato siku ya saba. Hilo Jumapili haiku

0: kuvunja sheria ya Mungu. Unatamani kuyafanya maisha yako kuwa mapya. Unatamani kuanza upya. Unatamani kuanza upya. Bado Bwana yuko tayari kupokea.
1: Amina.
0: Yuko tayari kupokea. Pale ulipo, pale ulipo, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtumishi wa Mungu atakapokuwa akitaja namba, andika namba hiyo, tuma ujumbe. Tutakufikia pale ulipo, tutaendelea kujifunza pamoja na wewe, baraka za Bwana zitaambatana pamoja na wewe, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Unapofumba macho na mujisikiliza unapokwenda kuomba kwa ajili yako, pokea baraka za Bwana ziambatane pamoja na wewe katika jina la Yesu.
1: Amina. Tuombe. Baba Mungu uishiye juu mbinguni, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya masaa haya ya usiku. Asante kwa ajili ya ulinzi wako na mibaraka yako tele katika maisha yetu. Tazama Baba, katika muda na wakati kama huu, mchungaji amekwenda kutufundisha.

0: tumekuwa tunaabudu siku ambayo sio, labda ni siku ya Ijumaa au ni siku ya Jumapili au hatuabudu kabisa. Baba, kwa sababu tumelisikia neno lako, tunakuomba neno hili likapata kutubadilisha ndani yetu na kutupatia ujasiri Baba na nguvu ya maamuzi ya kuanza kuabudu ile siku ambayo wewe Baba ulituamuru sisi tukapate kuiabudu. Tusaidie Mungu mtakatifu, tuweze tukapata kanisa ambalo litatuongoza katika kweli na ambalo litazidi kutukuza kiroho. Tembea pamoja na sisi na ukatufunike katika usiku huu leo Baba, malaika wakalinze, wakatulinde na kutubariki. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba na kukushukuru. Amina.
1: Amina.
0: Basi hivyo ndivyo tunahitimisha somo letu la leo kwa sehemu ya kwanza ya badiliko la Sabato. Nikukaribishi tena siku ya kesho kwa ajili ya sehemu ya pili ya somo hili, na kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa maswali au maombi au jambo lolote, basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Nitarudia 0754905275. Bwana awabariki na muwe na usiku mwema.

Na ni kukaribishe tena katika mikono, katika mikono ya Yesu, tunapoendelea na tunapoendelea kubarikiwa na baraka za pekee na ushindi wa ajabu katika maisha na safari ya kiroho, na tunapoendelea kutiwa moyo safarini. Mungu nakubariki sana, na Bwana kutendee mema kwa utukufu huu mkubwa ambao Bwana amekufanyia. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ninayekuletea katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Ukihitaji kuwasiliana na mchungaji Singo, anapatikana tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako kwa baraka za pekee na ushindi wa ajabu ambao umetutendea maishani. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani gumu usiloliweza? Tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa uponyaji, tunakushukuru kwa maajabu unayotutendea maishani, na hatuna budi kulitukuza jina lako milele na hata milele na milele na milele. Bwana, nena nasi kwa namna ya karibu zaidi. Nena nasi kwa baraka zako. Nena nasi kwa ushindi usio wa kawaida. Wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen. Zaburi ya 16, neno la Bwana linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana ninakukimbilia wewe. Unihifadhi mimi, maana ninakukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Huzuni zao zitaongezeka, wambadilio Mungu kwa mwingine. Sitazimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwangu. Bwana ndiye fungu la posho yangu na kikombe changu, wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Nitamhimidi Bwana aliyenipa shauri, naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, na utukufu wangu unashangilia, na mwili wangu na utakaa kwa kutumaini. Naam, huta kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16 inaelezwa kuwa imeandikwa na Daudi. Kichwa chake cha Kiebrania kinaitwa Miktam ya Daudi. Neno ambalo wasomi wengi huliona kama aina maalumu ya zaburi ya kina ya kiroho au maandishi ya thamani. Ingawa Biblia haitaji tukio lililosababisha zaburi hii kuandikwa hasa, lakini Daudi anaandika zaburi nyingi akiwa katika malisho, akiwa katika kulisha wanyama, ama akiwa katika kumkimbia Daudi.
Na hivyo katika makimbizo yale alipokuwa akimkimbia Daudi, na Daudi akimkimbiza huku Sauli, alipokuwa akimkimbia Sauli, Daudi alikuwa anamkimbia Sauli, na katika kukimbizwa kwa na Sauli huku na kule, katika mapango ya Adulamu, katika milima na mabonde, katika tambarare, katika nchi tambarare ya Waebrania, Daudi anaandika zaburi hizi. Nyingi ya zaburi anaziandika katika mazingira haya ya kukimbia kimbia kiroho. Zaburi hii ina ladha ya imani ya ndani iliyokomaa. Naomba Mungu akupe imani iliyokomaa, rafiki yangu, imani iliyokomaa. Wewe unanisikiliza, sijui unanisikiliza kutokea wapi, lakini Mungu na akupe imani iliyokomaa. Imani inayoweza kualiku, inayoweza imani ambayo Daudi anaitaja hapa. Zaburi inaweza kualikwa kipindi hiki ambacho Daudi anahitaji kuimarisha imani yake. Badala ya kuzungumzia maadui moja kwa moja, Zaburi ya 16 inaonyesha moyo unaochagua kumtegemea Mungu kama urithi na sehemu yake ya milele. Hivyo mazingira yake yanaonekana kuwa ya tafakari ya ndani zaidi kuliko vita ya nje. Daudi anazungumza bali kumtegemea Mungu zaidi anavyozungumza maadui zake. Nataka nikuambie rafiki yangu unanisikiliza, sio unanisikiliza usiku ama mchana, asubuhi ama jioni, lakini nataka uelewe tu hili. Acha kuzungumza sana kuhusiana na maadui zako. Zungumza sana kuhusiana na Mungu na mtumaini. Ninarudia tena ili kama halijakaa sawa kichwani mwako. Acha sana kuzungumzia maadui zako. Utawapa sifa. Acha hata kuweka vijembe. Acha hata kuweka status kwenye WhatsApp yako. Vijembe hivi vya kuingizia watu na kuambia maneno hivi kama yani unawaongezea thamani maadui. Zungumuza habari njema za Bwana. Sema habari njema za Yesu. Sema ukuu wa Mungu wako. Sema Mungu wako alivyo mkubwa. Sema Mungu wako ambavyo anaweza. Shuhudia mbele za watu mambo makuu Mungu aliyokutendea, mambo ya ajabu, miujiza aliyokuvusha, kuponywa alivyokupatia. Yaani zungumza mambo makubwa ya Mungu. Acha kumpa adui nafasi. Sizungumza habari za adui, rafiki yangu. Utampa moyo. Utampa mileage, utampa nafasi, utampaisha. Wewe zungumza habari za Mungu. Zaburi ya 16 ni wimbo wa imani unaoelezea usalama wa mtu anayemtegemea Mungu kikamilifu. Daudi anaanza kwa maombi ya kimbilio, akitangaza kwamba hakuna mema ya kweli nje ya Mungu. Hii inaweka msingi wa zaburi nzima. Uhusiano wa karibu kati ya mwanadamu na Mungu kama chanzo cha furaha na utulivu. Zaburi kadri inavyoendelea, Daudi anaonyesha tofauti kati ya wale wanaomfuata Mungu na wale wanaokimbilia miungu mingine, wale wanaokimbilia mambo ya kishirikina, uchawi, mambo ya kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hapa tunaona msimamo wa kiroho aliochagua Daudi. Anasema hata njia iwe ngumu kiasi gani, Daudi anasema nitamkimbilia Bwana, yeye ndiye tumaini langu, yuko upande wangu wa kuume, sitaondoshwa. Daudi anaweka msisitizo ya kwamba mimi siangalii watu wengine wanasema nini, mimi siangalii miungu mingine inasema nini, mimi nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Aya ya kwanza na ya pili ya Zaburi ya 16, ombi lake, muundo wa Daudi, anaandika hili ombi katika muundo wa namna ya pekee sana. Daudi anaandika kwa utukufu mkubwa, anaandika namna ambavyo Mungu anatenda kwa mambo ya ajabu. Kwanza aya ya kwanza na ya pili Daudi anaweka ombi la kimbilio na tamko la kumtegemea Mungu. Alafu fungu la tatu na la nne, tofauti kati ya watakatifu wa Mungu na wale wanaofuata njia nyingine. Alafu fungu la tano na la sita, Mungu kama urithi na sehemu ya maisha ya yeyote anayemwamini. Alafu fungu la saba na la nane, ushauri na uwepo wa Mungu kama msingi wa uthabiti. Na fungu la tisa na kumi na moja ni tumaini la uzima, furaha na uwepo wa milele wa Mungu. Kwa hiyo muundo huu unaonyesha safari ya kiroho kutoka kimbilio hadi uhusiano na hadi tumaini la milele. Kwanza kutoka kumkimbilia Mungu, alafu anaenda kwenye uhusiano wake na Mungu, alafu tumaini la milele. Sasa kuna mambo, fundisho makubwa saba ambayo tunayapata. Tuna mafundisho makubwa saba ya muhimu.
tunayoyapata katika hii Zaburi ya 16. Mafundisho saba muhimu tunayoyapata. Fundisho la kwanza, Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, nataka kuambia usikimbilie mali, usikimbilie majumba, usikimbilie sijui biashara. Hivi vyote vinapotea. Hivi vyote kuna wakati vinafika mwisho. Somo la kwanza ambalo tunalipata hapa, Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, sijui somo hili la kukuta ukiwa wapi. Wenda na kukuta ukiwa unatamani kwenda kwa mganga wa kienyeji, ama unatamani kwenda mahali fulani hivi kwa watu wa mambo ya nguvu za giza. Sikiliza, kimbilia kwa Mungu wa mbinguni. Wenda tu ndio umeshauriwa hapo kwamba oh, naenda kwa mtu fulani atakusaidia, atakuagua, atakufa. Sikiliza rafiki, kimbilia kwa Mungu wa pekee. Mungu ndiye kimbilio la kweli. Daudi anaanza kumwomba Mungu amlinde. Hii inaonyesha kwamba usalama wa kweli haupatikani katika mazingira au nguvu za kibinadamu, lakini katika uwepo wa Mungu, katika maisha ya kiroho. Hili linatufundisha kuanza safari kwa kumtegemea Mungu. Tunapomweka Mungu kama kimbilio letu, tunapata amani hata kabla ya hali haijabadilika. Hilo ni jambo ambalo la kwanza nataka uelewe. Lakini jambo la pili ambalo nataka uelewe ni kwamba furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Daudi anasema hana mema nje ya Mungu. Hii inaonyesha kwa furaha ya kweli haitokani na mali au mafanikio, bali uhusiano wa karibu na Mungu. Katika mambo ya kiroho, ninakuambia rafiki yangu, furaha ya kweli inapatikana tu unapomkimbilia Mungu katika maisha yako. Lakini kuna jambo la tatu, liko somo la tatu tunalolipata hapa. Kuchagua mazingira ya kiroho yaliyo sahihi. Daudi anaonyesha heshima kwa watakatifu na anakataa njia za miungu mingine. Hii inatuonyesha umuhimu wa kuchagua njia na watu wanaokuza imani. Chagua mazingira ya kiroho. Unahusiana na nani? Nani aliye mshauri wako hasa? Nani ambaye unamshauri kushauri wakati mambo magumu yanapokupitia? Ni nani ambaye anakushauri hasa? Mazingira yako ya kiroho yakoje? Ni watu gani ambao ni marafiki zako? Kwa nini usiwe na watu marafiki wa kweli, marafiki ambao watahakikisha wanakupeleka katika njia iliyo sahihi, njia iliyo na maana, njia ya baraka? Rafiki yangu, mazingira ya kiroho. Lakini liko somo la nne hapa, liko somo la nne ambalo tunaliangalia hapa, ya kwamba Mungu ndiye urithi wetu wa milele. Daudi anamuita Mungu sehemu yangu. Inanikumbusha ule wimbo ambao tunaimba mara nyingi, Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Naam, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Mungu ndiye urithi wetu, sehemu yetu, kikombe chetu, uhusiano wa kina na Mungu. Lakini pia sio tu hivyo, kuna jambo la tano hapa. Unapomtegemea Mungu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo. Yaani kupitia neno la Mungu, Mungu atakushauri. Yawezekana uko katika mtanziko, yawezekana uko katika hali ya kutojua kwamba hivi ufanye nini, ufanye hili ama ufanye lile ama ufanye hili. Lakini sikiliza rafiki yangu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo wa maisha yetu. Pale tunapoonekana tumekwama, pale tunapoonekana kwamba hamna, pale tunapoonekana ya kwamba mambo yetu yamekuwa sio, pale ambapo tunafikiria kwamba tumefika mwisho kabisa, Mungu anatoa ushauri. Mungu na akupe ushauri, ushauri wa kweli kabisa katika maisha yako. Lakini Zaburi hii pia 16 inatupa somo jingine muhimu sana. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu unaleta uthabiti. Unaleta uthabiti. Daudi anasema kwamba ameweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, hivyo sitatikisika. Sitatikisika. Yaani unapomweka Mungu mbele yako, uko uthibitifu, uko msimamo fulani wa imani ambao hautatetereka. Mawimbi ya magonjwa yanapokuja, wewe umesimama imara. Changamoto za familia zinapokupiga, wewe uko imara. Biashara inapoyumba, wewe uko imara. Yaani hutatikisika. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika bali wanakaa milele. Jambo la saba na la mwisho, tumaini la uzima na furaha ya milele. Zaburi inaonyesha njia ya uzima
na furaha iliyo mbele ya Mungu. Hii inaonyesha tumaini linalovuka hata mipaka ya maisha ya sasa. Katika maisha ya kiroho, tumaini hili hutupatia nguvu ya kuishi kwa uaminifu, kujua kwamba Mungu anaandaa furaha ya milele, kutusaidia kushinda hofu na kukata tamaa. Ngoja nikwambie kitu, maisha haya ni ya muda tu, lakini Mungu ndiye anayetupa maisha ya milele, maisha ya milele na milele. Hapo Yesu atakapokuja, furaha na raha ya milele inayodumu tutaipata. Katika maisha haya ambapo tunakumbwa na magonjwa, tunakumbwa na matatizo, tunakumbwa na taabu, furaha ya milele pekee tutaipata Yesu atakaporudi. Tumaini la uzima na furaha ya milele linapatikana si katika vitu vinavyopotea, si katika mambo yanayopita tu, lakini katika mikono ya Mungu aliye salama, mikono ya Mungu aliye hodari. Zaburi ya 16 ni zaburi ya mtu anayegundua kwamba maisha ya kweli yanapatikana ndani ya uwepo wa Mungu. Inaonyesha safari ya kutoka kimbilio la sasa hadi tumaini la milele. Bwana na akufanye, Bwana na awe tumaini lako, Bwana na awe sehemu yako ya maisha, Bwana awe kimbilio lako, Bwana umweke upande wako wa kuume. Hakika hutaondoshwa. Mungu atakubariki unapoingia, Mungu atakubariki unapotoka. Bwana atakufunika kwa uso wake, Bwana atakufunika katika sitara yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Baba na Mungu wetu, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe ndiye ushindi wetu na baraka zetu. Neema yako ni kubwa sana katika maisha yetu. Tunakutukuza. Zaburi ya 16 inatufundisha ulivyo kimbilio letu. Wewe ni baraka katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa mema, tunakushukuru kwa ushindi, tunakushukuru kwa utukufu unaotufanyia kila wakati. Katika mikono yako tumeweka maisha yetu. Katika mikono yako hatutaibika. Katika mikono yako hatutafedheheka. Katika mikono yako hatutaumbuka. Bwana tupiganie. Kwa namna ya pekee Bwana, tunaleta wagonjwa ukawaponye. Uponye wagonjwa. Wainue wasiofaa, wasioweza. Wainue watoto wako, wabariki watoto wako, wafanikishe watoto wako. Wale wasio na kazi wapatie kazi. Wale ambao Bwana wanatamani uingilie kati mambo yao, Bwana ingilia kati. Bwana tunakusii wanaohitaji ndoa wapatie ndoa. Wale ambao ndoa zina matatizo, Bwana ingilia kati, ukatulize dhoruba, ukatulize dhoruba. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, lete amani Tanzania, lete baraka katika miji mbalimbali. Wengine wanasikiliza kutoka nchi mbalimbali, tuliza dhoruba Bwana, tuliza dhoruba ili watoto wako wakale yaliyo mema uliyowaandalia. Neema yako na baraka zako ziandamane na watoto wako kwa ushindi mkuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema. Mchungaji Singo anapatikana kwa 0718 424848. Usisite pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya Mchungaji Singo. Instagram page yake tafuta pale utampata Pastor Singo. Tafuta TikTok pale utampata Mchungaji Singo. Facebook Swahili. Bwana atakubariki na Bwana atakutendea mema. Nakutakia baraka za Bwana na ushindi wa Bwana. Mungu na akufunike. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akutendee mema. Kwa ushauri, kwa maombi, karibu. Mwandikie hasa WhatsApp, mwandikie Mchungaji Singo. Anapatikana tu 07, narudia tena 0718 424848. Mungu na akubariki sana na kutakia mema.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Godfrey kutokea mkoa wa Mara, anasema anaomba wimbo unaoitwa Fimbo kutoka kwa Hosana Hosana Singers. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kabisa kutokea hapa AWR Tanzania.

Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kwa furaha sana ikiwa ni katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la kwako wewe Mswahili unayenisikiliza kupitia kipindi cha Uwanda wa Mswahili Uwanda wa Mswahili cha EWR Tanzania. Naona msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba ni hiyo ya kutuma ujumbe wako mfupi. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea EWR Tanzania. Ikiwa ni wakati mwingine tena tuna ujumbe wa msikilizaji mwingine anasema anaitwa Amina kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Ayubu. Huu wimbo pia na wenyewe uliimbwa kwenye tamasha la Imba kwa Akili. Kwa hiyo ni Ayubu na uliimbwa kwenye tamasha la Imba na Akili. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri ikiwa unaendelea kusikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

Mimi ya Rocco Malo ninazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa muda wetu sio rafiki sana msikilizaji, lakini tunaendelea kupokea ujumbe wako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo, kuza ule ujumbe mfupi ambao unatutumia sisi kwa ajili ya kucheza wimbo ambao unautaka msikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe ni wake Leina, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Leina Mbondo, barikiwa na wimbo mzuri unaosema itazame dunia.

0: Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele hivyo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Yusuf kutokea pale, kutokea Arusha. Anasema anaomba wimbo wa Nyarugusu unasema ni nani aliye mkuu. Kumbariki msikilizaji wa EWR Tanzania.
1: I got Anita.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutokea hapa EWR Tanzania, sasa kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo unaitwa Tunanyenyekezwa kutoka kwake, kutoka kwa The Orion. Wimbo huu umeombwa na Rosalia Bunde kutoka pale Dar es Salaam.

Tunaelekea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Tunaendelea kupokea ujumbe wako msikilizaji, tunavyoendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri hiki cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, ninakupitisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa unaendelea kubarikiwa nayo katika kipindi chetu hiki kizuri. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Tokasa Mabibo, wimbo unasema haleluya. Wimbo huu umeombwa naye Maria kutokea pale Riverside Ubungo. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza vipindi vizuri vya kutokea AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania tunashukuru sana kwa kujiunga nasi kwenye

0: Wenye maswali na mchango katika kipindi cha siku hii ya leo. Mwenyekiti wetu kama ilivyo kawaida ni Peter Andrew. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Na nikukaribisha, utawakaribisha wengine tupate kuwatambua kwa majina, lakini pia kwanza kabla ya hapo tungepata ombi kwa ajili ya kufungua kipindi cha siku ya leo.
1: Asante Baba uliye juu mbinguni. Tunasema asante Baba kwa neema yako juu yetu. Umetupendelea sana kutupa nafasi hii, kutupa uhai huu ambao tusiolipia. Tunasema asante Yehova. Mungu Baba, tunapoanza kipindi hiki, tunaomba ukawe nasi katika majadala hii. Tunaomba jina lako likatajwe na ukapate kutukuka. Tukiamini utakuwa nasi Baba, utawabariki na wale walioko huko malidioni wakitusikiliza. Ee Mungu uliye juu mbinguni, uliahidi ukutanapo wawili watatu wajadilipo neno lako, na wewe ukatikati yao. Tunaomba uwepo wako uweze kuwa hapa mahali hapa tulipo na kule ambako unatusikiliza. Ee Mungu uliye mbinguni, nasema asante kwa kibali hiki, tukiamini tutafanya sasa na mapenzi yako kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amen.
2: Amina.
0: Msikilizaji, nikukaribisha sana uendelee kufuatana pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa kipindi. Ubarikiwe sana na karibu sana.

0: Ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, hivi sasa ni kipindi cha mwendelezo wa kujadili lesoni au mwongozo wa kujifunza Biblia. Huko na sisi wanafunzi wa Tumaini University kutoka Dar es Salaam tukiwakilisha kanda ya Sedazo. Huko na mimi Peter Andrew Muyenga nikiambatana na
1: naitwa James Sospita kutoka chuo cha ustawi wa jamii.
2: Naitwa Roda is the retinas nikitokea katika chuo cha ustawi wa jamii.
3: Naitwa Pascal Julius Sahuri, katibu wa Tukasa.
4: Naitwa Rose Nathaniel kutoka chuo kikuu cha Tumaini.
0: Asante ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Sisi ni wanafunzi wa Tukasa. Tukija hapa leo tukijadili somo letu la leo likisema hatimaye ana kwa ana. Lakini jana tulikuwa tuna somo ambalo tulianza na utangulizi wa Sabato mchana, somo lilisema katika umilele. Pia tukaja katika Jumapili tukaona kuishi leo. Jana tulijifunza somo zuri na tukatoka na kwamba tunatakiwa tuzitengeneze njia zetu ili tuweze kumpata Mwokozi Yesu Kristo. Hivi leo sasa tukiendelea na somo la Jumatatu ambalo linasema hatimaye ana kwa ana. Mtunga somo au mtunga lesoni anatuambia hatimaye ana kwa ana. Ndugu James, unaposikia hatimaye ana kwa ana, katika akili yako unapata picha gani?
1: Asante mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii kuzungumza na kuchangia somo hili la siku ya leo, siku ya Jumatatu ambalo lina kichwa kinachosema hatimaye ana kwa ana. Unaposikia neno linaposema ana kwa ana, inamaanisha kwamba tayari sasa ni makutano baina ya watu wawili kuonana uso kwa uso. Kwa hiyo somo linapozungumzia ana kwa ana inamaanisha kwamba hatimaye wana wa Mungu ambao walisubiria kwa hamu kumuona Kristo, wakati wanapokuwa wanasubiria kipindi hiki, sasa ana kwa ana anapokuja kuwachukua hapa duniani kuwapeleka katika makao yale ya milele, sasa mwishowe wanamuona ana kwa ana na sio story tena. Kwa hiyo ana kwa ana inamaanisha kwamba kukutana uso kwa uso na Mwokozi ambaye tunamsubiria kwa hamu. Asante mwenyekiti.
0: Amen. Asante sana ndugu James kwa mchango wako. Lakini sasa katika lesoni yetu tukiona fungu la Mwanzo 2 mstari ule wa 7 anazungumzia nini pale kwamba ana kwa ana, tukifananisha na ile fungu la Mwanzo 2 mstari wa 7. Madam Roda, karibu kwa mchango wako.
2: Asante mwenyekiti. Mwandishi ana

0: Mzia kabla ya dhambi kuingia duniani, tunamuona jinsi ambavyo Adamu alikuwa anakutana na Bwana ana kwa ana. Ukisoma anasema kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Katika bustani ya Edeni, Adamu na hao walikuwa wanapata fursa ya kuonana na Mungu ana kwa ana, kwa sababu kipindi cha jioni Mungu alikuwa akiwatembelea katika bustani ya Edeni. Kwa hiyo Mungu alituumba sisi ili tuweze kuwa karibu na Mungu. Na tunaona kwamba kabla ya dhambi kuingia, Adam na hao walikuwa wakionana na Mungu ana kwa ana.
1: Asante sana Madam Roda kwa mchango wako hapo. Kwamba tunaona dhamira ya Mungu kumuumba mwanadamu asikae karibu naye, asikae mbali naye, awe karibu naye. Lakini sasa kwa sababu ya anguko la dhambi zetu wanadamu, tukajitenga mbali na Mungu. Ndio maana hata Adamu alipoanguka katika dhambi, aliona, aliogopa kuona uso wa Mungu, akajificha. Kwa hiyo dhambi kwetu ni kificho, dhambi kwetu ni kile kitu ambacho kinatunyima uhuru. Asante sana Dada Roda hapa kwa mchango wako. Turejee kwako Dada Lucy, katika fungu la Yohana 3:16, tukidileti na hili somo letu hatimaye ana kwa ana, unapata picha gani hapo kupitia mwandishi akitoa mwongozo wa fungu hilo?
2: Picha ya kwanza ameipata hapa ni kwamba Mungu anatupenda, kwa sababu tangu mwanzo wakati wa uasi kwa Adam na Hawa kulikuwa na uasi pale Edeni, na Mungu alichukizwa na hilo. Ina maana mpaka akafukuza kutoka katika bustani ya Edeni. Ina maana kulingana na hayo makosa tuliyokuwa tunayafanya, bado Mungu anatukumbuka katika kitabu cha Yohana 3:16, ambapo neno la Bwana linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na nini, na uzima wa milele. Hii inatufundisha ni jinsi gani Mungu anatupenda kulingana na ule uasi uliofanyika pale Edeni. Kama kwamba Mungu angekuwa hatupendi, basi asingetukumbuka tena. Ila ni jinsi gani Mungu anatupenda ili madi tuwe karibu na uso wake. Ina maana kutoka katika ule uasi uliofanya kule Edeni, bado Mungu anatukumbuka kwamba alimtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo kuja kutufia sisi, ili kila atakayemwamini kwamba huyu ndiye Yesu, labda Bwana mwokozi wa maisha yangu, aokoke na pia asipotee. Ni hivyo. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana Madam Lucy kwa mchango wako, kwamba tulimeona dhamira ya Mungu baada ya mwanadamu kuanguka dhambini ilikuwa ni kumuokoa, kumrudisha katika ukaribu wake ule aliomtengeneza mwanzo. Lakini sasa anawezaje kutufuta tuje kwake? Hatimaye akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote ulipo katika mikoa hii ya Tanzania na nyanja zote za Tanzania, unaweza kujiunga nasi kupitia namba za simu 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa kutoa nyongeza au kuuliza swali. Popote pale ulipo, wasiliana nasi kupitia namba za simu 0745183847. Sasa tukija katika somo letu la leo, kwamba mpango wa Mungu ni kutuvuta tuwe karibu naye, tuweze kuonana naye. Ndio maana mtunga somo anatuambia hatimaye ana kwa ana. Tunaona baada ya kuanguka dhambini, Mungu akatengeneza mpango wa kuzidi kutuvuta kwake, akamtoa mwanae wa pekee kwa lengo afe kwa ajili ya kuokoa huu ulimwengu. Sasa tukiingia ndani zaidi, sasa tunapitia changamoto gani kaka James katika maisha yetu yanayotufanya tusiwezi kuonana ana kwa ana?
3: Asante mwenyekiti. Hatimaye ana kwa ana ni somo zuri sana la Jumatatu ya leo, ambalo linatukumbusha jinsi ambavyo Mungu anahakikisha kwamba watu wake wanarejea katika zizi ambalo analiandaa, ili ya kwamba hatimaye ana kwa ana. Zipo changamoto nyingi mbalimbali ambazo zinatufanya sisi tusiweze kuonana na Mungu. Zipo changamoto mbalimbali ambazo mwanadamu anazipitia, ingawa anafanya kupambana sana kuepukana na hizo changamoto ili kwamba aweze kumuona Mungu. Lakini zipo changamoto zinazozuia ili asiweze kuona ufalme wa Mungu, na hizo changamoto zinasababishwa na shetani mwenyewe. Ingawa tunajitahidi sana kuomba kwamba Mungu aweze kututoa katika changamoto, shetani anajitahidi kutuvuta na kututoa mbali sana na kutuweka nje na uwepo wa Mungu. Lakini Mungu yeye anatuvuta na kutuweka katika mstari wake, hatimaye tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunapokuwa tunafanya maombi, shetani naye anafanya maombi ya kutuvuta, kututoa katika njia sahihi ya uwepo wa Mungu. Anatuletea masumbufu ya dunia hii, hatimaye tunaishia kukata tamaa, kutoendelea kumsubiri Kristo anapokuja mara ya pili. Lakini pia changamoto zingine ambazo zinatufanya zitutoe katika njia ya kweli ya Kristo ni maisha haya. Watu wamejikita sana katika utafutaji na kusahau ya kwamba Mungu yupo karibu kuja kuchukua au kuwachukua watu wake, kuwapeleka katika nyumba ile ya milele ambayo anaiandaa. Watu wanazidi sana kutafuta mali za dunia hii na kujifurahisha na maisha haya ya dunia na kusahau kwamba Mungu yupo karibu kwa ajili ya kuwachukua watu wake. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi ambazo zinaweza kututoa mbali na uwepo wa Mungu, ingawa Mungu anajitahidi kutuita na kutusogeza karibu ili tuweze kuingia katika ufalme wake wa mbinguni. Asante mwenyewe.
1: Amen. Asante ndugu msikilizaji, popote pale ulipo unaweza kujiunga nasi kupitia namba za simu 0745183847 0745183847. Tuma mchango wako mfupi, ujumbe mfupi au uliza swali. Sasa tunaona katika fungu la maombolezo 3:11, shetani anazidi kuvuruga njia zetu na kuzikwamisha, kwamba namna tunavyoishi katika maisha yetu ya siku zote haya, tunavyoishi kwa ajili ya kumtegemea Mungu. Lakini tukumbuke tuko katika dunia yenye dhiki kuu, tuko katika dunia yenye vita. Shetani hawezi kukubali katika ziwa la moto hawezi kuingia peke yake. Anatafuta wafuasi wa kuambatana naye. Hivyo anatuletea vikwazo vingi, anatuletea mahitaji mengi ya kidunia. Leo hii watu wako bize kutafuta maisha, wako bize kutafuta mali, wajenge magorofa, wajenge magari. Tunasahau ya kuwa hivi vitu ni vya kupita na hapa duniani sio makao yetu. Lakini na wanafanya hivyo kwa kutumia njia ambazo sizo halali na kumuasi Mungu. Nilisoma, tukirudi katika somo hatimaye ana kwa ana, tunapofanya hivyo tunapoteza thamani ya kumwona Yesu Kristo kwa macho yetu, na yeye akituona na tukimpokea. Lakini sasa mtunga somo anatupeleka zaidi, anaongelea kwamba hivi, je, ni namna gani Yesu atakavyokuja tukayemuona? Au je, tumepoteza tumaini la kumuona Yesu tena, au tuna tumaini la kumuona Yesu tena? Karibu dada Lucy hapo. Unaonaje mtunga somo unaposema hatimaye ana kwa ana, na tunaona tumeingia katika dhambi hii? Je, tutawezaje kumuona Yesu tena kwa mara ya pili?
2: Amina mwenyekiti, katika somo kwamba hatimaye ana kwa ana, tukirejelea katika kitabu cha Filipi 3:20-21, neno la Mungu linasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake utukufu, kwa uweza ule ambao huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Ina maana katika, tukirudi kule katika kitabu cha Maombolezo 3:11, tumeona majaribu ambayo shetani anazidi kumpatia mwanadamu. Ina maana katika ulimwengu majaribu lazima yapo. Na kutokana na hayo majaribu, Bwana Yesu Kristo anazidi kututia moyo katika kitabu cha Filipi 3 kwamba baada ya hizo changamoto zote kuna wenyeji ambao wako kule mbinguni wanaotuandalia sehemu sahihi. Na Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mungu wetu, yeye yupo kwa ajili ya kuja kutuondolea huu unyonge wetu ambao tuko nao huku duniani. Ina maana baada ya maisha haya yote, unyonge tunaopitia, dhiki, ipo siku moja ambayo Kristo atakuja kuondoa ndani ya mili yetu na kutuvisha ule mwili wa ukamilifu. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana dada Lucy kwa mchango wako, kwamba tumeona kwamba Mungu mpango wake si tupote. Mpango wa Mungu si tuangamie milele, lakini baada ya kutenda dhambi kuanguka katika bustani ya Eden, Mungu anatengeneza mpango tena tuweze kumuona ana kwa ana. Anamtuma mwanae wa pekee kuja ulimwenguni kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Lakini pia anasema wenyeji wetu uko mbinguni, si hapa duniani. Tutengeneze njia zetu kwa lengo la kupata uzima wa milele. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo sasa ukijiunga na redio hii ya AWR, asante kwa kuchagua redio hii pendwa kabisa. Tuko katika mfululizo wa juma la lesoni, robo hii, robo ya mwisho, robo ya pili. Sasa tupo katika somo la Jumatatu linalosema hatimaye ana kwa ana. Unaweza kujiunga nasi kupitia namba za simu 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa nyongeza au kukuuliza swali kwa ujumbe wa SMS 0745183847. na saba. Sasa tukirejea katika lesoni yetu hii, lesoni ya wiki hii au ya siku ya leo, imekuwa ni lesoni tamu sana ya kututia moyo na kutufariji kwamba licha ya kuwa tukiwa wadhaifu wenye dhambi, kumbe tuna nafasi tena ya kumuona Mwokozi, kumbe tuna nafasi tena ya kufika mbinguni. Sasa mtunga somo ametupeleka katika Ufunuo 14 mstari ule wa 14. Anazungumzia nini katika Ufunuo mstari wa 14 tukileti na ile somo? Karibu kaka James.
3: Asante mwenyekiti. Somo fungu la Ufunuo sura ya 14 fungu la 14 linazungumzia jinsi ambavyo Kristo atakapokuwa anakuja, anakuja akiwa na mundu mkononi. Fungu la 14 anasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo wameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Mundu mkali inamaanisha kwamba Yesu anakuja sasa na mundu mkali kwa ajili ya kuvuna mazao ambayo tayari sasa yamekomaa. Watu wa Mungu wamejitahidi kumsubiri Kristo. Wamevipiga vita vilivyo vizuri, wamejitahidi kupambana na majaribu mbalimbali ya mwovu ibilisi ambayo yalikuwa yakiwakumba katika ulimwengu huu. Wamekumbana na dhiki mbalimbali, wameimarishwa katika imani. Sasa Mungu au Yesu Kristo anakuja sasa kuvuna mavuno yaliyo tayari, yaliyo komaa kwa ajili ya kuingia galani. Kwa hiyo fungu hili la 14 Ufunuo sura ya 14 linamzungumzia Yesu anapokuja kwa mara ya pili sasa akiwa katika kile kiwingu, ile wingu dogo, nazungumzia kwamba kila jicho litamuona wakati anakuja, kila jicho litamuona. Ukirejea ukisoma fungu la 15 la Ufunuo 14 anasema, na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mavuno ya nchi ni wale sasa watu ambao walikuwa tayari wamemsubiri Kristo kuja kwa mara ya pili, sasa wako tayari kumuona tena kwa mara nyingine, kwa mara ya pili. Mungu wetu aweze kutusaidia sana tuweze kuishika imani ya kweli ambayo ametupatia ili sasa siku anapokuja kwa katika kale kawingu kadogo keusi, tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kuingia katika ufalme ambao yeye ametuwekea tayari. Asante mwenyekiti.
1: Asante kaka James kwa mchango wako, kwamba tunaona katika Ufunuo 14 hadi 15 pale, kwamba tunaona kumbe Mwokozi Yesu anavyokuja ni sawasawa mkulima anavyoenda shambani kuvuna kile ambacho alikipanda na kikakua kikamea. Sasa leo hii sisi ni mavuno ya Kristo Yesu. Je, mavuno sisi tumekuwa katika namna gani? Je, mavuno sisi tumekuwa tukijiweka katika namna gani? Tunaona kwamba ametupa tumeokolewa kwa neema, si ndio? Tumeokolewa kwa neema, lakini si kwa matendo ya sheria. Kwamba lakini si kwamba tuvunje zile sheria, hapana, kwamba hatukustahili kumuona tena Mwokozi. Ni neema yake Mungu ametupatia Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu sisi. Kwa lakini anasema kwamba katika hiyo neema yetu ambayo ametupatia tuzivuate zile sheria zake kwamba alizoziweka. Kwamba tulivunja sheria ya kwanza lakini akatupa sheria kwamba hivi tufate mwenendo, tufate njia hizi. Lakini sasa huko anasema siku anayokuja kuvuna atakuja kuvuna na mundu mkali. Na katika Ufunuo 15 anaeleza pale atavuna mavuno yaliyokufanyaje, yaliyokomaa. Kwa mantiki hiyo kwamba sisi wa Kristo wa leo twapasa kuwa na imani thabiti sana tukimrejelea Yesu na tukimsubiri Yesu kwa ajili ya ufufuo. Pia anakuja kuzungumzia kwamba hivi kwamba leo hii tukiishi katika maisha yetu ya kawaida tusipokuwa mavuno yaliyokomaa hatuwezi kuokolewa na Kristo. Na kivipi tunakuwa mavuno yaliyokomaa? Mavuno yaliyokomaa ni mavuno yanayohitajika kwa ajili ya chakula. Hatuwezi kuvuna muhindi ambao una mwezi mmoja, si ndio? Hatuwezi kuvuna mpunga ambao una miezi miwili, si ndio? Kwa hiyo sasa kadi ya imani inavyozidi kukua ndivyo kadi ya mtu anavyozidi kuimarika na kuwa vuno jema kwa Kristo kwa Kristo Yesu. Kwamba na ile siku atakayokuja katika kile kiwingu kidogo, hatutamkimbia. Kwa maana tutamuona uso kwa uso, tutamuona jicho kwa jicho. Hatutakimbia, hatutakimbia utukufu wake, bali tutamlaki wapi? Tutamlaki mawinguni. Kwa hiyo hii ni nafasi ambayo tumepewa wa Kristo wa leo, kwamba tutafakari katika maisha yetu. Je, ni mavuno yaliyokomaa sisi au ni mavuno dhaifu ambayo mvunaji atakapoenda kuvuna hataweza kuyafanyia kazi, atayakata na kuyaacha shambani au atayakata na kuyabeba nyumbani. Kwa sasa ndugu yangu popote pale ulipo ambaye umejiunga nasi katika kipindi chetu hiki cha mjadala wa lesoni, jitafakari ulipo. Je, wewe ni tayari vuno lililokomaa au ni tayari au ni vuno ambalo halijakomaa? Kama ni vuno ambalo halijakomaa, bado na nafasi. Yesu anatutia moyo tuzidi kunyenyekea katika maombi, tuzidi kwa ajili ya kusonga mbele na kujiimarisha katika imani, ili ile siku inayokuja tuweze kumlaki Bwana mawinguni. Na mtunga lesoni hapa anatukumbusha kwamba anakuja kuzungumzia katika hiki kipengele, anasema kwamba jambo gani linalotokeza baada ya hapo. Tukisoma katika ile Wathesalonike wa kwanza fungu la 4 mstari ule wa 17, anatuonesha kwamba na sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja na wale waliofanyaje, waliokufa. Kwa hiyo tunaona kabisa hii ni neema ambayo Mungu ametupatia. Kumbe hata sisi ambao tulipo hai leo, in case Yesu atakuja kesho tukiwa katika upande wake, tutamuona. Tutamuona katika lile wingu. Na wale ambao wamekufa, hatutakuwa wa kwanza sisi kumuona, bali tutakuwa wote tutamuona nini? Pamoja. Kwa hiyo ni neema kwetu ambao tuko hai, na ni neema na wale waliolala katika Kristo. Watafufuliwa, watasikia sauti ya parapanda ikilia. Ikilia ile sauti ya parapanda, ule ni wito kwa waliokuwa hai. Ule ni wito kwa waliokufa, waliokuwa katika Kristo. Kwa sababu usikie ile sauti ya parapanda ikilia, watafufuka. Ni wafu wataitwa kutoka wapi? Kabrini. Tukitoa huo mfano, tunamwona Lazaro alipolala kabrini, Yesu alimuita, akaamka, akafanyaje? Akatoka kabrini. Kwa hiyo tarumbeta ni wito kwa wale ambao wamefanyaje? Wapo katika upande wa Mungu. Lakini ile tarumbeta ni hukumu kwa wale ambao watakuwa katika upande wa nani? Wa mwovu ibilishi shetani. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kristo pale tulipo, twapaswa kuzijenga njia zetu ili tuweze kuona uso wa Mungu. Tukiwa katika watu wa dhambi, hatuwezi kumfikia Mungu. Hatuwezi kuona uso wake. Hata neema yake hatuwezi kuipata tena. Hata utukufu wake hatuwezi kuukaribia. Kwa maana miili yetu ni miili ya dhambi. Na katika Wafilipi kule anatukumbusha kwamba hivi, wenyeji wetu huko mbinguni atatubadili miili hii midhaifu, tuweze kuwa mwili imara, tuweze kumuona yeye. Hatuwezi kuwa katika hii miili. Anasema kufumba na kufumbiwa miili yetu tafanyaje? Itabadilishwa na kuweza kupata neema ya kumuona yeye. Sasa karibu dada Madam Roda kwa mchango wako. Somo hili linakupa fikra gani hatimaye ana kwa ana, tukimzungumzia sisi mwanadamu na kumuona Mungu japo tukiwa katika wadhambi? Unapata tumaini gani mwenzetu?
0: Asante mwenyekiti. Ninapata tumaini kwamba licha ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, lakini lipo tumaini kwamba ninapoziacha njia zangu mbaya, kuna siku ambayo si tu kumuona Bwana uso kwa uso, ana kwa ana, ila nitaenda kuishi naye wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ninapata tumaini na nafarijika sana kwamba kuna siku ambayo inakuja nitamuona Bwana ana kwa ana. Nitamuona Bwana uso kwa uso, na si peke yangu. Ukisema kwenye kitabu kile cha Ufunuo moja, nasema kwamba hata wale waliofanyaje, waliomtesa, watamuona, kila jicho litamuona ana kwa ana. Kwa ni tumaini la ajabu kwamba ipo siku ambapo sisi wote tutamuona Kristo ana kwa ana.
3: Amina.
1: Asante sana Madam Loda. Anaeleza hapo kwamba hivi, kila jicho litamuona. Je, jicho lako umelipanga kwa ajili ya kumuona Kristo, au jicho lako umejipanga kwa ajili ya kukimbia utukufu wa Kristo pale atakapokuja? Anasema kwamba hivi, ile miili ambayo itakuwa ikiwa katika upande wake itamuona, itamuona ana kwa ana. Hata katika Ufunuo 22 mstari wa 6 anaeleza, kisha akaniambia maneno haya, ni amani na kweli, nanyi Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake akamuonyesha mtumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Natazama naja upesi. Heri yeye ashikaye maneno haya ya unabii wa kitabu hiki. Kwa hiyo tunamwona Yohana anafunuliwa unabii, anaeleza namna ya mambo atakavyotokea katika huu mwisho wa ulimwengu. Na anasisitiza, anasema kwamba heri yule ashikaye maneno haya ya unabii. Je, wewe unasikia maneno ya Mungu na kuyapuuza au unasikia maneno ya Mungu na kuyafuata? Tupasta tubadili mwelekeo wetu ili tuweze kuona uso wa Kristo. Anatukumbusha katika Ufunuo 22 mstari wa 4 anasema, nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Je, upo na chapa ya mnyama au uko na chapa ya Yesu Kristo? Je, uso wako unamsadifu Yesu Kristo au uso wako unasadifu alama ya mnyama? Kwa maana tutapokuwa tukimwona Yesu Kristo, tutakuwa na chapa yake. Chapa yake ni nini? Mimi na leo tujadili. Je, nina chapa ya mnyama au nina chapa ya Yesu Kristo? Je, atakavyokuja sitamkimbia? Kwa maana anasema wapo atakao kutoa pepo kwa jina lake, na watasema tulitoa pepo kwa jina lako, lakini atasema ondokeni siwatambui. Kwa hiyo sasa tunavyoishi maisha yetu ya Kikristo leo, tuwapasa kumsadifu Yesu. Kumsadifu Yesu moja kwa moja na si kuigiza. Maisha yetu ya Mkristo yapasa kuwa maisha ya matengenezo, na mataifa waweze kujifunza kutoka kwetu. Kwa maana kazi aliyotuachia kubwa, anasema enendeni ulimwenguni mkaihubiri njia, kila mataifa wapate kusikia neno la neno lake. Kwa hiyo sasa tuna kazi kubwa sisi wa Kristo wa leo, kuweza kuhubiri injili, wale watu waliokuwa katika giza waweze kupata nuru, na ile siku atakapokuja waweze kumuona ana kwa ana, waweze kuona uso wake na siweze kukimbia. Kwa hiyo somo letu la juma hili linatueleza kwamba hivi uso wa Kristo twaweza kuona kwa mara nyingine tena, na tukifurahia akitukibebwa katika uzima wa milele kule juu mbinguni. Je, ndugu mtazamaji, ndugu mpenzi msikilizaji, popote ulipo pale wa AWR, una mchango gani katika somo letu la leo? Tuma ujumbe wako mfupi wa SMS kupitia 0745 18 38 47. Narudia 0745 18 38 47. Waweza kutoa mchango wako kupitia somo letu la leo Jumatatu, Hatimaye ana kwa ana, au waweza kuuliza swali. Tukiendelea na mjadala wetu wa lesoni wa juma hili, tunapata kitu gani tunavyomwandisha anavyotuambia ana kwa ana? Je, ni majaribu haya yanayotukumba katika huu ulimwengu wa sasa, tunaweza kuvuka haya majaribu na kumuona Mwokozi? Una mtazamo gani ndugu Pascal?
4: Asante mwenyekiti. Ndio, katika ulimwengu huu tunaoishi, yaweza kuwa tunapitia misukosuko mbalimbali, lakini lesoni ya wiki hii inatukumbusha katika siku hii ya Jumatatu ya kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Mwokozi. Inafurahisha kwa namna gani hata katika majumba yetu tunapokuwa tukiishi na watoto wetu, tunapokuwa tunawaaga na tunawaahidi kuwa nitakuletea zawadi. Mtoto anakuwa anasubiri kwa shauku kubwa kumuona mzazi akirejea. Ndivyo itakavyokuwa siku hiyo, katika siku ambayo Mungu ameweza kutuahidi kuwa Yesu atakaposhuka, tutakuwa na furaha. Yani sasa hivi tunakuwa na furaha ya kumngoja ile siku ile Yesu atakapokuja, sote tuweze kufurahia kwa kuwa tutakuwa ni mavuno yaliyokomaa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 5 na ule mstari wa 28 inasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kitabu cha Yohana kinazidi kutukumbusha kuwa kutakuwa na pande mbili, pande ya watu watakao hukumiwa na pande ya watu watakao urithi uzima wa milele. Kwa hiyo lesoni hii ya wiki hii inazidi kutukumbusha kuwa tujitayarishe, kwani siku inakuja uso kwa uso tutaweza kuonana na Yesu ana kwa ana. Asante mwenyekiti.
1: Amina. Asante sana kwa mchango wako kaka Pascal, kwamba tunaona kumbe Mungu hajatusahau wanadamu wote. Hata waliolala katika umauti watamuona Mwokozi, na hatimaye na wale waliokuwa hai watamuona Mwokozi. Kwa hiyo tukimuona Yohana anakuja kuzungumzia hata wale waliolala watafanyaje? Watafufuliwa. Lakini katika Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4 fungu la 17 anatuambia hata sisi tulie hai tutafanyaje? Tutanyakuliwa. Kwa hiyo sasa tunaona Mungu mpango wake ni kumuokoa mwanadamu aliyekuwa katika upande wake. Haijalishi umepitia misukosuko kiasi gani, haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, ukimtegemea Mungu na ukiwa ukidumu katika maombi, hatimaye ile siku atakayokuja utamuona uso wake ana kwa ana. Hautaukimbia uso wake, kwa maana ulishajitwalisha kwa ajili yake, na utakuwa ni mvuno uliokomaa. Ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, kipindi chako kipendwa cha lesoni, tuko katika lesoni ya robo ya pili katika somo la 13, na leo tuko katika mada ya hatimaye ana kwa ana, ikiwa ni siku ya Jumatatu tukijadili hivyo. Unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0745183847. Tuma ujumbe mfupi wa SMS ukiuliza swali au ukitoa nyongeza kupitia somo hili. Narudia 0745183847. Tupo wote tukijadili hapo popote ulipo katika viunga vyako. Sasa tukirudi katika somo letu, mwandishi anakuja kuzungumzia kwamba hivi katika Wafilipi 2:10-11 anakuja kuzungumzia katika ile siku tutamkiri Yesu Mwokozi, na anasema na kila ulimi utafanyaje, utamkiri ya kutambua kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa maisha nini, maisha yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba muktadha wa mwandishi wa hili somo anatupa kuweza kumtegemea Yesu Kristo, kwa maana yeye ni njia, ni wokovu. Na anasema katika, anasema kwamba mimi ni njia ya kweli na nini, na uzima, hakuna atakayemuona baba pasipo nani, pasipo yeye. Kwa hiyo tuwapasa kujifunza kwake, kwa maana anasema hivi, mjifunze kwangu, maana yake yeye ni mnyenyekevu wa kweli na moyo. Kwa hiyo tuwapasa wanadamu tujifunze yale maisha aliyoyaishi Yesu Kristo, na sisi tuweze kufanyaje, tuweze kumuona ile siku atakayokuja. Kwa maana yeye anasema hivi, amepewa mamlaka duniani na wapi, na mbinguni, akuweze kutawala. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo akiwa kama mtawala katika maisha yetu, tuwapasa kuyafuata yale aliyofanyaje, aliyotuagiza. Kwa hiyo hii inafurahisha sana nikisoma hii wa Filipi 10, akituambia kwamba ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa tunaona utukufu wa Mungu Baba aliyompatia mwanae Yesu Kristo wa pekee, kwamba kila goti litapigwa. Kwa hiyo tuwapaswa sisi kumtegemea Yesu Kristo. Anasema kwa maana jina lililo kuu la Yesu Kristo ndio jina lishindaye majina yote. Kwa maana tukiomba kwa jina lake tutafanyaje, tutapata. Kwa hiyo msikilizaji, popote pale ulipo, somo la wiki hili ni somo la uamsho wa sisi kuweza kutengeneza mahusiano na Mungu wetu. Je, tunatenda dhambi kiasi gani, au tunakuwa na imani haba kiasi gani tukirudi nyuma? Kwa somo hili linatutia moyo tuweze kupiga vita, tuweze kupiga hatua kwa lengo la kumwona Yesu Kristo kwa mara ya pili. Karibu Madam Loda kwa somo hili. Unapata picha gani nyingine unavyozidi kutafakari katika kumwona Mwokozi mara ya pili? Kitu gani kinakujia katika fikra zako?
0: Asante mwenyekiti. Kitu ambacho kimenishangaza katika hili somo, hatimaye ana kwa ana, Bwana atakapokuja ni maelfu ya watu watamuona, si kundi dogo, kwa sababu kila mtu atamuona. Ukisoma katika Mathayo 25 mstari wa 31, hapa tunaona atakapokuja maelfu ya watu yatafanyaje, jamani, yatamuona. Kwa hiyo ni jambo ambalo limenishangaza sana, kwamba siku atakapokuja kila mtu atamuona. Ukisoma katika Mathayo 25 mstari wa 31 anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kwa hiyo kila mmoja atamuona, si kundi dogo. Wadhambi watamuona, na watakapotuona, jambo la kusikitisha ni kwamba wataweza kukimbia uso wa Bwana, lakini wale walio wema watafurahia kuonana na Bwana uso kwa uso. Kwa mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa, ni wewe kuchagua kwamba je, utakapoonana na Bwana uso kwa uso, utaukimbia uso wake au utafurahia kuonana na Bwana uso kwa uso.
1: Amin. Asante Madam Loda kwa mchango wako. Kwamba tunaona kwamba kumbe mpango wa Mungu, baada ya sisi kukimbia uso wake tulipoanguka dhambini katika bustani ya Eden, mpango wake ule uso wa Mungu tusiukimbie, bali tuusogelee tena. Kwa hiyo ametupa fursa ya mara ya pili. Je, mwenzangu popote pale ulipo, uko tayari kukimbia uso wa Bwana au uko tayari kuusogelea uso wa Bwana? Natumaini ukiwa ni Mkristo wa kweli, tunatumaini ya kuusogelea uso wa Bwana na kuishi naye mara ya pili tukiwa karibu naye. Kwa maana katika bustani ya Eden alikuwa na tabia ya kuwatembelea wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa, majira ya kupunga, nyakati za kupunga, Mungu alisogea katika bustani ya Edeni akiwatembelea. Tunatamani tuipate Edeni ya pili katika huu ulimwengu ambao tuko katika dhambi. Je, tuko tayari kuvipiga kuvipiga vita tuweze kuipata Edeni ya pili, au tunalegelega? Na kutia moyo ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, Mungu ana mpango nasi tuweze kupata uzima wa milele. Sasa hapa tukirejea katika somo letu, anazidi kutupa picha nyingi hatimaye ana kwa ana. Tukija katika mfano wetu alisia wa leo, baba alikuwa akikuahidi zawadi pale ulipo nyumbani na akiwa ameondoka. Ile siku unasikia baba atakuja hivi karibuni. Kila siku, lakini hujui ni siku gani baba atakuja. Mama anakwambia baba atakuja, atakuja hivi karibuni. Wiki hii, siku yoyote baba atakuja. Sasa unaona mama anafanya maandalizi pale, anafanya usafi, anaandaa meza, anaandaa chakula kizuri, anafanya maandalizi. Kwa hiyo unapata tumaini kubwa kwamba baba atakapokuja, aliniahidi atakuja na zawadi fulani, aliniahidi atanipeleka sehemu fulani. Kwa hiyo unapata tumaini kubwa na shauku kubwa ya kutamani baba afike hata leo. Lakini ukiwa umefanyaje? Umejiandaa. Unaonaje baba atafika pale ukiwa umefanya, una kesi fulani nyumbani, kwamba nyumbani pale kuna kitu fulani umekifanya si kizuri, na baba unasikia anakuja, lazima utakuwa na mashaka sana katika moyo wako. Yes, utakuwa na mashaka sana katika moyo wako. Lakini ukiwa umeenenda katika mafunzo bora na mama alivyokuwa anakufundisha, anasema hivi kwamba baba atakapokuwa anakuja, utakuwa una hope na msubiri baba haja hata kesho niweze kupata zile zawadi alizoniahidi. Na sisi ni kanisa, na kanisa ni mama, na ni mama ni mlezi. Kwa hiyo sasa tukiwa kama mama, tukiwa kama kanisa, watoto walikuwepo ndani ni watoto ambao wanatarajia baba atakapokuja waweze kumlaki, waweze kufurahia ujio wa baba yao, waweze kupata zile zawadi ambazo baba yao aliwaahidi. Sasa nakutia moyo ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR popote pale ulipo, kwamba Kristo anapokuja tunatumaini kuu lilio hai, na tumaini kuu la kuishi milele. Lakini twapasa kuzitengeneza njia zetu ili tuweze kumuona uso wa Bwana macho kwa macho au uso kwa uso. Unaweza kujiunga nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa SMS kukuchangia au kuuliza swali kupitia namba za simu 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Waweza kujiunga nasi popote pale ulipo ukituma ujumbe mfupi wa SMS ukiuliza swali au kutoa nyongeza yako. Narudisha kwako kijiti dada Rusi. Je, unapata tena picha gani unavyosikia mtunga somo anavyotupa kichwa hatimaye ana kwa ana?
2: Asante mwenyekiti. Katika somo kwamba hatimaye ana kwa ana, yani hapa kwanza tunapata shauku kubwa kwamba Kristo atakuja na kila mmoja atamuona kama ilivyoelezewa katika kitabu cha Ufunuo 1:7. Lakini swali linakuja, je, pale Kristo anapokuja anakukuta katika hali gani? Napenda sana kukitumia hiki kitabu cha Galatia 5:19 kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Je, Kristo anapokuja ile mara ya pili au anapokuja kukomboa ulimwengu na kutuchukua sote, atakukuta katika hali gani? Utakuwa labda na hali ya uchawi? Utakuwa umejikita katika ibada ya sanamu? Au utakuwa na katika yale matendo ya washirati? Kikubwa ni kujitathmini kwamba Kristo atakuja na tutamuona, ina maana hatimaye ana kwa ana. Tujitoe katika ile kundi kwamba kwa sababu mimi ni mdhambi, basi Kristo atakapokuja sita, yani nina mashaka kwamba nitaenda au sitaenda. Kwa hiyo tuwe na imani thabiti, kama Kristo anatuhitaji tufanye kitu fulani, tufuate yale matendo ambayo ni chanya yanayohitajika katika mwongozo au ambao Kristo anahitaji, ili na sisi tupate shauku kwamba hatimaye ana kwa ana, kwamba atakapokuja mimi pia nitakuwa miongoni mwao. Asante mwenyekiti.
5: Amen.
1: Asante sana ndugu dada Lucy kwa mchango wako. Kwa hiyo tukiona katika somo letu la lesoni nzima ya juma hili, lakini tukijikita katika hii siku ya Jumatatu, hatimaye ana kwa ana, hatuwezi kuona uso wa Mungu pasipo kujitakasa sisi nafsi zetu wenyewe au pasipo kutengeneza njia zetu. Kwa maana anasema tupo katika nyakati za mwisho, ambazo nyakati hizi akatufunulia katika kile kitabu cha Yuda 1:7, anakuja kuzungumzia hivi zile dalili zilizowekwa, ambazo kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora watu walikuwa kimwasi Mungu, imewekwa kwa dalili katika nyama hizi za mwisho, kwamba ili tuone uso wa Mungu lazima tutengeneze njia zetu. Na Mungu alivyoonesha uso wake, hasira yake ilipofika Sodoma, aliuangamiza Sodoma, miji ya Sodoma kando kando yake kwa moto wa milele. Kwaona sisi ule moto wa milele unaokuja hatutaki utukumbe. Tunataka tutengeneze njia zetu ili tuweze kuepuka ule moto wa milele. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, somo la juma hili au somo la robo hii linatutia moyo tuweze kutengeneza njia ili tuweze kuona uso wa Mungu. Bado una fursa, bado una nafasi ya kutengeneza njia zako. Bado haujapoteza muda. Bado unaweza kumrudia Mungu na kuona uso wake. Lakini wawezaje sasa kumrudia Mungu na kuona uso wake? Wapasa kutengeneza njia zako ili pale anapokuja usiweze kukimbia uso wake, na ile siku anapokuja na kila jitu tutamuona, kwa maana anasema katika Biblia kwamba itakuwa kama jua litokavyo mashariki kwenda magharibi na kila jicho litamuona. Kona zote za dunia na pembe zote za dunia, kila mwanadamu atamuona. Lakini ukiwa katika dhambi utakavyoona utukufu wa Mungu, hakika utakufa. Na wale walolala katika mauti watapata ufufuo wa kwanza, na wale walotokao kuwa upande wa Kristo. Na sisi tuliokuwa hai Wathesalonike wa kwanza katika mstari wa 4 fungu la 7 la 17 anatuambia na hatimaye na sisi tuliokuwa hai tutamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo ni somo ambalo linatutia moyo sisi ambao tujatengeneza njia zetu, ni bado tuna muda, ingali tunapumua ni bado tuna muda kutengeneza njia zetu. Mpenzi msikilizaji wa AWR, sasa tupo katika kipindi hiki cha muendelezo kujifunza lesoni, tukiwa katika robo ya pili somo la 13. Waweza kujiunga nasi ukituma ujumbe wa kuuliza swali au nyongeza yako kupitia 0745 18 38 47 0745 18 38 47. Katika somo letu la siku ya leo ya Jumatatu, hatimaye ana kwa ana. Narudisha kijiti kwako kaka Paskali, unavyosikia tena hatimaye ana kwa ana, kichwani inakuja taswira gani?
4: Asante, asante mwenyekiti. Kwa kwangu mimi ninavyozidi kusikia somo ambalo mtunzi wa lesoni hii akiturejesha kwamba ana kwa ana, tunazidi kupata tafakari. Labda tulikuwa tumeenenda mbali na Kristo, tulikuwa tumetanga mbali na Kristo, lakini mtunzi wa lesoni hii anazidi kutukumbusha kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Kristo. Je, matendo yangu yalikuwa hayampendezi Kristo? Je, mienendo yangu yalikuwa hayaendi sawa sawa na Kristo? Sasa mtunzi anatukumbusha kuwa licha ya vikwazo na majaribu yote ambayo tulikuwa tukipitia, bado lipo tumaini ambayo tunaweza kuwa tukiwasiliana na Mungu, naye Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Haijalishi tuliweza kumkosea kwa mangapi, haijalishi mienendo yetu ilikuwaje kabla na baada ya kulisoma lesoni ya wiki hii. Hivyo basi mtunzi wa lesoni anatukumbusha kuwa ana kwa ana tutaweza kuonana na Mwokozi, hivyo turekebishe mienendo yetu. Tunapopata muda kila wakati, ebu jaribu kuongea na Mungu, naye ni mwaminifu na wa haki, ataweza kutusikia na kutuondolea udhalimu wote. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana kaka Paskali kwa mchango wako hapo, kwamba tuna bado tuna fursa. Ndugu mpenzi msikilizaji, bado tuna fursa tukiwa kama Wakristo wa kutengeneza njia zetu. Tujitafakari katika hatua zetu. Je, matendo yetu yanampendeza Mungu? Je, leo hii atakavyokuja polisi mbele yangu nitamkimbia ama nitazungumza naye? Je, ikiwa una makosa lazima utafanyaje? Utakimbia uwepo wake. Lakini ukiwa ni mtu wa amani lazima utamsogelea, kwa maana yeye ni mtu wa usalama, anahakikisha usalama wako. Kwa hiyo sasa ukiwa umevuruga amani utamkimbia. Lakini tunaahidi katika sisi wa Kristo, imani yetu ni kwamba tutakavyokuja mwana wa Adam, kila jitu tutakaoona, tunatumaini wa Adventista wa Sabato, tunapiga hatua, na kila Mwadventista alikuwa na imani atamuona Mwokozi na kumlaki mawinguni. Kwa hiyo tupo na tumaini kuu ambalo Yesu Kristo ametupatia. Ni japo tunapitia mambo mengi magumu, zuruba kadhalika, kwa maana dhahabu haiwezi kuwa dhahabu pasipo kuchomwa moto. Lazima ipitishwe katika moto iweze kukidhi viwango. Hata sisi wa Kristo wa kweli lazima tupitie majaribu. Na majaribu yalikuwepo baada ya dhambi. Kwa hiyo baada ya dhambi majaribu yakawepo. Kwa hiyo sasa hili tunalipokea ni kama fursa ya kujijenga katika imani. Tunapozidi kupitia vikwazo na imani yetu inazidi kufanyaje? Inazidi kukua. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, lesoni hii ya wiki hii au ya juma hii iko wazi kutukumbusha na kutufundisha na kututia moyo tuweze kuona uso wa Bwana kwa mara ya pili. Lakini inatukumbusha katika hizi nyakati tulizokuwa nazo, ni nyakati ngumu, ni nyakati ambazo zinazofanya shetani anatukorofisha, anatupa majaribu, anatupa tamaa za kupenda mali, anatupa starehe nyingi ambazo zinamkufuru Mwenyezi Mungu, kama alivyoeleza katika Yuda, Yuda 1:7, anasema kama vile ilivyokuwa Sodoma na Gomora na miji ilikuwa kando kando yake, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa wakeenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imeweka kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kwa hiyo tunaona kabisa Sodoma na Gomora hakuweza kuona uso wa Mungu, waliweza kuadhibiwa kwa moto wa milele. Sasa hii ni nafasi ambayo ni nafasi mbaya kwa sisi wanadamu, ambayo Mungu anachukizwa na matendo yetu na anatuangamiza milele. Sasa hii kwetu sisi wa Kristo leo tunajua kwamba tunavyoenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu uso wake tukavyoona tutaangamia. Iko tumaini kuu, au iko njia kuu ya kumfuata, ya kuona uso wa Mungu tukimtumainia yeye. Je, dada Madam Loda, una kitu gani tena cha kuongezea katika somo la leo?
0: Asante mwenyekiti. Naomba ninukuu kidogo katika paragrafu ya pili kutoka mwisho, anasema ni wazo zuri la kushangaza kiasi gani. Siku moja tutamwona Bwana Yesu. Kweli kweli tutamwona yeye. Tutaisikia sauti yake. Nasi tutakiri kwamba yeye ni Bwana. Yeye ambaye tumesoma habari zake, ambaye tumekuwa tukimuomba, ambaye tumekuwa tukimzungumza kwa wengine. Yeye ambaye mioyo yetu imekuwa na shauku juu yake. Hilo ni jambo ambalo linanipa faraja, likinipa shauku ya kumsubiri Yesu, nimuone ana kwa ana. Nimuone yeye ndiye ambaye nimesoma habari zake. Yeye ndiye ambaye nilikuwa nikimsubiria. Yeye ndiye ambaye nilikuwa nikienda kuwasimulia wengine. Na hiyo kila mmoja atakiri kwamba yeye ndiye ambaye tulikuwa tukimsubiri kwa shauku na kwa hamu kubwa.
4: Amina.
1: Asante sana dada Loda kwa mchango wako, kwamba tunakuwa na tumaini kuu kwa vile tukiishi katika mwongozo kwa yeye aliyetufanyaje, aliyetupatia. Kwa hiyo tumaini letu kuu sisi wa Kristo wa leo ni kuishi katika mapenzi ya Mungu. Narudisha kijiti kwa Paskali. Una mtazamo gani, au mtunga somo leo hii anakuachia taswira gani, anakupa tumaini gani katika somo letu hili, hatimaye anakoana na Mwokozi Yesu Kristo?
4: Asante. Kama katika kitabu cha Mathayo anasema kuwa Yesu aliwaahidi kipindi anaondoka kupaa kwenda juu mbinguni, aliwaahidi wanafunzi wake kuwa anakwenda kutuandalia makao. Na sasa shauku yangu ambayo inatamani hiyo siku niwepo katika mji huo tangu Yesu aondoke kwenda kutuandalia makao, mwenyekiti, ni wakati, yani ni miaka na miaka imepita. Sasa je, kama neno lake akitamka inatokea na atoka aende kwenda kutuandalia makao, ni shauku yangu, na pia nakupendekezea ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, iwe ni shauku yako. Yani tuwe na shauku ambayo siku hiyo Yesu atakaporudi, mimi na wewe sote tuweze kufurahia ili tukaweze kula mema ya nchi. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana ndugu kaka Paskali kwa mchango wako, kwamba ili tupate mema ya nchi au ili tupate neema ya Mungu, lazima tutengeneze njia zetu, lazima tujiweke sawa, lazima tujitayarishe kwa ajili ya kuona uso wa Bwana. Sasa tukiwa katika hitimisho la siku yetu ya leo, katika lesoni yetu hii, sasa tunapata taswira kuu kwamba kumbe japo tulianguka katika dhambi, lakini Mungu mpango wake tuweze kumuona tena, kwa maana alituumba tuweze kuwa karibu yake, akutuumba tuweze kuwa mbali naye. Lakini dhambi ilitutenga na Mwokozi, dhambi ilitutenga na Mungu, lakini Mungu kwa upendo wake akamtoa mwanae wa pekee kwa lengo damu yake itumike kuwa kisafisha au kitakaso cha dhambi zetu. Kwa hiyo bado tuna neema ambayo Mungu ametupatia tuweze kutengeneza njia zetu. Na kukumbusha ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo kwamba Mungu licha ya kuwa na dhambi, licha miili yetu kuwa midhaifu, mioyo yetu kuwa na tamaa za kutamani mali za kibinadamu, kutamani mali za ulimwengu huu, lakini anatukumbusha twapasa kuvipiga vita vya movu ya ibilisi shetani na kugeuza uso wetu tuweze kumuona Bwana katika ile siku ajaye. Tusiukimbie uso wake, tuweze kumlaki Bwana mawinguni. Natumaini umebarikiwa kupitia somo la siku hii ya leo. Nikihitimisha somo hili, naomba dada Lucy, nipe taswira kubwa ambayo unamsisitiza msikilizaji popote pale ulipo wa kipindi hicho pendwa cha mjadala lesoni. Unampa neno gani msikilizaji pale alipo, aweze kutoka na jambo gani?
2: Asante ndugu mwenyekiti. Jambo la mwisho ni kwamba tupo katika nyakati za mwisho, na katika nyakati hizi za mwisho kuna watu wanafanya kazi ya Mungu wakikata tamaa. Yani wanafanya kazi ya Mungu lakini bado wanakata tamaa juu ya kile ambacho wanakifanya. Lakini tunazidi kupata moyo kwamba Kristo anakuja, tunahubiriwa makanisani, lakini bado maandiko yanatuthibitishia kwamba Kristo anakuja kwa mara nyingine. Na kwa wakati huu atakuja achukue vile ambavyo ni vya kwake. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Mungu kwa hali ile ya kukata tamaa, pale tunajiweka katika ile hali ya uvuguvugu kwamba nipo kanisani kidogo, lakini pia nipo katika mambo ya kidunia kidogo. Na Biblia inakwambia ni heri uwe aje, yani bora uwe moto au baridi kuliko kuwa katika hali ya uvuguvugu. Kwa hiyo tumaini la mwisho ni kwamba kama tumeamua kumtumikia Mungu katika njia ya kweli, basi tuyafuate yale matendo ambayo Kristo anahitaji katika maisha yetu. Lakini pia ile hali ya kumtumikia Mungu kwamba leo nipo kanisani kesho sipo, yani ile kulegalega, tuachane nayo kwa sababu Kristo anatuhitaji na anatupenda sana. Hivyo hatimaye tutamuona ana kwa ana. Asante ndugu mwenyekiti.
3: Amina.
1: Asante sana kwa mchango wako ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR. Tunaona kwamba somo letu hili la leo linatutia moyo kwamba tuna fursa bado ya kuona uso wa Yesu Kristo. Tuna fursa bado ya kukaa patakatifu pale. Tuna fursa bado ya kutengenezewa Eden mpya, kupewa mji wa Yerusalemu na kuona uso wake Yesu Kristo kama alivyokuwa akiishi na sisi mara ya kwanza. Na kupata vyema ndugu anasema nyongeza yangu ni kwamba tuwe watu wa maombi na kusoma neno la Mungu, maana tuko siku za mwisho. Pasi hivyo ni hitaji tutaona uso wake, tutamwona Mwokozi uso kwa uso. Anasema ni Josephina kutoka Mahinda Bati. Na kupata vyema sana kabisa.
0: Amen.
1: Ya, na kupata vyema ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa tunahitimisha somo letu la siku ya leo. Ninasema kwamba hatimaye ana kwa ana. Natumaini umebarikiwa sana na somo la siku ya leo. Usipange kukosa kesho saa 12 kamili wakati wa jioni. Tunaanza tena somo letu, tupo katika juma la robo ya pili, somo la 13. Asante mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Mungu akubariki.
0: Amina. Amina.
1: Sasa tupate ombi kwa ajili ya kuhitimisha somo letu. Karibu Madam Lucy.
2: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme wa Amani kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Umetujulisha kwamba baada ya dhiki zote katika ulimwengu huu hatimaye tutaonana ana kwa ana. Jina lako litukuzwe Mfalme wa Amani. Kwa sababu unatupa nafasi kwa ajili ya kurekebisha matendo yetu, lakini pia unatupatia moyo kwamba baada ya shida zote Mungu wetu tutakutana na wewe, jina lako lizidi kutukuzwa. Tusaidie turekebishe njia zetu na hatimaye tukakuone Kristo Mfalme wa Amani. Kwa pamoja nasi tupatie Roho Mtakatifu katuongoze katika maisha yetu. Wasaidie pia wasikilizaji wote wa AWR wanaposikia taarifa hizi Mungu wangu, wakapate nguvu za kuongoa wengine kwa sababu Kristo yuaja tena kwa mara nyingine. Jina lako litukuzwe Mfalme wa Amani, dumu kutusaidia na kutukumbuka pia. Tunaomba haya tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
3: Amen. Amen.